0: Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
1: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.

Sam Fender, Olivia Dean, här i vaken. Rain Me In heter låten. Karin är en lyssnare som har skrivit in att man faktiskt sover bra på honung. En matsked honung i en mugg vatten och så ska man värma det. Det låter mycket bra, Karin. Detta ska jag faktiskt testa. Vi var ju inne på det här med att man kan värma mjölk lite tidigare. Det är ni många som har skickat in och då nämnde jag ju att jag inte gillar mjölk men jag vill gärna sova ändå. Mycket bra tips. Jag ska testa att värma honung i en mugg med vatten så får vi se hur det slutar. Många är det som har skickat in tips på hur man ska somna. Det får ni jättegärna fortsätta med. Jag ska också nämna att ni faktiskt är en hel del som har skickat in era gissningar på nattjakt. Det här uppmuntrar jag verkligen. Modigt att skicka in efter bara en enda ledtråd. Det tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med. Häng gärna kvar så ska ni om bara en liten stund få fler ledtrådar att jobba med.

0: Wanna Dice, You and Me song. Dags att återgå till allvaret. Nattjakten är det som står på schemat. Ni ska strax få fler ledtrådar att jobba med. Först tänkte jag läsa upp lite gissningar som har dykt upp i inkorgen. Jag läser Britt-Marie som skriver att svaret är matematik. Vi har en lyssnare som skriver: kan svaret vara Leif Loket Olsson? Det är Lotta som skriver det. Peter inne på lite samma spår. Han ställer sig frågan om det kan vara bingolotto, tro. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Men tycker inte att ni ska deppa ihop för det, utan skicka gärna in fler förslag på vad det kan vara, tro. Ni ska få nästa ledtråd nu. Först så tar vi en liten recap på hur det lät under den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Detta är alltså Leif Kvadrat, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Mint Car, The Cure, är det som statuerar ledtråd nummer 2 denna nattjakt. Om du kanske listat ut vilket ord det är vi eftersöker nu, då är det ingenting att tveka på. Det är bara att slänga iväg ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni som inte har listat ut vad det är ännu, ni tycker jag bara ska fortsätta att hålla ut, för det kommer ju en tredje och sista ledtråd här lite senare i programmet. Och när ni skickar in er gissning, glöm då inte att addera ert telefonnummer i meddelandet så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

That is still around, Dog Seegers. Innan det, Sienna Spiro, Great Expectation. Gunilla är en härlig lyssnare som har skrivit in: hej, har missat vem du är som gör Nattens vaken tillsammans med Frida Tranvik. Vad heter du som är ersättare för Robert Frank? Ja, om det är någon som har lagt märke till att det inte är en norrländsk röst som sitter här och pratar med er, så Emil Håkansson heter jag som har äran att få hoppa in för Robert denna natt. Kanske ni tänker så här: vilken narcissistisk programledare som sitter och säger att Gunilla är en härlig lyssnare bara för att hon frågar vad du heter. Men bear with me här, för Gunilla har också skickat ett till mail som jag tycker att vi ska ta och läsa upp här. Det är apropå det här som vi pratade om tidigare, att man kan värma honung och dricka för att lättare somna. Vi var ju inne på det för att jag inte är någon riktig mjölkdrickare direkt. Men nu har hon skrivit så här: hej! Om du ska dricka honungsvatten, den maximala temperaturen för att inte förstöra honungens nyttiga egenskaper är 40 grader. När honung värms upp över denna gräns så börjar dess unika och värmekänsliga beståndsdelar brytas ner. Enzymer och antioxidanter. Rå honung innehåller levande enzymer, antioxidanter och antimikrobiella, svårt ord, hoppas att det blev korrekt, antimikrobiella ämnen som är känsliga för värme. Vid temperatur över 40 grader börjar dessa förstöras, och vid 60 grader är merparten av honungens biologiska nyttigheter helt borta. Bikupans naturliga miljö, det här är helt underbart. I en levande bikupa ligger temperaturen naturligt runt 35-36 grader. Det är därför som honung hanteras varsamt, ofta kallad råhonung. Den värms aldrig upp över denna naturliga nivå. Tips då för att bevara honungens nyttigheter i varmt vatten, te eller kaffe: man ska låta drycken svalna 5-10 minuter, eller på sig 4-5 minuter står det ju för att vara korrekt. Tillsätt inte honungen förrän vätskan är fingervarm eller behaglig att dricka, det vill säga under 40-50 grader. Hälsningar från Gunilla i Falun. Ah, helt underbart Gunilla, stort tack för denna lektion. Det var verkligen nödvändigt för mig att veta. Nu vet jag hur jag ska göra för att dricka honungsvattnet rätt så att de här nyttigheterna stannar kvar.

0: Petra Marklund är det som ställer sig den frågan i låten Mitt hjärta en rebell. Hörrni, lyssna noga nu. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden för denna natts nattjakt. Det har trillat in en hel del gissningar. Ska se vad ni har lyckats lista ut för ord här. Kan det vara Cybertruck, hälsokost, tuggummi, grönt, grön färg, garage, bil, James Bond? Ja, mycket gissning här spridda ord. Tyvärr måste jag säga att inget av dessa ord är rätt. Men ni ska få en sista ledtråd nu för att kunna lista ut vilket ord det är vi eftersöker. Först så tar vi och lyssnar på hur det har låtit tidigare.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Leif Kvadrat alltså, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Rufus Wainwright är det som sjunger Dinner at Eight. Det vill säga den sista ledtråden för denna natt. Nu har ni fått allting som ni kan få utav mig vad gäller ledtrådar för ordet som vi eftersöker. Har du kanske listat ut det nu, då tycker jag att du ska höra av dig vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms 72250. Inled meddelandet där med vaken. Skriv din gissning och sätt telefonnummer så ska jag se ifall någon kan gissa rätt här, så tar vi och ringer upp en lycklig vinnare.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

0: Sign of the Times, Prince. Dessförinnan Village People, Go West. En riktig klassiker det där. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Ja visst, de tre ledtrådarna är spelade och vi har nu med oss en lyssnare på tråden. Vi säger hej till Sara.
1: Ja, hej i natten.
0: Hej i natten. Du har ju skickat in ett svar här innan du säger vad du gissar på. Tyckte du det var lätt eller svårt?
1: Jag tyckte det faktiskt var väldigt lätt.
0: Du tyckte det var väldigt lätt. Då har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, eller är det du som är riktigt, riktigt smart? Vi ska göra så här att innan du avslöjar vad du gissar på så ska vi spela upp en liten resumé för er andra lyssnare. Så har ni en liten chans att i alla fall få rätt för er själva. Så här har det låtit i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja visst, det är precis så där som det har låtit, och nu är jag mycket, mycket nyfiken. Sara, vad tror du att det rätta svaret är?
1: Det rätta svaret är After Eight.
0: Det är ju helt, helt rätt, Sara. Berätta, hur var du det åt för att lista ut det här svaret?
1: Ettan där så var det ju Kvadrat.
0: Mm.
1: Och den kom faktiskt som sist för mig. Alltså det var då jag kopplade ihop allting.
0: Okej, du tog lite omvänd ordning där.
1: Ja, det blev så. Men After Eight brukar vara kvadratisk.
0: Mm.
1: Och sen den andra ledtråden, den med Mint Car.
0: Just det.
1: Så är det ju Mint. Och sen den sista så var det, om det var At Eight eller någonting där.
0: Ja,
1: och
0: men
1: då
0: precis.
1: Tänkte jag på After Eight.
0: Ja, det var ju precis så där vi tänkte också. Det är en kvadratisk liten chokladbit, innehåller mint. Och så Eight där i sista låten. Helt, helt rätt. Stort grattis. Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask. Vad vill du ha för någonting?
1: Ja, tack. Jag tar gärna en tygkasse.
0: Då
1: jag samlar lite på dem.
0: Du samlar på dem, okej, jag förstår, jag förstår. Du, var i Sverige befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Halmstad, det heter Harplinge, en liten by.
0: I Harplinge, det har jag mycket bra koll på. Om du skulle sälja in oss hallänningar emellan så där, vad är det bästa med Harplinge?
1: Jag skulle nästan säga att vi har en jättefin väderkvarn som står nästan i mitten av samhället. Och det är ungefär det typiska för byn, skulle jag säga. Den är väldigt charmig.
0: Du tänkte inte svara att det är nära till Laholm och sådär?
1: Nej, faktiskt inte första tanken.
0: Jag förstår, jag förstår. Du, vad har du för dig i natt?
1: Ja, jag sitter faktiskt och tecknar lite.
0: Okej, vad tecknar du för något?
1: Just nu håller jag på med en rätt stor blombukett. Mm-hmm. Lite beställningsjobb.
0: Jag förstår. Tecknar du mycket?
1: Ja, det är ungefär vad mitt liv består av, kan man säga.
0: Jag fattar, jag fattar. Jag är jättedålig på att teckna. Vad har du för tips?
1: Jag skulle nästan säga att man måste ha gott om tid, mycket tålamod och så öva väldigt mycket om man vill försöka.
0: Ja, det är det där med tålamodet som nog ställer till det för mig. Men jag får väl ge det ett försök i alla fall.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Annars kanske jag hör av mig till dig om jag vill ha lite fler tips.
1: Ja, precis.
0: Du, stort tack för att du ville vara med här, och ännu en gång stort grattis till den här segern.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej då.

Hit the wall, Gracie Abrams här i Vaken. Ja, vi pratade ju alldeles precis med Sara som blev denna natts lyckliga vinnare utav nattjakten. Till alla er som antingen satt och funderade på vad det kan vara för ord och inte kom på det, eller till er som ju faktiskt skickade in det rätta svaret. Ni var några stycken, men Sara var faktiskt snabbast. Så tycker jag att ni ska lyssna imorgon igen när ju nattjakten är tillbaka. Då ska vi säga att även Robert är tillbaka här i studion. Bättre lycka nästa gång, helt enkelt.

Apologize, One Republic och Timbaland här i Vaken. Jag var tvungen att söka upp en bild på den här väderkvarnen som finns i Harplinge. Det är nästan lite illa av mig att jag inte har varit och besökt den. Jag är uppväxt inte allt för långt därifrån. Men av bilderna att döma så ser den ju faktiskt väldigt, väldigt fint ut. Det är en så kallad holländare, läser jag här. En typ av väderkvarn helt enkelt. Mycket, mycket fin. För er som inte har besökt de här trakterna så kan jag också säga att Harplinge är en ort som är starkt förknippad med svensk musikhistoria. Tänker jag ju såklart på Per Gessle som har en stark koppling till just Harplinge, rötter därifrån. Det finns också en studio där, Gyllene Tiders gamla replokal, där en hel del hits säkert har skrivits. Ja, det är kanske värt ett besök, den halländska pärlan ändå.

0: Swedish Mermaid Maya Francis. Svensk sjöjungfru betyder det, va? Om jag inte är helt ute och cyklar. Hör ni, klockan slår om bara några sekunder, 03.00. Det betyder att vi bjuder på nyheter ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket efter hård kritik från polisen tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Och det gäller även känsliga mejl om brottsbekämpning och underrättelsetjänst. Enligt säkerhetsexperten André Catry visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar om vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket

0: Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med två man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

but I want more. More heter låten. Robin Bengtsson heter artisten och Emil Håkansson heter jag som står kvar framför mikrofonen här inne i Studio 27, det vill säga Vaken-studion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan Frida Tranvik kommer och tar denna natt i mål. En natt som vi ju har ägnat åt sömn, det låter kanske lite motsägelsefullt. För att lyssna på Vaken så borde man ju vara just vaken. Men vi har ju pratat lite om det här med vad man kan göra ifall man inte kan sova. Det kan ju vara ett väldigt, väldigt jobbigt bekymmer man har, antingen lite sådär sporadiskt eller återkommande. Och det finns ju en hel del knep för att kunna sova. Knep som jag vill lära mig, knep som jag antar, misstänker, tar för givet, höll jag på att säga, att ni lyssnare sitter och ruvar på. Jag vill att ni hör av er till mig med era bästa knep för att kunna sova. Det gör ni antingen genom att surfa in på Facebook, Vaken med P3 och P4. Skriv en kommentar där under det översta inlägget. Eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Om ni vill ringa och prata av er, spela in ett meddelande istället för att skriva, då gör ni det på numret 020 99 55 00.

Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Ja, vad har ni egentligen för er när ni inte kan sova, eller vad gör ni för att kunna sova, rättare sagt? Ni är många som skriver att ni har någonting i öronen, det vill säga lyssnar på någonting. Många har skrivit att man lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det gillar vi ju att höra. Hoppas inte vi har så sövande röster så att man somnar direkt när man hör oss. Sen har vi också fått lite tips på bra poddar man kan lyssna på. Historiska brott. Är det någon som lyssnar på P3 Dokumentär, Radiosporten Dokumentär, Ljudbok? Är det många som har tipsat om att man kan ha i öronen lite längre format och helt enkelt? Sen finns det några sovpoddar. Somna med Henrik och Sov med mig har vi fått som tips. Det ska jag faktiskt kika in när man ligger där hemma klarvaken i sängen. Sen har vi Anneli som har skickat in, hon skriver ett sätt som man ska ligga på i sängen så att man blir tröttare, eller ja, det skriver hon faktiskt inte, men så här brukar hon ligga i sängen i alla fall. Man ska halvligga på höger sida. Nu ska vi se, kan man provligga här i luften? Det kan man inte göra. Halvligga på höger sida, låter höger ben gå fram och tillbaka mot lakanet. Nu halvligger jag på höger sida, så. Höger ben går fram och tillbaka mot lakanet. Vänster ben hålls åt sidan och över det högra benet. Det här blir nästan för komplicerat för mig. Jag återkommer med detta. Mikrofonen räcker inte så långt som ner till golvet. Jag ska testa. Ni får lyssna på lite Jay Smith så länge.

Så nu har jag kommit på fötter igen. Förlåt, jag var tvungen att testa med Annelies tips här. Jag vet inte om jag blev så himla trött faktiskt. Kan det bero på att det var ett golv jag låg på? Om det är lite mjukare kanske det funkar. Så värst trött blev jag inte. Men jag ska absolut testa det här tipset. Tack så mycket, Anneli. Annika, hon väljer inte att sådär halvligga på höger sida. Ja, det är hon kanske det med. Men hon skriver att hon bygger hus. Alltså fantiserar hur de ser ut utifrån. Sen när hon har klivit in innanför tröskeln. Hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Det var väl en bra liten sådär hjärnövning som kan få en att bli lite trött möjligtvis. Mona skriver meditation i mobilen. Är det någon app kanske? Det får vi ta och kika in. Tommy, han använder inte telefonen utan han löser korsord istället. Men så tillägger han också att egentligen så borde man bara se en film av Ingmar Bergman eller Roy Andersson. För då somnar man efter 5 minuter. Även Torbjörn löser korsord. Inte bara en liten stund utan han löser korsord tills dess att ögonen de också går i kors.

DNA more than game, Andrea Bocelli, David Guetta. Nu har det blivit dags att vända blickarna åter mot veckans artist, som ju denna vecka är Marianne Faithfull. Eftersom det är tisdag idag så har vi ju redan avverkat en låt från hennes repertoar. Det gjorde vi igår med låten As Tears Go By, låten som släpptes 1964. Nu ska vi spola framtiden ett år. 1965 alltså, då släppte hon sin andra låt. Hon släppte säkert låtar däremellan också, men låten som skulle komma att bli hennes nästa stora hit, Summer Nights heter den för att vara mer exakt. Den nådde plats nummer 10 på singellistan i Storbritannien. Stannade sen kvar där i 10 veckor, vilket om inte annat vittnar om att det ju faktiskt blev en riktigt, riktigt stor hit. Läser lite på musikdatabasen Allmusic som beskriver den här låten som en ganska lättsam poplåt. Men de påpekar också att hennes tidiga inspelningar ofta hade en lite mörkare tonart och en melankolisk känsla. Det här är en av hennes kortare låtar, 1 minut och 45 sekunder blott. Vi får väl ta och lyssna på den och se om vi håller med om det här. En ganska lättsam poplåt samtidigt som den har lite mörkare tonart och melankolisk känsla. Här är Summer Nights, Marianne Faithfull.

Ja, men det är väl en beskrivning vi kan hålla med om i mångt och mycket, tycker jag. Lite sådär gladare poplåt, men samtidigt lite melankolisk känsla. Veckans artist alltså, Marianne Faithfull, Summer Nights, spelade vi idag igår, As Tears Go By. Lyssna gärna imorgon igen, för då kommer vi tillbaka med ännu lite mer Marianne Faithfull-musik, ytterligare en banger. På tal om banger,

0: Everything is everything, Miss Lowry Hill.
1: Hej, Benny Örebro. Jag är precis på väg hem från jobbet. Och om man inte kan sova, då lägger man sig riktigt bekvämt. Är det ljust ute, mörklägger man ögonen med hjälp av en tidning eller något på dagen. Och sen slappnar man av och sen stänger man av alla tankar. Bara slappnar av hela kroppen och stänger av huvudet också. Man är medveten om vad som finns runt omkring. Man hör alla ljud och allting. Och är det så att man är trött men inte kan sova, då helt plötsligt så har det gått ett par timmar. Och sen är man lite piggare. Tack och hej!

0: Vad är detta för liten bit, kanske ni undrar, som spelas här nu? Pekko Pers brudmarsch, en helt nysläppt låt. Merit Hemmingsson, ett namn som ni kanske känner igen. Organisten som alltså släppt ett nytt album som 86-åring. Inte illa det. Hur har jag koll på detta då? Jo, jag lyssnade ju faktiskt på P4 Extra igår där hon var gäst. Jag tänker att vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju. Håll till godo.
1: Du, hade du trott det att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
2: Ja.
1: Det hade du?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Jag kommer alltid att hålla på.
1: Så att det finns liksom ingen gräns?
2: Nej, absolut. Nej. Inte.
1: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
2: Tills jag får dåndimpen, ja.
1: Ja. Okej. Okay. Du, det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pekkos Per och jag.
2: Ja.
1: Hur,
2: ja,
1: känns det att den är ute nu?
2: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är lika underbart varje gång man släpper en skiva.
1: Varför är det så underbart?
2: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
1: Ja.
2: För ett tag sedan.
1: Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pekkos Per?
2: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han, det är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
2: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det, jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossa nova och sådär, brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm. Typ
2: lite... ödesmättade,
1: ja,
2: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
2: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då. Jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
1: Men är det som en svordom lite, eller?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det vill jag inte säga.
1: Nej. Nej. Men ett kraftuttryck?
2: Ja.
1: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
2: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
1: Aha.
2: Förstår du?
1: Ja, men vad tänkte du om det då?
2: Nej, men hemskt, hemskt.
1: Ja.
2: Nej, men, det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
1: Gud,
2: det var hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
2: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
2: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så, spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Om du vill lyssna till hela intervjun med Merit så hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Extra, gästen. Yeah.

Mavis Staples, You Are Not Alone. Hörrni, jag har så mycket knep att ta till nu när jag inte kan sova i framtiden, så jag blir ju lycklig när jag läser allting som kommer in. Favoriten hittills, det är Monica som skriver att man kan äta ostbågar. Det låter mycket, mycket trevligt. Kanske trevligare än tipset vi hörde förut, att titta på videos under operationer. Då föredrar jag nog faktiskt ostbågar, om jag ska vara helt ärlig. Laila, hon ligger 45 minuter på spikmatta och lyssnar på radio på låg volym. Sen så rullar hon av och slocknar direkt. Det låter också som ett litet knep man kan ta till. Annars är det lätt att räkna. Det är ni många som har skrivit. Inger till exempel, hon räknar baklänges, börjar på 50 och sen går hon neråt. Stefan, han puttar på sin snarkande fru. Skriver han att då hinner jag somna innan hon börjar igen.

0: Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en dag i sändet. Har du en dag i sändet, Frida?
1: Ja, man har väl inget annat val.
0: Det har du så himla rätt i.
1: Men visst, nej, det, jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland är det svårt. Det är lätt att sväva iväg och tänka flera månader fram.
0: Nu kom jag med en dum fråga. Mm. Vad betyder en dag, att man tar en dag i taget, eller?
1: Ja, men jag tänker att det betyder det.
0: Ja.
1: Och
0: säkert.
1: Att man försöker vara här och nu.
0: Ja, mycket fint budskap.
1: Ja,
0: kanske
1: det är det.
0: Skulle ha vetat vad det betydde innan jag ställer frågan. Men,
1: det är också kul att det är som att vi har en sån liksom gymnasieuppgift. Analysera en dag i sänder med Helene Sjöholm och Ben Anderssons orkester.
0: Ja, det, är en, det hade varit en trevlig uppgift.
1: Ja, men det är fint.
0: Du, har du koll på vad som snurrar runt i nyhetsvärlden?
1: Ja, jag börjar få i alla fall. Jag har tagit fram e-tidningarna här.
0: Ja.
1: DN skriver, är vi på väg att förlora greppet? Verktygen har alltid varit i människans hand. Nu är det på väg att svänga, varnar framstående AI-forskare.
0: Ah,
1: läskigt. Ja, ja. Mm. Och lite passande, för att jag ska ha en intervju nu på morgonen om just alla dessa varningar kring AI som har kommit
0: senaste
1: tiden.
0: Mycket passande ju. Då får man ju lyssna.
1: Det får man göra. Det är Evelina Galli, techreporter på P3, som ska vara med. Jag hoppas att hon lugnar oss, men jag har ingen aning.
0: Nej, det får vi verkligen hoppas. Vilken tid ska man sikta in sig på om man vill höra det?
1: 5.40. Så
0: 5.40.
1: Om 2 timmar, då är Evelina med.
0: Ser vi fram emot.
1: Håll ut. Sen så har vi Svenska Dagbladet. De skriver om SVDs operapris 2026. Bytte hårdrock mot Puccini och Wagner. Det är den forne hårdrockaren Daniel Johansson som mötte operakonsten av en slump. Och nu får en pris för rollen som Kalaf i Puccinis Turandot.
0: Mm, inte många ord jag fattade där.
1: Nej,
0: men
1: det var mycket operaord.
0: Men Daniel Johansson har jag sökt upp här nu. Han ser trevlig ut.
1: Ja, han ser jättetrevlig ut.
0: Ja, mycket, mycket trevlig. Snurrar det runt några mer grejer?
1: Ja, återvunna plagg kan vara en miljöfälla, skriver också SvD. Sen så tänker jag, vi måste ju kolla lite i Sportbladet också, Emil. Nu när du ändå är här. Första rubriken jag läser där är krisen spred sig, en skräck, norska dramat bakom kulisserna.
0: Mm, vet du vad det låter spännande. Om? Nej, kan du berätta?
1: Alltså jag har läst artikeln och det är inte fullt så dramatiskt som det låter på rubriken. Det handlar om att norska VM-laget behövde byta hotell under VM inför sista matchen mot England.
0: Det var inte riktigt fullt så allvarligt som man trodde kanske.
1: Nej, för det var någon kände mögellukt i sitt rum, någon kände cigarettrök.
0: Mm. Det var väl också typ, nu höll jag på att säga den enda matchen när Norge förlorade, det var det inte riktigt. Men de åkte ju ut mot England sedermera, så det kanske...
1: Ja. Och det var ju nästan den enda matchen de förlorade. De förlorade ju mot Frankrike.
0: Ja, det kan
1: men
0: man
1: då ställde de ju upp med B-laget liksom.
0: Så är det.
1: Så det var ju den enda matchen de försökte vinna och förlorade i alla fall.
0: Stackars norrmännen.
1: Ja, det får man säga. Mm. Men de överlever nog. Vi kan också läsa om ett underbarn. Jag pratade om ett underbarn tidigare under natten. Mm. Sexåringen, vet du nu då, Lian.
0: Just det.
1: Som sökt världsrekord i Rubiks kub. Mm. Det här är ett annat underbarn, det är 13-åringen Yu Sidi.
0: Oh, simmerskan.
1: Ja, exakt. Mm. Det är helt sjukt. Och hon slog till med världens näst bästa tid någonsin i asiatiska spelen.
0: Alltså
1: i
0: hon är helt, helt otrolig. Förra året blev hon ju den yngsta VM-guld, säger jag nu. Visst var det guld hon tog? Jag garderar mig lite. Medalj tog hon i alla fall som 12-åring. Alltså det är helt, helt
1: galet. Men alltså är det möjligt? Alltså 13 år, jag hade inte ens fått min mens. Alltså, hur
0: jag
1: kan man liksom...
0: kunde nog inte ens simma då.
1: Nej, det är det. Hur kan hon vara så snabb? Det är väldigt, väldigt imponerande.
0: Ja, verkligen.
1: Ska vi nöja oss där, Emil?
0: Ja, men vi nöjer oss väl... Nu kan jag inte prata heller. Vet du vad? Vi nöjer oss
1: där. Ja, vi har ett par lokaltidningar jag ska ta upp sen också.
0: Mm, spännande.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. En hyfsat ny låt här i Vaken.
1: Fin.
0: Mycket fin. Mycket, mycket fin.
1: Två av våra vackra svenska artiströster tillsammans.
0: Det får man definitivt säga. Mm. Ska vi kika vidare i nyhetsvärlden,
1: ja,
0: kanske?
1: Det ska vi. Vi har fått in lite fler lokaltidningar nu. Vi har fått Norrbottenskuriren från Benny. Och det är lite intressant eftersom vi vet att Robert just nu är i Luleå.
0: Just det.
1: Så står det, helgens skyfall i Luleå kan vara rekord.
0: Oj! Text. Har han haft busväder eller?
1: Det verkar så. Och så är det bara en bild på en jättestor vattenpöl. Så att det är jobbigt.
0: Det är ju ganska bra bildsatt får man säga då.
1: Ja, verkligen. Man fattar vad de pratar om.
0: Ja.
1: Det är också lite kultur. Briljant tolkning av Dr. Glas, står det.
0: Okay.
1: Det var premiär för Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas i helgen.
0: Mm.
1: Och kurirens recensent säger, premiärnerven lyser igenom i början. Men i takt med att monologen framskrider kan man som publik sitta lugnt och beröras av en briljant tolkning av en litterär klassiker.
0: Man lockas ju, absolut.
1: Ja, visst gör man det.
0: Ja, detta var Norrbotten alltså.
1: Det var Norrbottenskuriren. Så har vi Nynäshamnsposten.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, för oss som sitter här i Stockholm i alla fall.
0: Just det.
1: Premiär för ett nytt barnlopp i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Och så är det en bild, det var också väldigt bra bild, så att det är en bild på en stor väg som ser, det är inget övergångsställe eller någonting, men det är några ungdomar som korsar den vägen.
0: Okej.
1: Och så står det, elevernas väg till skolan oroar. Trafiksituationen vid Raoul Wallenbergskolan i Källberga fortsätter att oroa. Föräldrar varnar för att elever behöver korsa farliga vägar och kräver nu åtgärder. Och det ser verkligen ut som en farlig väg.
0: Mm.
1: Så att man förstår att de oroas.
0: Är det lite en sån The Beatles-bild att de håller på att gå över liksom?
1: Ja, jo, men absolut. Den påminner ändå om det skivomslaget. Så har vi lite Dalatidningar även idag här från Urban. Dalademokraten, drogtest på jobbet väcker stark kritik.
0: Mm-hmm.
1: Efter 25 år säljs vagnen i Ovanmyra. Vad det innebär vet jag inte. Lissel glänste när Leksand nollade Mora. Är det hockeyallsvenskan eller?
0: Det stämmer bra det.
1: Just det, men det var ju det här derbyt vi läste om
0: pratade
1: igår.
0: Vi inte om det redan igår?
1: Jo, det gjorde vi. Och nu vet vi då resultatet.
0: Mm.
1: Eller ja, vi vet i alla fall att Leksand vann för de nollade Mora. Vi vet inte med hur mycket.
0: Då säger vi väl stort grattis till Leksand då.
1: Stort grattis. Ludvika tidning. Ludvika kommuns miljardönskelista. Sånt de vill investera i. Och elever får inte plats på bussen. Lösning utreds. Till sist tar vi en... Nej, Falukuriren. Nej, den har vi inte läst. Då tar vi en titt i den.
0: Mm.
1: Regnet väcker hopp för svampentusiaster.
0: Det har regnat i Dalarna också alltså.
1: Mm, det verkar så.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Ja, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett försvar.

norra delen av landet. På dagen följs det av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur i söder 15-18 grader, i norr 10-15 grader.

Starman med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och vi ska ta vid där Emil rundade av för ett par timmar sedan med lyssnarämmet och dagens lyssnarfråga som ju lyder: vad har du för knep när du inte kan somna? Tänker mig att det finns alla möjliga knep där ute. Det ser ut så också när jag kollar på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. Där har vi 150 olika knep att botanisera i. Så att har du svårt att sova, gå in och läs. Du kanske hinner somna innan du har läst klart alla kommentarer. Men har du inte hört av det än så får du gärna göra det. Dela med dig av dina knep för att somna. Och det är det sociala medier du kan använda. Du kan också mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna, och Gunilla skriver: knep 1, lägger mig vid ungefär samma tid på kvällen och ligger på hjärtsidan. Knep 2, lägger mig på rygg, blundar och börjar slappna av i höger ben, sen vänster. Fortsätter upp genom kroppen. Kommer inte längre än till knäna. Knep 3, lyssna svagt på nattradion. Och så skriver Lotta: lyssna på ljudbok, men idag funkar det inte. Har gått upp och målat skåpsluckor och lyssnar på er. Har det trevligt istället för att snurra i sängen. Tycker jag låter klokt, Lotta. Det är fruktansvärt att bara ligga där och blunda och försöka somna. För att ju mer man försöker somna, desto svårare blir det också. Karin skriver: jag byter från sängen till vår dagbädd, gästsäng. Den är annorlunda att ligga i och jag somnar fort.

Let Me Cry med Cleo Sol. Och vi pratar ju om att somna när man har svårt att somna. Gunilla tipsar om att göra något riktigt tråkigt, tråka ut dig. Till exempel, ligg till sängs och läs en riktigt ointressant och tråkig bok. En krånglig bruksanvisning eller något annat trist. Räkna till 100, vid behov börja om. Det är garanterat trist. Och det här är för min del väldigt effektivt. Några sätt att riskera och missa och släcka sänglampan. Skippa spriten, det ger dålig sömn. Lycka till med insomnandet. Nattishälsningar från Gunilla.

0: Free like a flying demon med E-Type i vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Händer det något där ute?
1: Inte mycket nytt, det skulle jag inte kalla det, utan det är samma som jag gissar att min kollega Håkan pratade om senast han var här. På E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, mellan Gustavsviks korset och Mariebergs motet. Om man åker mot Karlskoga, där är vägen avstängd. Det är för att man håller på att bärga en lastbil. Och det kommer vara avstängt fram till 7 nu på morgonen. Så att, det är en långdragen historia det där. Det är så att man får följa omledningsskyltar där. Men det ska vara en ganska så simpel omledning så vitt jag förstår. Jag tror inte att det blir en jättelång omväg för er alla som ska åka där.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, ibland går det smidigt. Det får man vara glad för.
0: Verkligen. Utöver det då, är det något annat?
1: Nej, inte just nu. Inget av det akuta slaget. Men skulle någonting uppstå, då får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Hold Me med Anna Brun i Vaken med P3 och P4. Ja, vad gör du när du inte kan sova? Det är det jag vill veta. Och jag såg här precis att vi har fått in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan ju ringa dit på 020-99-55-00. Antingen svarar jag eller så går det till telefonsvararen. Men jag lyssnar av den också. Vi kan höra vad det var som kom in.
1: För att sova så gör jag en jättesmörgås med mjuk ost och vanlig ost och gurkaskivor. Och lägger en skiva och en till skiva ovanpå. Det är riktigt jobbigt att tugga. Äter in en mjölk, Löttorp, Öland.
0: Det var ju ingen dum idé. Man gör en sån rejäl macka som är jobbig att tugga så man blir trött bara av det. Och dubbelost dessutom, både mjukost och vanlig ost. Ja, men det tipset det får jag försöka mig på någon gång. Gunilla skriver, eller nej, det hade jag redan läst. Det var Gunilla som tycker att man ska göra något riktigt, riktigt tråkigt. Till exempel läsa en bruksanvisning. Dan här har mejlat också. God morgon Frida, en kopp kaffe och bums i säng brukar fungera. Det var lite omvänt. Vi är många som dricker en kopp kaffe det första vi gör när vi har vaknat. Men att göra det sista innan man somnar, det känns lite mer ovanligt. Jag gör det ibland om jag bara ska ta en nap. För då tänker jag att om jag tar en kopp kaffe så somnar jag, sover en halvtimme, så kanske det där koffeinet hinner kicka in medan jag sover. Och så vaknar jag lite piggare. Jag vet inte om det funkar, men jag inbillar mig det i alla fall. Piroska skriver, inga problem att somna. Jag somnar när jag lägger huvudet på kudden. Gud vad härligt Piroska. Det är ju, ni är ju ett speciellt släkte, ni som gör det. Jag är väldigt avundsjuk på er. Min tjej är precis sån. Och ibland så kan hon säga det, gud vad jag har så svårt att sova, jag kan inte somna. Och då har jag några gånger tagit tid från att hon säger det tills hon somnar. Vilket tar ungefär en minut, 20 sekunder. Då tycker hon att hon har insomnia de kvällarna. Själv ligger man där och snurrar i sängen betydligt längre. Pekka skriver, det finns bara en sak att göra. Lägg ifrån sig den förbannade mobilen och bara ner ansiktet i kudden och somna. Ja, mobilen ställer ju till det. Den gör det ju definitivt inte lättare att somna. Ändå är vi många som ligger där och scrollar. Det är så dumt. Men på något sätt svårt att hålla sig ifrån ändå.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder i Vaken med Peter och P4. Leif Näslund är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: A$AP Rocky spelade i Sverige igår kväll.
1: Ja, han gjorde ju det. 7 år efter häktningen och domen i Sverige stod han på scen, en svensk scen, igår kväll igen. Och det var ju uppenbart att rapparen inte har kommit över den där månaden han satt häktad 2019.
0: Det var 2019, hade redan gått 7 år.
1: Ja, det hade redan gått 7 år faktiskt. Han satt i 31 dagar, vill jag minnas. Nu har vi liksom inget ljud direkt från konsert. Vi kan ju lyssna ändå lite grann på hur det kan låta. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feed a village in Liberia. TMZ taking pictures. Han är alltså Plain Jane från 2017 som är en av hans stora hits. Kommer du ihåg sommaren 2019 och A$AP Rocky, historien om den?
0: Ja, men det var väl, var han inte misstänkt för misshandel typ?
1: Jo. De misshandlar ju några killar där, han och hans livvakter eller hans entourage. Ett par dagar senare så häktades han och fick sitta i finkan här i Sverige då. Och det här blev ju stor politik. USAs president Donald Trump krävde ju att han skulle släppas och ringde upp statsminister Stefan Löfven som då var ledare i Sverige. Och sa att släpp honom mot borgen. Men det funkar inte så i Sverige.
0: Nej.
1: Så då skickar han en gisslanförhandlare som heter Robert C. O'Brien som har jobbat i Syrien och Jemen och fått loss folk därifrån fångenskap. Att han skulle då övertala svenska myndigheter att släppa A$AP Rocky. Ja, det gick ju så småningom. Jag vet inte vilken roll han hade riktigt där, men... Men igår kväll i alla fall, trots en ganska massiv kritik mot Sverige och Sveriges märkliga lagar, så bedyrade han publiken sin kärlek från scenen. Mm. De tyckte han om i alla fall.
0: Jag vill minnas att, för att jag kommer ihåg det, att han var otroligt kritisk då mot Sverige. Men sa han inte att han inte skulle komma tillbaka?
1: Jo, han gjorde det. Ja, det var ju massivt, och det var ju liksom hur... vidrigt det var att sitta på häkte, och han, jag tror han matvägrade ett tag där också, för det gick inte att äta maten och sådär, och never again liksom. Men nu var han tillbaka och åtminstone delade kärlek med sina fans. Men i fredags så spelade han i Köpenhamn, och då hade han med sig Rihanna, hans partner, på scen, och deras treåriga son Riot Rose. Så det var ju det publiken också hoppades på igår kväll.
0: Och de dök inte upp nu?
1: Nej, inte Rihanna den här gången.
0: Nej, nej, men vad synd.
1: Ja.
0: Men har du sett någon recension om kritikerna tyckte det var bra?
1: De tycker att det var bra. Var det Per Sinding Larsen på SVT uttryckte det, att han hade gärna sett Jonas Åkerlund regissera showen, för det fanns mycket mer. Musiken är jättebra, men det verkar som att själva scenshowen var lite hackig. Så.
0: Jag fattar. Ja, men okej. A$AP Rocky är tillbaka i Sverige alltså.
1: Ja, han är tillbaka. Men nu drar han vidare till Riga, Kaunas och Berlin närmast härnäst på sin turné i Europa.
0: Leif Näslund, vi hör dig igen klockan 5.
1: Det gör ni. Hon doftar salt.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna. Stephanie skriver, förra morgonen har jag försökt på många olika sätt att somna om när jag vaknat så där mitt i natten. Men insett att jag inte lyckats så bra och bestämt mig för att helt enkelt låta bli och göra det bästa av stunden. Då jag bor i lägenhet så brukar jag göra tysta saker eftersom jag bor i en ganska så lyhörd lägenhet. Ibland efter en stunds aktivitet brukar jag faktiskt bli trött och med lite tur somna om.

Don't Wanna Know med Maroon 5. Annika skriver: jag bygger hus. Fantiserar hur det ser ut utifrån. Sen när jag klivit innanför tröskeln, hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Och Maj-Britt skriver: jag har svårt att sova när jag ska göra något roligt dagen därpå, trots olika goda råd och sömntablett. Därför blir den dagen eller resan förstörd, tycker jag. Ja, vad störigt, Maj-Britt. Jag kan ha samma problem ibland. Jag ligger och är för exalterad och längtar till dagen efter. Och så känner jag att nu är det viktigt att jag sover ordentligt, så jag är pigg imorgon. Då blir det extra svårt. Johan skriver: kan jag inte sova så hoppar jag bara över att sova och ger det ett nytt försök nästkommande natt. Kanske inte optimalt att hoppa över sömnen, men tycker det inte gör så mycket om det bara blir en eller två nätter i rad. Men när det blir fler så börjar det bli jobbigt. Och Britt-Maries knep är: jag räknar oftast byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det blir långt över 100. Oftast följer det vägarna, mer sällan alfabetet. Det fungerar ganska bra oavsett. Men man kan inte haka upp sig och börja leta i minnet. Det är bara att gå vidare.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Toto med låten Hold the Line. Det passar ju bra för klockan är 5:10. Jag ska ringa och gratta. Och den jag ska gratta idag heter Simone, för jag har fått ett mejl från Ninni som skriver: Hej Frida, jag skulle bli så glad om du kunde ringa 04:50 som du brukar och gratta min underbara guddotter Simone som fyller 20 år den 22 september. Tveksamt att hon kommer svara, men jag skulle bli så glad om du försökte. Ja, men jag försöker, Ninni. Så får vi se om Simone är vaken vid den här tiden. Det där var ett oroväckande ljud. Nej, känns inte som att Simone kommer svara. Blev jag klickad där kanske? Men då har faktiskt Ninni också skrivit: svarar inte hon, kan du ringa och gratta mig för att jag har världens finaste guddotter som fyller 20 år. Jag svarar för jag är på väg till jobbet. Men jag tar väl och ringer Ninni istället då. Så kan hon få berätta lite om varför Simone är så underbar. Om Ninni nu svarar, känns det ju nästan som att hon lovade.
1: Ja, Ninni.
0: Hej Ninni, det är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Ja, jag hörde det på radion att jag var på väg att ringa.
0: Det var inget svar från Simone.
1: Nej, 20-åringar vet jag. Jag tror att stänger av telefonen.
0: Ja,
1: jag
0: men
1: jag hade
0: hoppats
1: att hon skulle svara.
0: Det hade ju varit kul, men du får väl be henne lyssna efterhand det. I alla fall.
1: Jag ska göra det.
0: Hon är ju vaken och se vad är det här för konstigt nummer.
1: Ja, precis.
0: Så att hon lär ju undra. Men Ninni, berätta om din och Simonas relation.
1: Vi har haft en relation ända sedan hon föddes. Jag var med på hennes födelse.
0: Mm-hmm.
1: När hon föddes. Mm. Sen har vi hållit ihop, kan man säga, hela tiden.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Det känns
1: jag
0: som
1: har inga egna barn, så att hon blir liksom som mitt barn också.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: För det känns ju annars som att det blir så där med gudföräldrar eller fattrar eller vad man nu vill kalla det, att man, det kanske är där på dopet så står gudföräldern och håller i en, men sen glöms det bort lite.
1: Ja. Nu är inte hon döpt, men vi måste ha ett namn till vår relation, och då blir det lätt att det blir gudmor och guddotter.
0: Ja,
1: men om hon frågar vem är Ninni, ja, det är gudmor.
0: Ja. Men vad stort nu då att hon blir 20.
1: Ja, det är jättestort. Man kan inte fatta att de blir så stora till slut.
0: Nej. Hur ska du fira henne?
1: Vi ska ut och äta.
0: Ikväll?
1: De närmsta i familjen, japp.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja. Så det ska bli jättemysigt.
0: Ja, gud vad mysigt. Har du köpt någon bra present?
1: Ja. Det har jag gjort.
0: Kanske du inte ska avslöja.
1: Men det tänker jag inte säga. Nej, det tänker jag inte säga.
0: Tänk om Simone lyssnar.
1: Ja, precis.
0: Då blir det för trist om du redan har sagt det.
1: Ja, absolut.
0: Men Ninni, vad jobbar du med som är på väg till jobbet så här tidigt?
1: Jag jobbar på en elgrossist.
0: Mm-hmm.
1: Jag säljer elmaterial till elektriker.
0: Okay.
1: Och de är uppe tidigt på morgonen.
0: Ja, de är ju det. Det vet jag, för jag har levererat elgrejer till elektriker.
1: Jaha.
0: Och det var också vid den här tiden.
1: Ja.
0: Då ville de sätta igång.
1: Precis. Helst ta en kaffe först och sen sätta igång.
0: Ja, men exakt. Men Ninni, då ska du få fortsätta din dag. Och så får du hälsa grattis till Simone från mig.
1: Det ska jag göra. Det ska
0: det
1: jag
0: bra.
1: Göra. Jättekul att du ringde. Tack snälla.
0: Tack. Hej då.
1: Ha det gott. Hej då.

trafikmeddelande som gäller riksväg 70 i Rättvik. Det är i höjd med Gärdebyn. Där är det just nu avstängt för trafik i båda riktningar. Det beror på en olycka som har inträffat. En lastbil som har krockat med en person. Helikopter ska vara på plats där och det är därför man behöver stänga av då i båda riktningar. Än så länge finns ingen officiell omledningsväg, men försök ta dig fram på andra vägar tills vidare. Det är alltså riksväg 70 i Rättvik vid Gärdebyn ungefär som det är avstängt för trafik i båda riktningar efter en olycka med en lastbil. Helikopter är på plats där som jag förstår det. Och det är därför det är avstängt. Ingen klar prognos hur länge det kommer vara på det sättet.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. På agendan finns också frågan om FNs egen framtid, både vad gäller finansiering och hur den framtida ledningen ska se ut. För att få slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. I studion Leif Näslund.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och i Vaken-studion sitter jag, Frida Tramvik. Klockan är 2 minuter över 5 denna tid.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy i Vaken. Nu har vi med oss Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Rättvik ska vi till.
1: Ja, precis. Riksväg 70 i genom Rättvik då, vid Gärdebyn ungefär. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna. Och det här beror på ett räddningsarbete som pågår efter en lastbilsolycka. Det ska vara så att helikopter har landat där på platsen för en stund. Och det är lite oklart när man kan öppna upp vägen igen, men räddningsarbetet måste naturligtvis få ha sin gång där, så välj annan väg så länge. Och sen fortfarande då på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, då är vi ju i Värmland då, mellan Gustavsviks korset och Mariebergs motet i riktning mot Karlskoga, där är vägen också avstängd, men då på grund av en bärgning av en lastbil. Man ska vara klar vid 7-tiden här, alltså om 2 timmar, och fram till dess så får man följa omledningen som är uppskyltad där. Tipsa, ja, om det är fler händelser som du tycker att vi behöver känna till här på Trafikredaktionen, då är det bara att ringa 020 999 444.
0: Precis vad jag skulle säga. Tack för det, Johanna.
1: Tack själv.

Wake up everybody med Harold Melvin och Blue Notes i Vakan med Peter och P4. Nästa år då kan Formel 1-loppen bli kortare, upp till 15 kilometer kortare än vad de är nu. Och då maximalt 290 kilometer långa race. Och anledningen till detta är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift ändras. Då får mer bensin användas, men man får inte plats med större tankar än vad man har nu under nuvarande chassin. Så för att slippa bygga nya chassin på alla bilar för att få plats med större bensintankar så kortas loppen istället så att alla kan ta sig i mål utan risk att få bensinstopp. Och nytt för 2027 är också att regeln kring hur långa loppen får bli när det blir väder och olycksavbrott blir mer flexibel. Man kan vänta längre på att starta om i kvällslopp där man kör i strålkastarljus än i dagslopp där solen är på väg att gå ner.

0: Tjing tjing, hej hej med Funkeloff och Sofie Norling i Vaken med Peter och P4. Och då så dyker det upp bilder på påkörda katter i olika Facebookgrupper. Jag vet inte om du har sett det, men ofta om man är inne i någon sån där grupp, vi i på den och den orten, så kan det dyka upp då så att ägaren ska kunna identifiera sin katt och ta hand om den. Och Anders Sundman utanför Krokom såg en sån bild och tänkte direkt att det var hans katt Kava. Och vi kan lyssna vad han sa i Efter fem i TV4.
1: Det var en bild på en svart överkörd katt, en liten bit hemifrån mig. Så jag tog ganska fort och satte mig på cykeln och cyklade upp. Det var en lite kall, ruskig, regnig dag. Så att när jag kommer upp så, ja, delvis är ju katten likstel. Och så är den ganska rufsig i pälsen för det har regnat. Och någon närmare kirurgisk undersökning gjordes inte av katten, utan jag stoppade den i en plastpåse och kom hem med den. Och dagen efter på fredagen då så tog jag helt enkelt och begravde katten tillsammans med några av hans före detta kattvänner i trädgården.
0: Ja, han begravde katten, slutet gott, allting gott, kan man tro. Men det tar inte slut där, för några timmar senare så hörde Anders ett ljud.
1: Då kommer ju då ett ljud från kattluckan, och den första reaktionen var ju att det var min andra katt, Kola, som dök upp. Mm. Men då så var jag ju rätt överraskad, för då hör jag ju på ljudet att det är Kava. Katten som då borde ha legat begraven under syrenbusken i trädgården. Så jag varit ju både glad och chockad. Det kändes ju rätt surrealistiskt när katten stod där, så jag var ju tvungen att titta ut och ta upp katten, och sen gick jag och tittade genom fönstret huruvida graven var fortfarande täckt.
0: Och graven var fortfarande täckt, så att det var inte Kava som hade återuppstått. Kava levde, och Anders förstod då att han hade begravt någon annans katt. Så att det var ju lite snopet såklart.
1: Det vart som det vart. Men jag hoppas ju genom det här då, för det var en av anledningarna jag kom på att jag skulle ställa upp, och det var ju att någon i dvärset Krokomsområdet kanske då saknar sin svarta katt. Mm. Och då finns den begraven hemma hos mig.
0: Ja, det sa alltså Anders Sundman i Efter fem i TV4. Så att saknar du din svarta katt, bor i närheten av Krokom, så vet du vem du ska prata med.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating i Vaken med P3 och P4. Och det ser ut att bli ett mörkt år vad gäller vilt och lyckor. Under årets första 8 månader så har antalet olyckor ökat markant. Och det här var när bland annat Riksförbundet MOM, där Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert. God morgon, Jakob.
1: God morgon.
0: Under oktober och november så sker 300 olyckor per dag. Det är ju hisnande siffror och det förvånade mig. Vilka olyckor är det som räknas in där?
1: Ja, det är ju det är olyckorna med de större viltslagen i Sverige. Man brukar säga från rådjur och uppåt i storlek, så att säga, måste man ju anmäla en viltolycka. Och så rådjur, vildsvin, hjortar, älg och ytterligare några vilt som man ska anmäla till polisen.
0: Men hur kommer det sig att just oktober och november är så drabbade?
1: Det handlar om flera saker, men en viktig faktor är att helt enkelt att det är mörkare. Gryning och skymning är ju då djuren rör på sig som mest, och under de här månaderna så har ju gryningen och skymningen flyttats till ungefär de tider på dygnet som vi kör allra mest, nämligen när vi ska till och från jobbet, och då så möter man mer vilt på vägarna.
0: Just det. Så att det är egentligen att det kanske inte är så mycket mer djur, det är bara att vi är ute och kör fel tider, så att säga.
1: Ja, det är ju både att det är mer vilt ute, men det är också att det har blivit mer vilt i skogarna. Det kan man också se i den längre trenden. Det är ju att det är mycket, mycket mer vildsvin och mycket mer dovhjort. Det är två viltslag som har ökat ganska mycket under det senaste decenniet.
0: Men vilket ansvar har då förarna på vägarna?
1: Ja, man har ju alltid ansvar som förare, och det gäller ju dels för att försöka att undvika olyckor, och om en olycka sker så har man ett ansvar att stanna på platsen, kontakta polisen så att man inte begår brottet smitning från viltolycka. Det är en tråkig sak att råka hamna i. Man ska stanna på platsen och se till att polisen kan kontakta en eftersöksjägare som kan komma och försöka reda ut den här olyckan. Se till så att djur inte lider i onödan.
0: Och är det något särskilt man ska tänka på när man är ute och kör i höstmörkret för att undvika en olycka?
1: Man får ju försöka ha uppsikt och titta både på vägen och i områdena längs med vägen, lite ut åt sidorna, och får man ju vara uppmärksam på om det är så att viltstängsel saknas. Man får försöka tänka lite på var djur kan trivas, vilka miljöer de kan dyka upp i och sådär. Man kan också tänka på vilka tider på dygnet som man är ute och kör. Är man ute under tider då det förekommer jakt i skogarna, så kan man tänka på att det är någonting som kan få djuren att röra på sig mer och sådär under de här höst- och vintermånaderna.
0: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så mycket.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Great Expectation med sena Spyro i Vaken. Nu får vi nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
6: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
3: Och Ekot har sökt företrädare för Vänsterpartiet, reporter Helena Björk. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren som avgår vid nyår. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det här uppger källor med insyn till Reuters. Under kalla kriget hade USA över 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. I Ryssland kommer det efter helgens parlamentsval allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i partiet Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
7: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
8: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor.
7: Многим из них пришли повестки в военкомат.
8: Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter. Så vädret idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Temperatur från i söder 15-18 grader, till i norr 10-15 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna tisdagsmorgon den 22 september. Och idag så inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling, och den inleds i USA. Och bland huvudtalarna så finns USAs president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron. Säsongens första hummer auktioneras ut på Göteborgs fiskauktion klockan 7 idag. Och så börjar yrkes-VM i Shanghai. Och från Sverige så deltar 22 tävlande som gör upp i 21 yrkesgrenar. Och ikväll så är det avgörande SM-final i speedway klockan 19. Västervik möter Dackarna. Maurits och Moritz är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't shut me down med ABBA i Vaken. Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, målas upp som ett allt större hot mot mänskligheten. Och de senaste veckorna så är det fler experter och bolag som har gått ut och varnat för utvecklingen. Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter, är med oss nu. God morgon, Evelina.
1: God morgon.
0: Det har ju länge pratats om risker med AI, men är det som att det har trappats upp lite? Vad är det som är nytt?
1: Ja, men visst, alltså det här har man ju pratat om sedan urminnes tider, men det som har hänt på sistone, det är att det har hänt vissa incidenter som får oss att känna att, ja men gud, är det här, är det nu de här dystopiska sci-fi-filmerna händer på riktigt? Det är dels att vi har sett olika AI göra saker som vi inte har sagt till dem att göra, de har hackat andra företag, men sen är det också anställda på de här företagen som har gått ut och varnat, framförallt en, Jacob heter han, sa upp sig från en av de här stora AI-företagen och skrev på X att alla som jobbar med AI, de vet om att den här tekniken kan förgöra oss människor. Inte nog med det, hans gamla chef på det här företaget svarade honom och sa: absolut, vet du vad, du har rätt. Jag ser att det är större än 10% chans att den här tekniken kan förgöra mänskligheten innan det sen är slut. Och då kan ju du tänka dig att folk blev lite oroliga.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att inte bli det. Men på vilka sätt är det då som de menar att AI kan hota mänskligheten?
1: Alltså det finns egentligen två spår här. Det ena spåret är att AI blir så kompetent att vi människor använder det på inte så bra sätt för att typ hacka viktig infrastruktur eller skapa biologiska vapen. Och det här har vi ju sett att människor har försökt göra redan nu. Det andra alternativet som folk kanske är ännu mer rädda för, det är att vi ska tappa, alltså vi ska liksom tappa greppet om den här tekniken. Den kommer börja göra sig själv, den kommer börja utveckla sig själv så i så snabb fart att vi tappar kontrollen och den kommer börja göra saker på egen hand.
0: Usch, det känns ju skrämmande.
1: Ja, förlåt. Inte det roligaste att höra så här tidigt på tisdagsmorgonen, nej, kanske. Men om det känns bättre så finns det massa också som säger att nej, nej, nej. Det här är skitsnack från de här stora AI-företagen. De vill bara pusha sin egen tjänst och säga: kolla vad bra vår produkt är. Men vi är också de ansvarstagande i rummet som berättar om farorna. För att på så sätt till exempel kunna pusha upp sitt börsvärde inför en börsnotering.
0: Så det finns argument för att det kanske inte är så farligt också alltså.
1: Precis, det finns också de som menar att det här är ett sätt att få till en reglering på konkurrenter som kanske inte har kommit lika långt i utvecklingen. Alltså att de här stora spelarna som just nu har mest avancerad teknik säger nu när de har liksom kommit så långt fram att men nu är det dags att reglera bara för att konkurrenterna inte ska komma ikapp.
0: Okej, men hur skulle man då kunna reglera AI?
1: Ja, men det finns lite olika förslag här. Vissa menar att man borde ha en kill switch, alltså en typ av on-off-knapp som man kan alltid trycka på, och att även oberoende tredjepart som ett, kanske en myndighet ska kunna klicka på den här knappen om det går ur styr. Finns vissa som menar att det här inte skulle fungera på just AI-tekniken, men det är ett förslag. Andra förslag innebär att vi ska ha mer transparens, få se mer vad som händer på de här företagen, att det ska finnas oberoende organ som testar alla modeller innan de släpps, eller att konkurrenter ska få testa varandras modeller innan de släpps.
0: Jag tänker också, vi är ju väldigt många som använder olika AI-chattbottar, vare sig man vill eller inte. Det räcker att göra en vanlig googling så kommer AI och svarar. Är det något man själv bör tänka på när man gör det?
1: Alltså som alltid, nu är det inte framförallt de här chattbottarna man är orolig för, men det man ska tänka på, det är ju vad man delar med sig med de här chattbottarna. Så det kan ju kännas som man skriver med en kompis, men man skriver ju faktiskt till ett stort techföretag. Så tänk på att inte dela med sig av för känsliga grejer eller ge de här chattbottarna tillgång till för känsliga system hos dig.
0: Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du var med.
1: Tack!

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Och hiphopstjärnan A$AP Rocky har gjort sin första spelning i Sverige sedan den uppmärksammade häktningen 2019. Han spelade i Stockholm igår kväll. Och du kanske minns sommaren 2019 för 7 år sedan. Då häktades ju A$AP Rocky för en misshandel i Stockholm. Där skapade rubriker världen över. Donald Trump uttalade sig och det blev verkligen politik av det hela. Donald Trump ville att A$AP Rocky skulle släppas mot borgen. Men så funkade det ju inte riktigt här, så att A$AP Rocky fick sitta i häktet i ungefär en månad. Och sen så fick han A$AP Rocky, som egentligen heter Rakim Meyers, villkorlig dom. Men han var såklart allt annat än nöjd med sin tid i svenskt häkte. Jag tror han matvägrade ett tag också. Och var väldigt kritisk till Sverige generellt efter det här. Jag vill minnas att han sa att han inte skulle komma tillbaka. Men det gjorde han. Och höll alltså en konsert igår. Men av den här konserten att döma så har han inte glömt händelsen för 7 år sedan. Det rapporterar flera medier. Han anspelade flera gånger på det här. Och kallade bland annat sig själv för den bästa rapparen som suttit fängslad i Sverige. Och så fick han också publiken att skandera mot, citat, märkliga människor med makt och deras märkliga lagar. Men samtidigt så hyllade han också den svenska publiken. Han hyllade arkitekturen och Swedish House Mafia enligt SVT:s recension. Så att lite har han kanske kommit över det i alla fall då.

Plans med Brandon Flowers. Jag vet inte om du kan lösa en Rubiks kub. Jag kan det i alla fall inte. Jag har försökt ett par gånger men har alldeles för dåligt tålamod, så jag ger väl upp efter ungefär 12 sekunder. Men nu så är världsrekordet för damer slaget, eller världsrekordtiden. Sen vet jag inte om man kan säga att det är för damer. Det är slaget av en 6-åring. Och det är Lian Yunxi från Kina som har slagit det här världsrekordet. Och hon gjorde det 2 gånger på bara 3 dagar. Först löste hon en Rubiks kub på 4,52 sekunder. Sen gjorde hon en Duplantis och slog sitt eget rekord. Och löste den på 4,27 sekunder. Och det ser helt sjukt ut. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Där du kan se hur otroligt snabbt hon gör det här. Och det ligger också en hel del träning bakom. Det senaste året så har Lian tränat på olika lösningsmönster i 2-3 timmar om dagen. Inte mycket skärmtid där.

0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: God morgon, nu tar Petra Dalarna dig i hand, leder dig in i denna dag den 22 september. En tisdag som ju präglas av ett dramatiskt valefterspel fortsatt här. Det pågår alltså en utredning om röstningsfusk och enligt flera medier ska det här ha hänt i Borlänge och att det rör den oväntade valframgången för vänsterpartisten Mohammed Ali. Elvi Garcimilder, vad kan hända idag?
2: Ja, men till exempel väntar ju många på vad Vänsterpartiet egentligen ska säga om det här. De sa sent igår kväll att de inte ville kommentera det då, men nu gryr en ny dag idag. Och vi vet att Mohammed Ali själv igår satt sig på ett tåg till Stockholm för samtal med partiet.
1: Fortsätt lyssna på radio för senaste nytt, det är mitt starka tips. Alva Snis heter jag. Närmaste stunden här så ska vi få ekonheter tillsammans med Gunilla Hansen-Bering. Först om ifrågasatta molntjänster när klockan slår 6.
3: God morgon. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperten André Carter menar att det visar på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, det skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
7: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
6: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
8: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
6: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson

0: där företaget BT Kemi på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp kan snart få sitt slut. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor för en sista saneringsinsats nästa år.
1: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
2: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
1: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
2: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
3: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
2: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
4: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp.
0: Och reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. I studion Gunilla Hansen-Bering.
5: Och i studion P4 Dalarna, Sårarna, där hittar du Alva Snis som just nu har en väderprognos framför sig. Den rör tisdagen den 22 september. Lyckligtvis! En solig start får vi på dagen, sen ökar molnigheten på västerifrån. Men vi får temperaturer mellan 12 och 16 grader, även om det i Dalafjällen kan bli åter lite kyligare hållet omkring 10. Vinden blåser däremot mest svag runt omkring oss. Här på P4 Dalarna så får du även fortsatt under denna morgon senaste nytt om både det politiskt turbulenta läget vi har just nu med både sonderingsförsök i riksdagen för en ny regering samtidigt som hela historien kring den här vänsterpartisten i Borlänge och det misstänkta valfusket där pågår. Det där kommer vi prata en hel del om en liten stund. Jag vet också att min kollega Elvi Garcimilder just nu håller på och försöker ta reda på det senaste när det rör en trafikolycka i Rättvikstrakten. Båda de där sakerna ska du få höra mer om strax, hoppas

0: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.
1: Jajamän, men nu är klockan något tidigare än så, ska vi säga. Klockan 6:10. Alva Stins, som sagt, med dig denna morgon tillsammans med Elvir Gashimilder. Och du, Elvir, vi ska ju nu försöka sammanfatta det senaste dygnets turbulenta turer kring Vänsterpartiet, en inkryssad riksdagsledamot från Borlänge och anklagelser om valfusk.
2: Ja.
1: Ja. Men först, vi har ju också en olycka som du ringt en hel del samtal om, försökt få svar senaste stunden. Det handlar om riksväg 70. Vad vet vi där?
2: Ja, men det vi vet är att en person ska ha blivit påkörd av en lastbil på riksväg 70 idag strax utanför Rättvik, här lite tidigare under morgonen. Hur den här olyckan inträffat är oklart, men både räddningstjänst och ambulanshelikopter är på plats. Skadeläget för den här påkörda personen är i nuläget oklart då, och den här olyckan har ju också stor inverkan på trafiken enligt Trafikverket, så ska man förbi på riksväg 70 då, så kanske det kan vara så att man behöver ta en annan väg till exempel.
1: Det där fortsätter vi såklart att uppdatera dig om när vi vet mer, och Elvi jobbar hårt för att få reda på det. Men vi har också haft en redaktion som har jobbat hårt på att få reda på vad som egentligen händer just nu kring det som har dominerat nyheterna, får man säga, senaste dygnet då, Dalarna och valet till riksdagen. Mm. Vi ska komma till vilka besked vi väntar här under dagen, eller i alla fall hoppas på. Men först, Elvi, hur ska vi sammanfatta det här?
2: Ja, men enklast är väl att säga att under helgen, en vecka då efter valet, blir det klart att vänsterpartisten Mohammed Ali, som är 30 år från Borlänge, väljs in på partiets enda dalamandat i riksdagen, tack vare då 648 personkryss i valkretsen, vilket motsvarar ungefär 6% och är alltså över de 5% som krävs. Och han klättrar då från den 9:e plats på VS riksdagslista i Dalarna till toppen, och därmed förbi till exempel första namnet av den klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm från Leksand.
1: Och efter att det här har blivit klart så kommer ju sen uppgifter om valfusk under eftermiddagen igår.
2: Ja, för liksom under eftermiddagen då så kommer rapporter om att det utreds misstänkt valfusk i Borlänge och att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning då om det här, eller otillbörligt verkande vid röst, som det officiellt heter. Och det är Dagens Industri som rapporterade det. Brottet ska ha skett i Borlänge, och det rör sig då om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet enligt källor till tidningen. Och Expressen då rapporterar att enligt polisanmälan så har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden då och försett med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. P4 Dalarna har inte fått det här bekräftat, att det rör sig liksom om Borlänge och den oväntade valframgången för vänsterpartisten Mohammed Ali. Men det är någonting som Dagens Industri och Expressen då alltså skriver.
1: Just det, och vi kunde ju höra igår i eftermiddagsprogrammet att åklagaren Oskar Edvardsson själv var väldigt förtegen med olika uppgifter om det här, men kunde bekräfta att man håller på med en utredning. Mm. Vad säger Mohammed Ali själv då?
2: Ja, men vi har ju sökt honom under hela dagen igår egentligen utan någon större framgång, men till SVT så säger han så här.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Mm, han säger också att han blev chockad av de här uppgifterna, och så i alla fall igår kväll att han inte varit i kontakt med någon utredning eller polisen själv. Mm. Den här anmälan ska också kommit in då redan 1 september, men lades ner först på grund av bristande bevis. Tog sen upp igen på nytt då under gårdagen när nya uppgifter då tillkom, vad det verkar. Och flera partier, däribland Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, har välkomnat den här utredningen, understrukit de här uppgifternas allvar. Det har ju fått givet stora ringar på vattnet i form av reaktioner från politiskt håll.
2: Ja, men så är det ju. Vänsterpartiet, de har ju själva inte kommenterat det här. Igår kväll så meddelade de att det inte skulle bli något av det, men vi får väl se vad de säger idag och om de säger någonting idag.
1: Ja, och som vi var inne på tidigare, vi vet ju att Mohammed Ali själv satte sig på tåg till Stockholm för samtal med partiet på riksnivå där. Men det har ju kommit reaktioner från andra håll som sagt.
2: Ja, men det har det gjort. För sen misstankarna om valfusk blivit kända har reaktionerna såklart varit ännu större. Bland annat har justitieminister Gunnar Strömmer, moderaten då, kommenterat det som citat allvarliga uppgifter. Han menar då att liksom fria och rättvisa val är en grundläggande förutsättning för demokratin. Han noterar att en förundersökning om misstänkt valfusk då har öppnats igen av åklagare och då får utredningen ha sin gång och reda ut, och det säger han till Aftonbladet då.
1: Ja, vi har redan pratat länge om det här, Elvir, men det har ju skrivits mycket de senaste timmarna. Man pratar också en del om vad det här kan komma att leda till i förlängningen om det visar sig att det här faktiskt rör sig om valfusk, om det kommer fram i den här utredningen.
2: Ja, men då skulle det kunna leda till att alla Dalarnas liksom röstberättigade personer som är strax över 223 000 kan behöva liksom få rösta om i riksdagsvalet då, och det rör sig om väljarna här i hela länet. Det är Andreas Jonsson Heinö som är statsvetare och förlagschef på Timbro som säger det till Aftonbladet, att om man läser lagen rätt så ser det ut som att det skulle kunna bli så. Men det är långt ifrån säkert, menar då andra statsvetare. Så ja, det beror ju lite på liksom hur det ser ut, men det får ju utredningen ha sin gång då och visa liksom.
1: Ja, och vi kommer naturligtvis fortsätta uppdatera dig om detta när det gäller det misstänkta valfusket i Borlänge.

0: Hey brother, hörde med Avic. Vi hörde ju Elvir berätta om olyckan där på Riksväg 70 och Elisabeth Edberg finns också med oss på trafikredaktionen för att uppdatera dig om det.
1: Ja, därför att räddningstjänsten är ju kvar på platsen, men man håller på att avrunda sin verksamhet där, och vi pratar om Riksväg 70 Rättvik vid Gärdebyn. Det är fortsatt trångt att passera, men man har öppnat upp för trafik igen där på Riksväg 70. Polis finns kvar och så småningom kommer det bli dags för bärgning, och då återkommer jag med mer information. Men för stunden, som sagt, trångt att passera, polis finns kvar på platsen med och inväntar bärgare.
0: Elisabeth Edberg, alltså 020-999-444. Det är numret till trafikredaktionen även denna morgon, när vi såklart snackar en hel del politik. Det har ju också kommit olika typer av analyser och kommentarer där man funderar på hur det här som just nu sker kring den här vänsterpartistiska riksdagsledamoten, nyblivna sådana, framröstade via personkryss, och anklagelsen om valfusk, hur det skulle kunna påverka regeringsförhandlingarna som just nu pågår, ju där Magdalena Andersson från Socialdemokraterna håller i sonderingspinnen, och där ju Vänsterpartiet är en av de viktiga spelarna där. Bland annat så skriver SVTs kommentator Elisabeth Marmorstein att de här uppgifterna om misstänkt valfusk är, citat, det sista partiet behöver angående Vänsterpartiet då. Och det visar återigen att partiet behöver ha bättre koll på sina listor. Det har ju varit något av en följetong också kring just Vänsterpartiet och hur bra koll partiet har på sina kandidater, och det där kommer ju naturligtvis upp igen när de initiala reaktionerna från det lokala partiet i Borlänge kom där det först såg ut som att man inte hade så bra koll på vem Mohammed Ali var. Sen så dementerades ju det där från flera lokala företrädare som menade att han visst var känd i partiet mer än vad som tidigare kanske framkommit.
2: P4 Dalarna,
3: Sveriges Radio.
0: Men du, Stina Ivansson.
4: Jo.
0: Vi befinner oss i någon slags politisk torktumlare. Vi kommer också befinna oss vid en åker den här morgonen.
4: Mm. Som kanske har hanterats av en torktumlare.
0: Ja, just det.
4: Eller. Åkrar är ju ganska vana vid omild behandling när jag tänker efter. Men ägarna till åkrar vill ju inte att de ska behandlas hur som helst ändå. Utan de kanske vill ha kontroll över behandlingen. Så att
0: just då, helst kanske behandlas av en traktor eller liknande.
4: Ja, och inte bli sönderkörda då av bil eller något som ägarna inte har kontroll över. I Grycksbo har det här hänt Jan och Erika Forsell. Eller i alla fall så har åken på något sätt blivit uppkörd. Och de måste på något vis börja om nu då med att liksom plöja upp den igen och ta bort sten och gödsla och så vidare. Så att de är inte så glada. Jag tänkte jag skulle åka och ta en kik på den här åken. Höra lite vad de vet om vad som har hänt den och vad de behöver göra nu helt enkelt.
0: Jajamän, P4 Dalarna, även från Grycksbo då, denna tisdags morgon. Även upp i luften med en sån där grej som flyger omkring. Om ett tidigare stadion.

0: Jajamän, Satellit med Ted Gärdestad när vi nu får Ekot på en minut sammanfattat för dig.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Damfelt.
2: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Anders Hjelmin, reporter. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Enligt det liberala partiet Jabloko har valobservatöret hindrats från att komma in i vallokalerna.
0: Det berättar Gunilla Hansen-Bering denna morgon när ju naturligtvis mycket fokus är på vad som egentligen kommer hända när det gäller det här misstänkta valfusket i Borlänge och den nyinkryssade kandidaten Mohammed Ali. Det där väntas ju komma i alla fall kommentarer kring från Vänsterpartiet under dagen. De gav ju inga igår angående detta. Men i övrigt då, världsledare kom till New York, Trump med flera högdjur och toppar kommer prata i FNs generalförsamling idag. Det kommer också att spelas en del fotboll. Sveriges fotbollsherrar är ju samlade i Stockholm inför Nations League och så auktioneras årets första hummer ut om dryga halvtimman. Det sker i Göteborg.

0: Never gonna not dance again. Du hör den med Pink. Du har en morgon i P4 Dalarna när vi ska få lokala nyheter med Elvir Gashimilder, för klockan slår 6:30. Först om en olycka, Elvir.
1: Ja, för en person har körts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en lastbil på Riksväg 70 i Rättvik tidigare här under morgonen. Hur den här olyckan inträffat är oklart, och skadeläget för personen är också det oklart. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusket som kopplas till partiet i Borlänge. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlade om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheterna kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Vi har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så nekar han till de här misstankarna.
2: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Han är alltså Mohammed Ali till SVT. Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen, och tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det här är inga uppgifter som åklagaren kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge, och misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vi byter ämne nu, för intresset för att sticka mössan till skid-VM i Falun nästa år är så stort att Dalarnas museums hemsida kraschade när museet släppte stickningskittet till mössan.
3: Det har aldrig hänt innan, men så gärna vill man sticka VM-mössan.
4: Det säger Elin Alsiok på Dalarnas museum.
3: Här har vi ju då tagit de här påsarna, och när man öppnar de här påsarna, stickkitten, så är det en mönsterbeskrivning.
4: I stickningskitten ingick garn för att man på egen hand skulle kunna sticka en mössa eller ett pannband och ett par vantar. Men de 400 paket som fanns på museets sajt visar sig vara alldeles för få sett till efterfrågan.
3: Vi vet att vi hade drygt 1000 intresseanmälningar. Den här stickcommunityn är helt enorm.
4: Den rödblå mössan med gulgröna inslag har en stark dalaförankring. Förlagan fanns på Rällsjö Brittas gård i Bjursås och tros har stickats någon gång i mitten av 1800-talet.
3: Det har fått en fantastisk spridning, och vi glädjer oss verkligen åt att få berätta om Dalarnas kulturhistoria.
4: Charlotta Staffan Gille på Dalarnas hemslöjd är inte förvånad över hypen kring VM-mössan. Enligt henne är trenden med hemstickat otroligt stark just nu.
5: 2 år tillbaka känns det som att stickboomen började. Många stickar, unga, gamla, alla åldrar.
1: Och reporter här var Ida Nilsson.
0: Jajamän, här i P4 Dalarna så får du det senaste både om politisk turbulens och stickboom av VM-mössor. Jajamän.
1: Förlåt.
0: Och så är det väldigt härligt att du också är med oss i hela den där mixen. Du som lyssnar tillhör detta morgongäng. Stina Ivansson är också med, förutom Alva Snis och Elvig Gashimilder. Stina på väg till en åker i Grycksbo som har körts upp av annat fordon än traktor. Det där är man såklart inte helt nöjda med. Det kommer vi höra mer om efter 7. Men du, Elvir, det är hyfsat ofta jag är glad över att ha en göteborgare inkvoterad på P4 Dalarna.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Jag skiner upp som en liten sol här i höstmörkret, men att det blir lite småljust utan då.
0: Till exempel, ja, det började faktiskt bli. Det är så när man befinner sig inne i en studio djupt inne i ett stenhus att man inte alltid märker när det som börjar gry bakom hustaken, men det gör det faktiskt där ute. Och hoppas du som lyssnar är lite närmare den där gryningen, för den ser ut att vara ganska fin. Elvir, göteborgare.
1: Ja.
0: Hur stark relation har du till hummer?
1: Alltså jag önskar att jag hade haft lite starkare relation till hummer, men det är ju så förbannat dyrt så det har inte blivit så mycket sånt.
0: Tänk dig just komma det. Hur mycket julafton är det när det är hummeraktion i Göteborg?
1: Ja, men det är ju lite julstämning över hela stan när man vet att liksom hummerpremiären är här, liksom första aktionen är igång till Fäskarkyrka, men då är det som det ska.
0: Hur nära har du varit att, vad säger man, ropa hem än?
1: Men hade jag haft lite större besparingar så hade vi nog varit lite närmare, tror jag.
0: Ja, då hade det ändå legat i någon slags tankevärld.
1: Någon gång, man vill ju ändå, alltså det finns ju en vilja, sen kanske de ekonomiska resurserna inte riktigt finns för att det brukar ju bli rätt dyrt.
0: En till fråga från någon som bor, liksom du numera också, i ett inlandslän. Har du sett en hummer i ditt liv?
1: Har jag gjort? Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort, för att det är dyrt att titta på, känns det som. Så jag vet inte riktigt om man ibland vågar, ibland tänker man att det är för dyrt att bara titta på sakerna.
0: Allt är så dyrt med humrar. Tur att radio finns och att jag tror att vi vid sådär sjutiden kommer få någon slags rapport om hur det går med den där aktionen borta i Göteborg. Längtar du hem nu?
1: Väldigt mycket. Jag hoppas jag lite, men nej, det vore att ljuga väldigt mycket.
0: Du ska ha varit där, Elvir. Ja, vi får nöja oss med att berätta det senaste om till exempel detta om ett litet tag här i radio.

0: fotbollsmärkte får man säga, Thomas Stenström. Apropå det, i veckan är det dags för landslagsfotboll igen, och det blir det mer av nu när Emil Håkansson ger er morgonens första uppdatering ifrån Radiosporten.
1: Landets bästa har nu återsamlats i Stockholm.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: Reporter William Waldetoft. Fotboll var temat, ja, nu till ett namn som tenderat att återkomma den senaste tiden.
4: FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino öppnar nu för en dialog om reformer i det internationella fotbollsförbundet. I ett brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsnationer som den norska nyhetsbyrån NTB tagit del av, så skriver Infantino att han vill beställa en oberoende extern granskning av FIFAs nuvarande ramverk för styrning av stora strategiska initiativ. Han skriver även att han vill samarbeta med de förbund som varit kritiska mot honom och att dessa reformer kan tas upp på FIFA-styrelsens möte den 15 oktober. Det var efter att Infantino föreslagit att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare som flera förbund riktat stark kritik.
1: Reporter Andreas Lundin. Vi avslutar med simning. Det 13-åriga underbarnet från Kina, Yusi Di, har slagit till med en ny supertid i bassängen. 2.06.10 på 200 meter medley räckte igår till ett nytt asiatiskt rekord. Dessutom den näst snabbaste tiden som registreras på distansen någonsin i hela världen.
0: Det var inte illa, skulle man nog kunna beskriva det som. Elisabeth Edberg ska vi över nu, som vi ju redan hört en sväng den här morgonen. Senaste från Riksväg 70 då?
5: Ja, precis. Riksväg 70 i Rättvik vid Gärdeby. För där är det nu växelvis trafik. Det var ju tidigare en lastbilsolycka och polis ska finnas kvar. Jag ser att räddningstjänsten har ju lämnat, men polis finns kvar där och man inväntar bärgare. Och när det är dags för bärgning, då kommer jag återkomma med mer information. Men för stunden där på Riksväg 70 så är det växelvis trafik. Och trafikredaktionen kan du alltid nå på vår tipstelefon 020 999 444.

0: Michael Jackson Bad heter låten alltså. Tack för påminnelsen. Du Stina, jag var med om en klassisk dum situation igår.
1: Så synd.
0: Eller jag hamnade i den i alla fall. Det var nämligen så här att jag under flera dagar har varit med om att jag i totalt strålande solsken och sommarvärme trots september har gått förbi olika badplatser och tänkt, nu skulle man haft med sig badkläder, va? Och till och med någon gång så att säga löste på annat vis.
1: Kläderna så, blev badkläder.
0: Ja, kan man säga. Och så det har hänt väldigt många gånger. Till slut kände jag, nu måste jag liksom bara försöka lösa det. Alltså nu måste jag komma i vattnet för att det är så himla fint varje gång man går förbi vatten. Slutade naturligtvis med att jag hade med mig badkläder igår när jag gick förbi en badplats. Det var konstanta moln som skymde solen. Det blåste nordan. Jag frös ut av bara hell. Men jag hade i alla fall badkläder på mig. Och jag kom i.
1: Du har inte lärt dig att man inte... Vänta, nu ska vi se. Man ska ta med sig regnjacka för då blir det inte regn.
0: Exakt.
1: Och då ska man ta med sig... Man ska inte ta med sig badkläder för då blir det badväder.
0: Ja. Något i den stilen. Jag vet inte riktigt vad jag lärt mig, men jag försökte skriva upp det där och ta med mig det inför framtiden. Apropå detta. Så undrar vi ju vilket badväder det blir idag, Magdalena Fogelstad på SMHI.
2: Ja, och om man vill bada när det, solen skiner så är det nu här de närmsta timmarna och då över de lite mera östra delarna där man ska bada. För vi har ett molntäcke som kommer att jobba sig in västerifrån och har redan börjat så småningom här för fjälltrakten och strax öster om. Så att det här kommer att jobba sig vidare österut och då ta efterhand så att det kommer vara en ganska mulen dag framåt dagen här.
1: Men ska det också hålla på och skvätta emellanåt? För det tyckte jag det gjorde väldigt oförhappande, höll jag på att säga, igår. Alltså helt plötsligt bara regnade fastän jag upplevde det som att det fortfarande sken sol nästan.
2: Ja, nej, något regn ska vi inte ha som faller idag, utan det är uppehållsväder som gäller. Och liksom du nämnde vinden för gårdagen då, den har också lagt sig, så att för dagen idag så är det egentligen bara mest svaga vindar.
0: Det var ändå på något vis någonting att höra för en som vill slänga sig någonstans eventuellt. Och hur fortsätter det sen då? Vad vet vi om kvällen till exempel?
2: Ja, sen kvällen så kommer det här molntäcket att fortfarande ligga ganska så tätt och även natten bjuder på mycket moln där med. Temperaturen för dagen letar sig upp emot den någonstans 12-16 grader, men för fjällen så ligger den omkring en 10. Så att det är kanske badväder, men man kommer nog inte få så mycket sol.
0: Nej, det här får du som lyssnar och också känner dig lite sugen. Göra vad du vill med den informationen. Magdalena, tack så mycket.
2: Tack.
0: Du Stina, måste bara fråga dig, lite avundsjuk på att du befinner dig utomhus och lite närmare den där gryningen som jag och Elvir pratade om för en stund sedan. Hur ser den ut just nu för dig?
1: Jo, den ser härlig ut. Man ser där bergssiluetten här runt Falun, så ser man att ljuset kommer. Och det är väl lite så gryning brukar funka. Och himlen är blå och jag står och känner att en jacka behöver man.
0: Mm. Jag vet inte varför jag fick någon slags känsla av, du vet, när Kurt Olsson står på Göteborgs centralstation och rapporterar att tåget kommer. Ljuset kommer.
1: Nej.
0: Direkt rapport från gryningen.
1: Ja. Känner mig lite som Kurt Olsson den här morgonen faktiskt.
0: Du, det här kan bli så himla bra.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
2: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
3: Jag har ju samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
4: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
1: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.

0: Lys på mig med Viktor Lexell.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, igår kom också efter flera månaders väntan så beskedet om att man återigen kan dricka vattnet direkt från kranen i området kring Grövelsjön utan att först ha kokat det då. Det kommunala vattenbolaget Nodava har ju haft kokningsrekommendationer sedan 3 juli, men under gårdagen så hävdes alltså det där. Och vi kunde höra då kommunikatör Sofia Jämton som sa så här.
3: Ja, men det känns såklart otroligt skönt för oss att kunna häva den här kokningsrekommendationen som vi har haft väldigt länge, hela sommaren och mer därtill.
4: Vad var felet då?
3: Alltså det som vi har då identifierat är en för oss tidigare okänd förbindelse som har liksom gått direkt från vattentäkten till ledningsnätet. Och vi är ju ganska säkra på att det här är felkällan, och den här förbindelsen är nu borttagen, och efter vi gjorde det så har vi såklart följt upp vattenkvaliteten genom fortsatt provtagning. Och nu visar då proverna att vattenkvaliteten åter uppfyller de krav som vi har, och då kan vi också häva kokningsrekommendationen.
4: Hur kom det sig att ni inte kände till den förbindelsen?
3: Det kan man undra såklart. Det är ju någonting som vi såklart får utvärdera och titta på i det fortsatta arbetet. För även om vi nu kan häva kokningen så kommer vi såklart att fortsätta utreda det här internt. Mm.
4: Varför tog det så lång tid som över 2 månader att åtgärda det?
3: Alltså det var ju väldigt komplicerat att hitta det här nu som vi äntligen har hittat, eller vad man ska säga. Och då får man ju jobba liksom systematiskt med felsökningsarbete. Och jag kan lova att vi har gjort allt vad vi kan och lite till. Alltså vi har ju gjort väldigt många olika typer av åtgärder för att liksom identifiera vad det är som har varit fel.
0: Så sa Sofia Jämtons alltså på Nodava, som alltså upprepade att man spolat ledningsnätet flera gånger och också tagit in expertis från annat håll för att reda i detta då, som man till slut lyckades lösa, vilket gjorde att man nu kunnat häva den där kokningsrekommendationen. Jag ska säga att vi gärna skulle vilja få tag på någon i Grövelsjön som kan berätta om hur man tog emot det här beskedet och hur det nu påverkar att man inte längre behöver hålla på med det här kokningsstrulet då för att kunna dricka vattnet där efter att den här rekommendationen har hävts. Har några trådar ute, men om det är så att du råkar befinna dig i Grövelsjön nu och har tankar kring den här hävda rekommendationen efter flera månader med den, så får du ju väldigt gärna höra av dig. 023 77 77 77 kan man till exempel både smsa och ringa till. Och det kan man göra om alla möjliga olika frågor man kommer att tänka.

0: Susanne Vega med Luca. Där är Petra Dalarna, där vi nu ska få nyheter ifrån Ekot. Gunilla Hansen Bering är det som hälsar att det kommer handla om bättre tider bland annat. Vi kommer att höra mer från Grycks på efter klockan 7. Men nu då alltså, Sverige och världen, Ekot.
1: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt, det säger chefsekonomen Sven-Olof Danfelt.
2: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
3: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
2: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
3: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
4: Anders Hjelmin, reporter. A-kassorna betalade felaktigt ut omkring 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAFs, årliga genomgång. Och det motsvarar drygt 3% av de totala utbetalda A-kassebeloppen på 24,4 miljarder kronor förra året. Omkring 500 miljoner kronor beror på att de sökande angett fel inkomst, fel uppgifter kring eget företagande eller studier enligt IAF. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
5: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
6: Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
5: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
6: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
4: Efter avtalet om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikan.

0: vetenskap där.
1: Då får de använda datorn.
0: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
1: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva, och då är det bara musiken. Så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på att räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
0: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
2: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
3: Sofia Hagelin, Tradera, och reporter Vivica Blad på Kulturnytt. Och Ekostudion den här morgonen står undertecknad Gunilla Hansen-Bering.
4: Och det gör du rätt i, Gunilla. Du är med oss denna morgon. Den 22 september, en tisdag, har vi almanackan, och det stämmer så långt jag har kollat runt omkring mig. Du är också med, det vet jag med mig. Jo då, denna morgon när mycket naturligtvis handlar om det här misstänkta valfusket kopplat till en vänsterpartist i Borlänge som många medier rapporterar om. Om ungefär en timme har vi också med oss statsvetaren Ulf Hansson på Högskolan Dalarna som kan kommentera detta. Tänk att vi bland annat ska reda lite i de reaktioner som kommit från statsvetare på andra håll som säger att det här eventuellt skulle kunna leda till omval när det gäller just valkretsen Dalarna om det visar sig att de här anklagelserna om valfusk stämmer. Alltså om ungefär en timme. Statsvetarkommentar kring denna turbulens kring Vänsterpartiet och personkryss och anklagelser om valfusk. Men om bara en liten stund ska vi till en åker i Grycksbo här i P4 Dalarna.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund, jag står mitt emot en leende Elvrig Archimilder som glatt pekade mot sin telefon där nyheten precis hade tickat in om att den första hummen nu är såld i Göteborg. Men det var inte utan viss ansträngning som den där hummen ens kom in på liksom försäljningsdisken. Flera fiskare tvingades larma sjöräddningen i det hårda premiärvädret, läser jag här. Men nu är då den första hummen såld. Har du hunnit kolla priset, Elvir?
1: Jajamän. Och jag kan avslöja att det är dyrare än förra året.
0: Uff.
1: Med hela 2000 kronor dyrare då, kilot. De ligger alltså på 53 000 kronor kilot i år.
0: Det där drog igång för 10 minuter sedan, då det där hummerfisket, och nu är då alltså den första hummen såld. En stor del av de där pengarna går, kanske fint nog med tanke på just det där premiärvädret, till sjöräddningen, läser jag också till angående det där med humrar. Vi lämnar Västsverige, tar oss tillbaka till Dalarna då när vi ska kolla till nyhetsläget som ju handlar mycket om politik men också om en trafikolycka i Rättvik, Elver.
1: Ja, för en person har ju körts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en lastbil på riksväg 70 i Rättvik. Lite tidigare under morgonen här inträffade det. Och hur den här olyckan inträffade är fortfarande oklart, och även skadeläget för personen som blev påkörd då är oklart.
0: Men vi har ju också fortsatt om det här misstänkta valfusket i Borlänge som man utreder.
1: Ja, och det är ju, Vänsterpartiet har ju liksom inte kommenterat de här uppgifterna om det misstänkta valfusket som kopplas till partiet i Borlänge då. En utredning har ju inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Men åklagaren i ärendet, Oskar Evardsson, kan inte kommentera huruvida det finns några misstänkta i det här eller inte.
0: Just dock, den här utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med då över 600 personkryss. Vi har ju sökt Mohammed Ali utan framgång.
1: Det har vi gjort, men till SVT så nekar han att han skulle vara inblandad i det här.
2: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Enligt Expressen då, så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under gårdagen då. Tidningen rapporterar också att personer skjutsats röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det här är som sagt ingenting som åklagaren kan bekräfta. Och Dagens Industri, den tidningen, skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge, och misstankarna gäller då att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
0: Och sen de här misstankarna om valfusk blivit kända så har ju reaktionerna varit stora på många håll. Bland annat så har justitieminister Gunnar Strömmer kommenterat det som allvarliga uppgifter och att fri och rättvisa val är en grundläggande förutsättning för vår demokrati, att utredningen nu får ha sin gång och reda ut vad som har hänt. Om ungefär en timme som sagt så har vi med oss statsvetaren Ulf Hansson som jag tänker ska få kommentera bland annat konsekvenserna som det här kan få på regeringsförhandlingarna som pågår detta nu, om huruvida det kan bli omval i Dalarna och också vad som egentligen räknas som valfusk. Det är lite krånglig materia det där.

0: Niall Horan, som jag aldrig kan uttala det. Niall Horan heter han ju. Naturligtvis med Dinner Party klockan 16 minuter över 7. Vi hör fotsteg ifrån Grycksbo nu, närmare bestämt kanske in vid en åker strax söder därom i alla fall. En åker som har blivit sönderkörd med bil eller något liknande fordon. Stina, exakt vad som hänt det vet faktiskt inte ägarna som du är i närheten av nu.
1: Nej, de har ju inte sett det hända då kan man säga. Men däremot så ser man ju att det är någon som har varit ute och kört på åkrarna. Vi kan stanna till här lite, Jan, så blir det lite lättare att prata. Jan och Erika Forsell är det som äger åkrarna här. Och det är en ljuvlig morgon i Grycksbo kan vi väl börja med att säga, Jan, eller?
2: Ja, det är det. Jättefint.
1: Solen står så där härligt lågt och sveper över åkrarna. Men det är ändå inte du blir ändå inte riktigt glad när du tittar ut över dina ägor.
2: Nej, det är svårt att bli det.
1: Ja. Jo, men man ser här att det har ju liksom vuxit upp lite. Det här är vall, gräs helt enkelt.
2: Ja, det är ju foder till djuren.
1: Det är foder till djuren och det är väl, vad är det nu, 15 centimeter eller någonting uppväxet kanske?
2: Ja, 15-20 centimeter kan. Mm.
1: Och sen så ser man att det är liksom över de här så har det kört, det är hjulspår överallt på båda sidor av den här grusvägen. Hur känns det att titta ut på det här då?
2: Nej, men det känns inget roligt. Tyvärr så är det ju inte första gången heller utan det är ett ständigt återkommande bekymmer kan man säga varje år.
1: På just de här åkrarna. Du äger ju åkrar både här och i Bjursås och i Enviken också, var det va?
2: Ja, men annars, det är inga bekymmer annanstans. Nej. Utan det är här i Grycksbo som det körs motorfordon på åkrarna.
1: Det är ju inte bara att någon har liksom kört över för att ta sig någonstans. Nej. Utan hur skulle du beskriva det?
2: Ja, man har kört alltså kors och tvärs och sladdat och slirat. Och, ja, så det är ju totalt förstört.
1: Varför tror du de blir så sugna på att köra just här?
2: Jag vet inte, man kan väl hoppas att, ja, jag vet faktiskt inte varför man har väl inte mer förstånd än att man inte förstår att man inte kan göra på det här viset, på annans mark.
1: Det ligger ju lite, liksom inte, det ligger lite insynsskyddat här på något sätt kan man säga också.
2: Jo, det gör det. Och den här vägen igenom här gör ju att, ja, det är ju, man får vara i fred här uppe så. Mm.
1: Hur upptäckte du det då?
2: Nej, det var en som ringde till mig som åker förbi här lite till och från. Så att, för jag är ju inte hit varje dag och kollar på det här i och med att vi har gården i Bjursås. Och sa att det såg för jäkligt ut.
1: Ja, vad tänkte du då som har varit med om det förut?
2: Nej, ja, jag tänkte det var väl dags igen nu då. Så att, ja, det, man har en klump varje gång man åker hit i magen nästan. För att ja, man upptäcker något sånt här varje gång nästan. Så att, men aldrig i den här omfattningen.
1: Det är värre än det har varit tidigare?
2: Ja, det är mycket, mycket värre.
1: Ska vi kliva ut kanske någonstans? Eller blir vi alldeles bröta? Vi kan gå längre upp här. Och kolla lite grann på exakt hur det ser ut. För om jag tittar, du vet, jag har ju inte samma slags ögon som du har, total lekmanna. Så tänker jag, ja men är det så farligt det här? Och det är ju bara lite hjulspår.
2: Ja, det är ju, dels blir ju åkrarna ojämna så att det, när man ska skörda på dem och sen blir det ju jord som blir uppkörd i gräset så att skördar man det här så då kommer ju djuren att få käka jord sen. Och då är ju risk att ensilage som man skördar, gräs som man skördar kommer också bli förstört när det, man lagrar det sen i och med att det är jord med.
1: Ja, det är så det är. Och nu ska vi se, nu kommer vi till din stora traktor här. Ser vi något mer? Här ska vi se om Jan kan peka. Just det, här ser vi med morgondimman här bakom över vattnet. Och sen så de här hjulspåren hit och dit, de har legat i ändå får man säga.
2: Ja, det är, de har legat i här. Det måste vara timvis nästan där.
1: Men du, då har vi liksom det här gräset som är nedkört på vissa ställen. Det är ju som ett mönster i hela åkerlandskapet här. Hur stort är området?
2: Ja, det här är väl, totalt så är det ju 5-6 hektar det här ungefär.
1: Motsvarande ungefär 10 fotbollsplaner tror jag min kollega hade räknat ut. Ja. Vad behöver du göra nu då?
2: Ja, till nästa år så måste jag plöja upp det här och så om det då. Och med nytt frö och sådana saker. Och plöja, harva och så, välta och allt som ska göras. Så att det är ganska mycket jobb.
1: Ja, hur mycket jobb är det då?
2: Ja, det är nog säkert en arbetsvecka.
1: Och det går liksom inte att strunta i det. Då blir det, vad
2: nej,
1: händer?
2: Nej, det kommer ju, det, där gräset blir bortkört och det här saker, liksom, där kommer ju ogräs istället. Så det, liksom blir ju inte, det blir ju ingen kvalitet på det som växer nästa år heller. Så det, ja.
1: Vad vill du säga då till dem som blir sugna? Man kan ju fatta att det kanske är kul att åka runt där och sladda också.
2: Ja, köp en egen åker och åka och sladda på den. Då, så att, men låt bli min åker och andras åkrar. För det är väl inte bara jag som utsätts för sånt här heller, utan det är ju ett allmänt bekymmer har blivit med tiden. Så här var det ju inte för 10-20 år sedan bara. Men nu finns det ju inget liksom, respekt för någon annans saker.
1: Nu är ju det här sommartid, eller sommarhalvåret. Mm. Hur är det på vintern då? För det har ju en del bekymmer med skotrar som kör då. Ja.
2: Jo, men det är samma bekymmer där också. Så att, för det blir ju isen efter skotrarna och sen dör ju gräset där på våren när solen skiner.
1: Just det, det blir så hårt packat där de har kört.
2: Ja, precis.
1: Jan Forsell här vid åken i Grycksbo i Bjursås har han annars sitt tillhåll där han också har marker, men inte samma besvär med att folk kör sönder för honom. Tack ska du ha, Jan.
2: Mm, tack.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och Stina Ivansson är det som hänger i Grycksbo bland annat denna morgon i, ja men just P4 Dalarna. Då är du helt på det klara. Det här är Pernilla Andersson också.
4: Upp på

0: Dags nu för Ekonyheter när klockan är 7:30.
1: Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
2: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio. Det gör du tillsammans med en väldans massa annat, till exempel senaste nytt ifrån Dalarna naturligtvis. Innan tipset är om podden med Agnes Wold så hör du Molly Sandén och Trophy. Nu dock, här är P4 Dalarna, lokala nyheter då med Elvira Schimilder, och vi ska först till Rättvik.
2: En person har kört till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en lastbil på riksväg 70 i Rättvik tidigare här under morgonen. Hur den här olyckan inträffade är oklart och skadeläget för personen är oklart. Men polisen är fortfarande kvar på platsen och arbetar. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusket som kopplas till partiet i Borlänge. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Men åklagaren i ärendet, Oskar Edvardsson, kan inte kommentera huruvida det finns några misstänkta eller inte. Den här utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheterna kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Vi har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så nekar han att han ska ha varit inblandad.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Men det säger alltså Mohammed Ali. Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen igår, och tidningen rapporterar också om att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men även här är det inget som åklagaren kan bekräfta. Dagens Industri skriver också att en person ska omhändertagits av polis i Borlänge, och misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vi byter ämne nu, för intresset för att sticka mössan till skid-VM i Falun nästa år är så stort att Dalarnas museums hemsida kraschade när museet släppte stickningskittet till mössan.
4: Det har aldrig hänt innan, men så gärna vill man sticka VM-mössan.
5: Det säger Elin Alsiok på Dalarnas museum.
6: Här har vi ju då tagit de här påsarna, och när man öppnar de här påsarna, stickkitten, så är det en mönsterbeskrivning.
5: I stickningskitten ingick garn för att man på egen hand skulle kunna sticka en mössa eller ett pannband och ett par vantar. Men de 400 paket som fanns på museets sajt visade sig vara alldeles för få sett till efterfrågan.
4: Vi vet att vi hade drygt 1000 intresseanmälningar. Den här stickcommunityn är helt enorm.
5: Den rödblå mössan med gulgröna inslag har en stark dalaförankring. Förlagan fanns på Rällsjö Brittas gård i Djursås och tros har stickats någon gång i mitten av 1800-talet.
4: Det har fått en fantastisk spridning, och vi glädjer oss verkligen åt att få berätta om Dalarnas kulturhistoria.
5: Charlotta Staffan Gille på Dalarnas hemslöjd är inte förvånad över hypen kring VM-mössan. Enligt henne är trenden med hemstickat otroligt stark just nu.
7: 2 år tillbaka känns det som att stickboomen började. Många stickar, unga, gamla, alla åldrar.
2: Och reporter här, Ida Nilsson.
4: Är du en stickare, Elvi?
2: Alltså, jag önskar att det hade varit det.
4: Du har liksom ingen liten sån korg med garn och stickor på gång under sängen?
2: Nej, alltså jag var väl lite duktigare på sy när jag gick typ så här i 2:an, 3:an, inte på gymnasiet utan...
4: Skryter du bara nu om att du hade syslöjd i skolan?
2: Ja, men på lågstadiet, ja. Men sen hade inte...
4: Tog du symaskinskörkort då också?
2: Oh ja.
4: Var det laminerat?
2: Nej, jag tror att vi fick en liten pappersbit.
4: Ja.
2: Så den ligger väl hemma någonstans under någon annan hög med massa papper. Men på den tiden var jag ändå lite halvduktig på att sy. Nu skulle jag nog inte sätta mig i närheten av en symaskin. Inte för att jag inte är bra på det, och för att det hade sett ut som hej, kom och hjälp mig, men det... Nej.
8: Även en hej kom och hjälp mig VM-mössa kanske ändå skulle glada upp någon gång framåt där.
2: Ja, någon hade säkert blivit glad att se den, men jag tror inte den hade varit så varm.
8: Du kanske inte skulle se ut helt som en medaljör heller, men...
2: Nej, jag hade nog sett ut som den man ställer bakom allting.
8: Det hade varit någonting för turisterna, Elvi, att kolla på.
2: Oh ja, undrar man kan ta betalt för det då.
8: Skicka bara med tanken.

0: med Staying Live om en liten stund. Då ska vi till Grövelsjön där man igår tog emot beskedet om en hävd kokningsrekommendation av vattnet efter flera månader med den. Nu dags för Radiosporten med Emil Håkansson dock. Först om en svensk som nu åter är i form.
1: På fredag är herrarnas landslagsfotboll tillbaka med Nations League-match mot Rumänien. Tillbaka är också en av de blågula stjärnorna.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten man får verkligen perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: William Walletoft med koll på landslaget. Du hör fredagens match här i P4 klockan 20:45. Men innan dess hinner ju också en annan sport återvända efter sommaren.
4: Hemvändarna är jag lite trött på.
5: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
6: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
5: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntats av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns i appen Sveriges Radio. Sök på Radiosporten fördjupning.
0: Ja, det kan du söka på. Emil Håkansson var det som tipsade om det. Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen, varit en del att hålla koll på här under den tidiga morgonen. Men hur ser det ut nu?
7: Just nu så kan jag ju berätta att på Riksväg 70 i Rättvik vid Gärdebyn där det tidigare var en lastbilsolycka så är det helt framkomligt. Bärgningsarbete och annat är klart och alla som har varit där som har varit och hjälpt till, de har lämnat. Så att där rullar det på bra igen. Och i tågtrafiken så är det också ett gott läge. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.
0: Gör man och någonting som trafikredaktionen lite nu och då här under sommaren fått rapportera om. Det handlar ju om kokningsrekommendationen i Grövelsjön sedan början av juli. Så har den funnits, men igår så hävdes den och alldeles strax så kommer vi höra Annika Westling där som hörde av sig till oss här under morgonen och sa att man är väldigt glada över att slippa den. Vi hör mer av henne alldeles strax.

0: Ella Lefti med Boston hör du här i din lokalradio som heter P4 Dalarna. Efter flera månaders väntan så kom ju igår beskedet att man återigen kan dricka vattnet direkt från kranen i området kring Grövelsjön utan att först ha kokat det. Det kommunala vattenbolaget Nodava har haft kokningsrekommendationen ju sedan den 3 juli, men nu är den alltså hävd. Och så här beskrev Nodava Sofia Jämtans problemet som man till slut upptäckte.
1: Alltså det som vi har då identifierat är en för oss tidigare okänd förbindelse som har liksom gått direkt från vattentäkten till ledningsnätet. Och vi är ju ganska säkra på att det här är felkällan och den här förbindelsen är nu borttagen. Och efter vi gjorde det så har vi såklart följt upp vattenkvaliteten genom fortsatt provtagning.
2: Hur kom det sig att ni inte kände till den förbindelsen?
1: Det kan man undra såklart. Det är ju någonting som vi såklart får utvärdera och titta på.
0: Mm, men nu så bedömer man alltså att vattenkvaliteten den är så pass god att man kan hävda den där kokningsrekommendationen, och det gjorde man igår. Nu har vi med oss Annika Westling som bor med sin sambo i Grövelsjön och som hörde av sig till oss här under morgonen. Hej!
3: Hej!
0: Hur känns det här nu då?
3: Ja, men det känns väldigt lyxigt att kunna gå till kran och dricka ett glas vatten av vårt goda fräscha vatten här uppe äntligen igen. Saker man liksom tar för givet på något sätt, men det har inte varit för givet.
0: Ja, var det här någonting som ni högtidligt höll på något vis igår, eller hur tog ni emot det här beskedet?
3: Ja, vi fick besök av Silja News faktiskt, en liten nyhetskanal som kom, så vi skålade faktiskt i vatten här ute på uteplatsen i ett champagneglas, så det var väl festligt.
0: Det låter det verkligen som, och som du säger, en sån där lyx som man verkligen tar för självklar om man nu inte har varit utan den. Men hur tycker du att den senaste tiden har varit, flera månader nu, med att behöva koka vattnet innan man dricker det?
3: Ja, men det är klart att det påverkar vardagen, men största elogen ska ju gå till anläggningarna här i området som verkligen har kämpat. Jag menar, det har varit högsäsong, semestertider och så vidare, så att det har varit tufft. För oss har det ju varit mer att man behöver planera och tänka till, alltid koka vatten och kyla, och ska man laga mat, men det har varit semestertider som sagt, vi har haft besök och man skulle laga mat och det är tänka sig för innan man sköljer salladen i vattnet och ja, alltid försöka ha fräscht vatten i kylen och sådär. Och det fungerar ju, men det är klart att det påverkar, det blir lite omständigt.
0: Ja, och det här har ju verkligen varit en följetong. I somras så pratade vi mycket om hur kontakten varit mellan er som bor i Grövelsjön och verksamheterna där och bolaget Nodava. Man pratade mycket om kommunikationen och informationen, hur den varit. Hur tycker du att snacket har gått nu när det också tagit så pass lång tid innan vattnet kommer tillbaka?
3: Ja, vi som fastboende här har ju fått noll direkt information. Det var ju, anläggningarna kallades ju till ett informationsmöte som vi bara via bekanta fick reda på att det skulle hållas. Så att jag ringde ju till Nodava och frågade om vi fastboende också skulle komma på det här mötet. Ja, men det visste man inte. Och det var ju bara att dyka upp i så fall, men vi jobbade ju liksom, det var ju dagtid och sådär och... Jag tycker att kritik faktiskt till Nodava för informationen. Jag tycker att det här i 2026, då borde man kunna ha en annan kommunikation med de drabbade.
0: Jag ska säga att Nodava ju tidigare menat att man har haft information på hemsidan och att man som invånare är välkommen att vända sig dit. Men vi får se om vi får anledning att prata med Nodava även nu efteråt på något vis när man kan se hela det här förloppet i något slags annat ljus eventuellt. Men du, Annika...
3: Man kan ju säga att det är få företag som kan... Alltså, ska man säga, leverera en produkt som inte fungerar fullt ut liksom, utan att vi får kompensation eller någonting. Det är ju 10 veckor i alla fall som det har varit så här.
0: Tycker du att det är någonting som skulle kunna bli aktuellt nu så här när man utvärderar hur det har varit?
3: Ja, det tycker jag absolut. Tveklöst.
0: Det säger alltså Annika Westling i Grövelsjön som då levt med den här kokningsrekommendationen med anledning av att vattenkvaliteten inte har hållit måttet då, och som också inne på att hon gärna skulle se någon typ av kompensation för detta då. Men nu har ni vatten igen. Vad är det du är allra mest tacksam över nu att du kan göra?
3: Nej, men det är ju bara att gå och dricka ett glas vatten. Att dra på kran och det kommer kallt fräscht vatten. Det är ju det som är det enkla och som vi uppskattar väldigt nu då.
0: Du, tack så mycket för att du var med här i P4 Dalarna och berättade om det här under morgonen.
3: Ja, tack själv.

0: Shining.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: När vi ska tillbaka till det misstänkta valfusket som ju kopplas till omständigheter kring hur en vänsterpartist i Borlänge kryssats in i riksdagen. Den här utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med över 600 personkryss. En utredning har ju inletts av åklagare vid riksenheten mot korruption och enligt uppgifter så ska det handla om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Men åklagaren i ärendet, Oskar Edvardsson, kan inte kommentera huruvida det finns några misstänkta eller inte. Han var ju väldigt förtegen när han var med hos oss här under gårdagen. Brottsrubriceringen i utredningen är officiellt sett otillbörligt verkande vid röstning. Har du lärt dig något nytt eventuellt? Joakim Nergelius, han är professor i juridik vid Örebro universitet, har varit med i Pet Morgon här under morgonen och säger så här.
4: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt eller någon har tagit hand om deras röster. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Det handlar alltså om att man har försökt påverka andra att rösta. Normalt sett handlar det om att det är röster på ett visst parti. I det här fallet är det också lite speciellt därför att det handlar om röster på en enskild person.
5: Kan man säga att Ekot inte har några uppgifter om att just Mohammed Ali är misstänkt för något brott i samband med det här, men du menar att det speciella just är att det handlar om en person som faktiskt blivit invald som det rör?
4: Ja, det är ovanligt. Jag känner inte till något liknande fall tidigare.
5: Om man lämnar just det där med personvalet och vad som krävs för att komma in, men gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
4: Nej, det är tillåtet och det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren såg jag som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Och det här handlar, det är möjligt, om jag förstod uppgifterna igår rätt så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om, som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt. Det är den delen som eventuellt är brottslig, det är inte själva skjutsandet som sådant.
5: Så just om någon skulle överlämna pengar till någon för att den skulle rösta på ett visst sätt, då blir det per automatik brottsligt, eller?
4: Ja, det tror jag nog man kan säga.
5: Och när det gäller det här med att dela ut förkryssade valsedlar, det är ju vanligt att man ser partier stå och dela ut vanliga valsedlar, men om det är en förkryssad valsedel, vad säger lagen om den saken?
4: Ja, det är allvarligare och det här med att partierna står vid vallokalerna och delar ut röstsedlar, det har ju funnits i alla tider. Men det är, så vitt jag vet, delar man bara ut partisedlar, alltså valsedlar för ett visst parti. Och sen får ju den enskilde som ska rösta själv markera om man vill kryssa en viss person. Här har vi på nytt det här med, det är lite komplicerat med personval, att i det här fallet det som påstås är att man har haft förkryssade valsedlar som gynnar en viss person. Och det skiljer sig från det som alla partier har möjlighet att göra, nämligen att stå och dela ut valsedlar. Både vid vallokalerna och på torg och så vidare. Så det här skiljer ut sig på det sättet.
5: Så skulle det vara ett kryss redan på valsedeln som man får, då är det, eller ser lagen det som ett sätt att försöka påverka personen i en viss riktning, eller?
4: Ja, så är det. Och som sagt, det här är ju ingen vanlig situation. Och jag känner inte till det. Möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt och ingenting som någonsin har uppmärksammats tidigare.
5: Just i det här fallet då, vi vet ju inte alls hur den här förundersökningen kommer gå och vad det slutar i, men om det skulle bli så längre fram i den här processen att någon döms för brott i just det här misstänkta valfusket i Dalarna, hur skulle det påverka Mohammed Alis plats i riksdagen?
4: Ja, det beror ju på hans egen inblandning i det hela och det vet vi ingenting om. Vad man kan säga är att den enda instans som kan skilja en invald riksdagsledamot från dess uppdrag är en domstol och det ska då ske i samband med en brottmålsrättegång där en person fälls för ett visst brott som inte är helt bagatellartat Och samtidigt kanske då åklagaren yrkar, eller även om åklagaren inte har yrkat det, så kan domstolen ta upp frågan om vederbörande kan sitta kvar i riksdagen. Och det har alltså förekommit fall när enskilda riksdagsledamöter har blivit av med sin riksdagsplats för att de fällts för ett allvarligt brott. Men det finns också exempel på fall där någon dömts för ett brott men inte blivit av med sin riksdagsplats därför att brottet har inte ansetts vara tillräckligt allvarligt. Så att den frågan, blir man invald i riksdagen så är mandatet personligt och det varar i 4 år. Det finns ju ett exempel på det med alla de här vildarna i riksdagen. De är ju invalda personligen för hela valperioden och avgår inte trots att de lämnar kanske ett parti. Och det är i grunden samma sak här, att den som är invald sitter kvar om inte en domstol i samband med en fällande dom konstaterar att personen är inte lämplig att sitta kvar i riksdagen.
5: Men om någon annan skulle dömas i det här fallet, men det finns kopplingar till just det här personvalet, om du skulle säga någonting kort, vad händer då?
4: Ja, det är ju som sagt, det är för tidigt och vi kan inte riktigt bedöma. Men teoretiskt sett, jag skulle säga så här, att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak då. Är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det. Men som sagt, det där är spekulationer. Vi vet inte riktigt vad som har hänt i det konkreta fallet.
3: Säger Joakim Nergelius som är professor i juridik vid Örebro universitet. Han intervjuades av Mikael Kulle tidigare i P1 Morgon. Vänsterpartiet har ju ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusket som kopplas till partiet i Borlänge, ska vi säga.

0: Spice Girls med Stopp i Ekot nu med Gunilla Hansen Bering om ett ord som präglar nyheterna här i dagarna. Misstänkt valfusk, klockan slår 8.
1: Ekot börjar med förundersökningen om misstänkt valfusk i Dalarna som riksenheten mot korruption inlett. Den kretsar kring 600 personkryss som gjorde av vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Personen ska ha skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning, och så här säger Joakim Nargelius som är professor i juridik vid Örebro universitet.
2: Det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval, och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen. Och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Jag känner inte till något liknande fall tidigare.
3: Gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
2: Nej, det är tillåtet, och det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren, såg jag, som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Om jag förstod uppgifterna igår rätt så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
1: Professor Joakim Nargelius intervjuad av Mikael Kulle i Pet Morgon. Vänsterpartiet har inte velat kommentera uppgifterna om misstänkt valfusk. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera, och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisket som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan före olyckan.
6: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet. För då såg vi ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså 2 år efter olyckan, då hade ju de

0: Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot, att jämföra med 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här hummerpengarna går till sjöräddningen. Ekots nyheter i studion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och på en åker mellan Kalven och Grycken, strax söder om Grycksbo, står Stina Ivansson och har det gött, Alva och alla som lyssnar. Solen värmer.
2: Det var ett jädra skryt, va?
1: Jag ville bara in och göra det, kände jag. Jag blev så sugen. Det är också någonting med att den här solen, du vet, när den bränner bort morgondimman som liksom nu har stigit och bara farit undan över de här vattnen som jag ser där bortanför de här åkrarna. Och sen det här, den här härliga björken som har cirka 30% gula löv som är exakt uppblandade med de gröna. Det är liksom inte att ena halvan av trädet håller på och går åt gult, utan det är verkligen, det är som en härlig, du vet, som ett barn skulle ha ritat, duttat så här löv, ja, med en grov pensel. Gula och gröna över hela trädet. Det är så fin morgon. Alldeles stilla. När det har blåst är det så jädra ljuvligt, när det inte blåser längre, skulle jag vilja påstå. Ja, frågor på det?
2: Nej, jag känner lite att det är som att en naturgud har stått och, du vet, liksom duttat just på en tavla så där, och sen gått 3 meter bakåt och tittat nog och så kanske lite grönt till för att det ska bli så där perfekt fint så att man smäller av.
1: Exakt så har jag också betett mig. Ja. Jag har backat och tittat på det här trädet. Jag har gått och dit och ruskat på det och så har jag backat igen. Oerhört mysigt. Solig start på den här dagen, men sen så ska det ju tydligen öka på molnighet och då kommer den västerifrån. Temperaturen mellan 12 och 16 grader ska vi få i Dalafjällen runt 10. Och lite på den vägen är det. Du var inne på det tidigare, Alva. Du blev väldigt sugen på att hoppa i höstsjöar när solen skiner. Och då ska man väl göra det under första halvan av dagen, då, verkar det som.
2: Det verkar det som. Apropå Dalafjällen så sa Annika Westling, som jag hade med för en liten stund sedan från Grövelsjön, att hon beskrev det så här. Utsikten där var finare än vad vattnet varit senaste tiden. Det kanske var någon typ av
1: bra
2: underdrift.
1: Sammanfattning.
2: Kan man säga. Ja, hoppas du som lyssnar kan stå i solen och liksom njuta medan du lyssnar på radio och får senaste nytt. För nu kommer vi alldeles strax ge oss in i den politiska turbulensen igen.

0: Sanna Nielsen med What Love Is. Vi ska ta oss en repa förbi det lokala nyhetsläget som ju just nu är något slags nyhetsläge som rapporteras om över hela Sverige. För vi fortsätter ju att berätta om det här misstänkta valfusket i Borlänge som vi kunde höra om i Ekot alldeles strax. Så ska vi också höra från statsvetaren Ulf Hansson på Högskolan Dalarna. Men innan dess, Elvir, ska vi ta oss igenom det senaste.
1: Ja, men det ska vi göra, för Vänsterpartiet har ju fortfarande inte kommenterat de här uppgifterna då om det misstänkta valfusket som kopplas till partiet i Borlänge. En utredning har ju inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar ju om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Men åklagaren i ärendet, Oskar Edvardsson, han kan inte kommentera huruvida det finns några misstänkta i nuläget eller inte. Och den här utredningen, den rör ju då enligt uppgifter som cirkulerar i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Och enligt en polisanmälan har personer skjutsat röster från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen då. Och jag tänker att vi kan väl höra vad Joakim Nergelius, som är professor i juridik vid Örebro universitet, säger om de här lite ovanliga brottsmisstankarna otillbörligt verkande vid röstning, som det formellt heter.
2: Ja, det är ju ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det.
1: Ja, det är alltså ovanligt, säger han då. Och vi har ju sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han inte är inblandad i det här.
0: Och vi ska vara tydliga med också att det inte finns några uppgifter om att Mohammed Ali själv är misstänkt för något när det gäller detta. Och vi kommer att såklart uppdatera dig när det kommer något nytt när det gäller det här. Flera besked och röster som vi väntar på såklart. Andra nyheter i länet, Elvir, som vi också har koll på. Räddningstjänsten är på plats i Mora vid ett larm om en vattenskada i byggnader.
1: Ja, och det är lite oklart egentligen vad det handlar om och hur det här började. Men från början kom det in som något larm om röklukt i byggnad liksom. Sen visade det sig att nej, så var det inte alls. Det var vatten i källan på den här byggnaden. Och hur vattnet hamnade där, det är det ingen som vet i nuläget. Men räddningstjänsten är ändå där och pumpar upp vattnet just nu. Och det ska väl röra sig om varmvatten, sa räddningstjänsten.
0: Det är det senaste om det alltså.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi har alltså en situation på halsen där vi är inne som i någon slags politisk torktumlare, känns det som, där vi slänger in Vänsterpartiet, personkryss och då anklagelser om valfusk och en utredning som pågår kring det. Dags då att kalla in Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. God morgon.
5: God morgon.
0: Ja, det har ju hänt en hel del när det gäller detta. Senaste dygnet bara har den här nyhetshistorien fortsatt att rulla upp sig. Kommit reaktioner från ministerhåll, från justitieministern, många partier som reagerar och nu välkomnar den här utredningen som då pågår kring det här misstänkta valfusket. Kan du förstå de väldigt starka reaktioner som blivit?
5: Jo, men det kan man ju förstå, det här med att nominera kandidater, och det kom ju vissa uttryck för att man inte kände till den här kandidaten, och det leder ju kanske för Vänsterpartiets fall nu till onödiga diskussioner om de här nomineringarna och interna kontrollrutiner och vad som har hänt etc. Så att det kanske inte är det Vänsterpartiet behöver just nu, tänker jag.
0: Nej, precis. Ska ju säga att det kom ju starka reaktioner även innan de här valfuskanklagelserna blev kända. Då reagerade man mycket då på den här kryssraketen Mohammed Ali och på att han då bara hade varit aktiv i ett år och att det först verkade som att lokala företrädare inte kände till honom. Sen har man gått ut och modifierat det där något och andra företrädare har klivit fram och sagt att han visst var mycket mer känd än vad som tidigare framkommit. Men du är inne på det. Hur påverkar det här Vänsterpartiet egentligen?
5: Nej, men det påverkar ju alla partier, tänker jag, när det blir de här situationerna. Men speciellt också Vänsterpartiet nu då. Nu blir det lite spekulation, men jag tänker det här är också ett Vänsterparti då som har marknadsfört sig som regeringsdugligt och att man ska vara i regering, man ska ha ministerposter. Och så får man börja hantera sådana här saker, för det här är ju inte, nu är det inte bara en lokal fråga, utan det här blir då en nationell fråga. Vad gör man i Vänsterpartiet? Det är väl inte det man vill hålla på att prata om. Jag tror inte Ida Gabrielsson vill prata om såna här saker. Hon vill ju prata om hur man ska samarbeta i regeringen och sådana saker.
0: Ja, det sker ju också i ljuset av en sommar om valrörelse där Vänsterpartiet har varit mycket i fokus. Kanske inte helt på det sätt som de själva har velat. Jag tänker att vi ska prata mer med Ulf Hansson om bland annat detta.

0: Earth, Wind and Fire hör du i just september här i P4 Dalarna. Vi ska alldeles strax prata mer med Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, om den situation som vi just nu har när det gäller vänsterpartisten Mohammed Ali och anklagelserna om valfusk efter hans kryssraket i valet här in i riksdagen på Vänsterpartiets mandat i Dalarna. Men innan dess en uppdatering ifrån trafikredaktionen.
1: Och det gäller Riksväg 50 till Ludvika Borlänge, och det är strax före rastplats Långsjön i riktning mot Borlänge som det ligger en lastbilsskärm, och den ligger i vänster körfält och precis där det går från att vara tvåfiligt till att övergå till enfilig sträcka. Så en lastbilsskärm i vänster körfält ligger illa till före rastplats Långsjön på Riksväg 50 i riktning mot Borlänge.
0: Det berättar Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. Men ja, vi pratar ju om den utredning som just nu pågår på Riksenheten mot korruption och som också fått stora politiska följdvågor, eller följdverkningar ska jag säga, vågor och ringar ut på vattnet eller reaktioner på det som just har hänt i Borlänge, vad det verkar enligt uppgifter i flera medier, anklagelser om valfusk. Statsvetare Ulf Hansson på Högskolan Dalarna, det här kallas ju officiellt, det som man utreder nu på Riksenheten mot korruption, för otillbörligt verkande vid röstning. Och det här är någonting som jag vet att du ändå har en del siffror på.
2: Ja, det är oerhört få fall. Om man tittar snabbt i Brå-statistik så mellan åren 75 till 2025 så tror jag det var 7 fall. Så det här sker inte speciellt ofta. Men det är värt att notera att nu under året 2026 har det kommit in mer anmälningar än tidigare.
0: Och ska vara tydliga med, vi hörde ju juridikprofessorn Joakim Nergelius här från P1 Morgon för en liten stund sedan som poängterade just det, att man har ju pratat här om att människor har skjutsats till vallokaler från utanförskapsområden. Mm. Just det är ju inte brottsligt, utan det handlar ju om det här då med den ekonomiska ersättningen för att få någon att rösta på en viss kandidat eller att kryssa för valsedlar och så vidare. Men du, vi var inne här på Vänsterpartiet och hur det påverkar dem i regeringsförhandlingar. Alltså, det här är ju lite komplicerad materia på så vis att vi har pratat mycket om Vänsterpartiet och utanförskapsområden efter valet, att man har gått fram mycket. Det är ju någonting som på något vis existerar parallellt med just det här specifika fallet, får man ju konstatera.
2: Ja, och det här har ju diskuterats också då. Sen vet ju inte vi i det här specifika fallet om hur den här kampanjen har gått till. Jag har inte följt den överhuvudtaget, så jag vet ju egentligen inte. Men det vi har sett generellt är ju att migrantgrupper tenderar att rösta vänster. Vi såg ju valet 2022, då fanns ju partiet Nyans där, Nyans finns inte nu, och då kan man ju tänka sig att väljare har gått till Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Det har vi sett i flera länder i Europa också, att vänsteralternativen, och det kan ju vara frågor om uppehållstillstånd, medborgarskap, utvisningar, och det är sådana saker då som man kan mobilisera runt, och där har ju Vänsterpartiet varit väldigt kritiska mot den sittande regeringen. Men vad vi också har sett, det är ju också att valdeltagandet har ju gått upp i de här utsatta områdena från valet 2022. Det innebär ju att de här gruppen som kom kanske 2015, 2016, de har ju en rätt att rösta nu då. Så där har vi sett ett valdeltagande. Så det är ju positivt på det sättet att folk engagerar sig, och här har vi haft kampanjer, kommuner, partier har varit ute, så att det är positivt. Men den här, vi ser ju också att migranter, och forskning visar att migranter som kanske varit längre i landet, de kanske också rör sig lite högre ut. Så att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna går bra i de här områdena, det är inte så förvånande.
0: Precis då, så att man får på något vis skilja på äpplen och päron, kunna prata om båda de här sakerna. Samtidigt kan man konstatera, även om naturligtvis, om nu det här visar sig vara brottsligt, så är ju brott alltid brott, kan man ju också påminna sig om naturligtvis. Men intressant är någonstans att också se den här utvecklingen, och det där kan ju också såklart vara en utmaning för Vänsterpartiet att få in många nya kandidater, kan jag tänka mig också, samtidigt som man ju vill få in ungt folk på sedlarna.
2: Ja, och sen tänker jag så här, det som är intressant här, det är väl också, vi får se om Vänsterpartiet kommer att uttala sig om det här, för det har vi ju inte sett någon högre i ledningen göra någonting. Det har ju nästan varit man skickat ut debattörer på vänstersidan som har gått i svarsmål och i diskussion med kritiker. Så att det blir också intressant hur Vänsterpartiet kommer att hantera det här, tänker jag.
0: Ja, vi hörde ju om Muhammad Ali som satt sig på tåg igår till Stockholm för att prata också med Vänsterpartiet på riksnivå om detta. Nu blir ju det här väldiga spekulationer, men vad tror du? Man pratar ju mycket om att det råder panik där bakom dörrarna i Stockholm. Kommer man uppmana honom att avgå, eller vad kan vi vänta oss, tror du?
2: Det här är ju en rätt ny situation, tänker jag. Jag kan inte dra mig till minne, så att det alltid varit lite problem med kandidater. Och då har vi ju sett ministrar som har utsetts, och bara någon dag senare så har de försvunnit på grund av att man inte betalat tv-licensen eller vad det nu har varit. Så det går ju väldigt snabbt i politiken. Men i det här fallet, jag kan inte på rak arm påminna mig, men att det måste ju vara en ordentlig samtal med de närmast berörda här, vad som kommer att hända. Och sen på sikt också då, om det skulle bli någonting, ska det bli nyval har det redan pratats om, men det vet vi ju inte än hur det blir där.
0: Nej, precis. Jag ska väl säga flera saker här. Dels att Muhammad Ali ju har uttalat sig till bland annat SVT, sagt att han varit chockad över de här uppgifterna och också sagt att han själv inte blivit kontaktad när det gäller den här utredningen. Vi söker fortfarande honom för att höra honom även här i radio då. Och som du var inne på också där, att det har ju pratats från andra statsvetares håll om eventuellt omval, om det nu skulle visa sig vara valfusk. Men du är inne på att det där vet vi väldigt lite om ännu.
2: Ja, vi vet ju egentligen ingenting. Vi får väl se då. De har samtal bakom stängda dörrar och utreder det här. Får vi se vad som händer helt enkelt. Men det är en väldigt unik situation, tänker jag, just nu. Här och nu. Och vi vet väldigt lite. Vi får spekulera väldigt mycket.
0: Ja, det får man ju påminna om naturligtvis när vi pratar om allt detta, att det är mycket uppgifter från olika medier om olika saker, och det har samtidigt pågått mycket debatt kring detta med Vänsterpartiet och kandidater, även tidigare, även kring personkryss nu efter valet och hur man egentligen ska se på det formatet. Generellt har det också diskuterats en del med tanke på detta. Det kommer det troligtvis att fortsätta göra också. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Du, tack för att du kunde blixtinkallas för detta den här morgonen.
2: Inga problem. Tack så mycket.
0: Här i P4 Dalarna så ska vi nu gå vidare. Få en nyhetssammanfattning ifrån Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Klockan den slår 8:55.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I sin konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin växer snabbt, säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu, och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har.

0: Jennifer Page här med Crush hör du i P4 Dalarna. Ja du, det är mycket politik nu. Jag hoppas att du känner att du hänger med i det ena och det andra. Vi gör vårt allra bästa i alla fall för att hålla dig uppdaterad om det senaste. Har en redaktion där ute som håller på att ringa runt och försöker få nya besked lite hela tiden när det gäller framförallt detta då med det misstänkta valfusket och inte minst hur Vänsterpartiet ska svara på det där. Det hörde vi även Ulf Hansson, statsvetaren på Högskolan Dalarna, prata om nyss, att det blir väldigt intressant. Men nu senaste nytt från Elvig Aschimilder, en olycka under morgonen här ju.
1: Ja, för en person är lastad i ambulans efter att ha blivit påkörd av en lastbil på Riksväg 70 i Rättvik tidigare här under morgonen. Den här olyckan inträffade, hur den här olyckan inträffade är oklart och skadeläget för personen är också oklart. Men polisen har inlett en förundersökning för att utreda vad det är som har hänt här. Vi byter ämne nu och ska prata om det som varit stort hela den här morgonen och igår. För Vänsterpartiet har fortfarande inte kommenterat uppgiften om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Borlänge. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Men åklagaren i ärendet, Oskar Edvardsson, kan inte kommentera huruvida det finns några misstänkta eller inte. Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheterna kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Joakim Nergelius, som är professor i juridik vid Örebro universitet, säger att det är ovanliga brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning.
2: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det.
1: Vi har också sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han inte är inblandad i det här.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Vi ska också vara tydliga med att det inte finns några uppgifter om att Mohammed Ali är misstänkt för något brott.
4: Det har aldrig hänt.
0: Det där hör vi från Elvir Aschimilder alltså, som ger oss lokala nyheter den här morgonen. Och vi ska, en liten trudelutt är väl på sin plats, Elvir?
1: Jag tänkte säkert göra det själv om det inte finns i systemet.
0: Asch då, jag har den i lager.
1: Hej då. Då får du väl dra den så.
0: Det där tyckte jag lät snyggt och trevligt på alla sätt och vis.
1: Du menar istället för dum, dum, dum, som jag hade gjort och så dum.
0: Ja, jag älskar i och för sig när du jammar fram.
1: Fyra.
0: Ja. Jinglar här i P4 Dalarna, men det är också fint att vi har någon slags jingelbank att ta till.
1: Ja, något som kanske låter lite vettigare än vad jag gör när jag försöker jamma fram något kul, men det är... Nej, så är det.
0: Lite synt och lite sånt där tufft modernt som får ackompanjera att jag nu säger att vi får en solig start på dagen. Har en solig start på dagen, har vi hört rapporter från utomhuset om. Sen ökar molnigheten på västerifrån, så att vi hörde där Magdalena Fogelstad på SMHI nämna att vill man till exempel doppa sig i någon typ av glitter där på sjön. Elvir tittar på mig
1: så här års.
0: Som att vad har du tappat huvudet någonstans? Det kan man göra, Elvir, kan jag meddela. Yeah. Det är det många som gör. Mm. Många med mig.
1: Många med dig. Jag tillhör inte den gruppen, utan många med mig säger det. Nej tack, det är för kallt.
0: Då kan man med fördel sitta på strandkanten och gona näsan i det där glittret.
1: Så du gona näsan?
0: Gona näsan.
1: Gona?
0: Du förstår vad jag menar.
1: Jag kanske älskar för att ta reda på det.
0: Njuta var det jag försöker få fram.
1: Ja, godna näsa. Jag gillar det. Jag ska nog också börja använda det.
0: Ja, i de där eventuella 16 graderna som kan bli runt om i länet idag.
1: Jag kanske sparar det till nästa sommar då.
0: Asch, man ska aldrig spara.

0: Just Might, han sa det själv. Bruno Mars, här är Biffradolla.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson, 13.04.
0: Jajamän, klockan går. Känns som att en vips kommer vara 13.04. Du vet hur det kan vara en morgon och en förmiddag. Men än så länge bara sisådär några minuter över 8:30. Det betyder också att vi ska få radiosport med Emil Håkansson. Och snart, hörni, är väntan över, hälsar han.
2: Drygt 120 dagar har passerat sen sist. Imorgon återvänder handbollen på högsta nivå. Men med viss skepsis, eller?
3: Hemvändarna är jag lite trött på.
4: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
5: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
3: We're one and only, Peter Johannesson.
4: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
3: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
2: Reporter här Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök efter Radiosporten fördjupning. Ikväll är det dags för omgång 2 utav årets SHL-säsong. Omgång 2 av Hockeyallsvenskan spelades däremot klart redan igår kväll där profilerade målvaktsvärvningen Jonas Enroth spikade igen för sitt AIK.
6: Det satt långt inne. Jag tycker Kalmar öppnade väldigt bra. De hade hela första perioden i stort sett. Tryckte tillbaka oss lite där i första 30 minuterna nästan och det känns skönt att vi lyckades se ihop det på ett sätt, men vi känner samtidigt att vi har mycket att jobba på, tror jag.
2: Och hela 5 SHL-matcher bjuder Sportextra på ikväll. Dessutom BK Häckens Champions League-möte med Inter. Och på det avgörande SM-final i Speedway. Ja, ni hör ju själva.
0: Jajamän, Emil Håkansson är det som har hand om sporten åt dig. Så det behöver du så att säga liksom inte bry huvudet med. Du kan bara luta dig tillbaka och lyssna för att få senaste nytt och senaste uppsnacket inför det som komma skall. Trafiknyheter, det får du också till dig här från Elisabeth Erberg.
7: Och då berättar jag om vårt senaste samtal in hit till trafikredaktionen när det gäller just Dalarna. Riksväg 50 i Ludvika-Borlänge och strax före rastplatsen Långsjön i riktning då mot Borlänge så är det en lastbilsskärm ligger i vänster körfält och då är det precis där tvåfiligt övergår till att bli enfiligt. Så det är rapport från vägarna. Från tågtrafiken så ser det bra ut. Inga förseningar inrapporterade därifrån. Tipstelefonnummer till oss det är 020 999 444.
0: Du, det sitter som ett rinnande vatten.
7: Jajamän.
0: Konstigt på annars. Maja Ivarsson här. Världen kommer snurra ändå.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Ja, jag har varit inne på det att det är många på redaktionen som just nu jobbar för att få reda på det senaste när det gäller den här historien om vänsterpartisten Muhammad Ali, anklagelser om valfusk och så vidare. Esmeralda är grupp en av dem. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad har din senaste timme bestått av?
1: Framförallt att återigen, får jag väl säga, ringa till vänsterpartister i första hand. Vi har ju sökt vänsterpartister frenetiskt sedan igår och inte fått antingen några svar överhuvudtaget eller svar att vi återkommer senare. Och lite så fortsätter det väl att vara. Vänsterpartister här lokalt i Borlänge och Dalarna svarar inte överhuvudtaget. Men jag pratade med presstjänsten på Vänsterpartiet Riks för en liten stund sedan som ändå sa att vi kan inte se någonting nu, men det kommer behöva komma ett besked snart, förmodligen under förmiddagen. Så att vi hoppas väl att de ska kunna uttala sig om det här, lämna någon typ av kommentar. Vi vet ju absolut inte vad det kommer innebära, men att det inte ska dröja allt för lång tid innan vi hör från Vänsterpartiet. Har också försökt nå Muhammad Ali själv, inte fått något gott svar därifrån heller. Där har vi hört från SVT, fick ju tag på honom igår, det har vi kunnat höra här under morgonen, att han nekar till de här anklagelserna om valfusk till exempel. Men det är väl det senaste, det är mycket ringande, mycket sökande. Helt enkelt.
0: Det är ju det jag skulle säga där, att Muhammad Ali själv ju inte är misstänkt för något brott, och han sa ju till SVT att han inte heller hade blivit kontaktad i den här utredningen vad jag förstår. Men vi vet ju att han satte sig med något typ av tåg till Stockholm igår, verkar ju ha varit för ett möte med riksorganisationen inom Vänsterpartiet. Vi får väl se helt enkelt vilka besked som kommer.
1: Ja, och vi vet ju att Vänsterpartiet haft diskussioner internt, men frågan är vad de har handlat om och vad de leder till. Det är ju det vi hoppas på få svar på snart i alla fall.
0: Just det, och det rör ju alltså då de här anklagelserna om valfusk som det pågår en utredning om på Riksenheten mot korruption. Just nu Oskar Edvardsson, åklagare där, har ju varit väldigt förtegen med uppgifter gällande det, men i uppgifter i andra medier så har vi kunnat höra om att det här då rör Borlänge och ska vara kopplat till den framröstade riksdagsledamoten Muhammad Alis oväntade kryssraket i valet nu.

0: Don't Dream It's Over med Crowded House. En morgon på Fra Dalarna där jag, om jag blickar ut mot världen, ser att det precis kommer uppgifter om en skjutning som ska ägt rum utanför en gymnasieskola i västra Turkiet. Minst 5 elever ska ha skadats, en av dem kritiskt, av en gärningsman som ännu ska vara oidentifierad men som flydde till fots, och det pågår just nu insatser för att gripa den här personen. Det där är rapporter ifrån Turkiet, alltså en gymnasieskola där.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Jag har en liten beskrivning av vad det är för kanal du lyssnar på och en hint om vilket län du antagligen befinner i. Om du gör så i den här radion, så har vi ju kunnat ha en hel del skryt om hur fint det är i Grycks på trakten den här morgonen, Stina.
2: Jo, den som stod för skrytet var väl jag. Nöjd som jag var över att jag fick vara ute i morgonsolen. Och när Grycksbo åkrarna vaknade till, lite lätt frost var det faktiskt i gräset. Men en klar blå himmel, lite mer moln har det blivit på himlen nu. Men jag var ju här då tidigt för att prata med Jan Forsell. Jag mötte upp honom vid hans åkrar som han har där. Han är lantbrukare, han har mark i Bjursås där han väl är stationerad. Och sen så har han lite mark här och så har han lite i Enviken. Och är ju inte alltid så närvarande vid marken han har så att han ser allt som händer. Men det var en bekant som hörde av sig till honom igår morse och berättade att nu har de varit ute och sladdat och kört på din åker där. Och ja, det ser lite risigt ut, och när han åkte dit så konstaterade han att det var värre än någonsin, för han har varit med om det där förut, att folk har kört runt på hans åkrar och förstört. Det pratade vi om. Han är förstås ledsen för det och säger att i förlängningen till slut kanske det blir, om inte det blir någon ordning på det där, att han får anlägga skog där istället för att hålla landskapet öppet, eftersom det kostar på för mycket. Han kommer ju behöva plöja om den där åkern och så vidare. Han kan inte använda gräset som är odlat där som det är nu. Hur som helst, så ja, men vi pratade lite mer allmänt sen också om det här med hur odlingssäsongen har varit och så vidare. Vi kan lyssna lite på hur det lät för lite tidigare här under morgonen.
3: Det är en ganska kylig morgon får man säga i Grycksbo. Jag fryser lite lätt om fingrarna. Jag ser att Jan håller händerna i fickan också. Du, förutom att du nu tittar ut över liksom åkrar som har blivit uppkörda, som du naturligtvis inte är så himla glad för, så är det fullt sjå nu när det slår om i vädret också. Du har grönsaksodling hemma också vid, och blev det lite brådis igår när de varnade för nattfrost?
4: Ja, jo, vi fick skynda oss att få in alla pumpor in i värmen då, på säga. Och vi täckte ju majs och sånt här som vi har till försäljning också då, så att, med fiberväv då. Så, men det har ju hållit sig ganska länge ändå, men vi hade ju en kölnatt för några veckor sedan också. Så då var det, men det var precis då, så att det var liksom ingen större fara, men bladen till pumporna, de vissnade då.
3: Men det har varit lite lugnare då än det brukar, eller?
4: Ja, men det har det varit. Det kan ju komma frost redan i början på ursäkta, i början på september menar jag.
3: Ja, men nu har det hållit i sig lite med värmen ändå. Eller lite mildare temperaturer, eller vad man ska kalla det för. Men du, under sommaren annars då? För det pratades ju mycket om torka, och det gör det fortfarande. De hittar ingen svamp i skogen och så vidare. Alltså, hur har det varit med skörden i år då för dig?
4: Om man slår ut det totalt sett på hela året så har det ju varit en okej skörd. Så vi har fodret till djuret så att det räcker, det har vi. Så det är betydligt bättre än 2018 i alla fall. Då var det ju riktigt kris med torkan.
3: Vad är den stora skillnaden då jämfört med 2018 skulle du säga?
4: Ja, men nu fick vi i alla fall en bra första och andra skörd om man säger så. För då fick vi ju knappt någon första skörd och andra skörd överhuvudtaget. Utan vi fick ju det som gick på hösten sen nästan. Men ja, det är speciella år hela tiden.
3: Och det är i sommar nu då, i år, är det mot slutet det har varit torrt framförallt eller?
4: Ja, här i juli, augusti och september har det ju inte kommit många millimeter regn. Så det är ju väldigt, väldigt torrt i marken.
3: Men hur länge har du varit lantbrukare?
4: Ja, det är väl 30, 30 år drygt.
3: Och du säger att det har hänt någonting då på något vis med hur du behöver anpassa dig efter vädret?
4: Ja, det har nog alltid varit fram och tillbaka med vädret så här också. Men man upplever ju att, att det väder det blir under längre perioder. Liksom, det fastnar i något läge. Liksom, så att blir det torrt så då blir det torrt. Och det kommer inte regn fast det är jättemoln på himlen. Och sen helt plötsligt så börjar det regna. Då kan det regna från ingenting sen. Så att det är längre perioder med samma väder.
3: Och så vill ni inte ha det?
4: Nej, det bästa är ju om det är lite fram och tillbaka egentligen. Så är det.
0: Ja, det säger Jan Forsell där som Stina pratade med i Grycksbotrakten. P4 Dalarna, det är kanalen, den nya musiken du hör just nu. Den kommer från Benjamin Ingrosso som är tillbaka med kärleksbekymmer i popform.

0: Funny Feeling heter en av de där nya låtarna, en av de två dubbelsingel som Benjamin Ingrosso precis släppte, kommer ju skiva i början av nästa år är det sagt, och nordisk arenaturné här under hösten. Dock inget stopp i Dalarna har jag noterat. Liten plump i Benjamin Ingrossos protokoll ändå.
1: Jag lovar
2: att aldrig tystna
3: i händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
0: En extra påminnelse om det under denna beredskapsvecka som ju pågår runt om i landet och runt om i länet denna vecka, med visning av skyddsrum till exempel på flera håll har jag sett. Nu tid för Ekot med Gunilla Hansen-Bering, då misstankar om ett väldigt ovanligt brott när klockan slår 9.
5: Ekot börjar med den förundersökning som Riksenheten mot korruption inlett om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
6: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
7: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott att det inleds en förundersökning kring det. Jag känner inte till det. Det är möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
6: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
7: Om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak.
5: Professor Joakim Nergelius. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter Karin Kristensson. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Detta efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
8: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Danfelt.
9: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
10: Är lågkonjunkturen slut nu?
9: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
5: Sven-Olof Danfelt, reporter Anders Hjelmin. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. I Japan har minst 4 människor omkommit och över 20 skadats och flera saknas efter en kraftig tyfon som dragit fram. Samtidigt är tiotusentals utan ström i Tokyo-området. Över 400 byggnader har skadats av tyfonen. Det är beredskapsvecka nu och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället. Bland annat genom ett riktat statsbidrag. Och så här säger Victoria Nygren i Bölegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
1: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
2: Jag är alltid så osäker på hur...
11: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Bölegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner. Kök, det är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut. Och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
1: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal.

ställena är du just nu. Oavsett vad så finns ju P4-dalarna med dig hela dagen nästan i princip. Men inte minst då just nu denna morgon. Klockan 9:05 är det som vi är just nu. Vet inte om det väckte stress eller tillfredsställande hos dig att höra just den, det klockslaget. Ökande molnighet får vi västerifrån efter den här soliga morgonen. En temperatur på 12-16 grader i Dalafjällen omkring 10 och sen mestadels en svag vind som blåser runt omkring oss på sitt lilla svaga vis under kvällen och natten sen. Mest molnigt väder. Så att om du tyckte att det var lite väl kyligt när du skulle ta dig ut kanske under den tidiga morgontimman här denna tisdag så kan jag väl meddela att det lär bli lite mildare, lite varmare kanske under morgondagens morgon. Men stjärnklart fick vi under natten i alla fall. Kanske gladde även om handen frös lite. Alva Snis heter jag som befinner mig i studio i Falun. Stina Ivansson, hon befinner sig på Vift till exempel vart i Grycksbo under morgonen.

För den samtidigt som världsledare från olika länder just nu strömmar till New York för FNs årliga högnivåvecka. Det är Donald Trump, det är Volodymyr Zelensky, det är Antonio Guterres, den avgående generalsekreteraren för just FN som kommer dit. Det kommer ju hållas en rad tal där i generalförsamlingen här i eftermiddag.

svensk tid. Och framförallt då Antonio Guterres väntas mana till en nedtrappning av konflikten i Mellanöstern, fri sjöfart genom Hormuzsundet och för ett eldupphör i Ukraina. Det där sa han till reporter i förra veckan när han fick frågor om det där öppningstalet inför årets generalförsamling. Det där följs ändå av att olika världsledare också ska säga sitt, till exempel Donald Trump, som ju många naturligtvis som alltid är nyfikna på vad han ska säga om stora världsfrågor där USA är viktiga. Nåväl, samtidigt som det pågår så är det många som just nu ringer och söker och försöker få besked från bland annat Vänsterpartiet kring hur man ser på den här situationen kring misstänkt valfusk och hur det kopplas till omständigheter kring röstning då och personkryss av Vänsterpartiets kandidat Mohammed Ali som kryssats in i riksdagen på Vänsterpartiets mandat på Dalabänken. Min kollega Esmeralda Egerup, hon var i kontakt med Vänsterpartiet på riksnivå, pressavdelningen där, som sa att man kommer att ge någon typ av besked här under förmiddagen. Det där inväntar vi naturligtvis. Om jag ska säga något annat för dagen så kan du snacka kollektivtrafik i Borlänge lite senare idag. Om man vill spana in elbussar, testa elcyklar och ställa frågor om att åka kollektivt i Borlänge så kommer det där vara temat för eftermiddagen på Sveatorget och i biblioteket där. Mobilitetsdag kallas det, som kommunen och regionen anordnar mellan klockan 16:00 och så kan vi konstatera att årets första hummer, den är utaktionerad och klar i Göteborg. 53 000 kronor. Så mycket.

0: Magnolia, Masselin, Albin Limell och Arvid Nero har vi till exempel i det där bandet. Stjärnfyllt även hos dig, Tina.
1: De brukar ha, men de har inte på.
2: Ja, alltså stjärnfyllt, var är det du frågar?
0: Ja, det var det jag frågade.
2: Ja, visst är det det.
0: Får gärna lyssna när jag pratar.
2: Ja, men igår, det är så många som pratar med mig samtidigt. Bland annat Åke Lindqvist här inne på affären i Grycksbo. Och här har jag fått sätta mig ner vid ett bord och värma mig. Och här sitter ett järngäng som inleder sina dagar här med att sitta och lösa världsproblemen. En god grupp där Åke är en av dem. God morgon på dig, du.
3: Ja, god morgon, god morgon.
2: Automatkaffet, smakar det gott?
3: Det här är det jättebra.
2: Men du, vad är det som får er att starta dagarna här då?
3: Ja, det har blivit det att vi går hit och löser lite världsproblem. Och de flesta av oss var ju nere på fabriken förut. Och sen många av oss har gått hem lite tidigare av olika skäl och så. Förr då satt man ju på fabriken och började ofta skiftet med en kopp kaffe och så satt och prata lite. Och nu har vi lite förflyttat oss hit. Det är lite samma gubbar. Och ibland någon dam. Det är lite klänt med det, men vi hoppas att de kommer.
2: Ja, de får se det som en inbjudan nu. Men vad betyder det för er att ha den här liksom samlingsplatsen då och börja på det här viset?
3: Jag tycker det här är kanon. Och det här, vi fick lite bord här när de byggde om här kring julas var det väl. Så de byggde om affären här så det är. Som gjorde om hela affären och då fixade de ett bord. Och så tidigare satt vi där i spelhörnan och tog upp lite plats. Där. Så men sen när det väl kom bord här så då kom det lite mer folk. Och så det är jättebra.
2: Så lokalerna till och med blivit anpassade efter er?
3: Ja, vi efterlyser väl kanske mer platser emellanåt. De kanske inte vill ha så många här.
2: Fattar.
3: Det kan vara så.
2: Fattar. Men säger de någonting att ni sitter för länge, Conny? Eller vad säger du? Conny Pärlström som är med här också. Brukar de säga nej, men är det dags för att gå hem nu kanske?
4: Nej, det har vi inte hört än. Men blickar kan ju säga saker och ting.
2: Men jag har hört att ni löser världsproblem. Ni diskuterar det mesta, men ni pratar inte politik. Varför då?
3: Ja, det finns ju en hel del förklaringar till det. Det största är väl att vi tycker ju inte jättelika om det i många olika frågor naturligtvis. Så vi har nog med att vi inte håller på samma fotbollslag. Så då är det, ja. Men det är inte lika känsligt som det är med politik av någon anledning. Jag vet inte varför, men det tycks vara så överallt i samhället. Att du kan liksom inte dra upp det, då blir det dålig stämning av någon anledning. Mm.
2: Har ni blivit osams för så att säga, så ni går inte dit?
3: Ja, vi har ju diskuterat och blivit osams. Eller osams och osams vet jag inte, men det blir som sagt dålig stämning kan bli. Så då är det bättre att prata lite idrott istället. Det är på en annan nivå.
2: Ja, för nu annars skulle man ju ha läge att prata politik. Det har varit val och nu dessutom så uppdagas det eventuellt, snackas det om valfusk i Borlänge till exempel och sådär. Jag ser att det nickas lite runt bordet här. Men nej, det är locket på. Ni säger inget.
3: Ja, visst, vi har väl diskuterat lite direkt efter valet och så där har det väl varit upp hur resultatet blev och så. Men inga större utlägg, det har det faktiskt inte varit.
2: Men du pratade om att du tyckte att det var så bra. Du var inne i stan och pratade i valstug eller liksom diskuterade med folk i valstugor och så där innan själva valdagen. Och det tyckte du funkade?
3: Det tyckte jag faktiskt var jättebra. Dels, det kanske beror på om man inte kände varandra och vidare. De som man pratade med. Jag var vid flera partier och gick runt och hade olika ämnen och diskuterade. Då blev det liksom mer samtal. När man är inne på sociala medier, då blir det... Ja, jag ska inte tala i radio vad jag har blivit kallad för att jag har svarat på en del och så. Det har varit ett oerhört klimat i denna varorörelse. Det kan jag i alla fall säga.
2: Tycker du det har varit värre än du brukar?
3: Ja, jag tror inte att jag har upplevt något liknande som det har varit den här varorörelsen vad gäller det.
2: Vad tänker du om det då?
3: Ja, det är jättetråkigt kan jag tycka att man inte liksom kan föra normal samtal och tycka olika. Det är klart att man kan det. Det, liksom, ja. Det finns ju saker med alla partier som man tycker är bra och det. Sen måste man ha någon form av helhet som man röstar på sen då, naturligtvis.
2: Men hur tänker du kring det själv då, hur du uttrycker dig, tänker jag? För att det är ju på något sätt lite enklare att fara iväg och vara lite hård i sociala medier. Sådär. Hur tänker du själv när du engagerar dig i kommentarsfält och så?
3: Har jag kommenterat, då har jag gjort det lite med glimten i ögat och någon form av lite skämt, jag vet inte om man ska uttrycka sig. Men jag har inte gjort så själv i alla fall, men det känns som man inte förstår att det kanske är lite ironi i det hela.
2: Just det, för det kan ju också vara svårt, ja. Det når inte riktigt fram.
3: Nej, det är absolut inte på sociala medier i alla fall.
2: Ja, men upplever du att du då har fått liksom fula ord sagda om dig? Att någon kanske tycker att du har varit oförskämd fast du har varit skojad liksom?
3: Ja, så har det varit. Så har man blivit kallad som sagt det ena och det andra. Och så försökt svara tillbaka lite. Men sen är det väl bara att lägga ner egentligen.
2: Okej då, nu ska vi se. Nu ska det fyllas på vatten här i automaten. Vardagen liksom rullar på affären i Grycksbo. Och vad händer när ni har druckit upp kaffet då och pratat klart för dagen, det här gänget som sitter där?
3: Ja, vi brukar för det första ta väl en vända i affären och fylla på lite. Vad vi nu ska ha till lunch idag eller någonting. Så då handlar vi lite och så knallar man iväg hemöver och så får vi se vad dagen har att erbjuda.
2: Återstår att se. Så har vi det här i Grycksbo den här tisdagsmorgonen. Åke Lindqvist, tusen tack.
3: Tack ska du ha.
5: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Notorious Duran Duran.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker flera gånger om dagen.
0: Gunilla Hansa-Bering med nyheter från Ekot där. Jag snack även där då om den här undersökningen, eller utredningen ska jag säga, när det gäller misstänkt valfusk. Och vi får höra från Vänsterpartiets pressavdelning på riksnivå här, min kollega som har varit i kontakt med dem, att de tänker sig att de ska ge någon typ av uttalande kring det här som har skett då, när vi har både misstänkt valfusk och att det här då enligt uppgifter till flera medier ska ha att göra med omständigheter kring personkryss och röstning för den då inkryssade riksdagen ledamoten Mohammed Ali från Borlänge. De väntas ge en kommentar kring detta under förmiddagen, är det sagt från Vänsterpartiet på riksnivå.

0: Olivia Dean. Engelska, Elvin, måste jag prata det alltid?
1: Men om du tar det på tyska eller franska kanske det går bättre.
0: Mais oui. So easy to fall in love med Olivia Dean. Jag vet inte om det där blev någon typ av fransos rasism. Jag ber om ursäkt för det i så fall.
1: Det är lite mysigt.
0: Lämnar det därhän, för detta är P4 Dalarna som vi ska ägna oss helt och fullt åt. Och framförallt då lokala nyheter kommande stunden tillsammans med Elvin Kashimilder, som du hör oss.
1: Systemleverantören Miljödata får böta 1,8 miljoner kronor efter det uppmärksammade dataintrånget förra hösten, då drygt 1,5 miljoner personuppgifter läckte ut från IT-system som då bolaget levererat till kommuner över hela landet, varav flera här i Dalarna. Bara i Falu kommun berördes nästan 10 000 nuvarande och tidigare anställda. Även Avesta, Mora, Orsa och Älvdalen med flera berördes, och uppgifter som personnummer, telefonnummer, adresser och yrke läckte och publicerades på Darknet. Och det är Integritetsskyddsmyndigheten, IMU, som lägger en sanktionsavgift mot företaget efter läckan, då myndighetens utredning visar att bolaget inte haft en tillräckligt hög nivå på sina tekniska och organisatoriska säkerhet. Byter ämne nu, för Vänsterpartiet har fortfarande inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Borlänge. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption, och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Men åklagaren i ärendet, Oskar Edvardsson, kan inte kommentera huruvida det finns några misstänkta eller inte. Den här utredningen rör ju enligt uppgifter i flera medier omständigheterna kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röster från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Joakim Nergelius är professor i juridik vid Örebro universitet. Han säger att det är ovanliga brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning.
2: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det.
1: Vi har också sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han inte är inblandad i det här.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra, så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Säger alltså Mohammed Ali, och vi ska vara tydliga med att det inte finns några uppgifter om att Mohammed Ali är misstänkt för något. Vi fortsätter i samma spår nu, för det skulle kunna bli omval i Dalarna med anledning av det misstänkta valfusket som utreds i Borlänge, det rapporterar Aftonbladet. Tidningen har pratat med statsvetare som menar att det skulle kunna bli omval om inte det misstänkta fusket kan korrigeras på annat sätt. Men andra statsvetare menar att det är osannolikt, och statsvetaren Ulf Hansson vid Högskolan i Dalarna säger att det är mycket vi i nuläget inte vet.
4: Vi får väl se då, de har samtal bakom stängda dörrar och utreder det här. Får vi se vad som händer helt enkelt. Men det är en väldigt unik situation, tänker jag, just nu. Och vi vet väldigt lite. Vi får spekulera väldigt mycket.
1: Så alltså Ulf Hansson.
0: Som fick Blixten kallas lite tidigare här under morgonen för att kommentera det som just nu sker då i Borlänge, vad det verkar, eller som har skett, finns det ju misstankar om, och som just nu utreds då på Riksenheten mot korruption. I alla fall enligt uppgifter till flera medier, de själva där på Riksenheten är ju väldigt förtegna med vad man just nu håller på med. Även om det var intressant att höra åklagaren Oskar Edvardsson igår när han pratade med vår kollega Mattias Klevbäck, som fick ett samtal med honom på telefon. Där Mattias frågade om det ändå inte var lite spännande med den här typen av ovanliga fall för en åklagare som Oskar att jobba med. Och det kunde han ändå tillstå att det här var något lite annorlunda att sätta tänderna i rent yrkesmässigt.
1: Ja, det blir ju lite annat än vad det kanske brukar vara.
0: Det kan man ju förstå. Det är på något vis också en del av denna verklighet som just nu kan framstå som hyfsat turbulent när det gäller politiken, i alla fall runt omkring. Samtidigt som det också pågår regeringsförhandlingar som det här på något vis hamnar rätt in i då. Magdalena Andersson är det som håller i taktpinnen, sonderingspinnen kanske man snarare kan kalla den.
1: Ja, men sonderande pinnen, fikapinnen om man skulle fråga Andreas Norlén.
0: Där ju Centerpartiet och Vänsterpartiet på något vis är relevanta spelare i allt detta. Jag ser liksom framför mig att hon har en pinne som hon har fått från just Andreas Norlén, liggande på bordet.
1: Ja, men jag tänker också, jag tänker mig att hon kanske sliter sitt hår lite grann också.
0: Kliar sig lite upp i hårbotten med den.

Då gäller det riksväg 70 Avesta och i riktning mot Hedemora, och när du närmar dig Rembo. En person som ute går nära trafiken och som drar på en travsulke. Vi pratade om det här igår och idag är det alltså dags igen. Riksväg 70 i Rembo och i riktning mot Hedemora. En person som går nära trafiken och som drar på en travsulke.

0: Ja men visst, Robin och Clear upp i With Every Heartbeat. Du hörde den i Pifradalarna där jag hade planer på att vi skulle dra till skogs alldeles strax. Min adress, Radiosport och Handborg, Emil Håkansson.
1: Premiären är nu bara en dag bort.
2: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
3: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
2: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare.
1: Först ut i morgonkväll är herrarnas liga. Du hör matcherna Kristianstad Hammarby och Halby Lugi här i P4. Men först ska en annan sport stänga sin säsong.
5: I kväll så avgörs det med SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
6: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att det är bara att göra det bästa situationen, tänker jag.
5: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
7: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
5: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
1: Och vem som gör det får du veta om radion även ikväll står inställd på P4 från 19.00. Med det säger jag stort tack för denna sportmorgon.
0: Ja, men tack så mycket. Emil Håkansson, Alva Snis och Stina Ivansson tackar inte för oss riktigt än. Även om Hans Pers tar vid när förmiddagen drar igång i Pifradalarna om sådär en dryga 20 minuter. Du Stina, det är väldigt mycket att snacka om just nu. Mycket som pågår, mycket nyheter som far omkring i den här floden. Men jag skulle vilja ha din tillåtelse att ändå försvinna ut till skogs en stund.
8: Dit vill man väl ändå alltid.
0: Jag tänker det, va? För det är ju svamptider nu, va? Det här har ju du koll på, inte minst. Det har ju kommit rapporter om huruvida det finns någon svamp att plocka i skogen eller inte. Och de där är lite motstridiga. Vi hade ju något av en svampmorgon här i Pifradalarna förra veckan. Anders Janols i Tuna Hästberg tyckte det var ohyggligt tomt i skogen, om jag tolkade honom rätt.
8: Det tyckte han, och han sa att det ser ut så i stora delar av liksom, ja, vad kallade han för, Mellansverige. Mm. Eller, ja, och i liksom de centrala, sydligare delarna av Dalarna, medan det kanske kan finnas lite mer längre norrut.
0: Just det. Mina Olsson i Yttermalung till exempel hade hittat både det ena och det andra, mycket kantareller till exempel. Tyckte att det var rätt fuktigt i marken, i alla fall där hos henne. Men jag tänkte prata om något annat nu som på sätt och vis handlar om svamp, men också inte. Tyckte det här var spännande. För Naturmorgon i P1 i lördags då berättade Malin Antonsson så här om en upptäckt som hon och hennes pojkvän gjorde under en tur i svampjaktens tecken i skogen i Dalafloda.
9: Då var jag och min pojkvän ute och plockade svamp i Dalarna. Vi har inte jättemycket svamp, men vi var i en sumpgranskog och där fanns det mycket rödgul trumpetsvamp. Och sen så sa han, Malin, vad tror du att det här är? Och så räckte han fram då en liten trumpetsvamp med massa små droppar på, eller små pluppar. I brist på andra ord.
0: Mm. Små droppar eller små pluppar. Alltså nu har inte du den här bilden framför dig. Jag tänker att du ska få uppdrag, Stina, att leta fram den medan vi lyssnar på en låt om en liten stund. Men jag har tittat på den. Alltså hon har ju rätt där. Alltså det är ju små, det är små ploppar, det är små rödbruna bollar som sitter fast på den här svampen. Du som lyssnar kan också kolla på den på Naturmorgons sida på sr.se. Malin är också inne på att de nästan ser ut som små djur.
9: Vi tyckte nästan de såg ut som fästingar, små fästingar.
0: Ja, det gör det.
9: Som hänger liksom i klasar från hatten och hattkanten och lite på foten.
0: Ja.
9: Och sen så tyckte vi att vi såg att de hängde i någon slags fäste eller något klibbigt gult hänge så där på svampen då.
0: Ja, alltså många skulle nog säga att den ser lite äcklig ut, om jag ska vara helt ärlig, Stina.
8: Vill jag verkligen leta reda på det här då?
0: Du vill leta reda på det. Vill du se fästingdroppar? Gå in på Naturmorgons sida nu. Alldeles strax tänker jag att vi ska få svar på vad det här är för någonting.

0: Queen med Queen. Just, blev förvirrad av att det var så himla likt titel och artist. Novell Stina Eckelgrad hos dig.
1: Ja, men det här är jag väldigt svårt för när det är så här klumpar som hänger på något, på den här svampen som du pratar om.
0: Ja.
1: Den här rödgula trumpetsvampen. Jag vet inte varför jag har så svårt för det. Hon som pratade beskrev det som att det såg ut som att det hade klumpat ihop sig fästingar på den här svampen.
0: Mm. Precis så. De konstaterade också, Malin Antonsson där som letade efter svamp i Dalafloda och programledare Jenny Berntsson Djurvall konstaterade att någon middag såg det inte riktigt ut som.
2: Men den hamnar inte i stuvningen på kvällen.
3: Nej, det ser faktiskt... Det där fästingaktiga gör ju att man känner sig lite tveksam, måste jag säga.
0: Mm, eller någon slags topping, jag vet inte. Men vad är då detta, Stina? Är det ett djur eller är det en svamp på en svamp? Eller
1: är det ballonger? Små, pyttesmå ballonger?
0: Pyttesmå små ballonger. Eller ingenting av det vi har nämnt nu. Vi kan lyssna på Elisabeth Ottosson som är mykolog på SLU Artdatabanken som får svara på detta.
4: Ja, det som du har hittat där är ju glansgryn, sporokalper av en slemsvamp som ofta, ja, som de växer på gammal svamp och mossor och död ved och lite olika skrufs ute i skogen där det är lite fuktigt.
3: Sporokarper av en slemsvamp, vad är det för någonting?
4: Det är ett stadiet där de bildar sporer, eller fruktkropp kan man kanske kalla det. Grejen är ju det att slemsvampar är ju egentligen inte svampar. De är ju varken djur eller svampar eller växter, utan de är sina egna.
3: Men kan du berätta, vet vi någonting om glansgryn då?
4: Ja, vi vet att det är en av de vanligaste slemsvamparna som folk hittar och rapporterar till Artdatabanken. Och den är vanlig över hela Sverige. Och den har ju lite, som ni sa, lite ockra, gult, brunt, bruna droppar. Jag tyckte det var lite roligt där med fästingdroppar, att ni kallar dem det. Men de kan ju bli lite rödbruna och variera ganska mycket.
0: Är det inte otroligt att något så äckligt kan heta något så fint?
1: Jo, det är det. Jag tycker också att om man har lite svårt för svampkonsistens så är ju slemsvamp ett fruktansvärt ord.
0: Ja, det är otroligt. Det känns som utomjordingar i naturen på något vis. Att de inte är djur, de är inte svampar, de är inte växter.
1: Nej, exakt. Och det är ju superobehagligt. Man känner ju ett behov av att kategorisera saker. Vad är det då?
0: Nej, det är slem. Ja. Slem, Stina. Nej, jag tycker det var otroligt att höra detta. Elisabeth Ottosson där, mykolog på SLU Artdatabanken, som bland alla svåra naturord hon sa där också sa att de växte på allehanda skrufs i skogen.
1: Det var befriande att höra skrufs i det där, för att det var svårt att hänga med i alla orden.
0: Ja, verkligen. Ja. Det kan du ta till dig om något, att slemsvamp växer på olika skrufs. Kan med detta rekommendera Naturmorgons avsnitt från lördags, finns i appen Sveriges Radio. Där kan man, om man liksom har tröttnat på kantareller och kaljoan och blivit en slemsvampslover av detta, så kan man gå in där och lyssna på mer. Till exempel att de har gjort en digital slemsvampsnyckel där man liksom kan lära sig mer om slemsvampar. Ullklot, skimmergryn och så vidare, Stina. Jag hör att du vill detta.
1: Du, jag är ivrig. Jag vet inte, jag råkade också se trollbatonger på Naturmorgons hemsida när jag försökte hitta den där bilden på det där som växer på skrufs.
0: Du hör ju naturen, va? Allra sist till frågan, är det något för stuvningen, Stina?
4: Jag tror, även om man skulle få i sig lite slemsvamp, så tror jag inte att det är, den är inte giftig. Men det är ju inte mycket mat på dem heller.
0: Inte mycket
1: jag
0: mat?
1: Jag säger nej.
0: Men topping, Stina, topping. Den är inte giftig i alla fall.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. En morgon som liksom gårdagen har präglats mycket av det här misstänkta valfusket i Borlänge som flera medier rapporterar om. Vi har ju fått bekräftat från Riksenheten mot korruption att det pågår en utredning när det gäller då misstänkt valfusk, eller som den lite mer snygga rubriceringen lyder. Jag ska se om jag har den framför mig här. Visst, ska vi se. Vad är det? Anna, vad är det kallas det här nu som det handlar om?
1: Ska jag flina? Jag har inget svar.
0: Ja, det finns ett snyggt ord i alla fall för det där. När man har då gjort sig skyldig till det som vi kanske mer i vardagligt tal kallar för valfusk. Jag får återkomma till det, men det där utreds i alla fall just nu på Riksenheten mot korruption. Oskar Edvardsson, åklagare, har ju varit med och kommenterat det där. Varit väldigt förtegen, ska jag säga, med vad som egentligen händer. Och det kommer uppgifter i medier om att det här då ska röra sig om Borlänge och att det ska vara kopplat då till personkryss när det gäller den här då nyligen inkryssade riksdagsledamoten Mohammed Ali. Det där pratar vi väldigt mycket om, otillbörligt verkande vid röstning, ska jag säga, att det officiellt heter.
1: Men det är så viktigt också att det blir rätt när man säger att man ska säga rätt.
0: Ja.
1: Då måste man ju faktiskt få leta lite grann.
0: Då får man jobba sig fram genom olika papper här med mycket uppgifter som snurrar runt just nu, ska vi säga. Vi har en redaktion som jobbar hårt på att få reda på det senaste, och till exempel så väntas det besked eller någon typ av uttalande i alla fall från Vänsterpartiet här under förmiddagen med anledning av detta. Det har vi i alla fall fått besked om från pressavdelningen på riksnivå på Vänsterpartiet. Men du, apropå förmiddagen då och en röst som vi redan hört hjälpa mig fram bland olika typer av uppgifter och papper och manus här, Anna Hansberg.
1: God förmiddag.
0: God förmiddag.
1: Ja.
0: Alldeles strax i alla fall. Börjar den officiellt i radio.
1: Ja, just det, 4 minuter och 15 sekunder kvar till den officiella förmiddagen börjar, så att det gäller att hålla ordning på klockan. Men du, vi ska ju naturligtvis fortsätta och berätta om den här, det som vi kallar för lite slarvigt då, misstanke om valfusk i Borlänge. Sen fanns det ju en finare version på den. Men det ska vi naturligtvis fortsätta hålla koll på. Men inte bara, vi ska också kliva in i en fantasyvärld som skapas av en Micke Enström från Södra Dalarna.
0: Du, det låter spännande. Det här hör vi om alldeles strax här i P4.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Ska också säga senaste nytt när det gäller en annan uppmärksammad historia som rör politiken. Då en annan Dala-politiker, nämligen minister Carl-Oskar Bohlin. För ett program där han intervjuades sköts ju upp dagarna före valet. Nu släpper SVT då den här dokumentären Drevet med den omstridda just Carl-Oskar Bohlin-intervjun. Det här är en 36 minuter lång kort dokumentär i serien Svenska smärtpunkter, som nu finns på SVT Play. Den handlar då om hur toppolitiker skruvat upp tonläget med etablerade medier och ifrågasatt journalistik i sociala medier, som det heter. Tanken var att publicera den här dokumentären torsdagen före valet, men nyhetsledningen fattade beslutet att skjuta upp den här publiceringen, och det skedde ju sen Carl-Oskar Bohlin, moderaten från Borlänge, minister för civilt försvar också, på eget initiativ lagt ut hela intervjun som SVT gjort med honom till programmet på YouTube. Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT Nyheter, förnekade att det här beslutet att skjuta upp publiceringen hade något med Bohlins publicering att göra då i sin tur. Hon säger så här, eller sa till tidningen Journalisten då, vi stressar aldrig fram publiceringar av stark egen journalistik. Nu kommer den då alltså, dryga veckan efter valdagen då, denna dokumentär Drevet med den här intervjun med ministern Carl-Oskar Bohlin. Det får vi se också vilka reaktioner det leder fram till. Ja, politisk torktumlare har vi sagt några gånger. Den fortsätter snurra på in i denna tisdag.

0: ber om ursäkt alla metalliska huvuden där ute, men vi måste alldeles strax lämna över till Ekonyheter. Alva Snis heter jag, som tillsammans med Tina Ivansson till exempel och Elvira Schimilder har hållit dig sällskap den här morgonen. Anna Hans Pers tar vid nu efter just Ekonyheterna klockan 10 med Veronica Mitrevska. Nothing Else Matters här med Metallica.
1: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav. En minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
2: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
3: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
2: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
3: Bybon Ylva Blennov, som är ute med hunden en bit bort, tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
4: Ja, det har vi hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
3: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
5: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
1: Reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: God förmiddag, hoppas att du har det bra där vid din radiolyssningsapparatur. Jag är i alla fall glad att du är med här. Anna Hansberg heter jag, som tillsammans med dig ska få till den här förmiddagen. Från P4 Dalarnas sida så kommer vi förstås att fortsätta rapportera om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det kommer senaste nytt när vi vet något. Men det blir också en hel del annat. Vi ska prata om den här hypade VM-mössan. Det blev ju rusning efter mönster och garn. Och alldeles strax så ska du få kliva in i en fantasyvärld skapad av Micke Enström från Smedjebacken.

Higher Love med Steve Winwood här i P4 Dalarna. TT rapporterar här att Socialdemokraterna nu kommenterar de här misstankarna då om valfusk när det gäller Vänsterpartiet och Borlänge. Det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val. Ja, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig kommentar. Och han tillägger då att väljarna ska kunna känna förtroende för att valen genomförs korrekt och rättssäkert. Och det är av yttersta vikt att detta utreds grundligt då enligt Socialdemokraternas partisekreterare. Och enligt en åklagare då så är det ju ingen person som är delgiven misstanke om brott.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Nu så får du försöka tänka dig en annan värld, en fantasyvärld med eget språk och kultur. Det är någonting som Micke Enström då från Smedjebacken ägnar sig åt jämt i sitt jobb. Just nu är du gäst här i PFRA Dalarna. Välkommen Micke.
1: Tack snälla, tack snälla.
0: Och då är ju frågan då hur din fantasy world, Aurorin, säger man så?
1: Ja, men precis.
0: Aurorin, hur den kom till. Och du liksom fuskar lite grann och berättar för mig här under låten här med Taylor Swift att du har fått ihop 6 böcker sen, alltså bara, ja, sen när?
1: Egentligen, alltså jag började skriva ner allting ifrån huvudet i början av sommaren.
0: Nu i år alltså, ja, inte precis. För 5 år sedan.
1: Nej,
0: utan nu
1: var i början av nu i den här sommaren. Sen har ju den här världen funnits i mitt huvud i flera år. Så att det gällde ju bara att få ner allting på papper och i datorn.
0: Men det tar ju tid att skriva.
1: Det gör det. Och det har ju gått åt väldigt många nätter och hela fritiden.
0: Jaha. Men hur många sidor? Det kanske bara är 25-sidiga böcker, vad vet jag.
1: Första boken är väl på närmare 550 sidor.
0: Så den, men det är ju omöjligt att skriva så mycket.
1: Ja, har man en ADHD-hjärna och verkligen går in med det 110%, så det går fort när man väl sätter fart.
0: Mm-hmm. Men finns det någon risk här att det blir liksom, man får tumma lite på kvaliteten, att det blir liksom sån här första verkligen kreativa skrivandet som inte bearbetas och styrs upp?
1: Det är väl klart att det finns väl alltid saker man tänker i efterhand att det här kunde ha gjort annorlunda, men jag har ändå försökt att få ner alla tankar och sen formulerat det till någonting som kan vara intressant och inte bara det jag tycker är intressant.
0: Mm. Och då ska vi säga, du ger ut de här böckerna själv då, så att säga, men alltså att du kom igång och skriva, du har gått och tänkt på det länge, men vad är det då liksom med fantasy-genre som liksom har tagit tag i dig?
1: Som lockar. Just det här med hur världen ser ut nu överlag, så tror jag det inte är någon som ser någonting positivt. Och då vill man gärna drömma sig bort till någon annan värld där det finns magi, det finns inga begränsningar överhuvudtaget. Så jag tror det som lockat.
0: Fly verkligheten lite.
1: Ja, men exakt. Det finns ingen begränsning i de här världarna. Och det är inte bara vi människor, utan det finns så mycket mer.
0: Mm. Men då i den här världen, i din fantasyvärld då, är den liksom vackrare och snällare, Aurorin?
1: Det beror på kanske vem du frågar. Alltså just i fantasy så är det ju oftast de goda och sen de onda och sen är det någonting farligt som händer och sen kommer det någon som ska rädda hela världen. Sådär. Men jag försöker vända på det istället och se att det kanske inte finns några goda och det finns inga onda beroende på vem du frågar.
0: Märks det här i dina böcker?
1: Det gör det, absolut.
0: Mm. Är det lite filosofi också, alla? En del fantasy.
1: Jo, men så är det ju. Att man ska kanske inte ta för givet att det är på ett visst sätt, utan man måste lära känna alla raser och allt folk för att lära sig.
0: Mm. Du, den här senaste boken då, det är liksom nummer 6 då som du har fått ur det här på kort tid. Behöver man läsa dem i ordning för att man ska hänga med?
1: Man följer ju egentligen då Gedrick som kommer ifrån våran jord. Och sen träffar han då en alv som visar sig vara kronprins. Och sen följer man liksom deras äventyr eller hans äventyr. Och på vägen får man träffa väldigt många olika sorters raser. Allt ifrån ödlor till dvärgar och alver och allt däremellan. Så att, Jag rekommenderar väl att läsa den från början eftersom man får också lära sig då de andra språken. Tillsammans med Gedrick.
0: Alltså, jag förstår inte hur du har hunnit med. Men jag ska försöka smälta det. Och så ska vi prata mer här med Micke Enström om en liten stund här i PFRA Dalarna.
2: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörnar.
3: Över 100 år av underhållning från Dalarna. I Sveriges Radio.
4: Björn Skifs. Tidningarna skriver om.
5: Ja, det verkar så.
2: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
6: Ja, men det är ju Miss Li, kanske, ändå.
3: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Iconic med 18s. Vi pratar med Micke Enström här från Smedjebacken som skriver fantasyböcker med en rasande fart. Den sjätte boken är ute nu och den heter då Dörren som lärde sig deras namn. Var det rätt där?
1: Det stämmer.
0: Vilken tur. Men alltså, i den här boken så finns det en Gedrick då som... Gedrick. Som arbetar inom demensomsorgen och som hjälper en skadad varelse i skogen. Finns det någon koppling till dig där, Micke? För du jobbar inom demensvärlden.
1: Exakt. Nej, men jag tror att Gedrick var nog mig i början. Just det, man får följa honom inom just hemtjänsten, demensvård där jag själv jobbar. Sen då när han hjälper den här varelsen och kommer in i fantasivärlden, då får man liksom släppa sig själv och då blir en helt ny person.
0: Mm. Han växte från dig.
1: Exakt.
0: Jag tänker också, du har ju skrivit de här böckerna och du har då man fått ett eget språk, det är en hel värld och det är många filurer och figurer som dyker upp. Hur håller du ihop det?
1: Jag har ju en väldigt speciell hjärna som funkar lite annorlunda. Så är det ju. Och jag har ju bearbetat det här så länge i mitt huvud. Så att allting finns redan där färdigt. Allt ifrån språk och världen i sig. Sen är det klart att man kommer in i vissa delar och så tänker man ja, men det här kanske inte var som det jag tänkte först. Och så måste man bearbeta om det och sådär. Sen vill jag att man ska uppfatta kanske att världen har funnits tidigare, den kommer att finnas, vi får bara en liten inblick och då måste ju allt ifrån språk, historia och det kan inte vara någonting som känns påhittat utan det måste vara någonting som känns som att det finns.
0: Mm. Men håller du reda på vad du skrev i början på bok 1, någon detalj där som dyker upp igen sen i bok 6?
1: Ja, det måste jag ju göra. Men det är klart man får ju alltid bläddra tillbaka och kolla så här, vad var det jag sa där innan man går vidare. Det är mycket att hålla koll på.
0: Hur är det med AI då? Hjälper du? Fuskar du? Eller hur man uttrycker det?
1: Inte fuska skulle jag säga, utan jag skriver allting själv. Sen just för att få ihop alla delningar och själva redigeringen, då har jag tagit hjälp av AI. Mm. Men just all historia, all text, det är från mig själv. Så är det.
0: Vad har du fått för reaktioner av de som har läst den som inte känner dig?
1: Jag tror de flesta reagerar på kanske huvudrollsinnehavaren, att han inte är som man brukar se huvudrollsinnehavare. Först och främst har han ett handikapp, så han kan bara använda en arm och han är homosexuell och han har en speciell hjärna som inte kanske funkar som de andra. Jag brukar kalla det för ADHD-hjärna. Det är miljoner tankar alltså det som kanske är lätt för andra är jättesvårt i hans huvud. Just att man behöver inte vara perfekt för att få vara med. Han är ingen speciell. Han är från en liten ort och väldigt dålig självförtroende, ser ner på sig själv.
0: Är det en Micke Enström i den där huvudrollstypen?
1: Från början, ja.
0: Mm. Ja, har du mer på gång?
1: Ja, jag skriver för fullt nu också så det kommer garanterat fler böcker. Vi har ju bara kommit in och sett en liten del av hjärnan och bara träffat ett fåtal raser. Så det kommer att komma mycket mer.
0: Men då undrar jag också, när sover du? För du jobbar ju också.
1: Det blir ju inte så mycket sömn nu sen man har börjat skrivit. Det blir det inte, utan det är, man försöker pussla ihop jobb och sen skriva. Och det blir skrivande på raster på jobbet och när man kommer hem direkt sitter man hela natten.
0: Man måste ju sova också. Hålla den med hjärnan igång.
1: Ja, men det är svårt när man har miljoner tankar i huvudet.
0: Du, har du någon förebild här innan jag släpper iväg dig?
1: Ja, men det är väl inte all fantasy överhuvudtaget. Det är klart att man får inspiration ifrån allting ifrån Sagan om ringen, Wheel of Times och allt som finns. Men sen vill jag göra det på mitt sätt. Och mina karaktärer, det ska inte vara något språk som någon annan hittar på. Det ska inte vara liksom de här typiska människor som har olika delar fast klistrade på kroppen. Utan det ska vara någonting som man inte tänker sig.
0: Det ska vara något man inte tänker sig. säger då Micke Enström i Smedjebacken, som ägnar all fritid åt att skriva sina fantasyböcker. Och däremellan så får man ju jobba också. Och nu har du hunnit vara gäst i P4 Dalarna också.
1: Exakt.
0: Så tusen tack för att
1: tack
0: du kom
1: själv,
0: hit.
1: Tack själv.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Allt jag behöver med Lisa Nilsson här i P4 Dalarna. Vi ska strax få lokala nyheter och så är det ju så att SVT-dokumentären Drevet med omstridda Carl-Oskar Bohlin-intervjun som sköts upp, den släpps nu. Carl-Oskar Bohlin är ju minister för Moderaterna och kommer från Borlänge. Det var mycket prat om det här när den sköts upp. Men nu så ska den alltså finnas ute att se för den som vill. Och här i förmiddagen så har vi fått in Hanna Magneryd som ska presentera de lokala nyheterna. Och då ska jag tjuvkika lite grann här. Det kommer att handla om det misstänkta valfusket.
1: Det misstänkta valfusket i Borlänge skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det säger statsvetaren Andreas Johansson Hejnö till Aftonbladet. Men andra statsvetare menar att ett omval är osannolikt. Och statsvetaren Ulf Hansson vid Högskolan i Dalarna säger att läget ännu är ovisst, men att turbulensen i Borlänge nu påverkar politiken ända upp på riksnivå.
2: Vi vet ju egentligen ingenting. Vi får väl se då. De har samtal bakom stängda dörrar och utreder det här. Får vi se vad som händer helt enkelt. Men det är en väldigt unik situation.
3: Misstankarna om valfusk handlar om att folk skulle ha skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Något som kopplas till att vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Juridikprofessorn Joakim Nergelius vid Örebro universitet säger att det inte är förbjudet att vare sig skjutsa folk till vallokalen eller dela ut valsedlar.
4: Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om, som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
3: Juridikprofessorn säger också att en förkryssad valsedel är ett sätt att försöka påverka röstningen.
4: Det är definitivt inte vanligt och ingenting som någonsin har uppmärksammats tidigare.
3: Även om det blir så att någon döms för brott i det här fallet är det inte säkert att Mohammed Ali blir av med sin riksdagsplats, säger Joakim Nergelius.
4: Det beror ju på hans egen inblandning i det hela.
3: Vi har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till Sveriges Television säger han att han inte är inblandad i något brott och vi har inga uppgifter om att han skulle vara misstänkt för något brott.
1: Det rapporterade Jenny-Li Körnsberg. Och nu förbereder Vänsterpartiet ett uttalande efter det misstänkta valfusket i Borlänge, rapporterar Expressen. Och misstankarna om valfusk gäller att väljare ska ha skjutsats till vallokaler och fått förkryssade valsedlar. Något som kopplas till vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen. Än så länge har V inte uttalat sig, men deras presstjänst säger till tidningen att ett uttalande förbereds och kommer att komma under dagen. Och systemleverantören Miljödata får böta 1,8 miljoner kronor efter det uppmärksammade dataintrånget förra hösten. Drygt 1,5 miljoner personuppgifter läckte från ett IT-system som Miljödata levererat till kommuner över hela landet, varav flera här i Dalarna. Bara i Falu kommun berördes nästan 10 000 nuvarande och tidigare anställda. Uppgifter som personnummer, telefonnummer, adresser och yrke läckte och publicerades på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten bedömer att bolaget haft brister i sin tekniska och organisatoriska säkerhet och utfärdar därför en sanktionsavgift.
0: Tack för det, Hanna. Vi tar en kik på vädret här också. Och det bjuds på ökande molnighet västerifrån. Temperatur 12-16 grader i Dalafjällen omkring 10. Mest svag vind idag. I kväll då? Ja, det

0: The Look of Love med ABC i P4 Dalarna. Anna Hanspers heter jag och tänkte att vi ska få lite koll på läget här och då prata lite fotboll faktiskt. FIFA-ordförande Gianni Infantino öppnar för reformer av internationella förbundet. Men Simon Åström som är ordförande i Svenska fotbollsförbundet, han säger här att det här ändrar inte vårt ställningstagande i frågan om att vi tycker att det behövs ett nytt ledarskap för FIFA, säger Simon Åström då från Svenska fotbollsförbundet. Och igår kväll då så blev det känt att FIFA-bossen skickat brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsförbund. Men vi får väl se hur det blir. Än finns ingen motkandidat till Infantino som har varit ordförande sedan 2016. Och tidsfristen för att ställa upp som kandidat löper ut den 18 november. Och det här följs ju också såklart av Radiosporten där du kan höra mer om det här ämnet.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.

0: Come Along med Titiyo. Artisten Lale har ju kommit med sin första roman, en biografi, Jag såg hur vi var stjärnor. Och den 2 oktober så släpper hon ny musik. Och under våren här, våren 2027, så är tanken att boken ska tas vidare till scenen i en musikföreställning där låtar, berättelser och texter ur romanen ska mötas, och Lale planerar att interagera och improvisera med publiken. Och i ett pressmeddelande säger hon: jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Jajamensan, det är kanalen, och det är fint att du är med. Och som du vet, du får ju alltid höra av dig också. Det är ju enkelt, så att antingen ringa eller smsa till 023 77 77 77. Du har kanske hört talas om dem, du har kanske sett dem på bild någonstans. Du har kanske fått lite kli i fingrarna. Vi ska prata om de populära stickkitten för VM-mössorna. Det är så att Dalarnas museums hemsida kraschade igår. Elin Alsiok är biträdande chef på den publika avdelningen på Dalarnas museum. Och nu så ska hon få berätta vad som egentligen hände.
2: Ja, men det är sånt enormt tryck på att få beställa kitten, så vår webb pallade inte med det. Vår webbshop pallade inte trycket liksom. Så den har kraschat ner. Vi vet att vi hade drygt 1000 intresseanmälningar att köpa, men sen så öppnade vi upp, och jag är faktiskt glad att intresset är så stort att vilja vara med och sticka maska för maska och berätta om den här om kulturen i samband med det här mega-eventet som kommer, skid-VM då. Och intresset är så stort så att webben har kraschat. Det har aldrig hänt innan, men så gärna vill man sticka VM-mössan. Och när man öppnar de här påsarna, stickkitten, så är det en mönsterbeskrivning. Det är mönsterbeskrivningen för VM-mössan, och så är det också beskrivning på tillhörande vantar och pannband man kan sticka. Och sen är det här fantastiska garnet, och det är från finullsfår som har betat i Dalarna med omnejd. Så vi kallar den här satsningen ull till guld, för att det är hållbart liksom i alla led.
3: Och mönstret är inspirerat också från trakten.
2: Ja, precis. Den ursprungliga mössan ligger faktiskt här borta. Den kom in i våra samlingar. Man tror att den är från 1850 ungefär. En kvinna som heter Rällsjö-Britta i Bjursjö som har lämnat in.
3: Och någon som tror att kulturhistorien spelar in är Charlotta Staffan Gille på Hemslöjd Dalarna.
4: Det är ju en stark tradition det här med stickade mössor. Det var stort på 1970-talet när Stenmark åkte skidor och hade sin mössa. Då ville många sticka liknande mössor. Och nu är det på gång igen då med de här sockenmössorna. Alltså, vi har haft en stickboom vad det gäller bara mössorna i 2 år också. Så många stickar Falumössan eller mössor från Mora. Ja, det finns ju många, många sockenmössor i hela Dalarna. Så det intresset är väl, kommer väl därifrån också. Förstärks med den här VM-mössan. Många stickar, unga, gamla, alla åldrar, män också. Men främst är det ju kvinnor förstås. Men...
3: Mm. Vad tror du att den här boomen beror på?
4: Ja, det beror väl på dels att många vill sitta ner. Man är trött på att sitta och scrolla på telefonen. Något avstressande, det är jätteskönt att bara fokusera på en sak. I lugn och ro, vila huvudet, men ändå ha någonting att tänka på. Ha någonting för händerna. Och så är det populärt att träffas tillsammans och sticka också. I stickcaféer och stickgrupper. Både hemma och ute på stan eller sådär. Och på bibliotek finns det ju stickgrupper. Och till och med på pubben här i Falun så är ett stickcafé en gång i månaden.
0: Det berättar Charlotta Staffan Gille som är butiksägare på Dalarnas Hemslöjd. Och hon var alltså inte förvånad över den här hypen kring VM-mössan. Och hennes spaning är att vi är i en stickningsboom. Jag vet inte hur det är med dig. Jag önskar att jag var en sån som kunde plocka upp stickorna och garnet och skapa mössor och snygga mönster och allt det där. Ja, men du som vet, Hör av dig och berätta, hur kommer man igång då? Om man nu är en klant som kanske klarar av och rät. I bästa fall klarar av att räkna också. Hur kommer man igång? Ge lite tips här på stickandet 023 77 77.

0: Axel and Betty med låten Ain't Broken Anymore. Då är det dags här för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska faktiskt handla om gamla musikspelare som har blivit eftertraktade och kommit i ropet igen.
1: Mobilförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner, och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
2: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
3: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
4: Då får de använda datorn.
3: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
4: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara.
3: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
5: Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
1: Reporter här var Vivica Blad. Wallander-böckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut nästa vår. Och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare medan Kurt Wallander själv är märkt av demens. Johanna Mo, som tidigare bland annat skrivit spänningsserien Ölandsbrotten, säger i ett pressmeddelande att Wallander-serien påverkat henne mycket, framförallt genom citat sin djupa empati och sitt fokus på allt mänskligt. Hon säger också att den här serien är min hyllning till Henning Mankell.

Stone Me Into The Groove med Atomic Swing. Här är Pfra Dalarna. Vita huset, de lanserar Trump TV, en YouTube-kanal som dygnet runt ska visa tal och citat de bästa stunderna, slutcitat, med president Donald Trump. Där rapporterar BFM TV. Alla topphets, vinster och mycket mer. Streama dygnet runt, skriver Vita huset på X. Och den här lanseringen följer på den bandlysning av tre amerikanska mediejättar från Vita huset som presidenten beslutade om i fredags. Och efter det så svarade medierna då med att lämna in en stämningsansökan mot Trump. Och det är också andra medier som har slutit upp bakom de här bandlysta mediebolagen, däribland Fox News. Och då har man helt enkelt slutat följa presidenten via den gemensamma poolen, som det står här i TT.

0: Cat's Eye med låten Move Like an Animal. Som du hör här, P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag, som är ditt förmiddagssällskap den här tisdagen den 22 september. Nu ska du få nyheter här från Ekot. Klockan är 11 och här kommer Veronica Mitrevska.
1: Vänsterpartiets ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets pressavdelning säger till Ekot att man jobbar på en kommentar under dagen. Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
1: Isabel Mixter, riksdagsledamot från Sundsvall, intervjuades av P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Enligt åklagaren är ingen person ännu delgiven om misstanke för brott. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
3: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma. Och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
4: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
3: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
4: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
3: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Reporter Victoria Scott. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och i Radiohuset i Falun, studion här, så hittar du mig, Anna Hansberg. Du ska strax få koll på dina lokala nyheter också. Och sen så ska vi ut och, kan man säga, surfa på lite radiovågor som tar oss till olika platser.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Vi ska fortsätta prata nu om det misstänkta valfusket i Borlänge som ju såklart dominerar nyhetsflödet idag. Och statsvetaren Andreas Johansson Heine säger till Aftonbladet att detta eventuellt skulle kunna leda till omval. Och även fler experter har uttalat sig om det här. Frågan är vad de säger, Hanna.
1: Ja, många statsvetare menar att ett omval istället skulle vara osannolikt. De här håller alltså inte med Johansson Heine om det här. Och Ulf Hansson som är statsvetare vid Högskolan i Dalarna säger att läget fortfarande är oklart, men att den här turbulensen som är i Borlänge just nu påverkar politiken ända upp på riksnivå.
0: Mm. Och då när det gäller Vänsterpartiet så har man ju legat lågt och från partiets sida när det gäller att kommentera det här. Och Esmeralda, vad vet vi?
2: Ja, jag såg att jag precis fick en push från Aftonbladet som skriver 20 timmar av tystnad från Vänsterpartiet efter misstänkta valfusket. Och det är väl lite så det är just nu i Vänsterpartiet. Jag och flera andra reportrar, bland annat på Ekot, håller på och frenetiskt försöker få någonting från Vänsterpartiet. Men det är tyst. Tidigare i morse så pratade jag med presstjänsten på Vänsterpartiet Riks som sa att jo, men vi kommer komma med ett uttalande under förmiddagen, var deras besked då. Sen rapporterade Expressen om att det kommer komma någonting under dagen. Det senaste som vi har fått fram nu från Vänsterpartiet när vi har pratat med presstjänsten där, det är att man inte ens vill säga om det här är någonting som kommer komma idag eller senare, utan det man säger är vi återkommer när vi har något besked. Och det finns ju även medier som rapporterar om att det är panik inom partiledningen. Så det diskuteras nog frenetiskt inom partiet om hur man ska hantera det här.
0: Mm, och det är nog flera partier också som diskuterar detta. Socialdemokraterna, de har ju kommenterat då att det är mycket allvarligt och att man ska kunna som väljare känna fullt förtroende för att de valen genomförs korrekt. Det säger ju Tobias Baudin då, som är från Socialdemokraterna. Och även Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser allvarligt på de här misstankarna och säger att det därför är oerhört viktigt att de här uppgifterna utreds ordentligt och att det blir klarlagt vad som har hänt, skriver hon i en kommentar. Och det ska vi väl säga också då, ingen person är ännu delgiven misstanke om brott.
2: Nej, men precis. Det här, det vi vet är ju egentligen att det pågår en utredning om misstänkt valfusk. Och sen enligt medieuppgifter så ska det här misstänkta valfusket handla om Vänsterpartiet och Borlänge, och det ska liksom handla om det som har att göra med den här inkryssade kandidaten då, Mohammed Ali. Men han själv är ju inte delgiven någon misstanke om brott. Det är väldigt viktigt att påpeka. Vi har också kollat med valprövningsnämnden i riksdagen om de har fått in några anmälningar om misstänkt valfusk i Borlänge. Och där säger man att man har fått in ett stort antal anmälningar som hänvisar till de här medieuppgifterna. Så det är någonting som kommer från medieuppgifterna. Man hade inte fått in någon anmälan innan, men nu väntas man ju såklart pröva de här anmälningarna som har kommit in. Och vad som händer därefter, ja, det får man ju se då. Men det här utreds ju nu på många olika håll. Valprövningsnämnd och av åklagare för att se om det går att upprätta något åtal eller sådär.
0: Mm. Vi fortsätter att hålla koll på den här utvecklingen såklart.

0: Magnus Uggla, jag och min far.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Kärleken är evig, Lena Philipsson. Klockan är 19 minuter över 11 så här på förmiddagen. Jag tänker att vi ska ut och åka helt enkelt. Så håll i hatten, nu blir det åka av. Vi tar en sväng via radiovågorna som bär oss till Jämtland.
1: Sen millennieskiftet har fjällrävarna blivit fler. Mycket tack vare projekt som genomförts i bland annat Jämtland.
2: På de här 26 åren så har det ju skett en tydlig ökning så att säga.
1: Det säger Thomas Bergström som är miljöövervakare på Länsstyrelsen. I oktober avslutas det treåriga projektet Fälles fjällräv, Together for the Arctic Fox, där Sverige tillsammans med Norge och Finland stöttat stammen genom exempelvis stödutfodring. Runt millennieskiftet fanns omkring 40-50 fjällrävar. Nu förväntas de vara upp mot 500, berättar Thomas Bergström.
2: Alltså det långsiktiga målet är att de här fjällrävarna ska klara sig själva ute i naturen. Så. Men vi är väl kanske inte riktigt där, så vi behöver fortsätta att följa fjällrävarna och se hur de mår. Vi behöver troligtvis även stötta dem med lite stödutfodring som vi gör idag för att öka överlevnaden på de yngre djuren kanske främst.
1: Thomas Bergström intervjuad av Jack Forsgren, reporter Paulina Storbacka, P4 Jämtland.
0: Mm, det var Jämtland och från Jämtland så tycker jag att vi far iväg söderut och landar i Småland.
3: Istället för att lämna in silverskatten bestående av nästan 1 kilo silverföremål från vikingatiden så höll de båda upphittarna fyndet dolt i flera år. Trots att det är olagligt att söka med metalldetektor utan tillstånd och att lagen säger att fornfynd ska lämnas över till staten. I början av 2020 kontaktade en av upphittarna en branschexpert och enligt honom ville mannen ha hjälp att överlämna skatten anonymt till länsstyrelsen. Men skatten lämnades in långt senare och först när en av skattletarnas identiteter avslöjades på en bild så tog polisutredningen fart. I november 2024 kallade länsstyrelsen till presskonferens om de sensationella fynden som bedömdes vara omkring 1000 år gamla. De två män som hittade skatten är ångerfulla. En av dem säger till P4 Jönköping att de har drivits av ett historieintresse och att de varit naiva och inte haft koll på regelverket. Männen erkänner omständigheter men förnekar brott. I våras åtalades de två upphittarna för grovt fornminnesbrott och experten för medhjälp till grovt fornminnesbrott. Rättegången i Jönköpings tingsrätt börjar på tisdagen och beräknas pågå i 3 dagar. Magnus Nilsson, P4 Jönköping.
0: Mm, så låter det från P4 Jönköping om en rättegång om en silverskatt. Vi tar lite norrut och åker till grannlänet här och grannkanalen P4 Gävleborg. Ja, det är öster om Dalarna förstås, men ändå. P4 Gävleborg ska vi till och ett livsval kan man väl säga.
4: Johanna Karlsson lever utan el och rinnande vatten. Och det gäller att ta vara på varje droppe.
5: Till exempel om man kokar ägg så finns det ju jättevarmt fint vatten att diska någonting med.
4: I en timmestuga i Essäng utanför Delsbo lever hon off-grid. Och det som för många är självklart, att tända lampan, duscha eller spola vatten, kräver planering hemma hos Johanna.
5: Jag har en liten solcell. Så på sommaren då kan jag ha jättemycket lampor tända och ladda olika saker och sådär med den. På vintern så får lamporna vara släckta.
4: Ska vi hugga lite mer ved?
5: Absolut.
4: Vad är det svåraste i vardagen med att leva som du gör?
5: Kanske att detoxa sig mot ett så kallat normliv. Nu har jag ju bott så här, jag är inne på 50 året, så att för mig liksom flyter allting på. Jag försöker också vända sådana saker som kan vara lite jobbigt. Till exempel när man vaknar på natten och måste gå på dass. Då måste man ju gå ut här. Och då kan man ju tänka så här, urk, stackars mig. Men så har jag märkt att när jag ändå gör det så är det en fantastisk stjärnhimmel där uppe. Och då blir jag alltid väldigt glad.
4: Martina Söderlind, P4 Gävleborg.
6: Det här är P4 Dalarna.
7: Sveriges Radio.
0: Det är det, och Anna Hansberg heter jag. Och ja, lite apropå vad Johanna berättade här så kommer jag att tänka på att det ju faktiskt är beredskapsvecka nu som drog igång igår och håller på till den 27 september. Det är då man uppmanas att hålla koll på den här beredskapsloddan som inte alla av oss har. I alla fall inte i någon organiserad form och mycket annat. Det för är ju seminarier och det görs aktiviteter runt om i länet för att påminna om vikten av att vara beredd om krisen eller kriget kommer.

0: känns... Klockan är 12:30.
1: Det misstänkta valfusket i Borlänge skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö till Aftonbladet. Men andra statsvetare menar att ett omval är osannolikt, och statsvetaren Ulf Hansson vid Högskolan i Dalarna säger att läget ännu är ovisst, men att turbulensen i Borlänge nu påverkar politiken ändå på riksnivå.
2: Vi vet ju egentligen ingenting. Vi får väl se då. De har samtal bakom stängda dörrar och utreder det här. Får vi se vad som händer helt enkelt. Men det är en väldigt unik situation.
3: Misstankarna om valfusk handlar om att folk skulle ha skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Något som kopplas till att vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge valdes in i riksdagen med omkring 600 personkryss. Juridikprofessorn Joakim Nergelius vid Örebro universitet säger att det inte är förbjudet att vare sig skjutsa folk till vallokalen eller dela ut valsedlar.
4: Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om, som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
3: Juridikprofessorn säger också att en förkryssad valsedel är ett sätt att försöka påverka röstningen.
4: Det är definitivt inte vanligt och ingenting som någonsin har uppmärksammats tidigare.
3: Även om det blir så att någon döms för brott i det här fallet, är det inte säkert att Mohammed Ali blir av med sin riksdagsplats, säger Joakim Nergelius.
4: Det beror ju på hans egen inblandning i det hela.
3: Vi har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till Sveriges Television säger han att han inte är inblandad i något brott, och vi har inga uppgifter om att han skulle vara misstänkt för något brott.
1: Det rapporterar Jenny Körnsberg. Och efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge har tusentals överklaganden kommit in till valprövningsnämnden. Kanslichefen Emma Hellman säger till TT att de fått in över 1400 ärenden i deras inkorg. Det misstänkta valfusket gäller förkryssade valsedlar som kopplas till vänsterpartisten Mohammed Alis från Borlänges valdes in i riksdagen. Anmälningarna som nämnden hittills gått igenom hänvisar till de medieuppgifter som varit kring det misstänkta valfusket. Valprövningsnämnden ska nu bedöma om valet har påverkats på ett otillåtet sätt. Och för att besluta om exempelvis omval eller omräkning måste nämnden komma fram till att valresultatet faktiskt har påverkats. Sen tidigare så utreder alltså en åklagare misstänkt valfusk i Borlänge.
0: Hanna Magneryd med nyhetskoll till dig som lyssnar. Anna Hansfärs heter jag. Och här ska vi om en liten stund bara höra vad Kim Larsson har spanat den här veckan.

0: Running up that hill, Kate Bush här i P4 Dalarna, där vi ska prata med Kim Larsson som ju återkommer varenda vecka den här tiden och brukar spana in i samtiden. Möjligen blir det mer, förlåt Kim, lite mer navelskåderi, men hur mår du?
1: Jag förstod att du skulle säga så. Jo, men jag mår ganska bra faktiskt. Men jag slog mig liksom att min uppgift är att skåda runt i samhället. Men jag har ju liksom varit lite mer... Jag har inte haft möjlighet till det, så då kanske jag fick skåda därifrån där jag var.
0: Det är väl en bra sak, okay. Gräva där man står och sådär.
1: Precis, allt det där. Nej, men jag är lite bara för att, utan att det ska handla så mycket om mig, men... Jag gjorde ett litet ingrepp som sen fick en ganska eländig infektion. Så jag var tvungen att besöka vården och få hjälp av dess profession. Och det som slog mig var ju just hur otroligt fantastisk vård vi har.
0: Men blev du överraskad?
1: Egentligen inte. Men vi säger ju oftast liksom, ta två Alvedon och kom tillbaka imorgon, att det är det enda som vården säger på något sätt. Alltså, det har blivit nästan som en myt det där, att det är det man får som svar. Det är klart att det finns folk som är besvikna också, men det är helt otroligt att känna sig så väl omhändertagen. Och sen så tänker jag på, för nu var jag inne två nätter och alla undersköterskor och sköterskor som jobbar där liksom. Och de kommer det nya varenda dag, för de har väl liksom, de behöver ju det för att få vila och så. Alla är bra, alla är trevliga, alla liksom gör sitt. Det är fantastiskt att få vara svensk av den anledningen, eller få bo i Sverige.
0: Men Kim, blev du överraskad att det var så bra?
1: Ja, men det är lite som att man nästan blir inlurad i att vården är dålig. Det är som att vi liksom tuggar på den historien så mycket så att den blir sann. Alltså, utifrån nästan alla vårdinsatser, man klagar på BUP, man klagar på vårdcentralen, så till slut så nästan så tror man att det är ett dåligt ställe att bo på det här. På något sätt att man nästan köper det. Fantastiskt liksom att känna att det faktiskt inte stämmer, och det här var avdelning 45 då, så de kan väl sträcka extra på sig idag. Jag tänker att det finns såklart flera avdelningar med, men just känslan av att man verkligen är viktig och att man får den hjälpen som man behöver. Fint, tycker jag.
0: Mm. Men om du liksom ändå, nu ska jag retas med det lite grann, om du ändå lyfter blicken lite då från lilla naven och tänker ut i det stora samhället utifrån dina nya erfarenheter.
1: Ja, alltså det jag tänker är väl också att om man ska vara lite krass, och det brukar ju du försöka lura mig till att vara, så jag tänker att vi kanske också i vissa fall söker vård för saker som man inte ska behöva söka vård för. Och att det är det som gör också att det blir ganska slitsamt inom vården, att man hamnar i mycket att man ska säga åt folk att faktiskt ta två Alvedon och höra av sig en annan dag. För de här, alltså de riktiga problemen så att säga, de farliga problemen, de som kräver akut vård, det är där energin ska läggas. Jag vet inte, vi kanske också har oss själva lite att skylla att vi har blivit liksom mer oroligt lagda och kanske ringer i onödan ibland, jag vet inte, men jag ska inte uppmuntra folk att sluta ta kontakt med vården, men jag kan förstå att det finns någonting i det också. Mm. För de här människorna som berättar om att jag fick min sanning ingen hjälp, jag skulle bara ta två Alvedon och återkomma, de verkar ju uppenbart leva i alla fall.
0: Ja, och man får ju hoppas att det inte var något allvarligt då, som de blev rekommenderade två Alvedon mot. Kim Larsson, vi ska prata mer. Vi ska lyssna på Luke Combs först här med Be By You.

0: Klockan är 17 minuter i 12 så här på tisdagsförmiddagen när vi pratar med Kim Larsson som har... Ja, han började med att navelskåda och fundera på sin egen sjukdomsupplevelse. Men sen så växte det till sig lite grann, i alla fall din spaning från magen ut i världen. Men vi pratar ju om det här med vården, att den är så bra när det gäller.
1: Mm.
0: Och du var nästan lite överraskad.
1: Ja, men på ett sätt. Jag tycker det är mysigt att konstatera. Jag tycker det känns väldigt tryggt att det finns så otroligt mycket kompetens. Och sen så mycket människor som faktiskt vill att upplevelsen ska vara bra också. Det tycker jag är härligt. Och där tänker jag på en annan röst som ibland hörs i eten om att man ska ha en svensktalande vårdpersonal för att annars får man inte bra hjälp och så här. Alltså min upplevelse är nästan tvärtom, att det är jätteskönt att det finns en fin blandning, för oftast de här människorna som kommer ifrån andra länder är ännu trevligare och ännu mer noggranna med att man ska känna sig sedd och behövd. Det är förstås en fördom, men den är fördom som ofta slår in i alla fall. Så jag kanske motar alla de här myterna om vården idag, att det är det som är mitt syfte kanske, jag vet inte.
0: Men man kan ju också komma in på det här att det finns en ängslighet i egenvård. Att man får, så om man då hör av sig så får man dåligt att man ska ta ett par Alvedon eller göra något enkelt själv först innan man drar till akuten. För det är väl det man säger också, att det blir så överlastat på akutmottagningar för att man söker för allt möjligt hela tiden. Vad tror du det beror på? Jag skulle gissa på att det är någon slags ängslighet. Vad tror du?
1: Jo, men absolut att det finns en sån ängslighet. Vi är väl jättemycket mer ängsliga på många sätt då. Att liksom säkerheten först. Jag menar, det är ju alltid ett rimligt argument, men det är också ett ganska ångestskapande argument. Om man ska tänka sig att jag ska utgå från att det här skulle kunna bli liksom sepsis bara för att jag har en skada i tån. Så då blir det jäkligt jobbigt att leva också. Att man kanske måste lita lite på att kroppen kan återhämta sig. Nu vet inte jag vad som hade hänt om inte jag hade fått vård, va? Men jag tror inte att det är 100% säkert att det hade gått åt skogen då heller. Men det hade nog blivit ganska mycket jobbigare. Mm. Men jag tänker också på en till ängslighet som speciellt på min skola har det varit roligt. För att några har ju haft lite spydiga kommentarer. Skojiga spydiga, för att det är mina elever så att säga. Och latchat lite med att jag har sett ut som att jag har varit ute i slagsmål och det ena med det tredje. Och då tänkte jag på det att, vad skönt, för att det gör ju också det hela tydligare, att jag ser nog ganska svullen ut. Det kanske till och med kan hjälpa mig att ta ett beslut i att undra om någonting inte är som det ska, när man vågar prata om det, vågar säga det man ser och sådär. Såklart, några av dem skämdes ju efteråt när jag berättade att jag hade varit inlagd, men det är också skönt. Alltså, vi ska inte vara så ängsliga, prata med varann och liksom, ja, jag tror att det är bra.
0: Hade du några såna svarta funderingar också, eller mörka tankar att det var något jättefarligt, att du kanske googlade runt lite på dina symptom och fick upp allt möjligt otäckt?
1: Nej, nu för tiden så sen några år tillbaka, och sen klokheten kanske på något sätt har landat i mig, så förstår jag att det finns inte jättestor mening med det. Så att, då brukar jag säga att jag litar på processen, och om jag bestämmer mig för att jag inte gör det något mer, då får jag hitta på något nytt. Och det var väl det jag gjorde när jag åkte in och bad om att titta på det, helt enkelt.
0: Ja. Men känner du dig återställd nu?
1: Inte alls, men jag är på god väg.
0: Du är på god väg, ja. Jaha, ja, men det låter bra. Då får du helt enkelt ta hand om dig och din åkomma då, så att du slipper åka in till den här trevliga vården fler gånger inom. För det i alla fall.
1: Så kan jag spana på någonting annat till nästa.
0: Ja, det är bra. Du får lyfta blicken igen då, Kim Larsson.
1: Yes, jag lovar.
0: Tack för idag.

0: you and me.
1: Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Och innan dess så hade vi ju Miss Li, instruktionsboken som hon sjöng om. På sverigesradio.se/dalarna och i appen finns det ju flera artiklar apropå det misstänkta valfusket i Borlänge, bland annat om vad det skulle kunna leda till. Statsvetare som resonerar kring detta. Det finns ju också berättat där om att det har kommit in en stor mängd med överklaganden av valresultatet då. Och det har ju kommit in flera stycken, det här uppger man då. Och Vänsterpartiet, de har ju sagt att de skulle komma med ett uttalande idag, men nu dementerar de visst det. Vi får väl se. Det rapporteras ju också om att det är krismöten i partiet. Och valfusket utreds här och väcker många reaktioner. Det här kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Välj in P4 Dalarna. Och det går ju också fint att lyssna på sajten. Eller bara fortsätta lyssna, så kommer vi att berätta mer när vi vet mer.
2: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
3: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
4: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
3: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
4: Ja.
3: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
5: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg hör här med låten Land i din radio. Du ska få nyheter från Ekot här och lite senare då så ska du också få höra åklagaren prata om den här utredningen som startade, som återupptogs efter att i september lagts ner. Då handlade det om valfusket och det misstänkta valfusket. Mer om detta hör du här i P4 Dalarna. Du ska få Ekonyheter nu när klockan är 12.
1: Klockan är 12 och här är Ekot. Ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Men Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
3: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdurkadir Alis kampanj.
4: Jag kan egentligen inte gå in på de som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
3: Enligt uppgifter till Expressen så handlar misstankarna om att personer skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Polisen ska ha satt in spaning på en bil och flera personer som kan knytas till Mohammed Abdurkadir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdurkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
1: Reporter Mattias Plejel i samarbete med P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Skatteverket ska göra en ny utredning om användning av amerikanska molntjänster. Det beskedet kommer efter att Ekot ställt en rad frågor om myndighetens hantering. André Katry är en av de säkerhetsexperter som menar att det kan vara olagligt med känsliga uppgifter i molnet eftersom de då kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
5: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig. Den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
6: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras. Men när samma myndighet för ett drygt år sedan beslutade om att införa molntjänster så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretesskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Juristen Per Furberg menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
7: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess.
6: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna, så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna. Medan den nuvarande ledningen anser att en utredning krävs på grund av förändringar i omvärlden ihop med behovet av, citat, fördjupad kunskap om de komplexa rättsliga förutsättningarna, slutcitat.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol, enligt ett pressmeddelande. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. Tidningen Financial Times kan idag avslöja hur nästan 70 miljarder kronor har slutsats igenom det internationella banksystemet i strid mot sanktionerna mot Ryssland. Ett komplext upplägg med bulvanföretag och förfalskade fakturor har stöttat den ryska krigsindustrin.
8: Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängs av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5

0: kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
1: Reporter Filip Ramqvist. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Och nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
2: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
3: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
2: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
3: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
2: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism, reporter Victoria Scott. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar konsumerar olika medier. Och enligt rapporten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldersgruppen 15-24 år är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Äldre använder i högre omfattning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinhämtning. Det här var Ekot klockan 12 som producerades av Ola Henriksson i studion, Veronica Mitrevska. Fler nyheter, program och poddar från Ekot i appen Sveriges Radio.
4: Där finns det mycket att hämta i den där appen som somliga tycker att vi tjatar om. Men den är faktiskt väldigt bra, förutsatt att man har tillgång till en smartphone. Men det är ju många som har det också. Anna Hansfärs heter jag, som pratar i din radio alldeles oavsett hur du lyssnar på, förvis. Det finns ju så många sätt. Och det är FM idag och P4 Dalarna.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Ja, det är tyst från Vänsterpartiet efter det avslöjade om det misstänkta valfusket i Borlänge som nu utreds av Riksenheten för korruption. Och det var ju igår som den här utredningen återupptogs efter att den tidigare september lagts ner. Men åklagaren Oskar Evlardsson vill inte gå in på vilka uppgifter som tillkommit som gjort att man kunnat öppna upp den här utredningen igen.
1: Nej, jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
2: Men kan du säga någonting med bara om vilken typ av uppgifter?
1: Nej, jag kan tyvärr inte göra det, för då skulle jag gå in på liksom detaljfrågor i ärendet som jag inte vill göra just nu.
2: Mm. Kan du säga någonting om anmälan, den första anmälan? Vad var det gällde konkret?
1: Ja, konkret så gällde det brottet valfusk. Men samma sak där, jag vill inte gå in på konkret vad den gällde, men den gällde valfusk i anslutning till Vänsterpartiet.
2: Mm. De här uppgifterna om förkryssade valsedlar, att det ska ha förekommit, är det något som du kan bekräfta?
1: Det är ingenting jag vill kommentera.
2: Och det här att man ska ha skjutsat personer till vallokaler?
1: Det är samma sak där, för att det där är i så fall skulle kunna vara konkreta uppgifter från förundersökningen som jag inte vill dela ut i nuläget.
2: Ja. Okej, men vad händer nu då? Vad är det du behöver för att kunna slutföra det här jobbet?
1: Ja, det återstår att se. Det är ju så, lyfter man på en sten så får man se vad som finns där och så får man lyfta på nästa eventuellt tills det tar stopp. Så att det är lite svårt att säga vad det här kommer landa i nuläget.
2: Är det någon som är delgiven misstanke om brott?
1: Samma sak där, det vill jag inte kommentera. Det jag kan säga är att det finns ingen framställan gjort till någon tingsrätt. Så att det är ingen försvarare begärd. Och det är ingen, det vill säga det finns ingen som är anhållen eller begärd häktad.
2: Okej, men du vill inte kommentera om det finns någon som är delgiven misstanke eller inte?
1: Nej, det vill jag inte gå in på. Mm.
2: Det har ju pratats då om kopplingar till den här riksdagsledamoten då, Mohammed Abdulkadir Ali. Kan du bekräfta, ja, är det den personen det gäller?
1: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge. Så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
2: Till den här personen då?
1: Ja, alltså i förhållande till anmälan, det är det jag säger.
2: Ja. Är det andra personer än han då som förekommer i utredningen och som kan bli misstänkt?
1: Ja, det är också såna här detaljer som jag inte vill gå in på.
2: Rent alltså formaliteterna kring det här, alltså vilken del av åklageriet är det som hanterar det här? Och det är lite speciellt ärende.
1: Ja, alltså jag jobbar på Riksenheten mot korruption. Mm. Vi hanterar korruptionsbrott, vilket normalt sett är mutbrott, tagande, givande av muta. Sen har vi också brottet valfusk eller otillbörligt verkande vid röstning. Det är ett brott som uppkommer var fjärde år när det är val eller kanske vartannat år. Det är ju val också, men det är vi som hanterar valfusk.
2: Men hur pass vanligt eller ovanligt är det att ni utreder misstänkt valfusk?
1: De anmälningar som kommer in landar hos oss. Och det krävs ju ett val för att man ska kunna begå brottet. Så att de brott som anmäls sker ju oftast i samband med val, vilket är vart fjärde år. Och sen lägger man på EU-valet på det.
0: Reporter här, Mattias Pleijel.
3: Hej, hej. Det är vi som är Haga. Vi är veckans Dala-artist. Och här är vår låt Origin.

0: Origin heter låten med veckans dalartist, en grupp som heter Haga.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, lyssnar du på? Klockan är 12:30 här. Och då kan jag berätta att domkapitlet i Strängnäs stift, de har valt att fortsätta utreda ärendet kring statsminister Ulf Kristerssons hustru Birgitta Ed. Och det här framgår av ett protokoll från domkapitlets senaste sammanträde, det rapporterar SVT Sörmland. Och bakgrunden är att domkapitlet då har fått in 29 anmälningar mot Birgitta Ed som är kopplat till Aftonbladets granskning av Öknas stiftelsen. Och den granskningen visade att stiftelsen hade rekryterat volontärer som arbetade gratis med att rusta upp en herrgård som ägs då av Birgitta Ed och en nära vän till henne i utbyte mot ett bra nätverk.

0: I'm out of love med Anastasia här i P4 Dalarna. Nu när du ska få lokala nyheter här med Hanna Magneryd.
1: En man i 70-årsåldern har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil på riksväg 70 utanför Rättvik tidigt under morgonen. Larmet kom in strax innan klockan 5 i morse. Men hur olyckan har gått till är fortfarande oklart, men polisen har inlett en förundersökning för att utreda olyckan. Anhöriga är underrättade. Och nu bekräftar åklagaren Oskar Edvardsson att det misstänkta valfusket i Dalarna har att göra med vänsterpartisten Mohammed Ali som person kryssade sig in i riksdagen.
2: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge. Så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Till den här personen då?
2: Ja, alltså i förhållande till anmälan, det är det jag säger. Ja.
3: Är det andra personer än han då som förekommer i utredningen och som kan bli misstänkt?
2: Ja, det är också såna här detaljer som jag inte vill gå in på.
3: Är det någon som är delgiven misstanke om brott?
2: Samma sak där, det vill jag inte kommentera. Det jag kan säga är att det finns ingen framställan gjort i någon tingsrätt. Så att det är ingen försvarare begärd. Och det är ingen, det vill säga det finns ingen som är anhållen eller begärd häktad.
3: Okej, men du kan inte, du vill inte kommentera om det finns någon som är del i en misstanke eller inte?
2: Nej, det vill jag inte gå in på.
1: Säger Oskar Edvardsson, åklagare vid Riksenheten för korruption, som reporter Mattias Plejel pratat med. I en intervju med SVT säger Mohammed Ali att han har att han i en intervju till SVT säger Mohammed Ali att han att han inte är inblandad. Efter rapportering om det misstänkta valfusket i Borlänge flödar överklaganden in till valprövningsnämnden. Under morgonen hade 1500 ärenden kommit in till nämnden, varav minst 500 av dem har kommit in det senaste dygnet, det skriver Aftonbladet. Och de flesta handlar om valfusket, men inte alla. Misstankarna gäller förkryssade valsedlar som kopplas till vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge. Nu ska nämnden bedöma om valet har påverkats på ett otillåtet sätt. För att besluta om val eller omräkning måste den komma fram till att valresultatet faktiskt har påverkats. Sen tidigare utreder en åklagare misstänkt valfusk i Borlänge.
0: Hanna Magneryd med nyhetskoll. Då ska vi se om vi har lite väderkoll att bjuda på. Molnigheterna ökar på västerifrån. Det är dramatiskt det här. 12-16 grader. I Dalafjällen omkring 10. Mest svag vind. Det var inte så dramatiskt som jag försökte få det till. Men ikväll då? Ja, det blir molnigt väder ikväll och i natt. Och imorgon så fortsätter det vara molnigt. Och sen fram på kvällen då en del skurar. Temperatur imorgon mellan 13 och 17 grader.

0: Walking in Memphis med Cher. Här är ett lyssningstips.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck. Vi ska ta oss till Grycksbo nu och närmare bestämt till en åker strax söder om samhället. Den har blivit sönderkörd med bil eller något liknande fordon. Stina Ivansson, vår reporter, hon åkte dit i morse och där träffade hon Jan Forsell.
1: Jo, men man ser här att det har ju liksom vuxit upp lite. Det här är vall, gräs helt enkelt.
2: Ja, det är ju foder till djuren.
1: Det är foder till djuren och det är väl, vad är det nu, 15 centimeter eller någonting uppväxt kanske? Och sen så ser man att det är liksom över de här, så har det kört, det är hjulspår överallt på båda sidor av den här grusvägen. Hur känns det att titta ut på det här då?
2: Nej, men det känns ju inget roligt. Tyvärr så är det ju inte första gången heller, utan det är ett ständigt återkommande bekymmer kan man säga varje år.
1: På just de här åkrarna? Du äger ju åkrar både här och i Bjursås och i Enviken också, var det va?
2: Ja, men annars, det är inga bekymmer någon annanstans. Nej. Utan det är här i Grycksbo som det körs motorfordon på åkrarna.
1: Det är ju inte bara att någon har liksom kört över för att ta sig någonstans. Nej. Utan hur skulle du beskriva det?
2: Ja, man har kört alltså kors och tvärs och sladdat och slirat. Och, ja, så det är ju totalt förstört.
1: Varför tror du de blir så sugna på att köra just här?
2: Jag vet inte. Man kan väl hoppas att... ja, jag vet faktiskt inte varför man... man har väl inte mer förstånd än att... man inte förstår att man inte kan göra på det här viset på annans mark.
1: Det ligger ju lite liksom inte, det ligger lite insynsskyddat här på något sätt kan man säga också.
2: Jo, det gör det. Och den här vägen igenom här gör ju att ja, det är ju, man får vara i fred här uppe.
1: Hur upptäckte du det då?
2: Nej, det var en som ringde till mig som åker förbi här lite till och från. Så att, för jag är ju inte hit varje dag och kollar på det här i och med att vi har gården i Bjursås då. Och sa att det såg ja, för jäkligt ut.
1: Ja, vad tänkte du då som har varit med om det förut?
2: Nej, ja, jag tänkte det var väl dags igen nu då, så att ja, det, man har en klump varje gång man åker hit i magen nästan för att ja, man upptäcker något sånt här varje gång nästan, så att, men aldrig i den här omfattningen.
1: Det är värre än det har varit tidigare?
2: Ja, det är mycket, mycket värre.
1: Ska vi kliva ut kanske någonstans, eller blir vi alldeles blöta? Vi kan gå längre upp här och kolla lite grann på exakt hur det ser ut. För om jag tittar, du vet, jag har ju inte samma slags ögon som du har, total lekmanna. Så tänker jag, ja men är det så farligt det här? Och det är ju bara lite hjulspår.
2: Ja, det är ju, dels blir ju åkrarna ojämna så att det, när man ska skörda på dem och sen... blir det ju jord som blir uppkörd i gräset, så att skördar man det här så då kommer ju djuren att få käka jord sen. Och då är ju risk att ensilage som man skördar, gräs som man skördar kommer också bli förstört när det, man lagrar det sen i och med att det är jord med.
1: Ja, det är så det är. Och nu ska vi se, nu kommer vi till din stora traktor här. Ser vi något mer? Okej, just det, här ser vi med morgondimman här bakom över vattnet och sen så de här hjulspåren hit och dit, de har legat i ändå får man säga.
2: Ja, det är, de har legat i här, det måste vara timvis nästan där.
1: Men du, då har vi liksom det här gräset som är nedkört på vissa, eller på vissa ställen, det är ju som ett mönster i hela åkerlandskapet här. Hur stort är området?
2: Ja, det här är väl, totalt så är det ju 5-6 hektar det här ungefär.
1: Motsvarande ungefär 10 fotbollsplaner tror jag min kollega hade räknat ut. Ja. Vad behöver du göra nu då?
2: Ja, till nästa år så måste jag plöja upp det här och så om det då. Och med nytt frö och sådana saker. Och plöja, harva och så, välta och allt som ska göras. Så att det är ganska mycket jobb. Det är nog säkert en arbetsvecka.
1: Och det går liksom inte att strunta i det. Då blir det... Vad
2: nej,
1: händer?
2: Det kommer ju... Det, där gräset blir bortkört och det här saker, liksom, där kommer ju ogräs istället. Så, att, så det liksom blir ju inte... Det blir ju ingen kvalitet på det som växer nästa år heller. Så, att, så det... Ja.
1: Vad vill du säga då till dem som blir sugna? Man kan ju fatta att det kanske är kul att åka runt där och sladda också.
2: Ja, köp en egen åker och åka och sladda på den då. Så att, men låt bli... Min åker och andras åkrar. För det är väl inte bara jag som utsätts för sånt här heller, utan det är ju ett allmänt bekymmer.
1: Nu är ju det här sommartid eller sommarhalvåret. Hur är det på vintern då? För det har ju en del bekymmer med skotrar som kör då. Ja.
2: Jo, men det är samma bekymmer där också. Så att, för det blir ju isen efter skotrarna och sen dör ju gräset på våren när solen skiner.
1: Just det, blir så hårt packat där de har kört.
2: Ja, precis.
1: Jan Forsell här vid åken i Grycksbo i Bjursås har han annars sitt tillhåll där han också har marker, men inte samma besvär med att folk kör sönder för honom. Tack ska du ha, Jan.
0: Stina Ivansson, reporter.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Du har säkert hört talas om den här explosionen i Karlsborg, och det visade sig att det var odetonerad ammunition som låg bakom den här explosionen på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags. Och det här är enligt en anmälan då till Arbetsmiljöverket som P4 Skaraborg rapporterar om. Och det var 7 män i 20-30-årsåldern, alla anställda vid Försvarsmakten, som skadades i olyckan. Och 5 av dem behövde intensivvård. Och enligt Försvarsmaktens anmälan då till Arbetsmiljöverket så var orsaken odetonerad ammunition som skulle destrueras men exploderade innan den hade förstörts. Och åklagare också inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och i P4, inte minst Sveriges Radio och i appen. Det kanske är så att du går och längtar efter handbollen. Och de stora serierna, om jag säger så, de drar ju igång alldeles strax. Och inför så kan man lyssna om guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Och då är det Radiosportens experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander som tippar handbollsligorna och diskutera de heta ämnena som lär komma att prägla säsongen. Och det här hittade ju i appen förstås, eller på sajten Sveriges Radio.

0: Shampoo heter den här låten med Honey, som består av Miranda Öhman från Älvsbyn och Magda Skilbäck från Falun. Och ja, den här förmiddagen i Petradalarna, den tickar iväg här mot eftermiddag, som kanske redan har börjat, men jag kallar det för förmiddag ända tills jag har checkat ut härifrån studion. Här har det handlat mycket om det här misstänkta valfusket, och mer om detta hittar du på vår sajt och i appen Sveriges Radio såklart. Och det kommer garanterat att rapporteras mer om vad som händer i den frågan här under dagen. Det kan jag nog faktiskt lova. Nu så ska du få nyheter här från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman om två svenska män som misstänks för spioneri. Anna Hansfors heter jag. Tackar för uppmärksamheten. På återhörande.
1: De två svenska männen som misstänks för spioneri i Finland kommer att släppas, rapporterade finska public service-bolaget Yle. Männen häktades av Helsingfors tingsrätt i onsdags med misstankegraden skäl att misstänka, som möjliggör häktning i upp till en vecka. Enligt polisen har man inte fått någon mer information som skulle tillåta fortsatt häktning. Därför släpps männen på fri fot, men de är fortfarande misstänkta för spioneri. Det misstänkta spionaget handlar om informationshämtning i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap i norra Finland. Enligt Yle är männen 37 och 40 år gamla svenska medborgare med adress i Sverige och födda i Frankrike. Brotten ska ha begåtts i månadsskiftet augusti-september. Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén vill lyfta det sverigefinska kulturarvet och stärka finska språkets ställning. Isof, som är institutet för språk och folkminnen, är den myndighet som ansvarar för bland annat det finska språkcentrumet. Ekman Aldén, som började sitt uppdrag på Isof i april, värnar särskilt om samarbetet med de sverigefinska organisationerna.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: I somras anordnade Isof ett kulturläger för sverigefinska barn i Stockholm. Ett exempel på att språkcentrumet har hittat sin plats, menar Malin Ekman Aldén. Att dokumentera det unika sverigefinska kulturarvet hör också till institutets uppdrag.
2: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
1: Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén, reportar var Minna Pykälä. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna, det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket har varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. I Finland är det ungefär 60%. Finland skiljer sig från de nordiska grannländerna genom att var fjärde som har svarat uppger att de börjar dricka energidrycker redan innan de fyllde 12 år, det vill säga på mellanstadiet. I Finland är det också vanligare att ungdomar dricker kaffe, konstaterar man i undersökningen. Studien bygger på svar från drygt 4900 ungdomar i åldern 15-19 år. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
3: Hur göra om kroppen är i olag efter att du har fött barn? P4 Dalarna går i eftermiddag på mammaträning i Falun och lär oss om hur man stärker upp kroppen efter en graviditet. Sen är vi i Hedemora och pratar om matens roll i beredskapsplaneringen och håller i rapporteringen om misstänkt valfusk i Borlänge. Jonathan Borg öppnar dörrarna klockan 3.
4: Fortfarande ingen kommentar från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Och han är tillbaka i tv-rutan för att renovera ett ödehus från grunden. Gunde Svan är P4 Extra gäst. Och har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender. P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, och vi drar igång direkt efter nyheterna och sporten.
5: Ekonyheter. Det har klarnat en del vad som hände i samband med olyckan på Kråks skjutfält nyligen då 7 militärer blev skadade. Enligt försvarets anmälan till Arbetsmiljöverket var det när tidigare odetonerad ammunition skulle destrueras som explosionen inträffade, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av de 7 skadade militärerna fick intensivvårdas för bland annat splitterskador. Åklagaren har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Priset på Nordsjöolja har fallit till under 98 dollar fatet idag. Det handlar om den första noteringen under 100 dollar på 2 veckor. Prisfallet kommer inför ett möte mellan Donald Trump och Irans president och medieuppgifter om att Iran är berett att öppna Hormuzsundet om USA häver blockaden av iranska hamnar. Dessutom ska Saudiarabien den senaste veckan ha kunnat transportera en hel del olja genom Hormuzsundet. I Turkiet skadades ett 10-tal elever idag i samband med en skjutning vid en gymnasieskola. Minst 2 av dem är allvarligt skadade. Motivet till händelsen är oklart, men polisen har gripit en misstänkt gärningsman som är i tonåren. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar använder medier, och det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 45-64-åringar tar 94% dagligen del av nyheter, men i åldersgruppen 15-24 så är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Och det var Ekots nyheter i studion Per Edberg.
6: Här är radiosporten med ännu en skada för det svenska herrlandslaget i fotboll. Besford Sinelli har stukat foten och fanns inte med på dagens träning inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men det är ännu för tidigt att säga hur skadan påverkar hans status inför fredagens match, säger fotbollförbundets presschef Petra Thorén.
7: Det medicinska teamet kommer följa honom dag för dag, så får de se fram mot fredagen.
6: Och tidigare har även Mattias Svanberg, Taha Ali och Gustav Nilsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Vi fortsätter med mer fotboll.
8: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll. På hemmaplan mot italienska Inter.
9: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart vi tror att vi kan gå vidare.
8: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
9: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag senare på att vi kan göra.
8: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som äntrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal, för att nämna några.
6: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4. Där även blir ishockey från SHL och avgörande SM-final i Speedway mellan Västervik och Dackarna, där den sistnämnda klubben leder med 4 poäng inför avgörandet på Västerviks hemmabana. Och det var sporten med Cecilia Markvard.
4: Tack för det och hej! Nu ska vi dra igång P4 Extra här. Jag heter Karin Bengtsson. Det är fortsatt tyst från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Skidlegenden Gunde Svan ska renovera ödehus tillsammans med sin son i TV. Han är vår P4 Extra-gäst idag. Och så handlar det om att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bli lite hälsosammare kanske. Kan det vara något? Jag vet inte. Men du hör ju, mycket får man lära sig i detta program P4 Extra. Jag önskar dig varmt välkommen och vi sparkar igång allt sammans med Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Ja, därför att det här är en jobbig grej för dem. De har svårt att hantera det. De säger ju själva på riksnivå att de vet väldigt lite om den här kandidaten. Och det är ju också oklart vad som har hänt egentligen. Så att alltihopa tillsammans blir ju en tuff grej för Vänsterpartiet.
1: Men hur länge kan de tiga?
0: Jag tror att de kommer behöva säga något snart, som någon form av krishantering, någon form av besked kommer ju behövas.
1: Kan du ge oss en kort sammanfattning av vad det är som har hänt egentligen?
0: Ja, det handlar ju om misstänkt valfusk i Dalarna där en åklagare har inlett en förundersökning. Och det handlar om att det finns uppgifter om att personers väljare skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
1: Hur illa är detta för Vänsterpartiet, skulle du säga?
0: Ja, men det är ju framförallt, problemet är väl framförallt att det tar syre för dem. Det håller dem upptagna med krishantering. Det ger deras motståndare ett nytt slagträ. Så ja, det är väl huvudsakligen det, tänker jag, som är det jobbiga för dem här.
1: Och vad innebär det för regeringsförhandlingarna?
0: Ja, då jag har sett flera andra kommentatorer som tror att det här minskar Vänsterpartiets chans att sitta i regering eller ta bort den. Jag tror inte att det har den betydelsen därför att matematiken har inte ändrats. Visst, det ger ett slagträ till Vänsterpartiets motståndare, men både Centern och Socialdemokraterna ville ju redan slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt, särskilt Centern. Och Centern och Socialdemokraterna vet redan vad de tycker om Vänsterpartiet. Men det finns inget alternativ i sikte som då inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete för om det ska ge Magdalena Andersson statsministerposten, det vill säga Vänsterpartiet, ser fortfarande ut att behövas.
1: Fredrik Furtenbach säger det, vår politikkommentator. Med oss också från Borlänge så har vi Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna. Lisa, vad säger folk som du pratar med där på plats?
2: Ja, det är lite delad bild skulle man kunna säga. Dels är många här i västra delarna av Borlänge förvånade och nästan chockade över att det pratas och utreds om valfusk här i Borlänge. Man säger, men gud, kan det hända i Sverige? Det hoppas jag verkligen inte att det har hänt. Att man är oroad och ja, förvånad över att det kan ha skett ett valfusk eller utreds ett valfusk här i Borlänge. Många har inte hört talas om det utan man har läst om det och sett på nyheterna eller i sociala medier när nyheten kom om att det utreds ett misstänkt valfusk. Man känner inte till att det ska ha skett eller hört någonting utan det man berättar är att det har varit i det här området Jakobsgården och Tjärna Ängar, att det har varit politiker här som har knackat dörr och berättat om sina politiska frågor inför valet. Och många här i Västra Borlänge har också röstat i förtid, berättar de, gått till ett köpcentrum, ett kupolen och röstat i den här vallokalen då som misstänks det här fusket har skett i. Men en förvånad stämning här i västra delarna av Borlänge.
1: Men är det många som känner till den här politikern Mohammed Abdulkadir Ali och säger sig ha röstat på honom?
2: Ja, jag var här igår innan nyheten om valfusket kom. Och då var det många från den somaliska grupperingen som känner till Mohammed Ali. Och som, han är en känd person och omtyckt person och en person som ordnar olika fester och håller i bröllop. Han kommer från en familj som många vet vem de är. Och de har röstat på honom för de tror på honom och tycker att han är en bra person och är nöjda med honom och vill ha honom som politiker, har några sagt. Men många vet, han verkar vara en omtyckt och ja, en person som många helt enkelt vet vem det är här i västra delarna av Borlänge.
1: Är det någon som säger sig ha bevittnat något av de misstänkt valfusk?
2: Inte av väljare här i västra Borlänge som jag har pratat med här under förmiddagen. Men jag har pratat med en väljare som var i den här lokalen på kupolen på köpcentret i Borlänge på några dagar innan själva

0: Han var där och skulle förtidsrösta innan valet då. Och då står han bakom i kö då för att kunna få rösta. Så är det en man och, som har med sig tre kvinnor, och han upplever att den här mannen då ska hjälpa de här kvinnorna att rösta, och han tycker det ser lite konstigt ut. Varför är den här mannen med och ska hjälpa de här kvinnorna att rösta? Men ja. Och så ser han också att de har Vänsterpartiets valsedlar de viftar och håller på med. Och han tyckte att det inte kändes bra, att hur kan jag veta att de här kvinnorna har röstat på ett självständigt sätt? Så han väljer att påtala det här för valarbetare då i lokalen.
1: Mm. Jag ska säga det att i en intervju med SVT så nekar den här vänsterpartisten till inblandning i det här misstänkta valfusket, och han är inte heller misstänkt för något i nuläget. Men Lisa, hur populärt är Vänsterpartiet i Borlänge?
0: Ja, men i det här valet, nu är det inte alla, det finns bara ett preliminärt valresultat vad jag har sett, men så har ju Vänsterpartiet gått fram kraftfullt i Borlänge jämfört med för 4 år sedan. Så Borlänge har ju ökat just i det här valdistriktet, Västra Borlänge då, Kärna, på Kärna Ängar och i Jakobsgårdarna. Så Vänsterpartiet har ökat.
1: Mm.
0: Och många som jag har pratat med så säger ju att Vänsterpartiet har varit här, och man ser valaffischer att det har varit familjedagar och familjeaktiviteter som Vänsterpartiet har ordnat här under augusti och september.
1: Säger alltså Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna. Och P4 Extra har sökt Vänsterpartiet på riks- och lokalnivå utan någon återkoppling. Strax ska vi prata mer om detta och det här med var risken för valfusk egentligen går någonstans.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Extra. En förundersökning om misstänkt valfusk pågår efter uppgifter om i förväg ikryssade valsedlar för Vänsterpartiet i Dalarna. Och det här väcker ju frågor om vad som är och vad som inte är valfusk. Med mig här i studion nu Joakim Nergelius som är professor i juridik vid Örebro universitet. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Du, var går gränsen för valfusk egentligen?
1: Det är en ganska svår fråga att besvara eftersom det finns väldigt få fall av det här slaget. Man kan säga några utgångspunkter, till exempel att skjutsa någon till en vallokal för att vederbörande ska kunna rösta anses typiskt sett inte vara valfusk. Jag fick någon fråga nu under förmiddagen här om det sker mer organiserat, busslaster och så vidare. Ja, det är möjligt, men det typiska fallet att någon hjälper någon annan då att ta sig till en vallokal är inget otillåtet. Men sen har vi då den typen av händelser som ofta dyker upp, så det är inget onormalt i sig. Det påstås att företrädare för ett visst parti kanske har varit inne på äldreboenden, sjukhus eller liknande och tagit hand om röster eller försökt övertyga folk att rösta på ett visst sätt och sen transporterat deras valsedlar till vallokalen. Sånt hör man rätt så ofta faktiskt och sen brukar det inte kunna gå att bevisa vad som har hänt och så rinner det hela ut i sanden och glöms bort. Men det här är ju då ett lite udda fall därför att här finns det kopplingar till en person som nu har blivit invald i riksdagen och detta handlar ju om personval i första hand, inte direkt om partival. Så att det här skiljer ju ut sig från de tidigare händelserna som har varit. Rent generellt kan man också säga att om du ger pengar till någon för att den ska rösta på ett visst sätt, då är det valfusk, då är det brottsligt. Likaså naturligtvis om man använder fysiskt våld, så tvingar någon att rösta på ett visst sätt. Eller att man helt enkelt manipulerar någon så att man stoppar in då en viss valsedel i ett kuvert utan att personen i fråga förstår riktigt vad som har hänt.
0: Men många partier har ju inför valet bjudit på fika, grillat korv, fjäskat på rejält på olika sätt. Alltså, när går man över gränsen där?
1: Ja, nej, det är en bra fråga och det är en intressant fråga och det kommer säkert att diskuteras framöver här. Den typen av aktiviteter ses ju som kampanjer. Och de är tillåtna och de anses till och med kanske vara lite trevliga och partierna vill bli mer populära och så vidare. Det är ju inte kopplat till själva rösthandlingen som sådan utan det är ju ett sätt att göra det egna partiet populärt vilket naturligtvis är tillåtet. Mm. Sen kan man tycka att vissa av de här företeelserna är lite larviga kanske men de är inte i sig förbjudna. Den här paragrafen då i brottsbalken tar sikte på det som diskuteras nu även om vi inte vet vad som har hänt i det aktuella fallet. Det är ju just kopplat till själva rösthandlingen, alltså när en person, en väljare, lägger valsedeln i ett kuvert. Mm. Och vad har hänt då? Hur har det gått till? Det är den situationen jag tror man måste koncentrera sig på.
0: Ja. Och att då dela ut förkryssade valsedlar för en viss kandidat, hur allvarliga är de anklagelserna?
1: Jag skulle nog se om det har skett på det här sättet som antyds nu, att det är relativt allvarligt. Men i och med att det inte finns några tidigare fall direkt att jämföra med så är det väldigt svårt att säga hur en domstol skulle bedöma det. Alltså det här straffet otillbörligt verkande vid röstning. Normalstraffet var om jag såg rätt nu, böter eller fängelse i högst 6 månader. Men däremot om det ses som ett allvarligt brott, ja då kan det vara upp till fängelse i 4 år. Nu tror jag inte att det är aktuellt med sådana straffsatser här, men det visar ändå att brottet kan ses som allvarligt om det finns försvårande omständigheter. Men eftersom vi vet så ytterst lite om vad som verkligen har hänt i det här konkreta fallet så vill jag betona att det här är liksom juridisk bakgrund.
0: Ja, såklart.
1: Det är inte någon bedömning av vad som kommer att ske just här.
0: Och Aftonbladet tar uppgifter om att det funnits pengar inblandade. Om det skulle vara så, hur allvarligt är det då?
1: Ja, som sagt, exakt hur allvarligt det ses vet jag inte, men det är en mycket försvårande omständighet, det kan man ju säga.
0: Ja. Riksdagens valprövningsnämnd har fått in en stor mängd överklaganden av hela valresultatet till riksdagen nu efter detta har hänt då. Kan det här innebära att det blir omval?
1: Ja, omval skulle det kunna bli i den speciella hela valkretsen som detta gäller. Alltså man får skilja på omval och nyval. Mm. Omval därför att det har blivit något fel i samband med valet. Det har hänt förut. Jag tror att senaste gången var 2010. Då var det ett fel som hade att göra med sammanräkningen. Jag minns inte detaljerna, men jag vet att man fick ta om riksdagsvalet i några distrikt. Men det skulle i så fall bara gälla det här specifika distriktet. Det är alltså inte, påverkar inte valresultatet i övrigt. Men det beror ju på vad valprövningsnämnden kommer fram till. Det kan ju också bli så att man helt enkelt justerar resultatet så att den person som är näst i tur, så att säga, för Vänsterpartiet får platsen istället. Att man menar att den här personen nu som är aktuell har agerat på ett felaktigt sätt och därför är valet felaktigt, och då justerar man det så att en annan person från partiet kommer in. Jag vet inte alls vad man kommer fram till, men man bör ju ändå understryka att det här handlar om personval i första hand och partival i andra hand. Jag skulle dessutom tro att även valprövningsnämnden vill veta lite mer om vad som faktiskt har inträffat innan man är redo att fatta något beslut.
0: Mm. Vi får se vad som händer helt enkelt. Tack så mycket Joakim Negelius, som alltså är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Juridik, förlåt. Ja.

0: Find My Way Home med Sara Klang.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och vi pratar ju här i P4 Extra om det misstänkta valfusket i Dalarna rörande en inkryssad riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Flera partier kommenterar nu de här misstankarna. Det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig kommentar. Också Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser allvarligt på misstankarna. Därför är det oerhört viktigt att de här uppgifterna utreds grundligt och att det blir klarlagt vad som har hänt, skriver hon i en kommentar till TT. Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu säger att det är bra att myndigheterna utreder ärendet. Att det ens förekommer misstankar om valfusk är såklart oerhört allvarligt. Men nu måste utredningen få ha sin gång, säger han. Och han säger också att han menar att Vänsterpartiet inte är regeringsdugligt. Ingen person är ännu delgiven misstanke om brott enligt åklagaren i det här ärendet. Då vill jag återkomma till detta under programmet. Gunde Svan är också vår gäst idag. Han ska ju renovera ett ödehus i TV tillsammans med sin son med oss alldeles strax. Men nu dags för lokala nyheter.
2: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. Det har kommit in ett larm om skogsbrand utanför byn Vänjan i Mora. Räddningstjänsten är fortfarande inte framme. Och så politik. Just nu så går diskussionen het om ifall utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge skulle kunna påverka Vänsterpartiets chanser att försöka ingå i en regering. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
3: Jag tror inte att det har den betydelsen därför att matematiken har inte ändrats. Det finns ju ett alternativ i sikte som då inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete för om det ska ge Magdalena Andersson statsministerposten, det vill säga Vänsterpartiet, ser fortfarande ut att behövas.
2: Ja, så sa alltså Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach nyss till P4 Extra. Och så mer om det misstänkta valfusket. Nu så väller det in överklaganden till valprövningsnämnden och de flesta fallen hittills rör just Borlänge. Nu så bekräftar också åklagaren Oskar Edvardsson att den utredning som han leder faktiskt är kopplad till just Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Alis kampanj.
4: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge. Så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
5: Till den här personen då?
4: Ja, alltså i förhållande till anmälan, det är det jag säger.
6: Åklagaren vill däremot inte kommentera om någon person är misstänkt för brott eller inte.
4: Det jag kan säga är att det finns ingen framställan gjort i någon tingsrätt. Så att det är ingen försvarare begärd. Det vill säga det finns ingen som är anhållen eller begärd häktad.
2: Reporter var Mattias Plejer på Ekot och Jenny Körnsberg här på P4 Dalarna. En äldre man har avlidit efter att han i morse blev påkörd av en lastbil i Rättvik. Mannen var i 70-årsåldern och blev påkörd på riksväg 70 vid infarten till Rättvik, ungefär i höjd med båtklubben där. Dödsolyckan var strax före klockan 5 på morgonen och de anhöriga har fått veta vad som har hänt. Jag heter Mattias Klebeck.
0: Och nu fortsätter P4 Extra den här tisdagen tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra absolut största skidåkare genom tiderna, men nu får vi i ett nytt tv-program följa honom i en helt annan utmaning, nämligen renoveringen av ett ödehus från grunden. Gunde Svan, välkommen!
7: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, den här renoveringen, den pågick i ungefär ett år. Jag tänker att ni måste blivit halvt utbrända på kuppen. Alltså, vad tänker du när du ser tillbaka på detta?
7: Ja, jag känner det i alla fall efteråt nu. Vi var ju, gick ju mål i påskas och jag har nog behövt det här halvåret för att hämta igen mig. Det ska nog erkänna, ja.
0: Ja, alltså för det var så intensivt.
7: Ja, det blev ju det. Vi har ju haft som mål att vi skulle vara klara till påsk och jag har ju sett så många såna här typer av renoveringsprogram där de drar över mig ett år och mer. Och jag brukar likna det med att det var lika tokigt som att inte veta hur lång en femmilstävling på skidor är. Och att inte ha ett givet mål, det blir svårt för mig. Och jag tror tyvärr att det är lika för sonen Ferry, så det är samma sak för han.
0: Ja. Det är ju som du säger, det är du och din son Ferry som renoverar tillsammans. Alltså, hur har det funkat? Har ni hållit sams eller har ni tjafsat?
7: Från min sida sett så har vi hållit sams mycket mer än vad jag trodde. För han är ju inte rädd att säga ifrån heller och han är ju för utveckling än mer om möjligt. Många tycker jag kanske ligger i framkant, men i många hänseenden så är han ju ännu snabbare och mer framåt än vad jag är inom vissa områden. Och jag har ju min kunskap vad gäller snickring och så här har jag ju fått av min far. Och det är ju länge sedan den var aktuell kanske. Så han utvecklar ju det här vidare naturligtvis färre då, på sitt sätt. Och jag har ju lite svårt att tugga i med det alla gånger. Men han har ju gärna inte ett vanligt vattenpass, utan det ska ju vara en laser istället. Och det, ja, du vet, teknologin i all ära, men ja, ni får se det ganska många gånger, tror jag.
0: Fattar. Gunde Svan, dagens P4 Extra-gäst. Vi ska prata mycket mer.

0: The Weeknd, Take My Breath. Och med mig har jag skidproffset Gunde Svan som är aktuell med en ny tv-serie som handlar om att du och din son Ferry renoverar ett ödehus tillsammans. Och ni gör precis allting helt själva. Ni till och med går ut i skogen och fäller träd och sågar virket. Alltså Gunde, det låter ju helt galet ju.
1: Ja, vi ska väl inte göra det så lätt för oss som att gå till brädgården och handla, utan vi har ju egen skog och sådär, så för oss känns det ganska normalt faktiskt att göra från ax till limpa så att säga, och det är väl det som ofta också gör att det tar lite längre tid om man inte har, eller om inte man tänker att man ska åka ner till brädgården och hämta lite, någon planka som fattas, utan vi som sagt var fällde träden i skogen och sågade dem och ströade dem och torkade dem och sen ända ut, så att vi gjorde, Ferry gjorde till och med fönsterfodren runt fönstren med ett eget verktyg i hyveln för att få dem så original som det bara går.
0: Ja, alltså det låter ju också oerhört svårt. Har ni mycket byggerfarenhet sen innan?
1: Ja, jag, som sagt, jag är son till en före detta snickare, så jag har ju fått det där lite med mig, tror jag, via att jag tittar på han, hur han har gjort och hur han har resonerat, och jag har ju en bakgrund med att vara noggrann, och det har jag fått av min far, och det har jag haft med mig i det här projektet också. Det är ju den jag vill föra över, den kunskapen nu då till Ferry, så att han får med sig det i sin generation.
0: Ja. Det är ju mångas dröm, tänker jag, det här med att renovera ett ödehus. Har det varit din dröm?
1: Nej, faktiskt inte. Men som när jag gick i skolan så hade jag faktiskt en dröm om att bli slöjdlärare en gång i tiden. Så det började jag till och med en utbildning på tills det blev skidsatsningen på heltid sen.
0: Jaha, så du kunde ha slutat som slöjdlärare?
1: Ja, vem vet. Ja.
0: Sen har jag förstått också att du fick börja det här renoveringsbygget ganska mycket själv de första månaderna, för att Ferry, han var i Stockholm och dansade i Let's Dance då.
1: Ja, han är ju lite slug också, så han hittar ju på, han sätter igång pappa då på det tråkigaste jobbet, att riva och grejer och sånt som är dammigt och eländigt i början där. Så får han och dansa i de fina salongerna i tv istället för att slippa det där grovgörat som det ändå är i början. Så. Men han var i alla fall med och fällde träden, och då vi började med det, så han kom ju hem någon helg, så vi fick lite gjort ändå då också.
0: Ah, vilken tur så du inte stod där helt ensam. För det var ju också Ferry som från början övertalade dig att faktiskt skaffa sociala medier, som ju liksom var, ja, men er gemensamma väg ut i offentligheten tillsammans, kan man säga. Ni har ju över 219 000 följare nu på Instagram. Alltså, vad är det med ert liv som intresserar så många, tror du?
1: Ja du, jag vet inte. Vi har ju en Ferry har ju en mamma och jag har en fru som gjorde det också möjligt, för att jag tyckte ju att det här med Instagram och så här, det är ju bara en tidstjuv, det bara tar tid. Så vi har ju i och för sig begränsat det ganska hårt. Vi gör kanske ett inlägg i veckan, och det är ofta då frun som kommer smygande och filmar både oss när vi inte ens vet av det ibland, för att vi ska hitta, få någon, ja, när hon tycker att det här kanske är intressant ändå att visa. Men egentligen så är det ju bara våran vardag hon lägger på bild, så att säga.
0: Ja, men det är mycket hon som är drivande alltså.
1: Nej, det är hon som verkställer, det är hon som är spindeln i nätet, kan man säga. Och hela det här husprojektet hade ju inte alls funkat, och vi hade aldrig hållit det så tajt om inte hon hade varit med. För hon har ju också varit med under i hela inspelningen, och det är inte kamerateamet har varit på plats, produktionsbolaget så att säga. Då är det Marie som har varit och filma oss när vi håller på, för vi kunde ju inte vänta tills de kom om 2 veckor. Då skulle vi hela bygget stanna av, och det går ju inte när vi har en så tajt tidsram som vi hade.
0: Såklart. Vad har hon tyckt om det då? Har hon tyckt att det var lika kul som ni?
1: Ja, hon har nog också tyckt att det var jobbigt, för hon har ju varit projektledare för hela jobbet med att se till att allting fungerar när tv-teamet kommer, mat och allting sånt här runt omkring. Och hon har nog haft det kanske minst lika jobbigt som vi har haft. Ja. Både Ferry och jag tycker jag vi ändå har fått lite gjort.
0: Jag måste fråga dig, jag vet att ni har varit tillsammans sedan ni var typ 17-18 år.
1: Ja.
0: Det är ju en sliten fråga, men jag ställer den ändå. Vad är liksom nyckeln enligt dig till ett så långt och lyckligt äktenskap?
1: Ja, det är nog att man förstår varandras olikheter, och det är väl det som jag känner också, att det är det som är grejen med varför vi har hållit ihop så länge. Vi kompletterar ju varandra extremt bra när vi jobbar tillsammans, och vi accepterar att vi är lite olika, men vi har ju ändå samma grundvärderingar i botten. Liksom. Och jag menar, jag har ju gjort vissa tv-projekt utan att hon har varit med, och då känner jag att då måste jag vara lite av den här kontrollern och projektledaren vissa gånger, som jag inte behöver vara när hon är med. För då kan jag liksom köra på för fullt utan att behöva ta hänsyn till att alla detaljer är på plats. Jag kommer nog ändå kanske till min allra bästa rätt när hon är med och sparkar mig på benen när jag börjar tappa ramarna och ja, tiden försvinner och sådär. Då är hon med direkt och det känns tryggt.
0: Ni kompletterar varandra fint liksom.
1: Ja.
0: Sen vet jag också att det här huset, visst är tanken att ditt barnbarn ska få bo i huset som ni renoverar?
1: Ja, utan att spoila för mycket så är det ju lite av anledning till varför vi drog igång hela det här också. Det var ju att kunna försöka få hem Julia och Ferry, få hem sin syster också. För att jag kände ju när de fick barn och jag blev morfar och Marie blev mormor, så då kändes det som att det var lite långsökt att hoppas på att hon kom med familjen och bodde i sitt flickrum hemma hos oss. Liksom. Så då kändes det som att vi måste hitta någonting som drar lite mer så att inte det känns så besvärligt att komma med familjen och sådär. Och då hade jag fått det här huset med i någon skogsaffär för 15-20 år sedan, och då kände vi att det här var ju som två flugor i en smäll att kunna förena det. Så de, utan att spoila för mycket, då, så har ju de tillbringat semester och sådär nu i huset. Då.
0: Vad fint, hur är det att ha blivit morfar och ha sitt barnbarn där?
1: Det är fantastiskt, det är så roligt. Det är så roligt, jag kunde aldrig drömma om att det skulle vara så, ja, så starkt så att säga. Och till min stora glädje så också är han ju väldigt tekniskt intresserad. Så han håller ju på med skruvmejsel och skruvdragare och skiftnycklar och såna här saker. Oj. Så att han härmar ju morfar när han kommer och hälsar på och ska göra som morfar gör. Så
0: han är väl bara 2 år, eller?
1: Jo, han är 2 år.
0: Ja, okej.
1: Men det är ju den där tiden som man får med sig väldigt mycket i livet, och vi ser ju nu hur han hjälper till på sitt lilla sätt och försöker härma det som vi gör. Och, nej, det är så skönt och stort i hjärtat på något sätt. Jag kunde inte tro att det var så stort, men man säger ju att när man blir morförälder och farförälder så är det som livets efterrätt, och det kan jag verkligen skriva under på nu.
0: Vad fint. Vi ska prata vidare, du och jag, Gunde Svan alltså, som är dagens PFR Extra gäst, aktuell med nya realityn Gunde och Ferry på Kanal 5.

0: ett snap.
1: Snap heter låten med Rosalind. Gunde Svan är P4 Extra gäst idag. Du är ju en sån som man egentligen inte behöver presentera mer än till namn, men du är ju skidåkare, också känd från massa tv-program som Fångarna på fortet och Kompani Svan. Och nu då så har du hållit på och renoverat ett ödehus i ett helt år, helt från grunden. Alltså Gunde, sitter du någonsin still och ja, men bara ta det lite lugnt?
2: Nej, de i närmaste kretsen, de har nog sällan sett mig sitta still så många minuter som jag gör nu när jag sitter med dig här.
1: Okej. Men du har ju blivit lite känd för att du höll på att liksom räkna exakt tid för ja, hur lång tid allting tar och du effektiviserade hela ditt liv och sådär. Håller du fortfarande på så?
2: Ja, jag önskar att jag hade med årens hjälp fått lite lättare hittande av- och på-knappen. Men tyvärr så är det väldigt svårt för mig fortfarande än idag att ta det riktigt lugnt. Och framförallt det som jag ser som det största problemet är att inte jag tittar i backspegeln och kan njuta av det som ändå har presterats över alla dessa år som man har hållit på. Det är kanske den knapp som jag skulle allra helst vilja hitta, kunna hitta en koppla av-knapp.
1: Jaha, men alltså är det ett problem för dig att du inte har det?
2: Ja, omgivningen tycker i alla fall det. Ja. Min fru också, ibland. Ja.
1: Men inte du själv egentligen då?
2: Nej, jag lider inte speciellt mycket av det. Jag är ju inte den som lägger mig en solstol och är borta på semester i 14 dagar och tycker att det är fantastiskt att ta det lugnt. Utan jag hittar ju alltid något projekt, även om vi skulle åka på semester någonstans. För att jag har svårt att vara helt still, så att säga. Det är inte min grej, jag har aldrig varit.
1: Alltså, jag tror inte alls att jag är på din nivå, men jag är också en väldigt effektiv person och vill då gärna att andra ska vara som jag själv. Så jag kan till exempel bli väldigt arg på min sambo för att han inte är så snabb när vi ska iväg hemifrån och så hetsar jag på honom som 17. Ja. Är du också så att du liksom blir arg på andra?
2: Ja, min fru, vi har ju varit tillsammans så himmelens länge nu, så hon är ju nästan lika snabb också som jag, trots att hon är kvinna och har lite andra förutsättningar att sticka upp och sådär. Men vi kompletterar ju varandra. Man får ju, som jag sa från början, säga att det är ganska viktigt att förstå sin motpart också, att den har andra förutsättningar. Och just det här med att kunna anpassa sig, jag har svårt för det jag också, så jag ska inte säga att det är lätt, men jag har ju accepterat över tid att ändå justera lite i det där, även om det tar emot.
1: Ja, så du tror att det är jag som måste ändra mig i mitt fall?
2: En kompromiss i alla fall, lite mitt emellan då, att han gör lite och du gör resten.
1: Ja. Du har ju haft ett extraordinärt liv, får man säga. Redan som 22-åring så tävlade du i OS och sen så efter att du lagt av med skidorna så har du ju synts i tv-rutan som programledare. Ändå väljer du att bo kvar i samma område som du växte upp i. Det där är jag lite nyfiken på. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är nog den enda enkla anledningen att där är jag fortfarande bara Gunde och där kan jag vara helt anonym. Eller ja, anonym är jag väl inte, men där är jag fortfarande bara Gunde. Och där är det ju som ingen som kollar vad jag handlar eller vad jag har i varukorgen och sådär, utan där är det ingen som bryr sig, så att säga. Mm. Och det tycker jag är skönt, och ju mer tv jag gör ju viktigare är det, och det är väl därför mitt intresse och det här med skogen också har blivit så stort, att komma ut i ensamheten och ja, få fylla på batteriet egentligen när man försöker ge så mycket som man gör till andra när jag gör fortet eller vad det kan vara, kompaniet eller vad det är. Så då måste du fylla på. Det är väl det är som vilket fordon som helst, utan bränsle så stannar det.
1: Men när du är typ i Stockholm eller någonting så märker du att folk kollar ner i din kundvagn typ?
2: Ja, det kan hända. Men jag känner också som den här pressen som ändå blir i stan. Då vi åkte in mot Norrtull och köerna börjar. Liksom, då tänker jag, nu måste jag svälja två gånger extra här. Jag har allt bra hemma ändå.
1: Ja, du längtar tillbaka.
2: Ja, då tänker jag att vad bra jag har det hemma där. Då inte behöver stå i den här kön, för det är ju en tidstjuv. När jag är lite oeffektiv och jag vill ju, som du sa inledningsvis, att tidsoptimera, att stå i kö är ju, då är det ju
1: för det kryper i kroppen, kan jag tro.
2: Ja, så jag brukar ju se till då att vi byter i Enköping någonstans om vi kör bil lite i stan, att det är frun som kör sista biten, för hon har liksom mer tålamod att stå i kön, så kan jag jobba med någonting annat på sidan av då, så att inte jag tappar som 20 minuter i kö.
1: Fattar. Gunde, jag måste fråga dig om en sak till innan du går. Vi ska ju om en stund här i programmet prata om träningstrender, nya träningstrender, och då bland annat om Hyrox. Det blev ju en snackis här om veckan, en tävling i Hyrox där det var en tävlande då som bajsade på sig under tävlingen och det rann ner längs hennes ben. Ändå fortsatte hon och vann ju sen då hela den här tävlingen. Jag vet att du har varit i en liknande situation, visst är det så?
2: Ja. Ja, du vill snappa upp det.
1: Ja, berätta.
2: Ja, det var ett speciellt tillfälle. Det var Vargrännaloppet hette det uppe mellan Porjus och Jokkmokk. Och vi bodde på ett pensionat där och fick väl någon dåligt gammalt mat kanske. Alla bodde på samma ställe och alla sprang på natten och det smällde i dörrar på toaletten. Och så där. Jag märkte ingenting på min mage förrän det var dags. I starten så började det kurra i min mage också. Så innan loppet var drygt halvväg så då kom allt det som de andra hade tömt på toaletterna i tävlingsdräkt där. Men som sagt, det fanns ju ingen som ville ta in mig i någon bil på vägen där till Jokkmokk heller. Så då fortsatte jag hela loppet och vann fast jag hade gjort ner mig fullständigt.
1: Var det en vit dräkt du hade på
2: Nej,
1: dig?
2: Nej, som tur var. Nej. Det var det Dala Järna IKs dräkt, så den var blå i alla fall. Så det var inte fullt så tydligt. Landslagsdräkten var ju vit då, men den här var blå. Så det var lite mer dirt, men jag lurade kranskullan på mållinjen och duckade just när hon skulle lägga på mig kransen så jag kunde smita ut på parkeringen och åka tillbaka till pensionatet och duscha av mig allt innan jag gick till prisutdelningen.
1: Men är det, för det är liksom, ja, man börjar ju tänka så här, oj oj oj, att ändå välja att fortsätta liksom, efter att något sånt här har hänt. Du övervägde inte att bryta där heller?
2: Ja, men det är väl det många tycker ordet vinnarskalle har ju, som det används i tid och otid tycker jag, men det är väl ett exempel på hon då är som fortsätter och vinner tävlingen fast hon har gjort ner sig. Då är man vinnarskalle. Det beror på hur den skalan räknas så att säga, men det är ju ett tecken som jag ser att då är man vinnarskalle.
1: Ja, så du tycker det är rätt beslut, du hejar på
2: henne? Ja, helt klart.
1: Ja, skidåkaren och tv-profilen Gunde Svan, du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då på torsdag för det här nya tv-programmet som heter Gunde och Ferry.

0: Simply Red med Stars här i P4 Extra. Nu är klockan 2 och det betyder att det är dags för Ekot tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
2: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
3: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnar fel uppgifter, om till exempel inkomst eller studier. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att den arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
2: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
3: Och granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
2: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare så att man kan upptäcka felaktiga utbetalningar innan de blir allt för stora och därmed också väldigt svåra att återkräva.
1: Reporter Erika Mårtensson. Domkapitlet i Strängnäs stift fortsätter handläggningen av ärendet som rör prästen Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson. Prövningen gäller om hennes engagemang i Follökna stiftelsen är förenligt med prästlöfterna. Utredningen inleddes efter Aftonbladets granskning. Ärendet behandlades även vid domkapitlets sammanträde i augusti. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som valts in i riksdagen, stannar i Bryssel. Karlsbro, som suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och fick därmed en plats i riksdagen. I ett inlägg på sociala medier som Eko tagit del av skriver Karin Karlsbro bland annat att sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel. Efter Karin Karlsbro på listan till riksdagen står den nuvarande riksdagsledamoten Anders Ekegren. Det var Ekot klockan 2 i studion. Veronica Mitrevska. För fler nyheter, program och poddar, lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter P4 Extra tisdag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Ukraina, Iran-kriget och AI står på agendan när världens ledare möts idag i FNs generalförsamling. Vår korre är på plats där. Har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender tillsammans med Hyrox, rucking, slow running. Och så ska vi prata poop maxing också, alltså att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bättre förstå vad man ska äta egentligen. P4 Extra är detta och här är Petra Marklund.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell i P4 Extra. Irankriget, Ukraina, AI och så framtiden för FN. Ja, det står på agendan när världens ledare idag samlas i New York för FNs generalförsamling. Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Om ungefär 2 timmar här så ska president Donald Trump hålla tal. Och förra gången så vet jag att han pratade väldigt, väldigt länge. Vad väntar man sig den här gången?
1: Ja, vi får se. Donald Trump är på väg hit nu till FN-skrapan och det är redan mängder med människor på plats, fullt med journalister och delegater och världsledare från världens alla hörn. Och det är ju traditionellt så att den amerikanska presidenten är bland de första på talarlistan. Trump är ju väldigt kritisk mot FN, så han kommer säkert uttrycka den där kritiken när han kommer hit idag. Och sen väntas han också framhålla det som han ser som sina utrikespolitiska segrar. På den listan finns bland annat Grönland, därför att direkt efter talet så

0: från talarstolen från världens ledare, men det som är minst lika viktigt, det är det som händer i korridorerna och konferensrummen och på gräsmattan här där jag står precis framför entrén vid FN-skrapan, därför att här hålls mängder av bilaterala möten där världsledare passar på att diskutera olika frågor när de ändå träffas under den här stora FN-veckan.
1: Och nytt för i år är att man väntar sig att AI ska ta ovanligt stor plats i debatten. Varför det?
0: Ja, det är ju ett ämne som har seglat upp som akut och där det också krävs samarbete mellan världens länder om man ska reglera, vilket många tycker. Och det har ju techbolagens chefer och representanter för techbolagen senaste dagarna bara varit ute och pratat om behovet av regleringar. Så att det här väntas bli ett ämne som flera världsledare tar upp. Det kommer också bli ett ämne senare i veckan i Washington, därför att Donald Trump åker vidare härifrån FN-mötet tillbaka till Washington där han imorgon ska ta emot Kinas högste ledare Xi Jinping som kommer på besök. Och då väntas AI också stå högt på agendan.
1: Mm. Du var inne på att folk pratar i korridorerna och sådär, men jag vet att man också ska hålla en del mindre möten. Vad vet du om dem?
0: Ja, det är mängder med möten som pågår, så att det bland annat idag så kommer Trump att passa på att träffa Ukrainas president Zelensky. Det är ett av de stora viktiga bilaterala mötena som är här. Så att det är hur mycket möten som helst där världsledare passar på. Jag träffade igår till exempel Karl Skau som är svensk toppdiplomat och tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. Och han sa att under den här veckan, om han skulle träffa lika många världsledare under året, så skulle det ta hela året att åka runt till olika huvudstäder och försöka få till möten. Men här kan han passa på att hålla möten med väldigt många presidenter, premiärministrar, statsministrar under kort tid.
1: Mm. Det är också så att nuvarande generalsekreterare för FN, Antonio Guterres, avgår vid årsskiftet. Vad säger man om diskussionerna om hans efterträdare?
0: Ja, det snackas det om i korridorerna och på sidmötena här, men det är inget som kommer ske den här veckan. Men han håller, det här är sista gången som han öppnar generalförsamlingen. Han har vid årsskiftet suttit som generalsekreterare i 10 år och han kommer avgå vid årsskiftet. Så att hans efterträdare ska utses under hösten. Och de nomineringarna pågår, så att det är ingenting som är klart ännu. Men det pratas om det, absolut. Och det pratas om vilken riktning ska FN ta framöver. Och en av de stora frågorna där är ju också hur ska FN finansieras framöver. Därför att det är många FN-organ som har ont om pengar och där budgeten har minskat.
1: Mm. Jag måste också fråga dig, Gina, för att samtidigt så pågår det ett bråk mellan amerikanska medier och Donald Trump. Vad handlar det där om egentligen?
0: Ja, det här handlar om att Donald Trump återigen har gett sig på medier som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. I fredag så gick han ut och sa att han skulle porta 3 utpekade stora redaktioner. Det är Politico, det är CNN och MS Now. Porta dem från Vita huset. Och de har fasta krediteringar, presskort, passerkort till Vita huset och är där dagligen och rapporterar. Men nu har de alltså stoppats från att komma in. Och det där har lett till att de här medierna nu har stämt Donald Trump. De hävdar att han bryter mot konstitutionen, mot pressfriheten när han gör på det här sättet. Och Donald Trump säger att det här har att göra med deras rapportering. Det vill säga att han försöker stoppa medier som har en journalistik som han uppfattar som felaktig och som han inte gillar, och därför väljer han att porta dem. Så att det här kommer nu bli en juridisk fråga, och det påverkar också rapporteringen om Trump, därför att flera andra tv-bolag har sagt att de kommer inte längre ställa upp i det som kallas för presspoolen, den här poolen av journalister som är redo dygnet runt att rycka ut och filma när Donald Trump gör uttalanden.
1: Mm. Vill jag få fortsätta följa det där? Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent på plats där i New York alltså.

0: Apaté med Rosé och Bruno Mars. Bland höstens många träningstrender finns Hyrox, träningsformen som kombinerar löpning med styrka och som ju har varit i ropet på sistone.
1: Why did no one yell at the judges like, excuse me, she shit herself and I don't want to do burpees on a carpet that has shit on it.
2: I'm talking as soon as they saw that there was diarrhea running down her leg, they should have stopped the fuck out of her.
3: She's the world champion. She won the event and she's done something that's pretty damn incredible. So maybe we should just congratulate her.
0: Det här handlar alltså om atleten Joanna Wettrick som nyligen vann en Hyrox-tävling där hon då pressade sig själv så mycket att hon bajsade på sig under tävlingen. Med oss nu den personliga tränaren Sasan Kiai. Vad tänkte du när du såg det här?
4: Första gången när jag såg den här artikeln med bilderna så tänkte jag, är det AI eller är det verkligt? Det stod ju väldigt ofräckt ut. Men på ena sidan, en vinst är en vinst.
0: Ja. Men du tänkte nästan att det var hittepå.
4: Ja, alltså det var ju så mycket diarré eller skit på de här bilderna man såg ju. Och på ena sidan så tänker man väl så, shit, alltså att hon bara fortsätter köra det. Galet tyckte jag, men ja. Grattis till vinsten, Johanna.
0: Men du, alltså, tror du att det här beror på att man pressar sig själv så hårt? Eller varför kan det bli så här?
4: Det här är ju inte första gången det här händer ju. Det har ju förekommit tidigare och så, där folk kanske har sprungit maraton och så vidare ju. Och det handlar nog mycket om att man pressar sig väldigt mycket. Det är mycket press, man har adrenalin i kroppen och stressen kommer fram ju. Och det kan man ju inte roa för sig så mycket ju. Och det här är, det är ingen ursäkt för att det är okej att man springer och skiter ner banan och så vidare. Men som sagt, det kan ju hända oss alla ju. Jag som Peter, när jag är med mina klienter, varje vecka så förekommer att vissa av mina klienter fiser framför mig.
0: Ja.
4: Jag tycker det är bara lite roligt och så skrattar man till och så vidare. Men det förekommer, det är vanligt.
0: Ja.
4: Med tanke på så att det är idrottsatleter som pushar sig till maximum, alltså de bara maxar så hårt de kan. Så ja.
0: Men den här händelsen har ju skapat stor debatt. Man pratar om vad som är hygieniskt försvarbart. Och hon fick själv också be om ursäkt sen för att hon inte klev av banan. Alltså, borde hon ha gjort det, tycker du?
4: Rent moraliskt så tycker jag, när det kommer till mig i alla fall, jag blir så här lite äcklad. Det handlar ju om en hygienisk fråga och att man kan bli smittad, man kan bli sjuk och så vidare ju. Hänt ju, men jag tyckte det var i alla fall jättefint efteråt att hon bad om ursäkt med på dem på sina sociala medier. Men inte bara det, att hon valde själv att hennes, ska man säga, vinst gick iväg, att hon, alltså vet hur man kallar det, att hon gick ifrån det, att hon, ja, att den inte räknas, hennes vinst.
0: Gunde Svan, som jag pratade med innan här, han berättade ju att han också råkat ut för detta och råkat bajsa på sig i dräkten helt enkelt. Har det hänt dig någon gång?
4: Inte just till träningen har det inte hänt, men det har ju förekommit tidigare, absolut, när man inte kan hålla sig. Och jag som, när jag var liten i alla fall, för flera år sedan i alla fall, så hade det svårt att gå på offentliga toaletter. Jag har alltid försökt hålla mig, för jag är så väldigt, när det kommer till hygien så är jag väldigt försiktig med det. Men absolut, det har förekommit att jag själv har skitit mig på.
0: Men inte i träningssammanhang?
4: Nej, inte i träningssammanhang. Nej. Inte än så länge i alla fall.
0: Det vi ska prata mer om, bland annat då Hyrox, men också andra trendiga träningsformer alldeles strax. PT:n Sasan Kiai, du får sitta kvar här.

0: Med Money for Nothing, baklänges löpning, lutande löpande, rucking, slow running, hyrox. Ja, på sociala medier så avlöser träningstrenderna varandra. Och nu ska vi reda ut vad de egentligen går ut på, vad de gör för kroppen tillsammans med dig då, Sasan Kiai, PT som är med oss här. Hur snabb är du själv på att testa olika nya sådana här träningstrender?
1: Jag försöker vara uppdaterad och försöka testa så mycket nytt jag kan ju. Mycket trender är ju, som sagt, det är väldigt mycket nytt med de här trenderna. Ja. Men man kan fortfarande känna igen de här trenderna från flera år sedan. Liksom powerwalk, att man går med en ryggsäck och så vidare. Så jag skulle säga, på något sätt har man ju testat det ju. Men någonting som jag känner av de här trenderna nu, som man har testat ordentligt, är i alla fall hyroxen.
0: Ja, är det din favorit?
1: Hatkärlek skulle jag säga.
0: Jaså? Berätta mer, varför det då?
1: Ja, det är ju oerhört jobbigt ju. För de som inte vet vad hyrox är, så är det ju en tävlingsform där man tävlar. Man kör då, vet du, man börjar med att springa 1 kilometer, så kör man en station. Och det kan, stationerna kan bestå exempel av ski, det kan vara wallballs, det kan vara gående utfall, det kan vara släde.
0: Olika styrke- och konditionsträning i kombination typ.
1: Precis ju. Så när man gör det så går man sen över till löpning igen som är 1 kilometer. Och sen vidare till den stationen igen. Så 8 stationer man gör det här på.
0: Det låter ju som bra träning, eller?
1: Det är ju en hybridträning där man får in sin funktionella styrketräning samt löpningen också. Ja. Man blir inte duktig på löpningen. Så det är som sagt en hybrid. Men jag tror som sagt att träning, alltså all form av träning är bra. Och de jag har kollat med varför man kör hyrox är lite olika svar. Vissa hänger på trenden bara för att de tycker det är kul. Vissa väljer att köra hyrox för att, någon jag frågade idag, en branschkollega, sa att han började med hyrox för att han ville förbättra sin löpning. Och det var på något sätt för honom en kul grej att kunna göra för att han tyckte om styrketräningen. Eller de funktionella övningarna. Så att det blir lite enklare för honom att komma igång med löpningen.
0: Ja, fattar. Men okej, det är ju någonting där man då blir bra på mycket men inte superbra på något specifikt. Jag är lite nyfiken för att när jag går till gymmet på senaste tiden har jag faktiskt själv fått bevittna det här med att folk springer baklänges. Alltså det känns rätt knasigt tycker jag. Vad är det bra för?
1: Jättebra fråga ju. När man går baklänges och kollar på styret som finns där ute så händer ju något annat med kroppen biomekaniskt. Framförallt så tar du mycket kortare steg. Du får lite mer fokus på dina framsida ben. Samt när man kollar lite närmare på detta så kan vi se att det, på samma hastighet som du går bakåt jämfört med framåt så kostar det mer energi för kroppen att gå bakåt på den hastigheten. Så det är mer ansträngande. Men det är inte så himla konstigt för vanligtvis så går man inte så mycket bakåt. Ju.
0: Nej.
1: Det gör man inte ju. Men något annat man kan även se är att det här är kanske mer vanligt förekommande bland folk som kanske ska rehabilitera sina knä. Folk som är idrottsatleter. Där hade man kunnat se också på vissa studier, på lite små grupper i alla fall, att folk som vill få upp sin explosivitet samt blir det smidighet, att man kunde se någon form av marginalförbättring.
0: Så det är om man är ute efter vissa sådana specifika grejer som man vill åstadkomma så kan det vara bra med baklängeslöpning.
1: Någon komplement skulle jag säga det som.
0: Slow running då? Också skrivits mycket om på sista tiden. Att man joggar långsamt helt enkelt.
1: Precis, att man joggar långsamt men kan fortfarande prata när man gör det ju.
0: Varför är det bra?
1: Det skulle jag säga framförallt bra för hjärtat och lungorna. Lite konditionsträning ju. Du kommer ju inte upp i jättehög puls ju. För du kan fortfarande prata när du gör det. Men som sagt, jag tror verkligen för all träning är bra. Bara om du rör på dig är det jättebra ju. Så att man kör slow bättre running. Tycker det är jättebra ju. Och med tiden, ifall du blir bättre på det så kan du utmana och göra lite svårare saker. Som en av de här trenderna är att du kör rocking. Att du har en ryggsäck på dig. Som kommer ju från militärträning.
0: Just det. Det är ju lite back to basic. Har du testat det och springa med ryggsäck?
1: I så fall när man var liten var sent i skolan. Men inte riktigt den typ av träning man har en tung ryggsäck och springer med den ju. Men man sätter ute, folk gör det ju. Och det är ju mer ansträngande än att bara gå på en rask promenad. Och jag tycker det är bra om man kan ha möjlighet att göra det och vill utmana sig med det.
0: Sista här då som jag måste ta upp är någonting som kallas för 12-3-30. 30. Någon slags powerwalk fast i uppförslutning på löpbandet. Vad finns det för fördelar med det?
1: Precis, 12-30 står ju för 12 står för 12% lutning ju på ett löpband. 3 står för 3 miles per hour. Så i svenska hastigheter så blir det 4,8 km i timmen. Och 30 står ju för 30 minuter. Och det här är ju mer ansträngande än att bara gå vanligt på en planflak. Det är jobbigare för kroppen. Det kostar mer energi för kroppen att göra det. Och likadant där, det är bra för hjärtat och lungorna. Det är mer ansträngande, du kommer upp med mer puls.
0: Vi har att göra här i höst, kan man konstatera. Sasan Kiai, personlig tränare, du, tusen tack för att du kom hit och lycka till med träningen.
1: Tack snälla.
0: Jag ska börja med ryggsäcken, tänker jag.
1: Ja.

0: sommar i P4 Extra. Vi ska snacka poopmaxing, att analysera sitt eget bajs för att kanske må lite bättre. Vi får väl se om det verkar funka, kolla med någon som har testat här. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Ja, nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Nu döms en man i 30-årsåldern till 2 års fängelse för flera brott. Bland annat grov misshandel och olaga hot. Det var i juli i år som mannen ska ha bråkat med en anhörig i Vansbro kommun. Enligt åtalet ska han försökt döda den anhörige genom att misshandla honom grovt. Men Mora tingsrätt betvivlar att han verkligen ville döda eftersom våldet inte ledde till att den anhörige svimmade. Och eftersom att mannen inte heller fortsatte utsätta honom för allvarligt våld efter att ett vittne avbrutit. Mannen i 30-årsåldern ska betala drygt 100 000 kronor i skadestånd. Och just nu så går diskussionen het om ifall utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge ska kunna påverka Vänsterpartiets chanser att försöka ingå i en regering. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
2: Jag tror inte att det har den betydelsen därför att matematiken har inte ändrats. Det finns ju ett alternativ i sikte som då inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete för om det ska ge Magdalena Andersson statsministerposten, det vill säga Vänsterpartiet, ser fortfarande ut att behövas.
1: Sa alltså Ekots kommentator Fredrik Furtenbach. Och så mer om det misstänkta valfusket. Nu så väller det in överklaganden till valprövningsnämnden och de flesta fallen hittills rör just Borlänge. Nu bekräftar också åklagaren Oskar Edvardsson att en utredning han leder faktiskt är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Alis kampanj.
3: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge. Så att Det finns tydliga kopplingar dit, ja.
4: Till den här personen då?
3: Ja, alltså i förhållande till anmälan, det är det jag säger.
5: Åklagaren vill däremot inte kommentera om någon person är misstänkt för brott eller inte.
3: Det jag kan säga är att det finns ingen framställan gjort i någon tingsrätt. Så att det är ingen försvarare begärd. Det vill säga att det finns ingen som är anhållen eller begärd häktad.
1: Reporter var Jenny Körnsberg i samarbetet med Ekot. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna tisdags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 Extra. En bajs kan ju ta sig många olika skepnader och storlekar, men i en ny trend kallat poop maxing så försöker man uppnå den perfekta tarmtömningen. Lina Asp, programledare och producent på P3. Du har ju testat detta, välkommen.
1: Tack så mycket. Alltså det är roligt att jag har testat detta nu och till och med gjort liksom en hel podd om detta som kommer imorgon, och ändå tycker jag det är lika roligt när du säger bajs i radio.
0: Ja, du satt och skrattade för dig själv.
1: Ja, det är ju, men det är ju kul.
0: Ja, absolut. Ja. Det slutar aldrig vara det.
1: Nej.
0: Men vad är poop maxing för något egentligen?
1: Ja, men det är väl att liksom försöka uppnå den perfekta tarmhälsan, för att jag har notoriskt dålig mage. Mm-hmm. Har alltid haft dålig mage. Och har man dålig mage så påverkar det hela ens leverna.
0: Alltså du har ont i den, eller?
1: Ja, men jag har ont och liksom, jag är på hela skalan från liksom löst till hårt, om vi ska vara så. Och har man ont i magen eller liksom känner sig risig i magen, alla vet ju hur det känns. Och då, det påverkar hela ens liv. Mm. Så poop maxing handlar om att liksom försöka ändra sina levnadsvanor och liksom analysera sitt bajs för att få så liksom... Ja, men så bra som möjligt, så att man liksom bara kan leva på, ja. Inte ha ont och så.
0: Om vi ska dyka ner i detaljerna då, alltså vad kännetecknar en perfekt bajs?
1: Ja, men så här, det finns en skala som heter Bristol Stool Scale. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Alla som har barn brukar ha hört om den. Nej, du har inte hört
0: om
1: den.
0: Nej,
1: nej. Då är det liksom en skala från 1 till 7, och en etta, det är liksom harkluttar. Alltså det är hårt, inte skönt.
0: Mm.
1: 7, vattnig diarré. Så en 4, perfekt mitten. En bajs som liksom bara åker ut.
0: För det låter ju för sig ganska simpelt då, att så länge man har det så är det lugnt, eller?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är det typ den ultimata, så ni där ute som alltid liksom bajsar bra, ni behöver inte ändra något.
0: Nej.
1: Håll dig till det ni håller på med, det funkar. Men det är ju också, alltså, dels är det ens levnadsvanor som påverkar vilken tarmhälsa man har, och sen är det också en del genetiskt. Det påverkar också. Så man kan ju ha fötts med liksom en sämre mage.
0: Ja, fattar. Och du verkar ju ha gjort det.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, kanske. Eller har någon typ av problem. Och du har ju då gjort det här experimentet, eller vad vi ska säga, i det här avsnittet av podden Paradiso som släpps imorgon. Hur gick experimentet till?
1: Ja, men jag använde mig av en AI-app. Paradiso handlar ju mycket om att man ska optimera, liksom, vi letar efter olika sätt att optimera sitt liv, och gärna genom liksom tekniska och nya sätt att göra det på. Så jag laddade ner en app, det finns liksom massa olika sådana här typer av appar, och då liksom fotar man sitt bajs varje gång man varit på toa.
0: Gud, man vill inte att bilderna ska läcka ut.
1: Nej, jag vet. Jag använde också min jobbtelefon till detta. Och jag kände verkligen så, gud, tänk liksom om detta får fötter och hamnar i något moln på Sveriges Radio. Men det har inte gjort det, verkar det som.
0: Nej,
1: det är en massa säkerhetsgrejer i den appen. Men så fyller man också i... man svarar på massa frågor om hur det typ kändes, hur mycket man har sovit under natten påverkar, om man är stressad påverkar, hur mycket man har druckit, vad man har ätit och liknande. Och sen analyserar liksom appen frågorna tillsammans med fotot, och så får man liksom tips på hur man ska jobba sig vidare.
0: Vad kunde det vara för tips då?
1: Ja, men det är mycket om att käka fibrer. Det är verkligen, väldigt många av oss äter för lite fibrer. Det är liksom fastställt. Och att äta fibrer är liksom A och O för att ha en bra tarmhälsa. Att magen måste ha något att jobba med. Och fibrerna gör ju det. Så att äta fibrer, så typ så här frukt och grönsaker. Jag började käka liksom så här råa kostfibrer rakt upp och ner.
0: Alltså ur en påse?
1: Ja, typ. Alltså det är så här fröskal. Man kan äta liksom bara det torkade fröskalet, och det är liksom det mest typ, ja, men det är en av de mest fiberrika liksom råvarorna som finns. Så då åt jag det bara liksom rakt upp och ner, och så måste man dricka jättemycket vatten för att man inte ska bli förstoppad.
0: Ja.
1: Så det, och sen så är det typ så här, ja, men att röra på sig mycket mer, att liksom gå är väldigt bra för tarmhälsan. Alltså det är väl den klassiska, folk vet, har man varit ute och sprungit en runda så behöver man gå på toa. Alltså, och sen är det liksom dricka väldigt mycket vatten och inte stressa och sova. Alltså det är lite tråkigt att det verkligen är så, lev bra, var hälsosam och nyttig. Så men, kommer din mage vara glad.
0: Märkte du någon effekt då? Alltså du höll på med detta en månad ungefär, förstod jag.
1: Ja, men jag märkte ändå, för att jag skärpte mig. Alltså det var som att jag fick så, ja, men nu får jag faktiskt försöka. För jag har ju väldigt dålig mage då, och jag vet ju vad min mage bedålar. Alkohol, värdelöst. Alltså fet mat, värdelöst. Jag började också hela experimentet genom att vara på Way Out West-festivalen.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det var liksom verkligen bottennapp direkt. Men sen så jobbade jag ändå med att typ, käka fibrer, liksom röra på mig, dricka vatten. Och det blev bättre, absolut.
0: Så slutresultatet, fortsätter du med de där med påsen och att hiva i dig?
1: Ja, men jag tror det. Absolut. Jag kommer nog inte fortsätta fota för evigt. För det är också... Alltså det blev en vardagsmat att fota, men det var ju också lite äckligt.
0: Ja, och jag tänker att till slut borde väl appen säga att nu har vi uppnått vad vi ska, så nu kan du stänga av mig.
1: Alltså man får liksom hela tiden en sån här gut score som är mellan liksom 0 till 100. Och just nu ligger jag på typ 75. Så det finns ju fortfarande ändå 25 poäng kvar att övervinna där. Ja. Men ja, jag vet inte.
0: Du har att göra med andra ord.
1: Jag kan nog ändå vara ganska nöjd med 75.
0: Ja, Lina Asp, härligt att du testat detta för allas vår vetskap att få veta hur vi ska göra.
1: Jag ska hem och fota på axeln allihopa.
0: Programledare på P3, alltså, som testat poopmaxing i det här nya avsnittet av Paradiso, som kommer att släppas imorgon för dig som vill veta ännu mer om att analysera ditt bajs.

0: du lyssnar på P4 Extra. Historiska romaner med avstamp i kända Stockholmsbyggnader har gjort henne till en av Sveriges bäst säljande författare. Och nu så är hon aktuell med nya boken Systrarna på Sofia hemmet, författaren Rut Kvarnström Jones. Hallå där, Rut.
1: Hej!
0: Hur är känslan så här dagarna innan boksläpp?
1: Det är pirrigt, det är det ju. Men jag lutar mig på att jag har gjort mitt bästa och sen är det upp till läsarna att bestämma vad de tycker.
0: Ja. Den här nya boken, det handlar ju om Sofia hemmet, en sjuksköterskeskola som drottning Sofia startade. Hur kommer det sig att du ville skriva om den?
1: Ja, jag funderade på vilket hus jag skulle ta näst. Och så satt jag vid rödljusen på Valhallavägen och tittade över mot Sofiahemmet. Och plötsligt var det så självklart. Det måste ju ha ju funnits hur många som helst som har gått in genom den porten. Och både för att jobba och som patienter. Och då inser jag att jag kan så väldigt lite om det här sjukhuset. Men vad är det som har hänt där? Och jag visste ju snart på direkt att ja, nu har jag hittat min nya byggnad.
0: Mm, det var bara att du såg den alltså och så liksom trillade poletten ner.
1: Ja, exakt så. Jag har ju varit där förut förstås. Men jag har ju inte gått in med tanke på att det här huset skulle jag vilja skriva om. Men när jag satt där i bilen just den dagen, det var ju... Jag var förvånad att jag inte hade tänkt på det tidigare.
0: Man får ju följa Charlotte, Gerda, Ragnhild och Vera som blir de första fyra då att flytta in på elevhemmet.
1: Ja.
0: Vad är de här kvinnorna med om?
1: De är med om någonting som är väldigt unikt. De är de allra första fyra som blir antagen till drottningens sjuksköterska skola. De är borgerliga, de är utbildade. Och då menar jag allmänutbildade, jag menar inte någon form av vård- eller läkarutbildning. De måste vara starka, de måste vara robusta, de måste ha ett tro, det är väldigt viktigt, och vara ogifta. Så det fanns en hel lista över kriterier innan man kunde bli antagen. Och i min bok det är de här fyra som blir de första fyra, precis som i verkligheten, det hela började med fyra.
0: Mm. Och den här historien sen utspelar sig under 30 år och det här är ju en tid när det också hände väldigt mycket inom medicin.
1: Ja.
0: Hur var det att skriva om den där tiden?
1: Det var väldigt intressant. Tiden är jag ju, från och med sekelskiftet kände jag ju mig rätt hemma. De 15 åren innan, där fick jag ju läsa på mycket mer. Men det som var så fascinerande, det var alla de här medicinska genombrott som kom just under den perioden. Ta någonting som är så självklart som att alla tillhör en blodgrupp. När boken började, blod var ju blod. De hade ingen aning om att blod var ju uppdelat på olika sätt. Så att de förstod inte varför att ge blod till den ena gick jättebra. Att ge blod till någon annan gick inte alls bra. De trodde inte alls att det hade något med själva blodet att göra. Och allt det här upptäcktes ju under dessa 30 år. De kom ju med antiseptisk salva. Det var ju röntgen. Det är ju väldigt mycket som händer just nu.
0: Det här är ju den tredje delen i din succéserie Stockholms pärlor som sätter kvinnorna i fokus. Alltså varför har du velat skildra just kvinnorna i historien?
1: Det var inte meningen från början. Från början var det ju bara meningen att skildra Vilhelmina Skog och vad hon hade just kommit. Det var när manuset var klar jag insåg vad jag hade och det var ju tilltalande för mig. Och sen fortsatte jag ju under NK-perioden som det blev så att NK öppnades ju strax efter min bok om Grand Hotel slutade. Så det där var ju rent tillfällighetens spel. Men sen inser jag att det här är ju intressant. Både själva husen men också kvinnornas roll i dessa hus samtidigt. Så det där kommer jag nog att bygga på. Även om i grunden det är ju husen som böckerna handlar om.
0: Jag måste fråga dig också, du är ju född i England, du flyttade hit som 21-åring och kallar dig för den Sverigeälskande brittiskan. Alltså vad är det med Sverige som du tycker så mycket om?
1: Ja, du säger det. varför blir man förälskad i någon eller något? Mm. Det tilltalar ju. Det är bara, jag kände mig hemma så fort jag kom hit. Vilket jag gjorde på semester den allra första gången 1980. Allting kändes ju helt rätt på något sätt. Och sen allt eftersom min intresse för Stockholms historia växte, och så småningom skrev jag ju min kandidatuppsats om Stockholms historia på Londons universitet. Min intresse för Stockholms historia har bara fortsatt under alla dessa år. Jag kan ju nörda bort vem som helst. Jag har gjort det också. Och det var det Jesper som säger, hörru du, nu räcker det. Så att jag tycker bara det är fascinerande. Det är så mycket som har hänt här, och så är det ju oftast med en kunglig stad. Det är de städerna, även om de inte är kungliga längre, det är oftast de städerna som är vackrast av naturliga skäl och där det mest intressanta har hänt. Sen kan vi ta till exempel Rom. Ja, de hade ju inte en kung på det sättet, men de har ju sin påve, och de har definitivt haft andra kejsare som har ju haft samma roll på det sättet. Så ja, så de här städerna har ju någonting annat. Och Stockholm har ju hur mycket som helst som är intressant att kolla upp.
0: Vad fint att du gillar Sverige så mycket redan när du går på semester bara. Inte så ovanligt. Det är vanligt ju att man känner sig hemma direkt när man bara besöker en plats.
1: Nej, och just det som är ju intressant, att jag klickade med Stockholm från början. En annan stad som jag klickade med i Sverige, kände jag när jag klev ur bilen, det var ju Helsingborg. Och fråga mig inte varför, förutom det var mycket röd tegel där vi parkerade. Och det är ju väldigt mycket Storbritannien för mig.
0: Mm.
1: Men det är någonting som bara klickar i själen när man hamnar rätt. När man träffar den rätta, eller träffar den rätta staden, kan man säga.
0: Ja. Ruth Kvarnström Jones, författare, alltså aktuell med boken Systrarna på Sofiahemmet. Du, stort tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Thank you for having me, som vi säger på engelska.

0: Pop med Hanson här i P4 Extra. Vi har ju pratat om det misstänkta valfusket i Dalarna idag, och nu kan jag berätta att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Det här bekräftar polisens mediecenter för Expressen. Utredningen kommer att hanteras av NOAs korruptionsgrupp. Strax här i P4 så är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig, Vivica Blad, och då handlar det om en internationell storfilm som spelas in i Göteborg.
1: Ja, om 1700-talets feministikon, författaren Mary Wollstonecraft, och så handlar det om språk.
0: P4 Extra är slut för idag, och om du vill höra mitt snack med Gunde Svan så kan du göra det om en liten stund i appen Sveriges Radio. Där berättar han bland annat om att renovera ett ödehus helt ifrån grunden och också om att bajsa på sig mitt under ett skidlopp. Producent för dagens program, Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Christian Jangegård, och själv så heter jag Karin Bengtsson. Imorgon då, amen, det skiljer 56 år mellan dem, den äldsta och den yngsta i vår nya riksdag. Imorgon får du träffa dem båda två, och också skådespelaren Kjell Bergqvist som är gäst i P4 Extra. Fredag 13.04 kör min kollega Titti Schultz igång imorgon alltså. Men här och nu så tar jag och lämnar över till kollegorna på Kulturnytt.
1: Mm. Och i Göteborg så spelas alltså just nu en internationell storfilm in, If Love Should Die, som handlar om brittiska 1700-talstänkaren och författaren Mary Wollstonecraft. Norska stjärnan Renate Reinsve känner igen sig i huvudrollen.
2: We have a lot of similarities actually. She was very strong and very sensitive at the same time.
3: Jag träffar skådespelaren Renate Reinsve i ett av Göteborgs mest profilerade 1700-talshus, Gatenhjälmska huset. Här har filmteamet med Göteborgs stads goda minne ändrat en del detaljer för att huset ska förvandlas till Mary Wollstonecrafts hem i London.
2: We owe her that she fought so hard and was so lonely and had such a hard life trying to make things right that she felt was fair.
1: Det har mycket att tacka henne för, säger bland annat Reinsvem. Reporter här var Emma Engström. Kiev eller Kyiv, Tjernobyl eller Tjernobyl. Stavningen av ukrainska orter splittrar svenska medier när public service nu byter stavning. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
4: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
5: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
6: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma, och som vi säger Tyskland istället för Deutschland, så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
5: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
4: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
1: Reporter Anton Benebranto. Hälften av Sveriges skolelever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen, visar statistik för 2025 från Kungliga biblioteket. Sen förra sommaren är det lag på skolbibliotek och att de ska vara bemannade med utbildad bibliotekarie. Men fler, något fler, har fått bemannade bibliotek.
7: Tack Vivica Blad. Stort medieuppbåd i Borlänge efter utredningen om misstänkt valfusk. Vi får en direktrapport från kommunen som hela Sverige pratar om just nu här i P4 Dalarna under eftermiddagen. Vi går också på mammaträning i Falun och svarar på frågan vilken månad som besjungs mest i svenska och utländska låtar. Häng med i P4 Dalarna. Först ekonyheter.
8: En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, haft 1500 filer med barnpornografiskt material samt för att ha genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen som är i 40-årsåldern nekar till brott. Idag kom domen i ett mycket uppmärksammat mål där en man stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen hade erkänt gärningen men tingsrätten friade honom eftersom brottet enligt domen var preskriberat. Brottet begicks för 6 år sedan. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till den drabbade mannen. Familjer där föräldrarna bor och arbetar i olika EU-länder kan få vänta väldigt länge på bidrag från Försäkringskassan, i vissa fall i flera år. Dessutom förekommer det att familjer får fel ersättning. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
9: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
8: Reporter Si Holmgren. Explosionen på Kråks skjutfält förra veckan utanför Karlsborg inträffade när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras. Det framgår av Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Ammunitionen detonerade för tidigt. 7 anställda skadades, varav 5 har intensivvårdats för bland annat splitterskador. Så vädret. I kväll och i natt får större delen av landet klart till halvklart. I Norrland lokala skurar. Imorgon får de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart till mulet. Under eftermiddagen lokala skurar 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18. Södra Norrland molnigt med lokala skurar 10-15 grader. Norra Norrland molnigt, i södra Lappland enstaka skurar. I nordväst lite sol 9-14 grader. Ekot Veronica Mitrevska.
7: Du lyssnar på P4 Dalarna, Sveriges Radio, med mig Jonathan Borg. Glad tisdag på dig denna 22 september mitt i höstkrispet med äppeltyngda grenar och guldskimrande björkar där kvällen ger oss molnigt väder. Om ett par minuter så ska du få en lokal nyhetsuppdatering och strax ska vi även bege oss till ett Borlänge som lockat till sig många journalister från hela landet som alla ställer sig frågan, har det fuskats med röstningen i valet eller inte? Vi ska också få trafikinformation från Olle Allén med det senaste.
10: Ja, det blir en kort första trafikrapport i P4 Dalarna den här eftermiddagen, för det är ett lugnt läge ute på vägarna. Ingenting att rapportera om som sticker ut, inga olyckor inrapporterade. Och även när det gäller tågen ser det bra ut just nu i länet. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson i P4 Dalarna, där vi inleder eftermiddagen med att prata om det misstänkta valfusket i Borlänge. En nyhet som under ett helt dygn har dominerat alla mediaredaktioner. Hanna Magneryd, det kommer nya uppgifter om utredningen.
1: Ja, precis. För nu tar polisens nationella operativa avdelning NOA över den här utredningen om valfusket. Och det här rapporterar då Expressen. Och det här bekräftar då polisens mediecenter för tidningen. Och den här utredningen kommer hanteras av NOAs korruptionsgrupp. Och vi uppdaterar mer om vad det här innebär när vi vet mer.
0: Och nu rapporterar Expressen också att en annan vänsterpartist i Borlänge är på väg att kryssa sig till första platsen i kommunvalet i Borlänge.
1: Ja, precis. Som du säger så är det då Expressen som rapporterar det här, och det är Ahmed Abbas Omar och passerar då

0: Prata om mammaträning, berätta.
1: Ja, men precis. För det är ju en sån grej som kanske var, var svårt för nyblivna mammor att komma igång med det. Alltså träningen. Och nu har en personlig tränare lagt ut lite information på sociala medier, inlägg om att hon börjar med en mammaträning här i Falun för att hjälpa mammor att komma igång med träningen lite i sin egen takt, behöver inte vara väldigt hetsig eller så, bara för att kunna få till det sociala men även lite med träningen. Och det kommer vi få höra lite mer om snart.
0: Vi hänger med dig när du hänger med henne och pratar om vilka tips man som nybliven mamma kan tänka på för att komma igång med kroppen igen och få ordning på den.
1: Yes.
0: Här är Laleh.

0: Sam Dayang med Lale.
1: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
0: Det är dags att försöka få ett grepp på den här rapporteringen om det här misstänkta valfusket i Borlänge. Producent Esmeralda Egerup, en historia som växer och växer för

0: varje sekund nästan. Framförallt just nu under eftermiddagen.
1: Man tänker att man ska berätta någonting och så kommer det nya uppgifter hela tiden.
0: Verkligen, jag vet inte hur många gånger du har anpassat ditt manus som vi ska utgå ifrån här nu. För det misstänkta valfusket i Borlänge inkluderar nu ytterligare en vänsterpartistisk politiker i Borlänge. Det här kan Expressen berätta. Då handlar det om Ahmed Abbas Omar.
1: Ja, precis. Som Hanna här precis var inne och berättade så har ju Expressen källor på att ytterligare en person finns med i den här utredningen då, som vi har kunnat rapportera om under dagen, där ju det liksom handlar om omständigheter kring hur Mohammed Ali blev inkryssad till riksdagen. Nu verkar det som att det också rör då Ahmed Abbas Omar som då har lyckats kryssa sig in i kommunfullmäktige.
0: Okay.
1: Så vi har liksom både riksdagsnivån och kommunfullmäktige nivån.
0: Just
1: det är liksom det senaste. Men jag tänker om vi ska backa bandet lite grann för att liksom ringa in vad vi vet kring det här. Så handlar det ju om att Riksenheten för korruption utreder misstänkt valfusk. Och åklagaren har ju idag bekräftat att det handlar om Borlänge, det handlar om Vänsterpartiet och att det ska ha att göra med Mohammed Ali från Borlänge då, som person kryssade sig in i riksdagen. När vi frågade honom tidigare idag ifall det finns fler personer inblandade så vill han inte svara på det. Men det har ju Expressen uppgifter på.
0: Det här var ju medieuppgifter igår som nu åklagaren har bekräftat alltså.
1: Exakt. Och vi ska ju säga det att Mohammed Ali själv inte delgiven någon misstanke om brott. Han har sagt till SVT att han nekar till inblandning till det här.
0: Men vad har kommit ut från moderpartiet, Vänsterpartiet i det här fallet?
1: Ja, det är ju absolut ingenting. Alltså det har varit jättetyst från Vänsterpartiet ända sedan igår gällande det här. Vi vet att Mohammed Ali åkte till Stockholm för att träffa och prata med partiet, och vi har inte hört någonting från partiet. När jag pratade med presstalespersonen i morse så sa han att ja, men vi kommer komma med något uttalande under förmiddagen. Sen ändrades det där till dagen, och sen har det verkat vara oklart kring om det kommer någonting alls idag. En kollega på Ekot sprang nyligen på den här presstalespersonen som återigen sa att de inte hade något att säga. Mm-hmm. Och när jag också ringer lokala företrädare så är det långa signaler som går fram i luren och ingen som plockar upp luren.
0: Du som lyssnar hör ju att Esmeralda Egerup och vi på P4 Dalarna, vi söker med ljus och lykta. Aldrig har väl det uttrycket passat bättre än i det här fallet. Det har också kommit reaktioner från andra partier som vi ju då kan berätta om istället.
1: Ja, där har det inte varit lika tyst, får man lugnt sagt säga. I det här läget känns det nästan som att var och varannan politiker har uttalat sig om det här, förutom vänsterpartiledningen då. Den samstämmiga bilden är ju såklart att många ser det här som väldigt, väldigt allvarligt om det nu skulle visa sig vara fusk. Och att det är viktigt att det här utreds. Vissa vänsterpartier har faktiskt uttalat sig, i alla fall tidigare vänsterpartister. Till exempel Lars Ohly, tidigare partiledaren. Han säger till ETC att man naturligtvis ska utreda om något brottsligt har skett, men att man inte får förutsätta att det skett något brottsligt. Och att partiet nu borde stå upp för sina medlemmar fram tills att man vet med säkerhet. Mm. Så det är ändå någon typ av vänsterpartistisk kommentar.
0: Men det här med vad som är valfusk och inte, vad vet vi om det då?
1: Det har ju statsvetare försökt reda i under både idag och igår. Och det är ju inte fusk att skjutsa någon till vallokaler. Det har ju liksom, det som rapporteras om att man liksom då misstänker har hänt här handlar ju om att folk ska då eventuellt ha blivit skjutsade till vallokaler och även då blivit erbjudna pengar för att rösta på ett visst parti och kanske då en viss person. Att skjutsa någon, det är inte valfusk. Det verkar heller inte vara valfusk att liksom leverera för kryssade sedlar, för det här har faktiskt förekommit tidigare. Till exempel skedde det inför valet 2022 när en KD politiker liksom delade ut för kryssade sedlar. Han blev lite uppläxad av partiet, men det blev liksom ingen brottsutredning eller han dömdes inte för någonting. Mm. Men om man då betalar någon för att rösta, det är ju brottsligt och det är ju det man utreder nu i det här läget.
0: Liten parentes bara, så ser jag att våra kollegor på P4 Skaraborg rapporterar om att ett lokalt parti i Tidaholm dagarna före valet ska ha delat ett inlägg på sociala medier där man då ska ha erbjudit väljare pengar för att rösta på dem. Och i år är också första gången som incidentrapporter kring valet ska lämnas in till Valmyndigheten. Och totalt så är det över 4500 sådana här incidentrapporter i hela landet. Esmeralda Egerup heter du som säger det här, och jag tackar dig så mycket för nu. Vi ska strax bege oss till Borlänge där vi har reporter Erik Gerdén på plats.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för att du väljer P4 Dalarna denna tisdags eftermiddag. Det är knäpptyst från Vänsterpartiet ett dygn efter att det blev känt att det återupptagits en utredning om misstänkt valfusk i Borlänge. Ett Borlänge som hela Sverige pratar om just nu. Och där har vi reporter Erik Gärdén på plats. Hej Erik!
3: Ja, tjena.
0: Du har ju varit i Borlänge idag och pratat med folk om det här misstänkta valfusket. Vad säger de som du har träffat?
3: Ja, enligt Expressens uppgifter så gäller ju de här misstankarna väljare som skjutsas till vallokaler med förkryssade valsedlar. Och nu har jag och min kollega Lisa Linder Lindberg gått runt här i Kärnängar och Jakobsgårdarna hela dagen idag och snackat med ganska många Borlängebor. Och så här säger en av dem om det han har sett som är kopplat till det som förts fram.
4: Alltså jag har hört att många har fått skjuts för att de inte ta sig dit själva. Förstår du? Och ja, de har fått skjuts. Om det är fusk eller inte, det kan inte jag säga. Förstår du? Mer än det kan jag inte säga.
5: Men du har inte hört någonting att de har blivit påverkade att rösta på något särskilt parti eller fått en valsedel som har varit ikryssad?
4: Nej, jag har bara läst på nyheterna. Jag har inte sett med egna ögon. Därför kan jag inte bekräfta om det är sant eller inte, tyvärr.
0: Mm. Och det är ju inte brottsligt att skjutsa folk till vallokalen, ska vi vara tydliga med just den här detaljen.

0: den som han nämnde här. Men Erik, är det någon som säger sig ha bevittnat något misstänkt valfusk utifrån det du och Lisa har hört?
1: Och de som vi har pratat med, så är det ingen som har sett något valfusk. Och det är inte heller någon som har liksom hört rykten om det här innan det kom ut i media, utan de flesta som vi har pratat med säger till oss i alla fall att det här är någonting som de hörde först på nyheterna.
0: Och när du då kommer med din mikrofon i handen, hur reagerar folk när du har lyft det här ämnet?
1: Ja, men det är väl lite olika. Det är flera som har sagt liksom att det är viktigt att det här utreds, att man går till botten med det här. Och sen, det är många av dem vi har pratat med har somalisk härkomst, eller kommer från Somalia. Och det är väl en del som är lite oroliga att det här ska falla på hela den gruppen då, att den ska misstänkliggöras. Och sen är det även en man jag pratar med, han trodde inte på de här anklagelserna, utan han hade röstat på Vänsterpartiet, och han menade att det var för att han kände igen den här kandidaten och att han litade på honom. Så att det är väl det de har sagt som vi har pratat med dem.
0: Och den killen ska vi få höra lite senare här. Du har fått en intervju med honom. Och det är ju ett stort medieintresse för det här. På vilket sätt märks det i stan?
1: Ja, för oss har det varit ganska påtagligt. När vi kom till Jakobsgårdarna i morse så var det ju nästan mer journalister än vanliga Borlängebor där, så att säga. Och det är alla stora medier har varit här. Det är liksom SVT, Riks, Aftonbladet, DN, GP, Kvartal. Ja, det är mycket journalister som rör sig, främst Jakobsgårdarna och Kärnängar. Mm.
0: Kan du säga någonting om hur stämningen har varit i Borlänge idag?
1: Nej, men det är väl ganska vanligt. Det är förmiddag här. Nästan alla vi har snackat med har stannat till ett tag och pratat om det här. Men frågan om det här stämmer eller inte, den har vi liksom inte fått besvarad idag, kan man väl säga.
0: Och som vi har sagt tidigare så har den här utredningen nu flyttats över till polisens nationella operativa avdelning NOA. Och Erik Gerdén, reporter på P4 Dalarna, fortsätter tillsammans med oss andra att bevaka den här frågan.

0: I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Och den här rapporteringen om valfusk, det handlar ju initialt om vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge. I en intervju med SVT så nekar han i det här misstänkta valfusket då till brott. Varken delgiven misstanke eller för den delen misstänkt för något i nuläget. Viktigt att poängtera. Och vi på P4 Dalarna har sökt Vänsterpartiet både nationellt och lokalt utan att ha fått något svar. Och även Mohammed Ali, även utan framgång där. Klockan är 3:30 nu. Dags för lokala nyheter.
1: Ännu en vänsterpartist från Borlänge ingår i utredningen om valfusk. Det rapporterar nu Expressen. Det handlar om Ahmed Abbas Omar som är på väg att kryssas till första platsen i kommunvalet och är där och därmed passerar gruppledaren Mats Hammarkvist. Ahmed Abbas Omar står på en sjätte plats på partiets valsedel och hade utan personröster hamnat utanför en ordinarie plats till kommunfullmäktige. Enligt tidningen ingår han tillsammans med Mohammed Ali i den utredning om valfusk som pågår. Men det finns inga uppgifter om att någon av dem är misstänkta för brott. Och vi stannar kvar vid det misstänkta valfusket, för nu tar polisens nationella operativa avdelning NOA över utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det rapporterar Expressen. Polisens mediecenter bekräftar för tidningen att NOA tagit över utredningen och att den kommer att hanteras av deras korruptionsgrupp. Och så rör vi oss vidare till Vansbro, för nu döms en man i 30-årsåldern till 2 års fängelse för flera brott. Bland annat grov misshandel och olaga hot. Det var i juli i år som mannen ska ha bråkat med en anhörig i Vansbro kommun. Enligt åtalet ska han ha försökt döda den anhöriga genom att misshandla honom grovt. Men Mora tingsrätt betvivlar att han verkligen ville döda eftersom våldet inte ledde till att den anhöriga svimmade och eftersom att mannen inte heller fortsatte utsätta honom för allvarligt våld efter att ett vittne avbrutit. Den anhöriga har dock både fysiska och psykiska skador av misshandeln. Och mannen i 30-årsåldern ska betala drygt 100 000 kronor i skadestånd.
0: Hanna Magneryd säger det. Stenkoll på de lokala nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och strax ska vi få en liten väderprognos från SMHI. En liten fördjupad bild över hur kvällen och morgondagen kommer se ut. Tänkte också bjuda in reporter Yasamina Jobbi till det samtalet. Själv heter jag Jonathan Borg och är glad över att du lyssnar på P4 Dalarna, Sveriges Radio. Det här är Roxette, Sleeping in My Car.

0: Sleeping in my car, Roxette. Jasmina Jobi, du är reporter ute i verkligheten. Hur är vädret hos dig?
1: Det är ändå rätt bra. Man kan ju inte bortse från det här gråa, molniga himlen. Lite blå ser man, men för det mesta är ju molnig och grått här i centrala Falun i alla fall.
0: Molnigt och grått. Meteorolog Fanny Sarela på SMH, är det så kvällen kommer att bli i Dalarna?
2: Ja, men ganska mycket av de molnen vi har nu kommer ändå att ligga kvar. Sen är det lite varierat att, ja, men att det gluggar fram med lite sol här och var. Så ja, men inte helt igenmulet, men det är ändå molnen okay. Som dominerar.
1: Och hur kommer det bli imorgon då?
2: Ja, men även imorgon så är det en del moln att vänta. Det blir lite kyligt här i natt, för det är ändå lite klara områden som kommer fram här under natten, och då sjunker ju temperaturen direkt. Så ja, lite småkylig morgon, sen mestadels molnigt väder, och sen på eftermiddagen så kommer det lite lokala skurar som blommar upp.
0: Jaha, var då någonstans?
2: Ja, det just nu ser de främst ut att vara, ja, men kring Siljanområdet, ett stråk där. Men framåt kvällen sen så kan det dyka upp lite skurar varstans. De gör ju lite som de vill, de där skurarna. Så man får nog i alla fall framåt sen eftermiddagen och kvällen vara beredd med ett paraply.
0: Beredd med paraply? Var man än befinner sig, för de kanske dyker upp som sagt lite överallt, de där skurarna. Fanny Sarela, du, tack så mycket för prognosen och ha en fin kväll.
2: Tack detsamma.
0: Det om det här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Denna tisdags eftermiddag, nu dags för Radiosporten med Cecilia Markvart, och det ska handla om fotboll.
3: I slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis väg tillbaka till fotbollen.
4: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yasin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster.
5: Vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln.
6: Har du tvivlat någon gång på om han ska komma tillbaka?
5: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och kolla nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
3: Reporter här, Andreas Lundin och Linnen Sen. Ja, Ayari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. En annan är Besfort Seneli, som inte fanns med på dagens träning på grund av en stukad fot. Och beskedet är att Seneli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra landslagssamlingens skrällnamn Patrik Wålemark berätta om sin tuffa period i den nederländska storklubben Feyenoord. En tid präglad av uppläxning. Och vi fortsätter med mer fotboll.
7: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll mot italienska Inter.
8: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
7: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
8: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag ser på att vi kan göra.
7: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal, för att nämna några.
3: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4, som även bjuder på avgörande SM-final i Speedway.
9: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
10: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara gör det bästa situationen, tänker jag.
9: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
11: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
9: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
3: Och reporter här var Per Karl. Ja, en fullsmockad sportextra kväll väntar alltså med speedway, fotboll och 5 SHL-matcher.
0: Säger Cecilia Markvart. Vilken månad besjungs mest i musik? Den frågan ska du få svar på alldeles strax.

0: Fireworks med First Aid Kit.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Nu kommer det nyheter om vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali från Borlänge. Det är ju så att det utreds ett misstänkt valfusk kopplat då till honom. Han själv är inte misstänkt för någonting alls, men det ska då ha att göra med personer som ska ha skjutsat röstmottagare bland annat och delat ut förkryssade valsedlar i samband med valet. Nu så ser jag på SVT att Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar att vi har kommit överens om att Mohammed Abdulkadir Ali tar en timeout och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av den pågående utredningen om valfusk. Så att Mohammed Ali från Borlänge tar alltså en timeout, skriver nu Vänsterpartiet till SVT. Och det här misstänkta valfusket då i Borlänge, det har anmälts på flera håll. Hundratals anmälningar har kommit in till valprövningsnämnden och det har även polisanmälts, vilket nu ligger till grund för den utredning som pågår. Vår reporter Lisa Linde Lindberg pratade med en man som nu polisanmält en händelse han bevittnade i förtidsröstningslokalen.
6: Jo, jag var och tränade och så kom jag på efter det att jag skulle gå upp och rösta när jag ändå var nere på stan. Och så gick jag upp på kupolen och så ställde jag mig i kön och framför mig står det 4 personer. En man och 3 kvinnor. Och ja, det var lite hårt pratade och de höll på att diskutera lite hetsigt. Och sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
1: En valsedel.
6: Valsedel, ja. Ja, valsedel.
1: Till Vänsterpartiet, ja, i riksdagen som, ja, var förkryssad. Men du såg inte vem som var förkryssad?
6: Nej, det tänkte jag inte på. Jag reagerade mest på situationen jag först. Liksom, det här känns ju inte riktigt, tyckte jag. Men ska de stå där och tala om vad de ska rösta på, tyckte jag. Och sen stod vi i kön där och de hade väl diskussioner. Den här herrn, den yngsta tjejen som stod längst bak. Men sen så var det tyst och sen när de kom fram, då gick de in och rösta och han gick efter in med kuvert också. Men han gick mellan de där båsen och tittade vad de gjorde. Så då sa jag till valplatspersonalen där att det där var väl inte riktigt. Så då var de dit och sa till och sen så sa de till igen. Och efter det så avvisade de man utanför och fick stå och vänta till de kom ut.
1: Och vad var din upplevelse av det här när du stod i kön?
6: Ja, de valde ju inte själva vad de skulle rösta på, tyckte jag. Och jag tyckte liksom att det var väldigt kränkande, kände jag, liksom, att någon står och ska tala om sådär. Liksom. Nej, det var ju något, jag förstod inte vad de sa, men det var ju, ja, det var ju inte några vänliga ord vad jag upplevde i alla fall.
1: Hur reagerade de 3 kvinnorna enligt dig?
6: Ja, en reagerade, de andra, de var helt likgiltiga.
1: Och mannen, var han där för att hjälpa kvinnorna?
6: Inte som jag upplevde det.
1: Utan vad är din upplevelse?
6: Ja, att han talade om vad de ska rösta på.
1: Vad fick du för respons när du berättade det här för valarbetaren då? I lokalen, i förtidsröstningen på kupolen, köpcentrumet.
6: Först tyckte jag det kändes lite flat, men sen så när de upptäckte att han sprang mellan, då var de ju dit och sa till. Men de sa ju bara till och så avvisade man vänligt liksom. Och så sa de till mig att det skulle, och jag bara, vad hände med det här, sa jag. Då sa de att allt noteras, sa de. Men något mer hörde jag inte.
1: Och du har även polisanmält och, ja, pratat med polisen. Ja. Berätta.
6: Jag anmälde allt som jag upplevde idag då till polisen och de var väldigt intresserade.
1: Och du blev förhörd?
6: Ja, blev jag.
1: Vad tänker du om det här du var med om i vallokalen på köpcentret Kupolen?
6: Jag tänker först två saker. Det första jag reagerade på var ju hur man behandlade de här som man hade med sig där. Liksom. Jag tyckte inte det där var något vidare att hantera sina medmänniskor eller kvinnor på det viset. Det var första reaktionen. Men sen började jag tänka, liksom, det här kan inte vara rätt att liksom, tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati liksom. Det gjorde mig irriterad.
1: Fanns det finns ju medieuppgifter om att det har förekommit pengar i samband med de här valsedlarna som har varit förkryssade. Är det någonting du såg att de här kvinnorna fick pengar?
6: Nej, det såg jag ingenting.
1: Och det här är ju din upplevelse, ja. Vi vet ju inte alls
6: vad... Nej, jag förstod inte vad de pratade om så jag vet ju inte riktigt. Men det var min upplevelse, den har jag anmält. Så att, om det kan hjälpa till i det hela...
0: En man som Lisa Linde Lindberg pratade med i Borlänge tidigare idag och som vill vara anonym. För bara en stund sen så kom det också ett poddavsnitt från det politiska spelet i appen Sveriges Radio som fördjupar den här politiska bomben om misstänkt valfusk. Och som vi hörde alldeles nyss så tar alltså Mohammed Ali från Borlänge en timeout. Det säger vänsterns partisekreterare till flera medier. Det här handlar om synnerligen allvarliga anklagelser mot alla som berörs. Om vi kan bistå utredningen på något sätt så kommer vi att göra det. Jag kan inte understryka tillräckligt att vi tar detta på stort allvar och vi välkomnar att det här nu utreds, skriver alltså sekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till SVT.

0: Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers.
1: Sök och Finn här. Vad söker du?
2: Det är tur att jag fick komma fram, så nu har jag gjort bort mig, vet du.
1: Tror att du har lite för mycket grejer, ja?
3: Ja, jag har det.
1: Har du några specifikation?
4: Nej, ingenting.
3: Sen där du kopplar bak på en jordbrukstraktor, en trepunktslift.
4: Det är så sött och så snällt.
1: Sök och Finn varje fredag i P4 Dalarna.
3: Det lilla my med något jäkla rutigt förkläde, eller hur det där var, tror jag det var.

0: Vi tar oss ner i ett lite lugnare tempo tillsammans med Kacey Musgraves. Hennes låt Mexico Honey hör du här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Nu när klockan är 4 och vi ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Vänsterpartiets ledning kommenterar nu för första gången misstankarna om valfusk i Borlänge. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohammed Abdulkadir Ali kommer ta en timeout och han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
2: Karin Karlsbro, som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
3: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
2: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Intensiv nyhetsbevakning om Borlänge och misstankarna om valfusk. Du hör senaste nytt här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Där vi också ska försöka ge oss på en undersökning om vilken månad som besjungs mest i svenska och utländska låtar. Jonathan Borg heter jag och reporter Yasamina Jobi ska också ta oss med på mammaträning. Där det idag i Falun startades en ny träningsgrupp för kvinnor som nyligen fått barn. För efter graviditeten och förlossningen så kan vägen tillbaka till träningen se lite annorlunda ut. Och för vissa var lite kämpig. Så vi besöker ett gym i Falun och träffar en personlig tränare som alltså har startat dessa träningsgrupper. Men strax, en titt på det lokala nyhetsläget.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy i P4 Dalarna, där du som lyssnar ska få trafikinformation. Olle Alén, tag till orda.
1: Ja, det ska jag göra. Det är att jag kommer vara ganska kort och ta lite plats här i P4 Dalarna, och det beror helt enkelt på att det är ett bra läge ute på vägarna just nu. Ingenting att rapportera om på vägarna, inte heller i tågtrafiken. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Nu, Hanna Magneryd, så uttalar sig Vänsterpartiet för första gången om det misstänkta valfusket ett drygt dygn senare, efter att det blev känt då att man återupptar den här utredningen om misstänkt valfusk. Och det de säger är att Mohammed Ali från Borlänge tar time out.
2: Ja, precis. Och det var Aftonbladet som var först att rapportera om det här. Och det här kom ju då efter de här anklagelserna som sagt om det misstänkta valfusket. Och så här skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i en kommentar till Ekot. Vi har kommit överens om att Mohammed Abdulkadir Ali tar en time out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av den pågående utredningen om valfusk. Och så skriver, fortsätter hon så här: det här handlar om synnerligen allvarliga anklagelser mot alla som berörs. Om vi kan bistå utredningen på något sätt så kommer vi att göra det. Jag kan inte understryka tillräckligt att vi tar detta på stort allvar och vi välkomnar att det här nu utreds.
0: Och polisens nationella operativa avdelning NOA tar över utredningen om det misstänkta valfusket. Där har du mer information om vad det innebär.
2: Ja, och det här var då Expressen först att rapportera om. Och ärendet utreddes initialt av polisregion Bergslagen. Och den har nu alltså flyttats till nationella antikorruptionsgruppen vid NOA. Det är brottsrubriceringen, alltså otillbörligt verkande vid röstning, som gör att det enligt rutin ska utredas av nationella antikorruptionsgruppen vid NOA.
0: Igår så pratade huvudpersonen själv, Mohammed Ali, vänsterpartist, till SVT. Han var med i en intervju där och nekade till inblandning i det misstänkta valfusket. Han är varken delgiven misstanke eller för den delen misstänkt för något i nuläget.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Hanna.
1: Mm, Jonathan.
0: Vilken månad tror du besjungs mest i låtar? Utländska och svenska låtar. Vilken månad sjungs det mest om?
1: Oj, alltså jag tänker spontant att det borde vara någon sommarmånad. Mm. Juni. Eller i alla fall, ja, svensk musik. Vi älskar ju sommaren. Så jag säger juni.
0: Fel svar. Rätt svar är september.
1: Jaha.
0: Och nu var det ju dumt att jag missade det, men den här låten med Earth, Wind and Fire, Dancing in September, den handlar ju om 21 september som var igår.
1: Just det.
0: Ja. Så egentligen borde jag ju haft det här snacket med dig igår.
1: Ja. Men det, vi kan skjuta på det till 22.
0: Det gör september. Vi. Och ja. Då undrar jag ju varför det finns så många sånger om september. Det var en sån där viktig fråga som dök upp på ett möte på redaktionen här igår. Jämte alla andra nyheter som far omkring i ett omtumlande tempo i nyhetsfloden. Bra fråga tyckte alla vi andra på mötet som plötsligt höll med. Jag gjorde en snabb sökning och bara baserat på Sveriges Radios digra grammofonarkiv så verkar detta stämma. September sticker ut.

0: Det tar aldrig slut. Jag skulle kunna hålla på hela eftermiddagen och bara spela korta snuttar där artister sjunger om september. Alltså, jag undrar nu, vad är grejen med september? Vad tror du?
1: Ja, men alltså jag tänker så här att man kanske börjar om. Att sommaren är liksom en tid där man på något sätt liksom slappnar av, man släpper liksom verkligheten för en liten stund och sen kommer man till september och då sätter livet igång på nytt på något sätt.
0: Pratar man inte om tjejnyår?
1: Jo, det brukar ju många prata om vid september och det kanske

0: ligger någonting i det ändå, att det är någon slags nystart.
1: Ett begrepp som myntades av författaren Sandra Beijer, som också finns på Institutet för språk och folkminnens nyordslista för 2024. Alltså ett kulturfenomen som firas den 31 augusti eller 1 september markerar årets verkliga nystart när vardag, skola och jobb drar igång efter sommaren. Är det det du är lite inne på?
0: Jag tänker det.
1: För det finns också några teorier som jag har kunnat se här. Brytpunkt mellan sommar och höst, vemodet, rimmar bra på remember.
0: Sant.
1: Men då blev jag lite kränkt. Och novembers vägnar.
0: Vi har just det.
1: Oktober, december rimmar i och för sig också på remember. Men november, varför får inte november vara med? Det rimmar ju kanske inte lika bra på remember, men nästan. Om det är vemodigt i september så är det väl ännu mer känsla i november, det vill säga rådeppigt.
0: Ja, verkligen. Men det kanske är för att det blir för deppigt. Alltså, ska vi ha trista låtar om november, då kanske november upplevs som ännu mer tristare,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Jag undrar lite, du som lyssnar, hur pass väl besjungen är din månad? Jag fyller år i oktober. Jag vet inte en enda låt som handlar om oktober.
0: Nej, jag kan inte heller komma på.
1: Nej. Du som lyssnar får gärna lyfta någon favorit som du har. Om du hittar något exempel. Vilken månad fyller du år, Hanna?
0: September, såklart.
1: Gör du? Har du fyllt?
0: Inte än.
1: Nej, inte än. Du har några dagar kvar.
0: Det har jag. Ja, så jag laddar upp.
1: Men då har ju du den här låten. Vilken slump. Det här är ju din låt då.
0: Precis, min bror är faktiskt född 21 september.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Och du är född?
0: 27.
1: Oj, oj, oj.
0: Då vet ni det, alla lyssnare.
1: Ja, men passa på nu då, du som lyssnar och var med i den här diskussionen också. Hur besjungen är din månad? Har du något exempel på en låt som handlar om den månad som du fyller år i? Hör av dig på 023 77 77 77 vet jag. Och hjälp oss att försöka bredda den här diskussionen om det måste finnas fler månader som är besjungen än september.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Smooth Operator med Shade.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Riksdagsledamöter hörde vi först ut där i P4 Extras lilla informationsblock inför onsdagens program. Och det är ju någonting som det har handlat väldigt mycket om här på lokal nivå också. Vi ska uppdatera nu om det senaste gällande det här misstänkta valfusket Esmeralda Egerup. Och då handlar det om vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Ali som tar en timeout.
2: Ja, det där är ju det absolut senaste. Vänsterpartiets partisekreterare har nu efter ungefär ett dygns tystnad gått ut med en kommentar om att Mohammed Ali inte kommer påbörja mandatperioden som riksdagsledamot med anledning av den här pågående utredningen då om valfusk. En utredning där han förekommer men inte så att vi vet delgiven misstanke om brott. Och Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det hela så här.
3: Nej, men det handlar ju såklart om det misstänkta valfusket. Jag har aldrig talat om en riksdagsledamot som börjar sin riksdagskarriär med en timeout. Däremot är det ju inte ovanligt att politiker gör detta när man är mitt i jobbet, så att säga. Jag kan inte tolka det här som annat än att det här är en följd av kontakter som Vänsterpartiet har haft med Mohammed Ali. Är sannolikt någon form av kompromiss. Han är ju trots allt invald i riksdagen. Han är inte dömd för något, inte ens delgiven misstanke så vitt vi vet. Men samtidigt är ju det som hänt väldigt besvärande för Vänsterpartiet. Och då har det då utmynnat i denna timeout så länge.
2: Och Aftonbladets politiska kommentator Oisin Cantwell, han såg det här komma.
4: Jag är inte det minsta förvånad över det här beskedet. Det är närmast självklart. Möjligen är det en smula förvånande att det tog Vänsterpartiet över ett dygn att komma fram till det här. För han är ju just nu politiskt omöjlig. Även om det är som vi redan har hört påpekats här. Det finns ju ingen person delgiven misstanke om brott. Vi vet ännu väldigt lite. Men det är klart att redan det faktum att frågetecken nu finns gör att han helt enkelt var tvungen att kliva av tillfället.
0: Det säger Aftonbladets politiska kommentator Oisin Cantwell. Vi hörde också Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach dessförinnan. Esmeralda, har Vänsterpartiet sagt något mer utöver det här?
2: Nej, alltså när vi söker dem så det är den här kommentaren som vi har fått. Vi får liksom inte prata eller banda någon. Jag har heller inte fått tag på någon lokal företrädare. Men Borlänge tidning har uppgifter om att Mohammed Ali erbjuds en anställning på partiets kansli i Stockholm under tiden då som han ska ta den här timeouten med en månadslön som motsvarar en riksdagsledamots arvode, vilket då ligger på 81 400 kronor i månaden. Det här ska han få då om han avstår platsen. Borlänge tidning har frågat Vänsterpartiets presstjänst om de här uppgifterna, men presstjänsten har sagt att de inte har någon aning om det, ska kolla upp det till Borlänge tidning då, men det är uppgifter som Borlänge tidning rapporterar om att han alltså ska ha erbjudits ett jobb i kansliet under tiden som han tar timeout.
0: Som sagt, ingenting som partiet själva har bekräftat. Okej, då har vi fått veta mer om det här. En enormt intensiv nyhetsdag kan man minst sagt säga. Vi hörde ju reporter Erik Gerdén tidigare här i programmet som berättade om ett enormt medieintresse i Borlänge. Han sa i morse när han kom till Jakobsgården att det var nästan fler journalister där från landets olika ledande mediebolag än vad det var Borlängebor. Så det här har ju minst sagt skapat ett intresse. Du som lyssnar, har du några tankar kring det här, den här rapporteringen kring detta misstänkta valfusk, så är du jättevälkommen att höra av dig på 023 77 77 77.

0: rosor. Pernilla Andersson. Här sitter jag och fryser i en studio i Falun. Jonathan Borg heter jag och det var rätt kallt här inne tycker jag. Jag ska försöka värma upp mig så gott jag kan med mina händer gnidandes mot varandra. Man kan också värma upp sig genom att få en rejäl dos lokala nyheter injicerade rätt i blodomloppet eller för den sakens skull serverade verbalt av Hanna Magneryd. De kommer här klockan 16:30.
1: Vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out efter utredningen om misstänkt valfusk. Det var Aftonbladet först att rapportera om. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Ekot att vi har kommit överens om att Mohammed Abdulkadir Ali tar en time out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av den pågående utredningen om valfusk. Hon skriver också att om partiet kan bistå i utredningen på något sätt så kommer de att göra det. Enligt uppgifter till Borlänge tidning uppmanas Mohammed Ali att avstå riksdagsplatsen och erbjuds ett toppjobb på partiets kansli med en lön på 81 000 kronor. Och ännu en vänsterpartist från Borlänge ingår i utredningen om valfusk. Det rapporterar Expressen. Det handlar om Ahmed Abbas Omar som är på väg att kryssa sig till första platsen i kommunvalet och därmed passerar gruppledaren Mats Hammarkvist. Ahmed Abbas Omar står på en sjätte plats på partiets valsedel och hade utan personröster hamnat utanför en ordinarie plats till kommunfullmäktige. Enligt tidningen ingår han alltså tillsammans med Mohammed Ali i den utredning om valfusk som pågår. Men det finns inga uppgifter om att någon av dem är misstänkta för brott.
0: Det säger Hanna Magneryd, Jonathan Borg heter jag. Och vår reporter på P4 Dalarna, Erik Gardén, träffade väljaren Hassan Abdal på Kärna Ängar som röstade på Vänsterpartiet. Men han kryssade inte specifikt i Mohammed Ali. Vi ska höra väljaren Hassan Abdal på Kärna Ängar som sa så här.
2: Nej, men jag hade två val bara. Röstade till Vänsterpartiet, inte till han.
3: Kan du förklara, varför röstade du på Vänsterpartiet?
2: Därför att jag såg folk som jag känner igen som kanske gör skillnad den här gången. För att jag röstade många gånger i social. Och vi tänkte nu jag kan byta och kanske vi får chans att de kan göra skillnad bättre till Kärna Ängar.
3: Precis, du har röstat på Socialdemokraterna tidigare. Nu var det personer på Vänsterpartiets lista som du kände igen och det var därför du röstade på dem.
2: Precis.
3: Det har ju kommit upp nu anklagelser, misstankar om att det har varit röstfusk här i Borlänge. Att de här kandidaterna från Vänsterpartiet har fuskat till sig röster. Tror du på de anklagelserna?
2: Nej, jag tror det är ljug. Alla kan ljuga, men vi har röstat fri. Ingen har till fingerdags, ingen har fått betalt, ingenting. Vi gör det samma som alla andra som vi brukar rösta. Så det var så. Mm.
3: Har du hört talas om någonting, att det skulle vara fusk eller att någon har betalt för röster eller liksom varit aggressiv och skjutsat folk till vallokalen?
2: Nej, bara nyheterna bara. Det är bara nyheterna. Som säger, men jag har inte sett. Jag var här när många röstar. Jag ser dem gör samma som de brukar göra. Alla andra kan rösta med. Jag är här och så där. Inget annat skillnad.
3: Nu, jag antar att alla här i Kärna känner till. De har sett nyheterna, de har hört talas om det här. Vad säger folk som du pratar med?
2: Den är inte bra att de ljuger. Eller, förstår du, alla kan rösta vem du vill, förstår du. Ingen har tvingat oss eller tvingat någon. Så media de kan skriva vad de vill, men vi vet vad som händer här. Det var som valning som vi brukar göra.
3: Kan det vara liksom att det har skett med valfusk, men du inte har hört talas om det? Skulle det kunna vara så?
2: Nej, det finns ingen som... Ja, det var bara nyheterna man kan säga. Kanske folk som de vill måla oss dåliga grejer, förstår du?
0: Hassan Abdal säger det, en väljare i Borlänge som reporter Erik Gerdén pratat med under eftermiddagen.

0: Jag kommer, Veronica Maggio.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Om en timme då blir det berättarfest här i P4. Och nu ska vi ta reda på vad de där historierna kommer handla om mer specifikt.
3: När kvällspasset drar igång fortsätter den fascinerande tråden om barn som har slagit sin omgivning med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som fått hela rum att tystna eller bus- och barndomsexperiment som ballat ur. Hittills har vi fått höra om allt från förslaget om att köra farfar till återvinningscentralen till 1- och 1/2-åringen som plötsligt började citera tvättmedelsreklam i affären. Sen får vi inte glömma alla roliga, galna och fantastiska grejer som barn har gjort. Har du också en bra historia apropå att bli förvånad av ett barn? I så fall vore det himla kul om du har lust att dela med dig. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna barn, du själv när du var liten, ett syskon eller någon av grannens busungar. Har du en bra historia om ett barn som har sagt eller gjort något som så att säga slagit omgivningen med häpnad? Ring in och berätta vad var det som hände. 020 22 10 20.

Self-aware med Temper City. Jag har fått ett sms till studion. Lars Winnerbäck sjunger om Stockholm i oktober. Hälsar Åsa. Tack för det. Jag sökte ju efter en låt som handlar om min månad när jag fyller år, oktober. Och du som lyssnar kanske saknar en låt för din månad eller kanske känner till någon. Vi har ju hört att september innehåller en himla massa olika låtar, alltså att många låtar handlar om september. 023 77 77 77. Vi har också fått samtal om april. Det är verkar vara Johan, tror jag, i Smedjebacken som har hört en låt om det.

0: I Don't Wanna Lose You med Tina Turner. Efter klockan 5 så ska vi få gå på mammaträning och lära oss om hur man bygger upp kroppen igen efter en förlossning. Men nu närmast Ekonyheter, Daniel Klar står i studion.
1: Ekot som är senaste nytt om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vilken betydelse får anklagelserna för Vänsterpartiet att få sitta i regering?
2: Och dessutom här i kvart i fem Ekot en direktrapport från Manhattan i New York och Donald Trumps tal här i FN-högkvarteret.
1: Agina Lindberg lyssnar, mer från USA strax. Dessutom över 50 lax för första hummern.
3: Det gick den för 53 000 kronor.
4: 53 000!
5: Tackar!
1: I studion Daniel Klar. Först om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout nu efter misstankarna. P4 Dalarna har träffat en av dem som anmälde det misstänkta fusket.
6: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
7: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och tre kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de tre kvinnorna var hård.
6: Sen delade han ut valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
7: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
8: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
7: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot. Enligt Borlänge tidning så har han istället erbjudits en anställning vid Vänsterpartiets kansli där han nu kommer få en månadslön på över 81 000 kronor.
1: Mattias Pleijel, reporter här i samarbete med P4 Dalarna. Med nu här i kvart i fem Ekot, Helena Gesén, vår politikkommentator. Mohammed Ali tar alltså timeout, fick vi veta nu på eftermiddagen. Vad ska man säga om det?
9: Ja, det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
1: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
9: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Hur skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
9: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden. Och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
1: Helena Jessén. Vi kan tillägga att polisens nationella operativa avdelning, NOA, nu har tagit över utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det här skriver Expressen. Ärendet kommer att hanteras av NOAs antikorruptionsgrupp. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det här menar statsvetaren Jan Theorell.
4: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
5: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
4: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
5: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare två mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
10: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
1: Reporter här är Victoria Scott, och där lämnar vi anklagelserna om valfusk i Dalarna för den här sändningen. Vi ska istället till New York nu och FN-skrapan, där medlemsländerna samlats för att inleda arbetsåret. Just i detta nu talar USA:s president Donald Trump.
11: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
1: Donald Trump för en liten stund sedan i FN-högkvarteret. Där finns också vår korrespondent Gina Lindberg. Ja, vad var Trumps budskap här?
12: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal som han håller från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Han har hittills pratat om allt från migrationspolitiken till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han. Medan andra bara pratat så har jag agerat. Medan andra ignorerat hot så har jag konfronterat dem, säger Donald Trump.
1: Vi ska strax prata mer om vad som har sagts vid öppnandet av FN idag. Men först bara en avstickare kring Trump då, som tillsammans med bland andra danska statsministern ska skriva under avtalet om Grönland senare idag. Vad vet vi om det här avtalet, Gina?
12: Ja, Trump säger att det här avtalet ska ge USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jag såg alldeles nyss gå in i FN-skrapan, hon har uttryckt sig annorlunda. Hon säger att Grönland inte överger sin självständighet. Och detaljerna i det här avtalet är inte offentliggjorda än. Det blir de inte förrän allt är påskrivet och klart om en liten stund. Och det ska ske här direkt efter Trumps tal i FN-högkvarteret, så att Trump, Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. De tre ska tillsammans skriva under det här avtalet alldeles strax.
1: Vi lär få återkomma till det avtalet, men tillbaka till mötet då i FN-skrapan. Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
12: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratade mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen, men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter. Han sa att ni har ett särskilt ansvar nu att börja prata med varandra om riskerna med AI. Och det här ses ju som en direkt uppmaning från Guterres till USA och Kina och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
1: Gina Lindberg med direkt från New York. Inför påvens besök i Frankrike senare i veckan så växer nu kritiken mot hur kyrkan, alltså katolska kyrkan, ser på sexuella övergrepp. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
13: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
14: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
15: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
14: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av 2 präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
15: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
14: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Så gäller det EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
16: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Så vi kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
17: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd, samtidigt som de vill lägga nya pengar på nya områden, vilket kräver en större budget. I den gruppen har Spanien gått längst och sagt att de vill öka kommissionens förslag från 2000 miljarder till över 3000 miljarder euro. För att få ihop den ekvationen vill Spanien, precis som EU-kommissionen, se nya så kallade egna medel, alltså avgifter eller skatter som går direkt till EUs budget. Spanien vill därtill skjuta fram återbetalningen av de tidigare covid-lånen och ta nya EU-lån. Statssekreterare Fernando San Pedro Marcos.
18: Nuevos recursos propios, un pago más gradual de la deuda y apostando por nueva deuda conjunta.
17: Allt detta säger Sverige blankt nej till. Dagens möte med EU-ministrarna är det sista innan ordförandelandet Irland ska lägga fram ett nytt förhandlingsbud. Detta ska sedan diskuteras på högsta nivå av ländernas ledare på toppmöten under hösten, det första i mitten av oktober. Målet är att enas före årsskiftet, men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Innan vädret, ett stopp på Göteborgs fiskeauktion, för där gick årets första hummer under klubban i morse.
3: Vi är uppe i 53 000 och det börjar nästan stoppas här. Det gick den för 53 000 kronor.
10: 53 000!
19: Tackar! Hej!
20: Tack så mycket!
21: Och de två stycken nya ägarna heter?
22: Susanna Ivermo.
23: Tobias Linder.
21: Du, hur högt hade du varit beredd att gå egentligen?
22: Tobias hade en gräns, men den är väldigt hemlig.
21: Men jag vet att det kommer att gå till välgörande ändamål.
22: Den här ska auktioneras ut igen, så vi samlar in ännu mer pengar till välgörenhet. Det gick ju till sjöräddningen nu, men nu ska det också gå till prostatacancerforskningen.
1: Reporter P4 Göteborgs Hasse Andersson. Vädret imorgon för de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart. Någon skur kan förekomma. I de östra delarna klart till halvklart. I Norrland blir det molnigt med lokala skurar. Producent Masse Benners.
0: Vid en snabb webbsökning så såg jag här att det absoluta rekordet för den första premiärhummern sattes 2012 då kilopriset landade på svindlande 102 000 kronor. Men i fjol då var det bara 51 000 kronor och nu då i år 53 000. Spännande att höra en live-rapport direkt ifrån Göteborg där i morse när hummern gick under klubban. Det här är P4 Dalarna och inget annat som du lyssnar på. Jonathan Borg heter jag som finns i studion. Det ska bli halvklart väder ikväll och i natt. Mer än så tänker jag inte säga. För SMH har inte skrivit något mer i sin prognos. Så är det.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera. Om du nyss har slagit på radion så kan jag berätta att en politisk bomb har briserat efter att en vänsterpartistisk kryssraket tog sig till riksdagen. Och mitt i den låsta regeringsförhandlingsprocessen på riksnivå så riktas allas blickar mot Dalarna när en tämligen okänd vänsterpartist från Borlänge lyckades kryssa sig hela vägen till riksdagen. Jag pratar om Mohammed Ali som nu alltså kommer att ta en timeout. Det har Vänsterpartiet sagt efter det här misstänkta valfusket då. Hanna Magneryd, berätta.
1: Ja, så här ligger det till då, och det ska sägas att det var Aftonbladet som var först att rapportera om det här. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har skrivit till en kommentar till Ekot. Vi har kommit överens om att Mohammed Abdulkadir Ali tar en timeout och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av den här pågående utredningen om valfusk. Hon tillägger också att om partiet kan bistå den här utredningen på något sätt så kommer de att göra det.
0: Och i uppgifter till Borlänge tidning så uppmanas Mohammed Ali att avstå riksdagsplatsen och erbjudas ett toppjobb på partiets kansli i Stockholm.
1: Ja, då erbjuds han en lön på omkring 81 000 kronor. Och som sagt så ska han också uppmanas att avstå sin plats så att vänsterns toppnamn i Dalarna, Kajsa Fredholm, får en plats i riksdagen. Och det här toppjobbet får han då alltså om man avstår den här platsen till riksdagen.
0: Mer om det här hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du följa senaste nytt om det här. Till exempel ett färskt poddavsnitt från Det politiska spelet som reder i den här frågan. Där alltså det är en dramatisk händelseutveckling som, ja, det händer nästan nya saker varje minut. Men någonting helt annat, Hanna, som vi pratar om här i programmet, det är månader som besjungs på olika sätt i låtar.
1: Just det.
0: Och vi har ju pratat om att september är den låt, jag har gjort lite research här på Billboard bland annat och sett att september är den månad som det sjungs mest om i låtar. Och jag hade ett litet potpurri som jag spelade upp för dig för en stund sedan.
1: Ja, det var ju superhärligt.
0: Jag har fler.
1: Du har det.
0: Vill du höra?
1: Ja, absolut.

0: Detta är då liksom från Sveriges Radios grammofonarkiv. Det tar aldrig slut.
1: Det bara fylls på där.
0: Ja, och jag har ju försökt att be dig som lyssnar om lite andra månader som besjungs på olika sätt. Kjell i Leksand har hört av sig här och säger att han har för mig att säga att Lars Christers sjunger en låt om juni. Handlar om en öl i juni och lite sådär. Det här måste jag kolla upp lite närmare. Och sen har vi också Carl Anton Trygg ifrån Ludvika som vill slå ett slag för juni, juli, augusti som ju det också finns en låt om. Vi har ju till exempel den här gamla goingen, ska jag se om jag drar in den rätt här i spellistan. Jag fick ju 3 månader på
1: bra.
0: En och samma refräng här. Och min kollega Yasamin var ute på stan i Falun och frågade folk om de visste vilken månad det var som var den mest omsjungna. Och här träffade hon Cisco.
2: Vilken månad tror du att det finns flest låtar om?
3: Juni.
2: Tycker du?
3: Ja.
2: Men du, om jag säger att det är september.
3: Oj då. Nej, det visste jag inte. Jag trodde faktiskt det var juni.
2: Vilken månad tycker du att det borde liksom skrivas flest låtar om?
3: Det är väl sommarmånaderna i Sverige. Juni, ja. Till exempel. Mm. Ja.
2: Mm. Som du trodde.
3: Ja, som jag trodde.
0: Just det. Och då hade vi den här låten då. Hur gick den nu igen, Hanna? 3 månader är en och samma refräng. Per Gessle och Gyllene Tider, de kunde inte vara mer effektiva. 023 77 77 77 är telefonnumret som du kan ringa eller smsa in om du vill vara med och berätta om fler månader som besjungs. Andreas Borlänge skriver, en väldigt bra låt med oktober är October Skies, Mumford & Sons. Tack så mycket för det.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Idag startade en ny träningsgrupp för kvinnor som nyligen fått barn. För efter graviditet och förlossning så kan vägen tillbaka till träningen se lite annorlunda ut. Så vi besökte ett gym i Falun och Jasmina Jobbi träffade en personlig tränare som berättade mer.
1: Inne i ett av gymmen här i Falun förbereds lite inför mammaträningen som personlig tränaren Elin Jansson kommer att hålla i. Elin, vilket slags fysisk träning då behöver just nyblivna mammor som du jobbar med?
2: Men fokus är mycket på att stärka upp kroppen efter förlossningen. Det händer ju otroligt mycket i en kropp under en graviditet och en förlossning. Så mycket är att stärka upp bål, bäckenbotten och hela kroppen överlag.
1: Finns det någon typ av träning man behöver undvika då?
2: Alltså det är väldigt individuellt från person till person. Men det är viktigt att lyssna på kroppen. Ta det liksom steg för steg. Inte börja för hårt. Inte med för tunga vikter och för hög belastning. Utan stega upp det successivt.
1: Och hur fort ska man komma igång med träningen efter födseln?
2: Ja, men ofta fortare än många tror. Jag tycker inte att man ska vara för rädd för att komma igång. Utan det är bra att egentligen börja så tidigt som möjligt på en väldigt lugn nivå. Kanske köra liksom lite uppmjukning för kroppen och lite rörlighet, men inte för tufft.
1: Men pratar vi liksom en månad efter, några veckor bara?
2: Det är också väldigt individuellt beroende på vad man har haft för graviditet, förlossning, om det har blivit några komplikationer. Så vissa kanske kan börja efter någon vecka och vissa kanske får vänta i några månader. Så väldigt olika.
1: Det kan ju finnas mycket stress kring att ha liksom fått barn och mycket som ska göras. Är det då värt att prioritera just liksom gymmet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Och lika när man går i den här gruppen så får man ju en del verktyg till att kunna träna hemma. Och då när man har någon liten lucka så kanske man kan klämma in 10 minuter som är bättre än ingenting.
1: Du säger ju att träningen i mammagruppen handlar ju om välmående och inte liksom utseende. Hur menar du med det?
2: Ja, men det är ju generellt en väldigt stor utseendefixering i samhället. Och jag tycker att ofta så ser man kanske på sociala medier att direkt man har fått barn så ska man komma tillbaka i liksom toppform. Och det handlar ju mycket mer om att verkligen ställa.

0: stärka upp och bygga tillbaka funktionen i kroppen och inte att man ska gå ner ett visst antal kilo i vikt eller så.
1: En del kanske menar att bara erbjudandet om mammaträningen som du gjorde på sociala medier i sig riskerar att bidra till samhällshetsen just kring liksom, utseende. Vad säger du om det då?
0: Ja, men jag försöker vara väldigt tydlig med det i beskrivningen. Att vi fokuserar på att stärka upp kroppen och bygga upp den till en bra funktion igen. Så att det handlar verkligen inte om utseendet, och det brukar jag vara väldigt tydlig med och framföra också till gruppen.
1: Och vad hoppas du på med de träningarna?
0: Ja, men dels hoppas jag att mammorna får lite mer självförtroende, att jag ser ju tydligt att de blir starkare, vilket är jätteroligt att följa.
1: Säger alltså personliga tränaren Elin Jansson som håller i mammaträningarna i Falun.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Ja, där fick vi några handfasta tips, och vi ska faktiskt tillbaka till gymmet om en liten stund när Jasmin har träffat en av deltagarna då. En mamma som hade med sig sin lilla bebis som behöver komma i form efter graviditeten.

0: klassiker I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Hearts när P4 Dalarna tar sig tillbaka till ett gym i Falun där ett gäng nyblivna mammor har bestämt sig för att börja träna tillsammans. För många är det första gången på länge som träningen får ta plats i livet och i vardagen, och kanske är det också ett sätt att träffa andra som är i samma situation. Reporter Yasemina Jobbi träffade några av mammorna under förmiddagen.
1: Ovanpå träningsmattan står jag tillsammans med Amanda Persson, en av de verkligen nyblivna mammor. För din son här är bara 8 veckor, va?
2: Ja, det stämmer bra. 8 veckor.
1: Och nu känner du dig redo för träningen, mammaträning?
2: Jag känner mig väldigt redo. Det är kul att komma iväg och hemifrån och träffa andra.
1: Och varför tycker du att det är viktigt och liksom att du är så taggad på att träffa andra mammor?
2: Man sitter ju hemma mycket själv nu under dagarna när sambon är på jobbet och alla andra kompisar jobbar, så då är det kul att komma iväg och träffa andra.
1: Du, hur känns det att vara här och träna tillsammans med andra nyblivna mammor i samma situation?
2: Superkul, och jag är sjukt taggad på det här.
1: Vad fick dig att vilja börja träna just liksom, ja, men så här tidigt, men att ta med bebisen med sig till gymmet?
2: Jag har tränat hela mitt liv väldigt mycket, och det var självklart för mig att börja träna så fort det bara gick.
1: Hur har det varit att få ihop träningen med livet som ni blir mamma? Nu misstänker jag att du har nyss kommit igång, men hur tänker du att det kommer gå?
2: Jag hoppas att det kommer gå bra. Man vet ju inte hur han reagerar heller på att vara här och hålla sig lugn. Liksom. Men jag hoppas att det kommer gå bra.
1: Tycker du att det kommer finnas tid för just träning?
2: Absolut. Det kommer jag göra annars. Att det finns tid till det.
1: Vad hoppas du få ut av det här, liksom, de där träningarna?
2: Oj, bra fråga. Nej, men att jag känner mig redo att kunna träna på som vanligt, som innan graviditeten och förlossning och allting. Att jag får de kunskap och det jag behöver för att kunna fortsätta.
1: Och hur viktigt tycker du att börja med sådana liksom gruppträningar efter förlossningen än att du själv bara liksom går och tränar som du gjorde innan?
2: Men jag tycker det är viktigt att komma tillbaka till, alltså, magmusklerna, att de hittar tillbaka, och bäckenet, och att kroppen verkligen får läka och ge sin tid. Och då tycker jag det är skönt att kunna få hjälp i början, att kroppen hittar tillbaka.
1: Du, är det skönt att göra det här tillsammans med andra mammor som är i samma situation?
2: Verkligen, det tycker jag är jätteskönt.
1: Och varför då?
2: Jag menar att man vet att man inte är ensam, och att bara kunna gå iväg och träna tillsammans med andra gör ju det mycket, mycket roligare än att vara hemma själv och träna, liksom.
1: Och vad hoppas du på att få ut från de träningarna?
2: Bli starkare i magen och komma tillbaka i bäckenet igen.
1: Säger alltså nyblivna Amanda, nyblivna mamman Amanda Persson som deltar i de mammaträningarna som hålls i Falun.

0: Ny låt med Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Bara några dagar gammal är den. Nu är klockan 5:05. Ekot på en minut kommer här.
1: En av dem som anmält det misstänkta valfusket uttalar sig nu för P4 Dalarna. Bland annat berättar han att han i kön till röstningsbåsen såg en man och tre kvinnor och att mannen gav dem tre valsedlar.
2: Då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men såg inte vilken som var ikryssad, men såg att det var en vänster riksdagsvara.
1: Och enligt uppgifter till Borlänge tidning så tar nu vänsterpartisten Mohammed Ali time out och avstår sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm. Idag kom domen mot en man som stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen har erkänt gärningen, men tingsrätten friade honom eftersom det 6 år gamla brottet var preskriberat. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till mannen.
0: Ekot på en minut med Johan Hellström.

0: Crazy med Gnarls Barkley i P4 Dalarna när det ringer in till studion. Jag försöker ju att få in lite olika förslag på låtar som handlar om andra månader än september, som ju är väldigt besjunget.
1: Ja, det är en låt som är så här: minns i november, den ljuva september. Sen vet jag inte precis hur den gick, men det finns en melodi just om det. Ha det bra, Ingrid. Här.
0: Tack Ingrid. Ja, men vad bra, då fick november lite kärlek också. Och jag har ju hittat den här låten insjungen av Per Myrberg. Min.

0: En liten snutt där. Hanna, den var ju inte så pjåkig.
1: Nej, men den tyckte jag gjorde rättvisat i november.
0: Ja, fast i och för sig så sjunger de om att man ska minnas september.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men... Vi får se om vi har något annat exempel här efter de lokala nyheterna som du ska presentera nu.
2: Rapporter om misstänkt valfusk väller in till myndigheterna och främst rörde incidenter i Borlänge. Så här säger en av anmälarna.
3: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom.
4: Den här Borlängebon skulle förtidsrösta i köpcentret Kupolen när han fick se tre kvinnor och en man i en hetsig diskussion.
3: Sen delade han ut tre valsedlar till de tre och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
4: Det finns ju medieuppgifter om att det har förekommit pengar i samband med de här valsedlarna. Är det någonting du såg, att de här kvinnorna fick pengar?
3: Nej, det såg jag ingenting.
4: Mannen kontaktade då funktionärerna i vallokalen.
3: Då var de ju dit och sa till. Men de sa ju bara till och så avvisade man vänligt. Liksom. Och jag bara, vad hände med det här? Sa jag. Då sa de att allt noteras, sa de. Men något mer hörde jag inte.
4: En åklagare vid Riksenheten mot korruption började sin utredning efter en anmälan den 1 september som kopplas till en vänsterpartist i Borlänge. När det sen uppmärksammades i media 3 veckor senare så har nya anmälningar kommit in både till polisen och valprövningsnämnden. Bland annat från den här mannen alltså som kontaktade polisen.
3: De var väldigt intresserade.
4: Och du blev förhörd?
3: Ja.
1: Reporter i Borlänge var Lisa Linder Lindberg. Och vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out efter utredningen om misstänkt valfusk. Det var Aftonbladet först att rapportera om. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Ekot att vi har kommit överens om att Mohammed Abdulkadir Ali tar en time out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot från mandatperiodens början på grund av den pågående utredningen om valfusk. Hon skriver också att om partiet kan bistå utredningen på något sätt så kommer de att göra det. Enligt uppgifter till Borlänge tidning uppmanas Mohammed Ali att avstå riksdagsplatsen och erbjuds ett toppjobb på partiets kansli med en lön på omkring 81 000 kronor. Och så flyttar vi oss bort från valfusket och tar oss till Älvdalen och Mora, för där är det just nu ström av brott. Över 500 kunder hos elbolaget Ellevio är drabbade och de är just nu på väg till området för att undersöka avbrottet, och under tiden de arbetar kan strömmen komma och gå.
0: Tack ska du ha, Hanna, för det. Innan vi sätter punkt för den här eftermiddagen så har det kommit in fler lyssnarmeddelanden. Vi ska höra ett samtal här.
5: November Rain med Guns N' Roses är helt oslagbar. Hej, Gustafsson Orsa. Tack och hej.
0: Så här låter den. För dig som inte vet. Ja, jättebra. Men det här är ju också... Alltså, fasen, nu bad jag ju om låtar som nämns här i... Månader som nämns i låtar. Men nu blev jag lite kräsen. Nu vill jag ju nästan... Ja, men nu är det ju... November får ju så mycket skit. Cold November rain. Ja. Nothing lasts forever. Men å andra sidan, jag fick ju det jag bad om. Så tack kära du som lyssnar, som hör av dig om månader. Det var ju precis det jag bad om. Men ja, jag blev lite så kräsen. Däremot får vi ett sms också. Sköna maj, välkommen. Den hade jag glömt.
1: Just det, den finns ju också.
0: Till
1: den hade jag inte hört
0: igen.
1: På länge.
0: Maj, välkommen. Vårens glada vän. Men nu är det inte vår, nu är det höst. Känslor inför det. Hanna?
1: Nej, men jag är inte helt emot höst.
0: Nej, du fyller ju år snart. Har vi fått lära oss?
1: Du fyller har vi ju... fått uppgifter om?
0: Ja, har vi fått uppgifter från Borlänge tidning? Nej. Och du fyller ju år i den här månaden. Det är dags för oss att tacka för oss idag. Jonathan Borg, Hanna Magneryd dansar ut. i septemberkvällen. Ikväll och i natt får vi omkring halvklart väder. Och imorgon bitti molnigt väder som varvas med kortare solstunder från eftermiddagen. Lokala skurar. Nu dags för kvällspasset. Ha en trevlig kväll!
6: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå barn som lyckats slå sin omgivning med häpnad. Det är ju på barnen dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Men tyvärr är det inte alla som får en rättvis start. Och det är det här som Radiohjälpens Världens barninsamling försöker jämna ut. Hela nästa vecka fokuserar P4 på engagemang och initiativ för just Världens barn vid den här tiden i radio. Men redan nu vet vi att det finns många av er som sitter på otroliga historier om saker som barn har sagt eller gjort, och de vill jag väldigt gärna höra. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något härligt eller förfärligt som ett barn har gjort medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. Är ni beredda, gott folk? Bra, då kör vi.
7: Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Pappa, vad är det för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Och sen tar det ungefär en 3-4 minuter och säger något där, farfar, ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om vi inte behöver dig.
8: Då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han, men farmor, ja, har du tuttat dig bak?
9: Så han stod och kastade några stenar och ja, var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Så tar han upp en sten, väger den i handen. Och så tittar han på mig och säger, pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg.
10: Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Och det, han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent utan ultra rent. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där.
6: Kennets dotter tyckte att farfar passade på återvinningscentralen när han blev gammal. Åsas barnbarn undrade varför farmor hade tuttar där bak. Det kan ju puta ut lite här och där på kroppen under BH-band och byxlänningar när man kliver över 60-strecket. Jimmys son Simons inställning till utmaningar i livet fullkomligt pikade när han var 5 år och med bestämd röst deklarerade, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så var det Lisa där på slutet då som blev väldigt förvånad när hennes 1,5-åring, som en blixt från en klar himmel, plötsligt började rabbla tvättmedelsreklam. Så här har det låtit hittills, men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på just situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen har förvånat. Grejer som så att säga slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon hittade på när ni var små. Det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös. Eller ett bus, eller barndomsexperiment som gick lite över styr kanske. Har du något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Kimberly Eternity.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om alla de roliga, konstiga, smarta och otroliga grejer som barn har sagt och gjort. Det har varit ett sant nöje att gå igenom rapporterna som har kommit in hittills. Jag kan ta ett litet smakprov här, det är Fredrik som skriver. Vi var på Ikea och åt köttbullar då min då 4-årige son sa att han ville ha fler köttbullar. Men du har ju inte rört potatisen, säger jag strängt. Varpå 4-åringen långsamt sträcker fram ett pekfinger och petar på en potatis. Nu har jag det. Snack om att tappa hakan som förälder. Idag är grabben 33 år och älskar fortfarande köttbullar. Den här var också god, det är Lotta som hör av sig. Nummer 4 i vår skara av flickor var runt 3 år när hon protesterade mot mitt uttalande. Jo, hon är väl lite lillgammal. Det änglalika barnet gav med en sån där blick som bara det ljuvligaste av barn kan ge och svarade. Men mamma, jag är väl inte lillgammal. Jag är bara ovanligt mogen för min ålder. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, förvånad av ett barn, då är du jättevälkommen att höra av dig, antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder som vanligt 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med alltihop till 72250. Nu hoppas jag att mina vänner i kontrollrummet har hunnit koppla in kvällens första lyssnare. Välkommen till Kvällspasset, Marie.
3: Ja, hej Christer.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
3: Ja, det är så här att jag bodde ute på landet tidigare och vi hade ju dörren stod öppen. Mm. Och min granne, barnbarnet, kom och hälsade på Theodor. Och han var, jag tror att han var 3,5 år eller något sånt där. Och han visste att vi hade fått marsvin in hos oss. För mina barn hade det. Så han kom in. Och då när han kom in, jag hade väl tänkt att baka en sockerkaka tills de kom naturligtvis. Men jag stod och bakade en sockerkaka. Jag hade elvispen på, jag hade mobilen i örat. Och dessutom så strök jag lite på det här marsvinet som jag hade. Och pojken, han kom in och sa hej Marie, och så tittade han väl på marsvinet och så sprang han in till sin mamma och så sa han, nu mamma har jag sett vad stress är. Sedermera efter så har jag blivit utmattad, så att han hade koll på det där innan jag hade koll på det.
0: Oj, Theodor 3 år, han ställde diagnosen, hon är överstressad Marie.
3: Ja, precis. Och det där, det kan jag tänka på, att som klok pojke kunde sätta ord på något som man inte såg själv, fast jag var 35-36 år då och inte såg det. Men det är så.
0: Men just den där perioden i livet när man har barn och det ska bakas, det ska städas, det är elvispar, ja. Det är marsvin som ska bli klappade, det är mobiler som ringer.
3: Ja, och jag kan ju se, jag ser ju bilden såg ut när han är efteråt, men då tänkte jag ju inte på det. Jag stod väl och hade telefonen i örat, jag pratade med min mamma och så skulle jag skynda mig med sockerkakan och så hade de äldre barnen mina hade kommit in med marsvinet och titta mamma, den har fått någonting, så jag höll väl på med den och så kom han mitt in i alltihopa.
0: Nu mamma vet jag vad stress är.
3: Ja, jag tyckte den har jag tagit på fasta.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, väldigt klockrent roligt, men också på något sätt lite spöklikt att han såg hur det var ställt med dig.
3: Ja, precis. Ja, nej, men det var, och han är ju 25-26 år nu och så har ju gått vidare i skolan och sådär och är ju en förnuftig kille. Så att han har fortsatt att vara lika klok. Som barn skrev tidningar till prenumerera. Han skulle tjäna pengar, vet du, tidigt. Som 4-5-åring så frågade, kan du inte skriva något blad som du kan skicka till mig? Mycket riktigt. Sen prenumererar vi i över 2 år på hans blad som kom med olika nyheter. Så han var före sin tid med mycket.
0: Ja, jag hoppas det fortsätter gå bra för Theodor och även för dig Marie.
3: Ja, då får jag tacka så mycket. Det är roligt att få berätta det här för någon.
0: Ja, vi var många som var glada att höra det här. Det kan jag garantera. Tack Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ta det lugnt, inte för mycket stress.
3: Nej, jag har ju fått värva ner, vet du. Så
0: ja, det är bra. Det är jättebra. Ha en god kväll Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på någonting oväntat som ett barn har sagt eller gjort då? Det är bara att lyfta luren. 020 22 10 20. Temat är förvånad av ett barn.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, i kvällspasset. Det handlar om härliga och förfärliga grejer som barn har hittat på. God kväll, Oscar. Är du där, Oscar?
1: Jag är här.
0: Vad skönt. Det är det värsta som finns i direkt sänd radio när man ropar och ser det tyst på andra sidan. Jag blir jätteglad att höra din röst.
1: Detsamma, Christer. Alltid trevligt.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är min son som förvånade mig när han var 2,5 år gammal. Vi är utomlands och vi håller på att bada i havet. Och plötsligt så liksom stannar han upp och så tittar han på min sambo och så säger han: mamma, jag är en blöt person. Jag vill vara en torr person. Istället för att säga jag vill inte bada längre, vilket... missförstår mig rätt, men ett vanligt barn gör. Men han valde att ta den approachen, att vara väldigt tydlig.
0: Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person.
1: Ja.
0: Otroligt tydligt.
1: Ja, han har några sådana här sessioner. Jag hämtade honom på förskolan här för någon månad sedan. Och så 2 minuter från förskolan kommer han på: pappa, jag glömde min sten på förskolan. Det kunde jag känna som förälder att den kan vi ta med imorgon. Och diplomatiskt säger jag: åh, nej men det var synd. Men vet du, påminn mig imorgon så tar vi med den då. Blir tyst i ungefär 5 sekunder och sen ser jag att han tittar på mig i sin spegel. Ja, eller pappa, så kan du ju bara vända.
0: Gjorde du det då?
1: Nej, jag drog på en av hans favoritlåtar istället.
0: Vad heter detta lilla geni?
1: Han heter Sam.
0: Sam. Och hur gammal är han idag?
1: Idag är han drygt 4 år gammal.
0: Tänk vad häftigt och vad mycket ni kommer att få uppleva tillsammans. Och liksom, om han är sån här nu, hur ska det sluta?
1: Ja, vi vågar knappt fundera på det. Så att vi njuter av nuet.
0: Ja, det är helt rätt, Oscar. Stort tack för att du delade med dig och hälsa så gott till Sam.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Oscar. Ha en god kväll.
1: Du med.
0: Hej då. Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden. Denna någon heter Karina. Välkommen in i programmet.
2: Ja, hej Christer.
0: Du har också haft kontakt med barn.
2: Ja, ja, det är ju mina barnbarn. Detta hände för 3 år sedan. Mm-hmm. Och jag brukar kalla dem för Knoll och Dot. Idag är de 9 och 11 år. Ja, så hade de, jag hade haft dem på helgen här och de hade sovit över. Och så skulle de hem till sin mamma och pappa och så sa jag: nej, men vi tar en liten strandpromenad. Och åkte ner till stranden och gick där. Och den store då, han tjötade hela tiden att han ville hem till sin dator. Ja, men vi går lite till, sa jag. Nej, men jag vill hem till min dator. Ja, och så stannar vi upp och så sa: men du vet att din dator, den kommer du alltid ha. Men farmor kommer inte alltid att finnas, vet du. Och nu har vi det så fint här den här dagen och så. Ja, och så stannar han upp och så tittar han på mig och så säger han: men farmor, du kommer ju att leva minst 2 år till. Ja. Men min så nu är jag på övertid. Detta är 3 år sedan.
0: Ja, men då måste man ju tänka på att tidsperspektiven är ju inte exakt samma när man är liten som när man är stor.
2: Nej, han lärde mig någonting, det här att en helg hos farmor, det är jättelång tid, och så en annan tänker ju liksom att det har gått jättefort.
0: Ja, det bara susar förbi och ja, du vill behålla dem så länge som möjligt, gå långa promenader.
2: Ja, och de är färdiga och mätta och vill hem. Ja. Men, så att det brukar han få höra fortfarande. Jag lever fortfarande.
0: På övertid, och det hoppas jag du fortsätter göra, Karina. Många till övertidsår.
2: Ja, eller hur? Ja, och det här kommer han få höra så länge jag lever. Kommer jag påminna han om.
0: Ja. Hälsa så gott till Knoll och Tott, Karina.
2: Ja,
0: tack för att
2: det ska jag göra. Ha det bra.
0: Du
2: med. Ja.
0: Hej.
2: Hej, hej. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do i kvällspasset. Alltså det kommer så många skrivna rapporter om barn som har gjort kul grejer. Jag tror jag hinner den här innan sporten. Mitt barnbarn sa till sin mamma, ska vi baka? Nej, jag har ingen gäst, var hon. Då säger barnet, men jag kan vara din gäst. Klockan närmar sig 6 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först sporten som vanligt ikväll med Emanuel Nashed. Varsågoda.
1: Tack snälla. Och vi börjar med fotboll. I slutet av augusti meddelade ju stjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
2: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
1: Och hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio, där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway, Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot italienska Inter. Och så rullar ju SHL-hockeyn vidare, det med hela 5 matcher ikväll, och hela den här härligheten får du i P4 klockan 7.
3: Ekonyheter. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till ett omval i Dalarna. Det som i så fall krävs är att valfusk bevisas och att det i sin tur kan ha påverkat valresultatet. Jan Theorell är statsvetare.
4: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen.
3: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte troligt att ett omval i Dalarna skulle leda till att Tidöpartierna får majoritet i riksdagen.
5: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt.
3: Alldeles nyss så skrevs Grönlandsavtalet under av USA, Danmark och Grönland. Det skrevs under i FNs högkvarter i New York under den pågående generalförsamlingen. Avtalet innebär bland annat att USA ska bygga 2 stora militärbaser på Grönland.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter den fascinerande tråden om barn som lyckats slå omgivningen med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som får hela rum att tystna eller bus och barndomsexperiment som går över styr. Innan nyheterna ringde Marie och berättade om 3-åringen som förstod vad stress var bara genom att se henne jonglera med mobil, elvisp, strykjärn och ett marsvin. Han gick in till sin mamma och sa, nu mamma. Vet jag vad stress är. Vi ska heller inte glömma Oscar, vars son Sam deklarerade att han ville bli en torr person istället för att säga att han var trött på att bada. Väldigt utvecklat alltså. Jag är säker på att det finns fler exempel. Rubriken lyder alltså Förvånad av ett barn. Kommer du själv att tänka på något som du har varit med om i den här vägen? Då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något som sagts eller gjorts, om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller en vilt främmande skitunge på stan. Att vi har varit barn är ju en av få saker som faktiskt förenar varenda människa på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde precis som igår kväll vara ganska stor. 020 22 10 20, det är numret. Förvånad av ett barn. 020 22 10 20, ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i kvällspasset. Anledningen till att vi pratar om barn är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka drar en insamlingsturné igång i P4 med nedslag på olika platser i Sverige. Om det är någon som fortfarande tvivlar över barnens inneboende potential så är det bara att fortsätta lyssna på programmet. Men innan vi går vidare vill jag tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt av ett helt annat Sveriges radioprogram som jag jobbar med just idag. Det gäller podden Fråga Agnes Wold. Och i det här avsnittet har vi samlat ihop massa frågor som handlar om sömn. Allt från olika människors sömnbehov till snarkningar, narkolepsi, insomnia. En av de lite mer udda frågorna kommer från vår lyssnare Per som undrar varför han alltid somnar på bio. Vi kan lyssna på ett kort smakprov från professor Agnes svar.
1: Man somnar så bra till röster och så, det är ju, tror jag i alla fall, det är det här att vi känner oss trygga och så. Jag kommer ihåg när jag var liten och när föräldrarna hade någon fest och så här, folk sorlade lite grann. Det var ju otroligt trevligt att somna till det och så. Och det är något väldigt lugnande och kanske tänker man att de håller vakt och jag behöver inte bekymra mig och så. Sen har vi ju det här att om man nu vill somna så gäller det att absolut inte tänka på att man ska somna. Det är ju regel nummer ett, utan man ska försöka att inte somna och då somnar man. Och det kanske har med det att göra att man får något annat att koncentrera sig på då, som musiken då till exempel. Och då blir man väldigt, väldigt lugn och då är det ju en viss risk att man somnar ifall det här är på kvällen då.
0: Om Per tycker det här är jobbigt så kanske det måste bli någon annan sorts film, alltså en skräckfilm eller någonting som gör att man, det går inte att somna. Alltså jag minns det ju som det var igår när min styrfar följde med mig för att se E.T. på bio. Han somnade innan filmen ens hade kommit igång och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt, det var bara 12 år. Så det är klart att det inte kändes som någon dröm att ha en snarkande gubbe på sättet bredvid. Men ju äldre jag blir ju mer kan jag förstå honom, för när man får en chans att vila som vuxen så tar man ju gärna den. Vill du lära dig mer om sömn är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Om inte annat säger ju professor Agnes att det brukar kunna hjälpa med ljudet av lugna röster som pratar för att man ska somna gott. Så bara det är ju en god anledning att lyssna. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och säger välkommen in i programmet Rodi.
2: Ja, känner Christer.
0: Rodi här. Hej, vad har du att berätta apropå barn?
2: Du, det är så, jag är ju femfaldig far till fem döttrar och mina tvillingar som kom ett år, eller två och tre, de var med mig och vi var på Sverigeturné med mina svärföräldrars husvagn. Min äldsta dotter, hon är hästtjej och hon var jämt med mamma i stallet. Och då tog jag husvagnen och bilen och så åkte jag till Öland. Från Öland till Astrid Lindgrens värld och sen till Skara Sommarland. Och sen på väg mellan Skara Sommarland till Göteborg. Vi skulle titta på ett sånt tekniskt gymnasium utanför. Så höll de på att bråka som 17 i bilen och jag är ju ganska så jag har inte så kort stubin, tålmodig, men efter en 20 minuter så sa jag till tjejerna där bak, han och Maria som är 35 nu, de var 8 år gammal, ni måste sluta bråka för jag klarar inte att köra en meter till om ni inte slutar. Och de höll på fortfarande och jag körde väl 5 minuter till och sen körde jag åt sidan till en parkeringsplats och så satte jag mig mellan bilen och husvagnen. Jag läste just Emil Zola, Pesten, och det är en sån 700 sidors tjock bok, jättespännande. Och så läste jag och läste och jag hörde dem bråka i bilen framför och det, som jag sa, det är jättespännande och tiden gick. Jag tappade bort tiden och säkert efter en halvtimme så blev det plötsligt tyst i bilen. Och så tänkte jag, ja nu händer någonting. Och så hörde jag röster lite smått. De bildade nämligen en allians mot mig som far. Och det är redan i 2-årsåldern. Och då sa de till varandra, men var är pappa någonstans? Vi står ju stilla. Var är vi någonstans?

0: Konsequenzen und dann akzeptieren die Konsequenzen. Wir kommen jättebra till utanför Göteborg och resan fortgick utan något bråk i bilen och de fattade i alla fall budskapet.
1: Det är intressant pedagogisk metod. Jag orkar inte mer. Det tror jag alla föräldrar har sagt till sina barn. Och sen så fortsätter man ändå. Men du stannade och satte dig och läste en 700 sidor lång bok. Det är ju verkligen att visa vad man menar i handling.
0: Ja, men jag tycker det är viktigt att man är noga med att vissa beteenden har konsekvenser och att man är ganska strikt med det. De förstod, okej, om vi bråkar igen, då kommer vi aldrig fram till det som verkar spännande, som det blev också sen. Och ja, men det var alltså, jag berättar ibland för mina vänner om den här incidenten och de får sig en frågeställare. Och ja, det var i alla fall effektivt.
1: Vad säger barnen om det här då när ni pratar om det efterhand? Tycker de också att det här var en bra metod?
0: Ja, de skrattar ju bara när jag berättar om det. De tyckte, nu är de ju så pass gamla och vuxna, de har egna barn. En bor i Schweiz och en bor i Järup utanför Malmö. Och de, jag tror de har lärt sig någonting för livet. Och det är ganska viktigt tycker jag att även om man är barn, att man inser lite grann sina egna handlingars konsekvenser och vad det leder till. Och, ja.
1: Håller de sams idag, barnen? Eller kivas de fortfarande?
0: Nej, det var en tid där de har kivas mycket, men de är inte en ex-tvillingar, de är två ex-tvillingar. Men nu umgås de och jag ska snart ha dopet på mitt femte barnbarn och det är den som bor i Schweiz och alla kommer, alla döttrar kommer. Alltså det är ju ganska mycket i mitt liv med fem döttrar på olika platser här i Sverige.
1: Men samtidigt tror du det är skönt att veta vad man ska göra? Att det finns något att göra och familjen är ju ändå det viktigaste så att det är bara att gratulera och jag hoppas att du får en fin släktträff om man vill kalla det då när det är dop där nere.
0: Jo, det blir det. Det blir jättebra. Det är 15 år sedan de har setts alla fem ihop för det var med två olika kvinnor och två olika familjer. Och det är en lång tid så min minsta är nu 17. Hon var två när vi träffades sista gången. På min fars begravning och det blir jättefestligt. Vi har en bild på det och vi kommer att göra exakt samma bild nu efter 15 år när vi träffas allihopa igen.
1: Hoppas att det går bra med både denna träff och med bilden och stort tack för din berättelse, Rudi.
0: Ja, det var med ett nöje.
1: Ha en god kväll.
0: Jag önskar dig en bra tid och tack för ett jättebra program.
1: Tusen tack, Rudi. Tack ska du ha. Hör du med?
0: Hej, hej.
1: Det är ju så många som skriver här också. Jag får ta en kommentar här. Det är Thomas. Det här var lite faktiskt förvånade. Min grabb var typ 5 år när jag kommer hem och han visar en nyinköpt pilbåge. Jag frågar min fru om hon verkligen tyckte att det var lämpligt. Och säger hon, jag har inte köpt någon pilbåge. Då visar det sig att grabben själv, 5-åringen, har tagit stadsbussen ner till centrum cirka 5 kilometer, gått till leksaksaffären, köpt pilbågen och sen tagit bussen hem alldeles själv. Han klurade ut eftersom de en gång hade åkt med dagis till biblioteket. Vad säger man? Vad säger man, Thomas? Väldigt driftigt.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar om olika typer av överraskningar som barn har förvånat sin omgivning med. Här har vi ett intressant exempel från Facebook. Det är Elin som berättar om när hon tyckte att hennes ettårig son bara satt och viftade vid matbordet. Tvååriga stora syster förklarar då att lillebror faktiskt tecknar, eller han visar tecknet för mjölk som han hade fått lära sig på förskolan. Det är ju ändå fantastiskt att en tvååring lyckas tolka vad en ettåring försöker säga så att de vuxna faktiskt förstår. En härlig scen från vardagen du beskriver där, Elin. Tack för det. God kväll, Bertil.
1: Ja, hej.
0: Hej Bertil, vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Ja, det är min dotter som när hon var 4,5 år gammal, då som vi sitter i soffan tillsammans och tittar på tv. Mamma och jag och dottern sitter som vanligt uppkrupen hos mamma då och vad heter det, myser med henne då, och jag, och det gör hon i stort sett jämt. Och så en kväll så när vi sitter där så säger jag då, men kan inte du komma och sitta hos pappa då? Nej, jag ska sitta hos mamma. Ja, men du kan väl komma och sitta hos pappa? Nej. Och så frågar jag en tredje gång och samma svar. Och den fjärde gången då när jag har frågat, och då säger jag till dottern så här: ja, men då kan väl pappa lika gärna flytta då om du inte vill komma och sitta hos pappa då? Ja, gör det då. Bara du lämnar plånboken kvar.
0: Det kan vara hårt att vara far.
1: Ja,
0: och det mor med för en del.
1: Vi satt där som två stora frågetecken. Var kom det därifrån då?
0: Men du valde att stanna kvar.
1: Ja, jag stannade kvar då.
0: Ja, det gjorde du säkert
1: och
0: rätt.
1: Jag fick ju bita i det sura äpplet att hon satt hos mamma då, så att det var det. Hon är fortfarande väldigt mammig. Och nu har hon egna barn. Då, så att, nej, hon chockade mig rejält. Och det var så här att, hur kunde det komma ur ett barn med just att pengarna var så viktiga då? Och det, man får väl ta det.
0: Man får ta det. Jag är säker på att hon älskar dig precis lika mycket som mamma. Men det yttrar sig på olika sätt och i olika åldrar.
1: Ja, och
0: jag är glad att både du och plånboken blev kvar, Bertil.
1: Jajamän, och det var så härligt och ändå då. Man tog det med glimten i ögat att man fick det svaret då. För att man hade inte kunnat drömma om att det kunde bli ett sånt svar. Då,
0: det var verkligen svar på tal. Ja, men gör du det? Bara du lämnar plånboken kvar.
1: Jag kan säga det att när hon gifte sig nu då talar jag om det för henne, för svärsonen, att nu får du ta över det här med plånboken själv. Då, så att, nu kommer hon inte åt min plånbok längre. Så att det är det. Hörru du, jag ska inte uppehålla dig, men tack för ett jättekul program som ni har.
0: Vad roligt att höra, Bertil. Och som jag brukar säga när folk har den här vänligheten och tacka för programmet. Utan er som ringer så hade det inte varit så kul. Så stort tack ska du ha, Bertil. Ha en god kväll.
1: Det är så mycket roliga svar man får höra ifrån allting. Så att det är kul. Och tack.
0: Ha det bra, Bertil. Tack snälla
1: detsamma,
0: du.
1: Detsamma, tack.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick nyss sällskap i studion av min goda vän och producent Erika. Hej Erika!
3: Hej Christer!
0: Du är inte bara producent, du är också mamma.
3: Det stämmer bra det. Och jag har något att berätta om mina barn. Eller?
0: Det är det jag hoppas på.
3: Ja, jo, men jag har tänkt på en sak idag apropå ämnet. Att jag har en son som går i trean på gymnasiet nu. Men när han gick på högstadiet då för några år sedan så var han extremt skoltrött. Och det var liksom ganska rörigt för honom i skolan. Och även för mig då, eftersom jag nästan, skulle jag säga, dagligen fick olika mejl och samtal från skolan om att han inte skötte sig på olika sätt.
0: Ja, det är jobbigt som förälder.
3: Det är faktiskt ganska jobbigt. De här mejlen i alla fall och samtalen, de avslutades alltid på samma sätt. Och det var så här: kan du prata med honom? Och det gjorde jag ju såklart, för det måste man göra som förälder. Och då blev det då mycket att jag kanske gnällde och tjatade mycket på honom. Och det var ju väldigt jobbigt för honom, även för mig. Jag hade konstant dåligt samvete och samtidigt kände jag att nu har de sagt från skolan att jag ska prata med honom, så då får jag göra det. Men så var det dags för föräldramöte. Och under det här mötet så fick vi föräldrar läsa i våra barns dagböcker. Alltså de hade skrivit dagbok i skolan. Mm-hmm. Lite konstigt att vi fick läsa i dem kan man ju känna, men det fick vi i alla fall. Och då blev jag väldigt förvånad, för då hade min son Eskil skrivit, och jag minns det här ordagrant. Han skrev: jag tycker det är så jobbigt när mamma tjatar på mig, men jag vet att det blir bäst när hon gör det. Och jag hade liksom,
0: alltså
3: jag
0: vilken inte, fantastisk ja, sak att få läsa. Alltså, där har du gått och känt att åh vad jobbigt, och vad jobbigt här är, och det leder inte någon vart.
3: Och det var jag säkert, men han, den här 15-åringen hade ju liksom någonstans långt där inne insett att det är kanske lite bra ändå när mamma tjatar. Så det här brukar jag, det här har jag liksom tagit med mig och tänker på det varje gång jag tjatar. Han är ju mycket, det är inte så mycket tjat längre. Men det händer ju absolut att man får tjata på honom. Men då kan jag tänka så här ibland, men det är, han vet nog innerst inne att det är ganska bra.
0: Jag tycker att det är så jobbigt när mamma tjatar på mig. Men jag vet att det blir bäst när hon gör det.
3: Mm.

0: Agnes Love Songs i kvällspasset. Rubriken lyder alltså Förvånad av ett barn, och nu hoppas jag med mig Thomas i telefon. God kväll Thomas, är du där?
1: Jajamensan, där är jag.
0: Hej Thomas, pratar du rätt in i telefonen?
1: Vänta lite så vi ser hur... Så vi ser om det blir bättre.
0: Ja, men det blir det. Det blir mycket bättre. Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Ja, det är Syrrans pojk. Vi var på väg och åka skidor ett massa föräldrar, eller en massa par. Och sen åkte vi förbi ett pappersbruk.
0: Jaha.
1: Och det luktar inte så gott vid dem.
0: Nej, det brukar lukta riktigt illa.
1: Ja, och då frågar syrrans pojk, vad gör de där inne? Då svarade föräldrarna att de gör papper där inne.
0: Jaha.
1: Och då satt, och sen åkte de på en halv mil och pojkarna satt och funderade och tar frågan, vad gör de mammor någonstans?
0: Alltså, papper och pappor låter ju otroligt likt, så det är inte så konstigt att tankarna gick åt det hållet. Vad svarar de på det? Vad gör de mammor någonstans? I vilken fabrik då? Vilket bruk?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad de svarar. Det är ju 30 år sedan ungefär detta hände.
0: Ja, syrrans pojk alltså. Vad gör de mammor någonstans? Tack Thomas, tack för rapporten.
1: Sen har jag en till. Min dotter, vi satt hos min, eller hos barnas farmor och farfar i deras lusthus. Mm. Och jag frågade min dotter då vart kan jag få låna tjuvkikan?
0: Tjuvkikan?
1: Ja, alla, vi satt en frågetecken allihopa där och så pekade hon på kikan och ville låna kikan och titta på en fågel som satt långt bort.
0: Ja, men det är ju faktiskt det man gör med en kikare, tjuvkikare.
1: Ja.
0: Tack Thomas, tack så jättemycket. Ha en god kväll.
1: Jajamän, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej, hej.
0: Carola Edström skrev till oss. Mitt barnbarn var på besök och vi hade hittat ett gammalt bakbord som vi tog in och hade som matsalsbord. Då säger han, oj, det här bordet måste vara gammalt. Jag svarar, varför tror du det? Jo, för det har rynkor, säger han. Det var så små spår och ristningar i bordet. Rynkor, tyckte han. Kiki skriver, när jag var ute och gick med mitt barnbarns barn på nästan 5 år så gick vi och snicksnackade mest jag. Då säger han plötsligt, försök vara lite tyst och koncentrera dig på att gå så att vi inte kommer för sent. Vi tar en till här, det är Martin. Min son... Cirka 4 år var med i en dambutik 1978 där de hade skyltdockor med halva underkroppar. Han sa till expediten, såna trosor har min farmor. Har hon det, sa expediten. Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då. Du ska se när hon tvättar sig på landet. Då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Coldplay Paradise, sista låten i kvällspasset. Men avsnittet fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Sök gärna upp oss den vägen om du inte har fått nog än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Och på tal om poddar, missa inte det rykande färska avsnittet av Fråga Agnes Wold som släpps just idag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och valmyndigheten kunde ge besked att den rödgröna sidan, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, har vunnit riksdagsvalet med strax över 50 000 röster. Det största partiet blev Socialdemokraterna. Men de blev inte tillräckligt stora för att styra Sverige helt själva. Så nu måste partiledaren Magdalena Andersson hitta andra partier att samarbeta med.
5: Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
4: Gäst i studion är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3.
2: Hej Babs.
3: Hej.
2: Kortfattat nu då, vad har hänt sedan valet?
3: Man har räknat alla röster flera gånger om. Statsminister Ulf Kristersson har sagt upp sig och Socialdemokraterna har firat med tårta.
2: Varför har de gjort det?
3: Därför att det var de som då sägs ha vunnit valet. De fick flest röster helt enkelt.
2: Och vad innebär det just att Socialdemokraterna har vunnit valet?
3: Ja, det innebär ju att de är det partiet som flest människor har röstat på. Men det betyder inte att de har tagit över makten, än så länge i alla fall.
2: Vad är det som krävs då för att Magdalena Andersson, som är partiledare för Socialdemokraterna, ska kunna bilda en regering som faktiskt kan styra Sverige?
3: Eftersom Socialdemokraterna inte har fått hälften av alla röster, utan de har ju bara fått 28%, alltså lite mindre än en tredjedel. Då måste Magdalena Andersson samla ihop tillräckligt med stöd från andra partier som godkänner henne som statsminister. Hon behöver ha en majoritet i ryggen för att få igenom sina förslag helt enkelt.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 21 september. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
4: Nu ska du få lyssna på del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle är på väg hem till Frans Fransson som tror att det spökar i hans lägenhet. Varje natt blir Frans väckt av att spöket välter böcker, skramlar med möbler och tänder och släcker lampor. Nu hoppas han att spökbyrån ska kunna hjälpa honom. I det här avsnittet kommer Elsa och Kalle också att träffa Birgitta, en kvinna som bor granne med Frans. Kanske vet hon mer om varför det spökar i Frans lägenhet.
8: Det har slutat regna när de kommer ut. Det blåser och rasslar om träden. Löven flyger fram och tillbaka på marken. Gatorna är tomma. Idag är alla inomhus. Ingen vill vara ute. De går rakt genom Dimdalen, förbi skolan och bokhandeln. Fran stannar framför ett stort rosa hus. Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer. Fin lampa, säger Kalle och pekar på lampan över köksbordet. Den är silverfärgad och hänger i en tung kedja. Tack, suckar Frans och sätter sig. Det tycker spöket också. Hur vet du det? Frågar Elsa. För att spöket älskar att tända och släcka. Tända och släcka i hela lägenheten, men mest i köket. Kalle tycker synd om Frans. Det är förstås svårt att sova när någon tänder lamporna hela tiden. De står tysta och väntar en stund. Kanske vågar sig spöket fram och börjar spöka. De väntar och väntar. Men nej, ingenting händer. Det är ju inte natten, säger Elsa. Spöket kommer säkert tillbaka då. Hon och Kalle går ett varv till i lägenheten. Frans följer efter dem. Vad gör spöket mer än tänder och släcker? Frågar Kalle. Ibland har spöket sönder porslin, säger Frans. Och så tycker det illa om böcker. Spöket slänger dem på golvet. Kom, får ni se. Frans visar dem ett mycket litet rum. Det är dessutom nästan tomt. Det står bara en stor bokhylla vid ena väggen. Jag har inte hunnit göra fint överallt, säger Frans. Bokhyllan fanns här när jag flyttade in. Den tillhörde familjen som bodde här innan. De flyttade i all hast. Det står några böcker i bokhyllan. Är det de här böckerna som spöket brukar ha ner? Frågar Kalle. Frans nickar olyckligt. Vilket konstigt rum, säger Elsa. Det är väldigt litet jämfört med de andra. Det är en gammal pikammare, säger Frans. Va? Säger Kalle. En pikammare. Förr i tiden kunde kvinnor jobba som pigor. Då bodde de hos en familj och skötte all städning och matlagning. Ibland tog de hand om barnen också. Så en kammare är ett rum, säger Elsa. Frans nickar. Elsa och Kalle tänker så det knakar. En pigkammare med böcker, lampor som blinkar och en familj som flyttat hastigt. Hänger det ihop och i så fall hur? De måste få veta mer. Men vem ska de fråga? Det har börjat regna igen när Elsa och Kalle ska gå hem. En lång stund står de i porten och väntar på att det ska sluta. Men det regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när de ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som kommer. Det är en kvinna i svart kappa och röd stickad mössa. Hon har en liten gris under armen. Elsa tror knappt sina ögon. Hon älskar grisar. Tänk att man kan ha en gris som husdjur. Vilka är ni och varför står ni här? Säger kvinnan. Här vill vi inte ha några okända barn som leker. Vi leker inte, säger Kalle. Vi känner en som bor här. Får man klappa grisen? Frågar Elsa. Då ser kvinnan lite gladare ut. Visst, får du det? Säger hon. Kalle vill också klappa grisen. Hon heter Cindy, säger kvinnan. Och hon älskar regn, men det gör inte jag. Bor du här i huset? Frågar Elsa. Ja, visst, säger kvinnan. Jag och Cindy bor på våning 3. Birgitta heter jag. Våning 3? Då måste hon bo på våningen under Frans. Vi har varit och hälsat på Frans Fransson, säger Kalle. Känner du honom? Då händer någonting märkligt. Birgitta ser sur ut igen och drar åt sig grisen. Jo då, säger hon. Nog vet jag vem Frans Fransson är. Han flyttade in för några veckor sedan. Och tro mig, han kommer snart och vill jag bo någon annanstans. Grisen Cindy grymtar otåligt i Birgittas famn. Varför tror du att Frans kommer att flytta? Säger Kalle. Det är alltid likadant, säger Birgitta. Ingen verkar trivas i den där lägenheten. Folk flyttar direkt. Innan Frans bodde en familj där. De flyttade efter bara 4 månader. Hon tittar på klockan. Vi måste gå nu, säger hon. Cindy vill gärna ut. Och jag ska träffa en väninna snart. Men vänta, säger Elsa. Berätta först varför ingen vill bo i lägenheten högst upp. Birgitta himlar med ögonen. Folk inbillar sig så mycket. Det där får ni prata med någon annan om. Jag blir bara på dåligt humör. Huset mår bättre av att folk bor här länge. Sen går hon snabbt ut genom porten. Den går igen med en hög smäll bakom henne. Elsa och Kalle ser förvånat efter henne. Varför vill hon inte berätta mer?

0: Du har hört del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson och regi och produktion Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.
1: Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
2: Sveriges Radio har försökt att nå Mohammed Ali, men han har inte svarat. Till SVT säger han att han inte har fuskat.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Lagexperten Joakim Nergelius säger att det är ovanligt att valfusk polisanmäls. Men att folk tror att det fuskas vid val är desto vanligare.
4: Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval.
2: Åklagaren Oskar Edvardsson leder polisens undersökning. Han berättar varför de valt att undersöka vidare i just detta fallet.
5: Lite förenklat kan man säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
0: Det var P4 Extra och Ekot som intervjuat och klartextreporter Elias Andersson. Och nu meddelar Vänsterpartiets ledning att Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen. Maja Lindahl är 18 år och har en CP-skada. I våras började hennes mage att växa på ena sidan. Då sökte Maja och hennes pappa Ulf vård på sjukhuset i Linköping. Men det dröjde länge innan Maja fick rätt hjälp.
6: Total maktlöshet med ett barn som jag tänkte att jag kommer inte klara det här med.
7: Maja använder en dator när hon pratar. Hon styr datorn med ögonen och hon får sin mat genom en slang till magen. När magen började växa trodde vården att Maja var förstoppad. Majas pappa Ulf tycker att vården inte lyssnade på honom och Maja.
6: Jag har sagt många gånger till vården att det måste vara någonting som växer.
7: Majas personliga assistent Matilda berättar om besöken på sjukhuset.
8: Det enda de har gjort är att känt på magen och klämt lite och frågat om hon har ont, vilket hon inte har haft. Ja, då har vi blivit hemskickade.
7: Men Maja hade en stor knöl som växte i magen. Det var en cysta som vägde 5 kilo när de hittade den. Cystan växte och tryckte mot Majas magsäck. Det gjorde att det började läcka ut magsyra genom hålet på magen. Majas pappa berättar att Maja kräktes ofta och blev tröttare och tröttare. Och då åkte de till akuten på sjukhuset igen.
6: Så vi åker till akuten och de säger att det här är inte säkert vi kan göra någonting åt just nu. Jag ringde patientnämnden då och då släppte de in oss.
7: På sjukhuset fick Maja röntga magen.
6: Så kom de tillbaka och sa att det var en cysta på 35 gånger 20 cm. Och då har hon bara... Jävla ilska.
7: Chefläkaren Lina De Gär jobbar på universitetssjukhuset i Linköping.
9: Det är verkligen beklagligt när man inte upplever att man har blivit lyssnad på.
7: Lina De Gär ska träffa personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
10: Bra.
7: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
6: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaka, men det har ju varit ett helvete liksom.
0: Reporter var Jenny Gretzelius på P4 Östergötland och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sport Extra och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll ska SM-pokalen i Speedway delas ut. Och nästan hela den andra SHL-omgången i ishockey liras. Men här den Champions League-fotboll som har premiär och där redan en kvart har hunnit spelas.
1: Och det är ju Häckens damer för kvällen på bortaplan mot Inter i Monza i vitt och rosa som är svensk representant i den finaste utav europeiska klubblagsturneringar. 14 minuter spelat i Monza där matchen avgörs och olycklig start, tungt för Häcken. 1-0 Inter redan efter 5 minuter. Svagt försvarsagerande men fint avslut från Interanfallaren Hailey Bogeja gör att Häcken, som annars har startat ganska pikt spelmässigt, ändå är i underläge i en match utav 6 totalt i Champions Leagues ligafas som bör vinnas för att Häcken ska ha möjlighet att avancera till utslagsmatcher. Men efter kvarten alltså underläge 0-1 för Häcken borta mot Inter i Champions Leagues premiären.
2: I Västervik så ska det avgöras vem som blir svensk mästare i Speedway 2026. Endera Dackarna från Målilla eller hemmalaget Västervik. Massor med folk på plats, en härlig sensommar eller möjligtvis tidig höstkväll. Och 4 poängs ledning när matchen börjar för bortalaget Dackarna ifrån Målilla. Kan de hålla i den ledningen? Kan det bli spännande ända tills tävlingen är slut? Den frågan besvaras inom loppet av de närmaste 1,5 timmarna. Första heatet i starten nu.
3: Sportextra kommer också med SHL ishockey, bland annat med pärlan till match Frölunda mot Färjestad. Frölunda och Färjestad, de två stora klubbarna som älskar att besegra varandra, och ikväll skriver ännu ett kapitel i berättelsen om den eviga rivaliteten sinsemellan. Båda två vann sina premiärmatcher i lördags och det ska bland annat ikväll bli roligt att få uppleva ifall Färjestads anfallsspel kan vara lika fenomenalt fantastiskt idag som det var då. Det är fullsatt folkligt och frustande förväntansfullt i Skandinavien i Göteborg. Det är spelat 1 minut och 4 sekunder, det är 0-0.
0: Skellefteå, Björklöven och Luleå var andra vinnarlag i premiären. De spelar inte ikväll. Men det gör en annan 3-poängare i helgen. Det gör Linköping.
4: Ja, här pekar pilarna uppåt för hemmalaget LHC. Seger alltså i premiären mot Timrå idag. Ny chans här på hemmaplan. För motståndet så väntar Brynäslaget som åkte på en rejäl käftsmäll i premiären. Hela 7-2 förlust borta mot giganten Skellefteå. Brynäs tränare Niklas Hjälstedt förändrar på målvaktssidan. Men framförallt så saknas den stora stjärnan Kalle Järnkrok den här kvällen. Pucken är släppt i Östergötland inför över 7000 åskådare. Linköping mot Brynäs 0-0 efter 3 minuters spel.
5: SHLs tidigaste krismöte, det hittar vi ikväll i Västernorrland. Timrå förlorade premiären och tippas av de allra flesta hamna i botten av tabellen efter de där 52. Örebro förlorade sin hemmapremiär med 7-0 och låste in sig i omklädningsrummet efter första matchen. Ett lag kommer lämna den här timmerstugan ikväll med andan i behåll. Frågan är vilket av dem det blir. Björklöven fick sig en känga vid säsongens första tifo. Brynäs fick sig också en släng av sleven. Det är oerhört härlig stämning och ett rungande. Äntligen hockey medelpad igen.
6: Hemmapremiär också i en fullsatt ishall i Ängelholm för Rögle som trots en 2-0-ledning förlorade borta mot Luleå i lördags. Än värre var det för Djurgården som gästar. De förlorade ju hemma mot nykomlingen Björklöven med klara 3-0. Stockholmarna jagar första målet, skåningarna jagar första segern. Sett till experttipsen så är Rögle favoriter i matchen som står 0-0.
7: Och apropå Skåne, Malmö, det andra gänget därifrån den delen av landet, har åkt i vackra Småland. Borta möte med Växjö, det är 0-0, 3 minuter spelat av den inledande perioden. Ett Malmö som vände ett snabbt underläge med tydlig marginal i Jönköping i premiären. Och ett Växjö som förlorade trots en briljant genomförd match. Det är förutsättningarna, vi återkommer till detaljerna senare under kvällen. 0-0 i Småland.
0: Så ja, SHL, där det för övrigt blivit tidigt mål mellan Linköping och Brynäs, 0-1, notera det, Brynäs ledning. Ja, SHL, SM-final i Speedway och Champions League-fotboll. Här finns Bengt Skött och Emanuel Nashed.
8: Som också ger er det senaste från fotbollslandslaget. Det väntar ju Nations League-möte med Rumänien på fredag. Och skada och ro för blågult efter att Besvort Sinelli missat dagens träning. Det är på grund av en stukad fot. Mer från landslaget vad det lider här i Sportextra.
0: Vi kommer alldeles strax att få ekonyheter också, men redan nu har vi ju en vink om Speedway-läget i SM-finalen. Ikväll ska det avgöras. Vi har Johan Bengts och här Per Karl på plats. Och du har nyheter.
2: Ja, det första hitet i finalen slutade med en 5-1-seger för hemmalaget i Västervik. Så nu är det helt jämnt. Nu är det 48 poäng för vardera lagen. För man kan ju räkna som så att man lägger ihop poängen från de båda matcherna. Och det var ju 4 poängs ledning för Dackarna när den här matchen började. Det första hitet, en 5-1 danske Mats Hansen tillsammans med Australien Max Frick från Västervik dominerade hitet totalt från start till mål. Litet hot från Patrik Tordek, men han var aldrig riktigt nära. Nu är vi framme vid det andra hitet, det så kallade reservhitet. Det är viktigt, här kör de i statistiken sämst placerade förarna och det är fyra svenska förare ute på banan och vi har ett 3-3-läge efter den första kurvan. Det är Thomas H. Jonasson för Dackarna som är först. Och han är då närmast jagad utav de båda hemmaförarna som i det här fallet är Viktor Palovaara och Anton Karlsson. Och då skulle vi fortsätta ha ett jämnt läge i matchen om det här står sig, men det är som sagt bara ett hit kört. Jonasson fortfarande först där ute, den andra dackeföraren som heter Aron van Dijk och som var väldigt bra i den första matchen. Han hänger inte alls med, han är avhängd. Däremot är de båda två Västerviksförarna som bålgetingar i bakhjulet på Jonasson. Och Jonasson får sig en liten sladd, men så trycker han på ordentligt i nästa kurva och så behåller han ledningen. Det är fortsatt 3-3 hitet. Men jösses, det här är tuff och bra speedway. Thomas H. Jonasson som har haft en olycksalig karriär, en gång i tiden Grand Prix-förare, men nu kör han hem 3 poäng för Dackarna, vilket betyder att vi har 51 lika och fortfarande oerhört spännande efter 2 av de 15 körda hiten. Det handlar om att komma först förbi 90 poäng. När man gör det, då har man vunnit, då är man mästare i speedway.
1: Från Speedway-final till inledande ligafasomgång i damernas Champions League. Häcken på besök i Monza där Inter spelar sin hemmamatch eftersom deras normala hemmaplan. I Milano inte är tillåten att spela Champions League-fotboll på. Det är bara ett par mil nordnordost om Milano som Monza ligger. Det är allt jämnt efter 21 minuter. 1-0 till Inter. Målskytt 22-årige maltesiskan Hailey Bugeja. Det var ett väldigt fint avslut, men svagt försvarsagerat utav Häckenspelarna. Ingen möjlighet för landslagsmålvakten Jennifer Falk, helt i grönt den här aftonen, att ta den här bollen som var välplacerad vid ena stolproten. Däremot borde Häckens försvarsspelare, de som skulle hindra Bugeja att skjuta, varit bättre upp i pressen. Men det är ju det negativa och det är ju målen som räknas. Spelmässigt väldigt positivt för Hisingslaget Häcken. De för spelet, de driver bollen framåt, de är effektiva och intensiva i sitt pressspel. Skapat ett par hyfsade möjligheter, men ännu inte fått mål på Cecilia Runarsdottir i isländskan i Inters mål. 22 minuter i Monza, Champions League. Inter leder 1-0 mot Häcken.
4: Här är Östergötland och Linköping. Du har fått se kvällens hittills enda SHL-mål. Det är Brynäs som har gjort det på bortaplan. Här kan mer komma från nära håll. Skottet utanför och flipper spel och det räddar precis över. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, fredar sig med liksom nöd och näppe. Brynäs är suverän inledningsvis. Och ledningsmålet efter lite sådär 3 minuters spel. Det var Oskar Lindblom som nästan på den gamla hedliga köksvägen. Alltså när man tar svängen förbi runt målet och in på framsidan efter att ha varit på bakom målet inledningsvis. Och sen så passerar han målvakten Högberg i Linköping som haft en svettig inledning. Även fast han har släppt ett mål så det var taffligt försvarsspel av Linköping där Brynäs har imponerat inledningsvis. Men det är mycket SHL-hockey kvar i hela Sverige och framförallt i Linköping den här kvällen. Men Brynäs har gjort matchens enda mål 1-0.
2: Mycket speedway kvar att köra i Västervik också. 51 lika, alltså helt oavgjort i SM-finalen i speedway när vi är framme vid det tredje hitet. Hemmalaget Jakob Torssell, Gregor Sengota, bortalaget Lagota och Mattias Nilsen. Och det är övertag Västervik ut ur den första kurvan. Det är båda Västerviksförarna först och ett 5-1 läge. Och det känns som att Västervik åtminstone i inledningen på den här matchen hittar väldigt rätt på sin egen hemmabana. De kör i princip jämsides, Torssell och Sengota. Just nu Sengota först av de två och håller de båda Dackeförarna bakom sig, och det är inte något attackläge direkt. Två varv körda, ska vi se om någon av Dackeförarna möjligtvis kan få lite fart där borta, men inte tillräckligt mycket för att komma nära, utan fortsatt 5-1 läge och därmed 4 poängsledning för Västervik i finalen. Det är Torssell från Åtvidaberg som ligger och bromsar de båda Dackeförarna samtidigt som han låter Sengota fara iväg till ledningen. Kommer en attack i sista kurvan? Det gör det, och det är lite grann målfoto på det där, men jag bestämmer mig för att det var Torssell som var först över mållinjen, och då är det 5-1 för hemmalaget igen, och då är det plötsligt 56 mot 52, och då är den där 4 poängsledningen som Dackarna hade på sig hit till Västervik helt och hållet uppäten. Den är till och med vänd. Nu är det 4 poängsledningen.

0: Djurgården. Också där 0-0 hittills. Andreas Mats på plats. Det finns ju en match till.
1: Match i Skandinavien med Göteborg mellan Frölunda och Färjestad. Superrivalmöte redan här i den andra omgången av SHL. Och första målet till Frölunda. 1-0 efter 5 minuter och 54 sekunders spel av backen Filip Hasa som drog till från blålinjen sedan Erik Torell åter efter skada i Frölunda. Idag liten kvick värmlänning såklart då, eftersom de möter Färjestad, vunnit pucken. Han har varit bra inledningsvis överhuvudtaget. Torell fått upp den i backposition och där drog Filip Hasa till med en isare. Och målvakten i Färjestad, Emil Larmi, utan chans att hinna reagera innan pucken låg i nät bakom 1-0 Frölunda genom en matchinledning där båda lagen varit väldigt bra med pucken under kontroll i offensiv zon. Skapat riktigt vassa målmöjligheter, men alltså ännu bara ett mål. Samtidigt båda lagen väldigt vilsna i försvarsspelet i respektive egen zon. Härlig offensiv ishockey. Hur är det med defensiven i Frölunda och Färjestad? Det är 1-0 till Frölunda. Det är spelat lite drygt 6,5 minut.
0: Och hur är det med nyhetsläget? Här är Ekot, Johan Hellström.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna och han kommer i alla fall inledningsvis att avstå från platsen i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm enligt Borlänge tidning. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här historien.
3: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan och har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
2: Rapporterade Helena Gissén. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det avtal som enligt Donald Trump innebär att USA får ett permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País så har de gripna kopplingar till den kriminella miljön i Malmö.
0: Tack för det, Johan, just nu. Tillbaka till Speedway-matematiken och vi får vrida lite grann på saker och ting, Per.
4: Ja, det får vi göra. Därför att det står i själva verket 55-53 matchen. Eftersom att jag sa ju att det var målfoto där på slutet. Och jag gjorde ju med blotta ögat. Och jag står rätt bra till här bedömningen att de båda Västerviksförarna var först i mål. Men domaren var av en annan uppfattning. Han tyckte att Artem Lagota körde förbi där på upploppsrakan. Och då blev det inte 5-1 utan istället 4-2 i hitet. Så då är Västerviks totalledning i SM-finalen efter tre körda hit. 2 poäng och ingenting annat.
5: Och Mikael Törnberg, lagledare hemma laget. Ni har vänt på det här efter tre hit. Vad säger du om inledningen?
6: Bra inledning, men ändå så den där 5-1:an var lite snopet. Det har varit omkört på mållinjen och sen även Anton, så vi har inte haft fördel i de här tajta målgångarna, men så här långt så är väl okej, men det är lång kväll och det allt kan hända, så att, det gäller bara att försöka mata på henne, men så här långt bra inställning hos killarna.
5: Visserligen bara tre körda hit. Har ni fått någon uppfattning om hur mycket fördel ni har av banan, att det är hemmabana?
6: Jag vet inte, vi pratar. Nej, det vet jag inte. Det nog handlar nog mer om självförtroende och viljan att vinna. Det tror jag är det som kommer att fälla avgörande vilket lag som vinner här ikväll. Den som vill mest.
5: Hur nervigt är det för dig att springa runt här i depån?
6: Det är nervöst man står där uppe. Ja, det är det faktiskt. Det är lite små extra på det. Det är härlig inramning, mycket folk. Sen kanske man glömmer det under hiterna, men det är en riktig speedwayfest. Och man vill ju vinna, men det är bara ett lag som kan vinna. Så att vi får se, vi ska allt vi kan.
5: Ja du, det är många som har tagit sig hit för att få se Västervik vinna guld för andra året på raken. Tror du att du kan, och ni kan frälsa dem?
6: Jag vet inte, jag tar bara ett hit för taget nu, så att vi får se. Det är många hit kvar, det är 12 hit kvar att köra.
5: Mikael Törnberg alltså, lagledare för hemmalaget i Västervik som är i ledning i SM-finalen.

0: Radiosporten med ishockey.
1: Det första målet har fallit i timmerstugan i Medelpad. Det är bortalaget Örebro som har tagit ledningen. Robin Salo med ett skott uppifrån blå är skymt för Fredrik Dickov i hemmakassen. Han kan inte göra någonting åt det andra skottet på mål för bortalaget Örebro. Och då är det ett ledning för Närkelaget. Även om det nu är lite diskussion bland domarna om man ska titta på det här. Men det kommer man nog inte att välja att göra. Det fanns få tveksamheter kring det målet. Annars har det varit en hel del Timrå med pucken. Men det har varit Örebro med de hetaste lägena om man räknar på centimeter. Ett avslut från Salos backkollega Berglund som tog i stolpen. Det var det närmaste hittills. Timrå har haft fina möjligheter men inte lyckats spräcka målnollan. Det gjorde Örebro. Frågan är om det står sig, för nu klev de in domarna och ska titta på skärm.
2: Mer på SHL-menyn och då hamnar vi i Östergötland där Linköping har fått en mardrömstart i hemmamötet mot Brynäs. Det är ledning för Gävle-gänget med 2-0. Det första gjorde Oskar Lindblom och det senaste rutinerade Jakob Silverberg med ett patenterat slagskott i slottet där han bara smackade upp pucken i nättaket bakom en till synes i alla fall chanslös målvakt i Linköping, Marcus Högberg. Och LOC har haft enormt strul för Brynäs fortsätter att spela med ett mod, ett lugn och ett enormt självförtroende trots den här förlusten i premiären då alltså man förlorade upp i Skellefteå med hela 7-2. Men inga sådana där tecken idag. Brynäs leker mot Linköping 2-0 efter halva första perioden.
3: Champions League-fotboll på damsidan från Italien. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som spelar väldigt fin fotboll och borde ha kvitterat. Alva Selerud som spelar på vänster ytterposition normalt sett med defensiv utgångspunkt hade ett kanonläge, men hon gör bara ett mål per säsong. Jag har inte gjort det i år, men det där var en rejäl miss. Men Häcken i nollet underläge efter 32 minuter och illa ute, för det är ett frisparksläge för Inter bara någon meter utanför straffområdesgränsen. Olivia Skog, svensk i Inter som vi inte har sett mycket av i matchinledningen, är en utav dem som står beredd att skjuta. Skulle kunna bli med hennes vänsterfot som det är ett ganska bra läge. Nej, blir inte Skogen och lyftning över muren, över målet också. Skönt för Häcken som är nästan, ja, de är inte tvingade att ta poäng här för att kunna ta sig vidare. 12 av 18 lag tar sig till vidare från ligafasen. Men motståndet blir svårare och svårare för Häcken ju längre den här turneringen lider. 6 matcher ska avgöras. Inter gör sin första match någonsin i ett Champions League-gruppspel och leder alltså med 1-0 mot hissingslaget Häcken efter 33 minuter i Monza.
0: Radiosporten från Växjö.
4: Och det är 0-0 hemmalaget mot Malmö. 5 minuter inledningen återstår. Det är en tempostark första period så här långt. Malmö är gruppen som försöker driva upp hela tiden mot ett lite mer passivt avvaktande hemmalag Växjö. Malmö imponerar mycket tycker jag via den snabba, fartiga, kreativa fjärdeformationen. Isak Born hämtad från Frölunda nu permanent då i Malmö sedan en tid tillbaka tillsammans med von Barnekov. De river en del sår så här långt i Växjös försvar. Ett hemmalag som försvann i semifinalen i våras till Radiosporten. Lukas Elvenäs, stjärnforwarden i Växjö, sa att vi saknade tyngd, fysik, och det har man förbättrat då via sportchefen Evertsson inför den här säsongen. Och det är klart, det finns ingenting att anmärka på när det gäller defensiva arbetet. Växjö kanske tempot, den där viktiga första passningen från backplan upp i offensiv zon för att sätta press på motståndarna saknas så här långt. 0-0, ett Malmö med de små medlen i förhållande till flera av klubbarna i SHL. Jag undrar om de inte har ligans främsta ledartrio med huvudcoachen Thomas Kollar, den tidigare guldtränaren i Skellefteå Bert Robertsson och den tidigare elegante dansken många år i Leksand Jens Nilsen. Vilken kompetens de plockar ur max ur Malmö år efter år. 0-0 nu på bortaplan i Småland.
5: Och vi kan säga det att domarbedömningen i Timrå ledde till att målet godkändes för Örebro. Gästande Örebro alltså, så Timrå 0, Örebro 1, precis som William och vi hintade tydligt. Här är nu ishockeyn i Ängelholm.
6: Fullsatt arena som följer matchen mellan Rögle och Djurgården. Det är drygt 10 minuter kvar av den första perioden. Och det är 0-0. Lite märkligt möjligen med tanke på hur många chanser hemmalaget har skapat. Inte minst hade Rögle ett numerärt överläge där de hade flera riktigt matiga chanser ner mot Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg. Men Hellberg, han kan bli så enormt stor. Han kan fläka ut sina ben så de räddar puckar nere vid stolproten och han kan ställa sig i vägen för i alla fall hittills det som Rögle har presterat framåt. Den där utvisningen gav Rögle definitivt initiativet i matchen. Djurgården har mest lirat lite grann på kontring. Det är ett Djurgården som inte har med det här stjärnförvärvet laget har gjort. Oliver Wahlström, eller möjligen Wahlström, beroende på hur man uttalar hans efternamn. Han är inte spelklar än. Han är inte med. Dessutom saknar Djurgården några andra viktiga pjäser som Lukas Karlsson och Sebastian Hartman. Rögle har bytt målvakt sedan förlusten i Luleå senast. Det är Kalle Klang som är tillbaka i svensk hockey och i Rögle som hittills håller nollan. Och det gör Magnus Hellberg också. 10 minuter kvar första perioden.
7: Nyhetsbulletin vad gäller simning och svenska stjärnan Sara Sjöström. Alldeles nyss sms till Radiosporten från Sjöströms tränare Antonio Lutola som berättar att Sara Sjöström inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det här beskedet alldeles nyss alltså. Samma tränare säger att det är fokus på träning och återhämtning som hon behöver i det här skedet av sin karriär. Sara Sjöström alltså som inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det vad gäller Sara och simning.
8: För Färjestad fram till 1-1 borta mot Frölunda i SHL-ishockeyn efter 11 minuter och 40 sekunders spel i den första perioden i fullsatta Skandinavien med Göteborg. Här är 12 000 åskådare och de allra flesta satt och tänkte, var det där verkligen mål? Gabriel Karlsson, backen i Färjestad, fick vunnen närkamp ena sarghörnet. Pucken parallellt med mållinjen till bortre stolpen där det är en jättelucka för Viktor Lodin som skjuter pucken mot mål, jublar. Men målvakten Lasse Johansson hinner ju dit med sin plockhandske, fånga pucken. Men domarna bedömer till slut efter väldigt lång video granskning att det var bakom mållinjen han fångade pucken, annars superräddning. 1-1, ett faktum. 8-10 kvar av period 1.
0: Radiosporten med Speedway.
9: Och det fortsätter vara vansinnigt jämnt i SM-finalen i Speedway. Nu är det 57 lika efter 4 körda hit i den andra finalmatchen efter att det blev 4-2 i Dackefavör i det senaste heatet. Det var på väg att bli en 5-1, men återigen en omkörning på mållinjen och en situation där domarna fick fundera länge innan de bestämde sig för om det skulle vara 4-2 eller 5-1 i heatet. Just nu ute på banan det femte heatet för dagen och i nuläget, det är väldigt häftig speedway det här också, så är det ett 3-3-läge, men det är ett 3-3-läge med mycket knapp marginal. Mattias Nilsson, Dackeföraren, först med de båda Västerviksförarna bakom sig. Och Västervikskillarna har försökt ta luriga lägen och ta sig innanför i kurvorna och så vidare, men så här långt har de inte hunnit eller lyckats med det. Den som jagar närmast är Mats Hansen, han som var skadad. Men kom tillbaka lagom till finalmatcherna. Nu är han in och attackerar igen Hansen. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt den andra dansken. Dackedansken Mattias Nilsson som är först där ute på banan. Ska det bli målfoto igen? Det ska det inte. Därför att han lyckas hålla undan så pass mycket så att vi kan utan att behöva rådfråga domaren först skriva att det blir 3-3 det här hitet. Och då är vi uppe på 60 lika. Ska det fortsätta så här hela kvällen så är ju det här en av de mer fantastiska speedwaykvällar man kan kunna tänka sig. Det var ju sagt att det här skulle bli jättespännande. Och så här långt är det ju det. 60-60. Först till 90 poäng. Eller först förbi 90 poäng vinner matchen. Det är Västervik och det är Dackarna och det är SM-final i speedway.
3: Champions League-fotboll från Italien. Inter alltjämt 1-0 mot Häcken. Det är damernas Champions League-inledning. Det är 6 minuter lite knappt kvar att spela utav den första halvleken. Knappast något tillägg. Häcken kommer ju till den här premiären som regerande mästare i den lägre rankade Europa Cup som avgjordes för första gången i fjol. och Häcken vann över Inter i åttondelsfinalen. 1-0, en jättetavla utav målvakten Cecilia Runarsdottir, hon som fortfarande är kvar, den långa ståtliga isländska målvakten helt i gult hos de blåsvarta Nerazzurre Inter-spelarna. Det var det enda målet i den åttondelsfinalen. Häcken gick sen fram och vann finalen mot Hammarby efter vinst och uddamålseger i de båda finaldrabbningarna. Inter, som sagt, första gången någonsin i Champions League-gruppspel. Häcken som förening har ju betydligt mer Europarutin, även om spelare för spelare Inter med ett lite äldre, mer rutinerat spelarmaterial har fler matcher på hög nivå internationellt. Häcken ganska ungt lag, bortsett från 41-åriga mittbacken från Australien, Ivy Luik. En riktigt fet målchans har Häcken skapat. Det var Alva Selerud, 26-åringen, som hade i och för sig inte jättebra vinkel, men i princip öppet mål. Fick total felträff och bollen högt över förarbetet. 18-åriga supertalangen från Island, Thelma Palmadottir. Åh, så hon tryckte sig fram och fixade den här möjligheten för Häcken. Men något mål har de inte gjort det nu i Monza. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken och det är Inter som leder Champions League-premiären med 1-0.
9: Det är 60 lika i SM-finalen i Speedway när det sjätte heatet ska köras. Här kommer Patrik Dudek och Bastian Pedersen för bortalaget och de var inte alls med i sitt första heat och det är de faktiskt inte i det här heller. Dudek som var tung poängplockare för Dackarna i den förra matchen är trea ut i första kurvan efter de båda Västerviksförarna och det är fortsatt 5-1-läge i heatet där de passerar mig första gången. Det är Jakob Torssell som är först där ute på banan, närmast följd av Gregor Sengota. Frågan är om polske Dudek, storstjärnan inplockad utav Dackarna inför finalerna, kan ta sig i kapp. Han är inte ens den som är först av de båda Dackeförarna utan just nu ett klart 5-1-läge för Västervik när det är ett varv kvar att köra på det här sjätte heatet. Och det drygar sig ut därför att ingen av Dackeförarna kommer närmare utan nu krävs det ett maskinhaveri eller någonting för att inte det här ska bli en 5-1-seger för Västervik. Och då hör ni kanske i motormullret hur publiken framför mig reser sig upp och jublar. Och dagens andra 5-1 för hemmalaget betyder att ställningen nu är 65-61 och nu är det 4 poängs ledning för Västervik. Totalt i SM-finalen. Dackarna kom hit med 4 poängs ledning. Det tog 6 hit för Västervik att vända det till 4 poängs ledning för egen del. Där är vi nu, 65-61 efter 6 köra hit. Det ska köras 15 totalt. Det är laget som först spräcker 90-marginalen. De är svenska mästare i speedway. Nu blir det en liten banpreparering igen. Nu ska traktorerna in och köra samtidigt som förarna får chansen att prata med sina lagledare och komma överens om vad man eventuellt behöver ändra och hur man behöver tänka till i fortsättningen.
5: Till SHL i socken där en snabb match finns som redan har paus efter en spelad period. Den mellan Växjö och Malmö. Mållöst är hittills 0-0. Men det har inte du, Pontus, i Linköping.
2: Utan det har inträffat 2 mål och båda har tillfallit Brynäs i bortamötet för deras del mot Linköping. Nu är det 1:24 kvar av den inledande perioden som jag tror att LOC-spelarna, tränarna, publiken bara känner. Kan det inte ta slut här och nu? För Linköping har kraftiga problem både i egen zon och spelet med pucken och i anfallsspelet och egentligen alla moment och stycken som innehåller en ishockeymatch. Det är ledning Brynäs i skottet med 10-3 och då ska vi säga att de där lägen som Linköping haft inte har varit av någon form av dignitet överhuvudtaget. Mer från Brynäs här nu. Starkt offensivt agerat av Jakob Silverberg och av Brynäs målskyttar som naglar fast pucken. Så fort Linköping fick liksom lite chans att kunna göra någonting med den så förlorar man den. Ut i neutral zon sen förvisso efter att Linköping har knyckt den tillbaka från nyss nämnde Silverberg. Slutminuten nu i Östergötland och dess inledande period. Omgång 2 SHL i socken där Linköping försöker med det raka spelet istället en puckstöld. Återigen av Brynäs Axel Jonsson Fjällby på vänstra kanten tar sig in, försöker skjuta. Och då är målvakten Högberg som ju trots 2 insläppta mål är lite rutinerad eller målvaktsskicklig som man håller på när han kickar undan målburen och förhindrar ett ytterligare anfallsförsök från Brynäs. Det är 47 sekunder kvar till att den första perioden är färdigspelad. Linköping ligger under. Brynäs leder 2-0.
3: Fotbollens Champions League, premiäromgången. 15 sekunder kvar att spela utav den första halvleken. Inter leder 1-0 mot Häcken. Inter som har kommit tillbaka även spelmässigt i matchen. Inte minst är det ytterbacken hämtad från Real Madrid den här säsongen, 29-åriga spanjorskan Sheila Garcia med artistnamnet Shay, som har varit väldigt, väldigt kreativt framträdande för hemmalaget, de svartblårandiga Inter. Ni hörde tydligt domarsignalen från kroatiska Ivana Martinčić. Hon har varit en av förgrundsfigurerna i den här första halvleken. Det måste verkligen få sägas. Strålande fin domarinsats. Väldigt skicklig på att låta spelet flyta, inte blåsa för minsta lilla närkamp, utan internationell fotboll på allra högsta nivå och hårda tag tillåtna. Häcken har spelat bra, Häcken har skapat ett par möjligheter, men det är Inter som leder i paus 1-0.
7: Ytterligare en match med samma avsparkstid, det vill säga 17:15. Inte riktigt paus där än i det stormötet mellan tyska Bayern München och Manchester City från England. Det är 2-1 för Bayern München på hemmaplan i den matchen med bara minuter kvar av den första halvleken. Svenskt inslag i det här mötet i form av Manchester Citys tränare André Jeglerts, som ju basar över de himmelsblå från Manchester. Underläge mot Bayern München i Champions League.
10: Och nu drar det ihop sig till paus i den här branschen.
0: SHL från Göteborg.
8: Och rivalmötet mellan Frölunda och Färjestad i 3 minuter och 19 sekunder kvar av den första perioden. Det står 1-1. Först 1-0 Frölunda, 6 minuten Filip Hasa, skott från blålinjen längs isen, målvakten Larmi chanslös. Och sen i den 12 minuten kvitterat Viktor Lodin på en fenomenalt fin passning av Gabriel Karlsson från ena sarghörnet. Målvakten Lasse Johansson gjorde en väldigt avancerad räddning men fångade pucken på insidan av mållinjen, kunde domarna konstatera efter omfattande videobedömning. Totalt sett i den första perioden så går det verkligen att säga det en gång till. Lagen är mycket bättre i den offensiva zonen än vad de är i sin försvarszon. Och det ska vi ju inte på något sätt gnälla för det är ju jätteroligt att de är så bra offensivt. Eller att de inte är så bra defensivt. För då händer det ju saker framför de båda målen. Och Färjestad är laget som ger det absolut bästa intrycket så här långt totalt sett. Inte under press i egen zon, men i alla andra moment i spelet. De är bättre än Frölunda på att ta sig ut ur egen zon. Ta sig förbi motståndarlagets press när de jagar det uppspelande laget för att försöka få fast dem i egen zon. Och Färjestad är mycket bättre än Frölunda i offensiv zon, i alla fall under stora delar av den första perioden. De vinner närkamper, de är större och starkare, de har bättre passningsspel och de har en helt annan fantasi i sitt anfallsspel. Nu öglar de runt i offensiv zon igen på vänsterkanten. Olas Mattsson in mot målskjuter utanför den bortre stolpen, ner i runden och ut ur zonen och hela vägen ner i Färjestads domän. 2:40 kvar att spela, det är 1-1 mellan Frölunda och Färjestad.
1: Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar av den första perioden i Timrå där hemmalaget ligger under med 1-0. Örebro tog ledningen som ni fick höra för en liten stund sedan efter viss videobedömning. Så kunde man digitalt i efterhand konstatera att den styrning man ville kontrollera framför kassen inte var med touch. När man så inte på den där pucken och då står sig målet. Det betyder att det är kapten Salo som är Örebros första målskytt den här säsongen och Timrå i underläge i den här matchen också. Precis som i borta premiären, då lyckades ju ändå laget från Medelpad vända det en gång till ledning 2-1. Men till slut ändå förlust. Det är ju två stycken lag med förlust med sig från första matchen det här. När Timrå nu har tagit in pucken i offensiv zon men inte lyckas skapa någonting. Utan det är Örebro som kan ta hand om den slarvig passning sen. Som är till rödklädd upp på blå linjen. Men då är veteranen Svensson slarvig i sitt mottagningsspel. Och tappar över pucken då. Så man får börja om från egen zon. Det är drygt 2 minuter kvar av den absolut första perioden för den här säsongen i Timrå. Det är underläge med 0-1 mot Örebro.
6: Absolut första säsongen, eller första perioden för säsongen är det också i Ängelholm där Rögle tar emot Djurgården. Det är 3 minuter och 4 sekunder kvar av denna första period och vi väntar fortfarande på första målet. Ja, Djurgården väntar ju på första målet för hela säsongen. Blev ju nollade hemma mot Björklöven i lördags. Rögle presterade 2 mål borta mot Luleå men förlorade trots det matchen med 4-2. Så att det är två lag som har lite bekymmer att göra mål. Rögle klart spelförande i matchen. Bäst på plan överlägset Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten som har gjort en del akrobatiska konstnummer där mellan stolparna. i Djurgårdsmålet och Röglespelarna har skakat på huvudet. Nu släpps pucken i mittzon. Djurgården tar omedelbart in den i offside-zon och så åker de offside. Det har de gjort ganska många gånger, stockholmarna. Passningsspelet sitter inte riktigt än. Framförallt sitter inte målskyttet. 0-0, 2:55 kvar första perioden.
1: Och då har även Timrå gjort mål i Timrå. Det är helt plötsligt då en snabb omställning istället för hemmalaget. Pucken in från Eddie Genborg och så studsar lite grann Lilja på tennis och 1-1. Lilja är alltså Timrås första målskytt på hemmais för den här säsongen. Och med 1,5 minut kvar av den första perioden så har vi kvitterat på 1.
10: Vi kan upprepa att det är paus i fotbollen, Champions League i Italien. Häckens damer är ju där på besök. Inter Häcken står 1-0 inför den andra halvleken då vi återigen är med. Speedwayen har paus just nu, en stund till. 6 hit, körda hit och läget sammanlagt alltså i de här två matcherna. Sammanlagt Västervik 65, Dackarna 61. Så just nu SM-guldgrepp för Västervik.
8: I SHL ishockeyn sammanlagt i Skandinavien med Göteborg 1-1 mellan Frölunda och Färjestad. Det är 41 sekunder kvar av den första perioden inför utsåld salong i Skandinavien med Göteborg. 12 044 åskådare. 1-1, först 1-0 Frölunda och så kvitterat för Färjestad. Totalt sett en första period av, tycker jag, högt underhållningsvärde. Den är tittvänlig, den är rolig att konsumera för att det saknas de där riktiga sjunken i kvaliteten som ju ibland dyker upp i hockeyperioder när man som åskådare att oj, nu har det gått 4 minuter och jag kommer inte ihåg någonting av de där 4 minuterna. Så har den första perioden inte varit. Den har varit oupphörligt intressant, framförallt när det gäller lagens fina offensiva spel och då framförallt Färjestads älskvärda offensiv. Så mycket skicklighet det finns och så många bra dragningar och skott och passningar de har i sig i den här anfallsbesättningen. De är väldigt roliga att se och de är nu i egen zon. Det är de inte alls lika bra på. Läge för Frölunda med pucken under kontroll. Lena Sargen upp till skottläget som kommer där. Fagemo skjuter, målvakten Larmi ser och håller pucken i sin plockhandske. 20 sekunder kvar av den första perioden. Frölunda 1, Färjestad 1.
9: I SM-finalen i Speedway är vi framme vid det sjunde hitet och vi har alltså 4 poängsledning 65-61 för Västervik. De startade den här matchen i 4 poängs underläge. Nu är de i 4 poängsledning. Max Frick och Mats Hansen för hemmalaget. Allt hemla gott om Mattias Nilsen för Dackarna. Och det är faktiskt de båda Dackeförarna som är först iväg från tejpen, men de är inte i 5-1 läge. Möjligtvis kan de bli det där på bortre långsidan. Det gör de inte, men det är 4-2-ledning Dackarna. Som faktiskt blir 5-1 när de passerar mig här vid efter första varvet. Men det är ingen som helst distans mellan förarna. Det är Altem Lagota, polacken, som är först där ute på banan. Han har närmast bakom sig lagkamraten Mattias Nilsen. Och det är han som ska göra jobbet och hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Och det klarar han faktiskt av där på bortre långsidan också. Han är för ett ögonblick omkörd utav Mats Hansen men lyckas komma tillbaka. Fortsatt 5-1-läge för Dackarna när vi är ute på det sista varvet. Och han sliter och han jobbar där Mattias Nilsen för att hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Kan han göra det ut ur sista kurvan? Det känns som att det här skulle bli ett sånt där målfotbolläge igen, men det gör det inte. Därför att Dackedansken Nilsen håller undan och före honom är ju då polacken Artem Lagota först i mål. Och då har vi 5-1 för bortalaget och då vrider vi tillbaka klockan igen och skriver 66-66. Och helt jämnt efter 7 körda hit. Puh, hur kul har publiken här egentligen? Det kan inte vara mycket mer spännande än så här.
11: Ja, det är lika läge igen. Evan van Dijk i Dackarna. Hur skön var den där 5-1 som kom nu?
12: Ja, men det är skönt att grävarna steppar upp när en annan inte gör det. Så, ja, men det är skönt.
11: Ja, än så länge inga poäng från dig på 2 hit. Hur ska du göra för att bidra?
12: Just nu inför mitt nästa ska jag byta cykel. Jag har kämpat lite med inställningar och hitan och ditan, så inte hittat riktigt rätt, så vi testar att byta.
11: Vi kom hit med 4 poängs övervikt och det var 4 poängs underläge inför det här hitet då. Börjar det kännas lite darrigt där då, eller känner ni att ni har någonting på gång även här på bortabanan?
12: Ja, nej, men jag tycker vi har något på gång här och det gäller att vi kör hårt nu bara så vi ror det här i hamn.
11: Hur ser du på möjligheten att ni kan ro hem guldet här i Västervik?
12: Ja, men jag tycker den här F1:an säger att vi har alla chanser i världen.
11: Kör hårt.
12: Tack.
0: Radiosporten från Ängelholm.
6: Och SHL-mötet mellan Rögle och Djurgården är 45 sekunder kvar i första perioden. Det är fortfarande 0-0 i Rögle som spelar med en man mer på isen i det här läget. Djurgårdens lagkapten, veteranen Markus Kryger, utvisad för fasthållning av klubban alldeles nyss. Och nu är det Rögle som tar in pucken, inte klubban. Ja, det är också förstås i offensiv zon med bra försvarsspel. Där av Djurgården, vars just försvarsspel har sett helt okej ut. Inte minst målvakten Magnus Hellberg har varit bra. Djurgårdens anfallsspel dock lämnar massor kvar att önska. Det är väldigt få heta chanser som stockholmarna har skapat. 10 sekunder kvar nu bara första perioden. Ska Rögle lyckas skapa något med en man mer på isen? Pucken är fast i det ena sarghörnet. Hamnar hos en Djurgårdsback som mycket enkelt och hyfsat elegant skickar ner den i Röglezonen, och då är den första perioden slut. Och då har det gått 4 perioder i SHL den här säsongen utan att Djurgården har gjort något mål. 0-0 efter första.
9: I Västervik, 66 lika mellan Västervik och Dackarna i SM-finalen i Speedway. Det är dags för hit 8. Jakob Torssell och Gregors Sengota, två förare som båda har kört bra. 5 respektive 4 poäng ställs mot Andreas Lyer från Dackarna. Dansk har kört ihop 3 poäng så här långt. Bara kört ett hit i och sig. Och Thomas och Jonasson som har kört riktigt bra och kört ihop 4 pinnar. Förarna är iväg och det är Thomas och Jonasson som är först iväg från tejpen igen. Vi har ett 3-3-läge, men Lyäger kommer som skjuten ur en kanon och kör mitt emellan de båda Västerviksförarna. Så just nu har vi 5-1 för Dackarna. Och det är med lite marginal faktiskt när de passerar mig första gången. Kan det komma en attack där möjligtvis från Sengota som är först av de båda Västerviksförarna? Men han lämnar efter sig så att Torssell får komma upp istället. Men det spelar ingen roll för de är inte ens nära. Det är 2 stycken Dackeförare och på väg mot 4 poängsledning för bortalaget Dackarna i SM-finalen. När det snart bara är 1 varv kvar att köra på detta 8:e hit. Ganska breda marginaler förarna emellan. Thomas och Jonasson ligger som 2 utav de båda Dackeförarna och ska försöka hålla nere i, så att inte någon utav motståndarna kan komma i kapp. Och det lyckas han ju väldigt bra med. Först över mållinjen Lyer. Det är hans andra 3-poängare på 2 försök. 2 i mål Jonasson med, som då har kört ihop 3, 4, 6 poäng. Det är storartat från hans sida så här långt i den här matchen. Och en andra rak 5-1 för bortalaget betyder att det nu alltså står 71-67. Och då är vi ju tillbaka där vi började den här matchen, det vill säga med 4 poängsledning för bortalaget ifrån Målilla, Dackarna Speedway. Det är otroligt vad det svänger. Det började alltså i 4 poängsledning för Dackarna. Det vände så att det har varit 4 poängsledning för Västervik. Nu har det vänt tillbaka och Dackarna leder med 4 poäng igen. 8 av de 15 hiten är körda.
13: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge 2. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
14: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
5: Tack för det, Lasse. Vi sammanfattar läget i SHL. Där spelas 5 matcher den här kvällen. Alla i den andra omgången och vi har pausläget. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 0-2, Brynäs ledning. Växjö-Malmö mållöst. Likaså Rögle-Djurgården 0-0. Och mellan Timrå och Örebro 1-1.
7: Vi ska också snacka fotboll den här kvällen utöver den vi följer, det vill säga Champions League premiäromgången för Häckens fotbollsdamer ikväll borta mot Inter, underläge 1-0 efter den första halvleken. I samma tävling så har ju Bayern München 2-1 mot Manchester City även där halvtid. Men vi ska snacka landslagsfotboll på herrsidan och det svenska landslaget där nyhetsbulletinen att Besford Seneli är tveksam till spel i alla fall de närmsta dagarna. Det är ju match mot Rumänien på fredag. Han stukade foten och missade dagens träning och enligt landslaget undersöks han dag för dag. Vi träffar också Yassin Ayari som berättar om svågen Dejan Kulusevski. Han som ju inte spelat fotboll på 1,5 år men är på väg tillbaka enligt Tottenham och italienska tränaren där i Dejan Kulusevskis klubblag Roberto De Zerbi, så är han ju tillgänglig efter det här landslagsuppehållet för Tottenham. Och så kanske det namnet som stack ut allra mest i Graham Potters landslagstrupp, Patrik Wålemark. Vi träffar honom och hör om den tuffa tiden i Nederländerna och Feyenoord och skadorna han hade där. Det vad gäller landslaget.
15: Och hör också Tove Alexandersson om en stund, orienteringsstjärnan, djupt skakad av vännens dödsolycka. Ja, och det är alldeles på tröskeln till hennes eget orienterings-EM. Tove Alexandersson alltså, som också finns i Sportextra.
16: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
17: Betydelsefullt.
16: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
17: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
16: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Det känns viktigt.
9: Då är vi i Västervik på SM-finalen i Speedway igen. Vi har 71-67, 4 poängs ledning för Dackarna i den här SM-finalvärmningen som har svängt fram och som har svängt tillbaka. I det nästa hitet kommer Dackarna med Patrik Dudek och så har man tagit bort Bastian Pedersen och istället satt in Thomas och Jonasson som har kört så bra och som har kört ihop inte mindre än 6 poäng hittills. Då han kör 3 hit i för sig. Och det som har varit intressant så här långt från Dackarnas sida är ju att de leder matchen trots att Patrik Dudek, som egentligen är deras bästa förare, har underpresterat fullständigt hittills. Frågan är om han har fått ordning på sakerna nu. Mot detta Rohan Tangate och Viktor Palovaara för hemmalaget och vi har ett 4-2-läge för Dackarna med förarna ute på den bortre långsidan. Och det är baske mig Thomas H. Jonasson, reservföraren, som är först igen. Men nu är han omkörd av Rohan Tangate för hemmalaget. Men det är fortsatt 3-3-läge i det här hitet och den andra Västerviksföraren Viktor Palovaara är inte alls med i tävlingen om man säger så. Tangate, Australien för hemmalaget, först där ute, närmast jagad utav Jonasson och Patrik Dudek som verkar ha fått något galet i sina inställningar eller jag vet inte vad det handlar om eller fel bensin eller någonting. Han är normalt sett den bästa föraren i Dackelaget. Han är inte alls med. Han ligger på tredje plats. Han har ju för sig god marginal bakåt och kommer att säkra 3 poäng och fortsatt 4 poängsledning i totalen för Dackarnas del när förarna går i mål där. Och vi noterar att det är en hitseger för Västervik så tillvida att deras förare är först i mål. Men när man tittar på totalställningen så är det 3-3 lika i hitet och då har vi 74-70. Och 4 poängsledning för Dackarna. Det var vad de kom hit med. Det är vad de har när vi är framme vid den första pausen efter 8 körda hit i SM-finalen. Och det är lite tyst i publiken här i Västervik. Det där jublet som var ett tag när Västervik var i ledningen i matchen, det har liksom försvunnit.
0: Radiosporten med ishockey.
4: Och då landar ni i SHL ishockeyn i tyst i Småland. Spelplatsen den här kvällen Växjö. Bortalaget Malmö tar ledningen 1-0. Ett par minuter spelat av den andra perioden. Petter Westerheim gör sitt andra mål. Han nätade mot HV lördags i Jönköping också. Och det är en alldeles formidabel inledning på den här perioden av bortalaget från Skåne. Vilka möjligheter, Axel Sundberg, Lauri Pajoniemi. Och så kom utdelningen ett par minuter senare via Westerheim. Malmö pressar sönder hemmalaget Växjö. Det är matchbilden just nu i öppningen på den andra perioden. Detta Malmö som jobbar varje millimeter på isen för varandra imponerar i Växjö och leder med 1-0.
5: Annars är läget 0-0 mellan Rögle och Djurgården, alltjämt paus där. Vi har Linköping-Brynäs 0-2, Frölunda-Färjestad 1-1 och Timrå mot Örebro 1-1.
18: Radiosporten med Champions League.
3: Och då är idrotten fotboll i Monza i Italien en bit utanför Milano. Inter tar emot Häcken, första matchen av sex i ligafasen. Det är 1-0 till Inter, 4,5 minut spelat utav den andra halvleken. Kunde varit 2-0, hörna omgående här i den andra halvleken. Och vänsterbacken i Inter, 35-åriga Elisa Bartoli, sprang ifrån sina Häckenförsvarare, nickade i ribban, klockrent i ribban. Tur för Häcken där att det inte blev utdelning. 0-2 hade varit ett obestigligt berg för Hisingslaget. Nu finns möjligheten naturligtvis att ta poäng i den här matchen. Signal från den kroatiska domaren innebär att det är frispark för Inter. De blåsvartrandiga på den härligt gröna gräsmattan i den 20-gradiga sensommarvärmen i Monza. Och Inter sätter igång spelet då. Häcken väldigt bra första halvtimmen, sen kom Inter tillbaka och det är de som har varit, det har varit jämnt här i den andra halvveken. Inter med bollen ändå i den här Champions League-matchen på egen plan halva, får en frispark och Hailey Bogeja, den maltesiska målskytten som räknas omkull, säger till domaren: det där ska väl vara ett kort? Nej, tycker den kroatiska domaren, det ska det absolut inte vara, utan det blir, ni får nöja er med att ni får den där frisparken. Inter alltjämt 1-0, 6 minuter halvlek nummer 2. Väldigt viktigt för Häcken att ta poäng i första, andra och tredje matcherna för att ha chans att ta sig vidare. Inter, Juventus och Paris FC, för sen blir det tuffare motstånd, Chelsea, Manchester City och Lyon.
7: Och på tal om fotboll, de svenska fotbollsherrarna är ju samlade för 4 matcher i Nations League. Den första nu på fredag hemma mot Rumänien. Och en som ju varit borta från landslaget och fotbollen ett bra tag, men som snart kan vara tillbaka, det är den här killen.
19: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yasin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster, och berättar nu hur det har varit att följa Dejan Kulusevskis väg tillbaka.
20: Det har varit speciellt såklart. Det är första gången för han och för mig att se någon gå igenom något så svårt när det kommer till fotbollen. Men vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Försöka alltid bli bättre, försöka kämpa emot det svåra. Det har varit en ära för att se den processen han har gått igenom. Och jag lär mig också jättemycket av den här processen och se hur han tacklar den och han hanterar den. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln. Så det är det jag har lärt mig mest.
21: Har du tvivlat någon gång på om man ska komma tillbaka?
20: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period där man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och med den hjälpen han har med sin familj och vänner och så tvivlade jag aldrig på det.
21: Och hur ser du på var han är just nu då?
20: Nej, det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu, så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt, så kommer han komma tillbaka.
7: Reporter här, Andreas Lundin och Linden Sem. Ja, Ajari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League. En annan är Besford Sinelli, som ni hörde, fanns inte med på dagens träning på grund av en stukad fot. Beskedet är att Sinelli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match mot Rumänien. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och mer från landslaget får du här och nu i Sportextra.
1: Patrik Wålemark var ett av skrällnamnen när förbundskapten Graham Potter tog ut truppen till Nations League. När 24-åringen mötte media under landslagssamlingen i Stockholm så blev han känslosam. För första gången så berättar han om den tuffa period han gick igenom när han som 20-åring lämnade Häcken för nederländska storklubben Feyenoord. Här är Aftonbladets intervju.
2: Jag kan tycka att det var väldigt mycket fokus på det som inte var bra med mitt spel och också utanför plan fick jag ta en del. Det kunde vara allt från att jag inte hade fixat håret på morgonen, så fick jag höra det. Alltså jag gissade att det var för att testa mig och lite uppläxning eller vad man ska säga, som en skola typ.
1: Wålemark där till Aftonbladet alltså spelar nu till vardags i polska Lech Poznan. Han har varit uttagen till landslaget en gång tidigare, men då för 4 år sedan fick han ingen speltid. De senaste åren så har han haft problem med skador och landslagsdrömmen har fått vänta.
2: Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt. Så det ger en väldigt mycket då. Det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ha ont eller sånt. Och de har inte ens varit så gamla liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget, utan man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra. Alltså.
7: Patrik Wålemark där tillsammans med det svenska landslaget i fotboll inför Nations League-matcherna som väntar den här samlingen 4 till antalet. Isabel Gradin och Linnen Sen rapporterade här. Vi lämnar fotboll nu och ska prata om någonting helt annat här i Sportextra.
15: Den svenska orienteringsstjärnan Tove Alexandersson är i sorg. Och hon är det precis före sin egen start i ett stort mästerskap, EM, i orienteringen som inleds imorgon. Det var i lördags som Tove Alexanderssons vän och medtävlare i traillöpning, norskan Ida Amelie Robsam, föll ett 10-tal meter ut för ett fjäll i västra Norge. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hennes liv gick inte att rädda. Ida Amelie Robsam blev i fjol 4 i VM i bergslöpning i Spanien. I år, i juni månad, placerade sig norskan 2 i Mont Blanc-maraton, bara besegrad av Tove Alexandersson, som för sin del nu är på plats i Litauen inför orienterings-EM. Och hon förmedlar de här tankarna. Här i Radiosporten.
22: Det har varit ganska tuffa dagar.
15: Hur mycket har det påverkat din förmåga att samla sig till att själv prestera nu i ett mästerskap?
22: Det är otroligt tragiskt. Och i sammanhanget så känns ju att tävla ganska oviktigt för tillfället. Men samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt kul att springa orientering, så jag hoppas att jag ändå ska kunna hålla fokus och ändå kunna få njuta av att få springa orientering. Men ja, just nu är tankarna mycket på annat håll också.
7: En märkbart berörd Tove Alexandersson där. Reporter var Bengt Skött som finns här i Sportextra-studion tillsammans med Emanuel Nashed.
15: Och kalendern för Tove Alexandersson och de andra orienterarnas tävlande, det är att det är kval imorgon där i Litauen. Och då är det kval till både medeldistans och långdistansfinalen. Och av de disciplinerna så är det långdistansfinal på torsdag i EM i orientering, alltså i Litauen. Tillbaka till det övriga Sportextra-innehållet nu med dels påminnelsen att speedwayen har paus efter 9 genomförda hit. Det är SM-finalen och vi har det sammanlagda läget att Västervik har 70 poäng, Dackarna 74. Så för tillfället mållilla laget alltså med 4 poängs överläge. Knappt
5: En kvart har spelats av den andra halvleken i Champions League-fotbollen i Italien där Häckens damer spelar i första omgången, alltså i den här ligafasen. Det är ju 6 matcher för alla lag i Champions League fram till jul. Inter 1, Häcken 0, precis som läget var redan efter 5 minuter av den matchen vi kommer tillbaka. Och så till SHL där det är en remarkabel utveckling på sistone här. Pontus Lind, du ser matchen Linköping-Brynäs.
8: Där Brynäs var i ledningen med 2 puckar efter den första perioden. Nu spelar i den andra akten och det blir 2 mål även inledningen av den här. Det är först att Linköping reducerade till 2-1 Arvid Degerstedt och sen Brynäs som återtog den där 2-målsmässiga ledningen för lite tag sedan när Linus Ölund frispelade sig och retfullt enkelt tombur kunde göra 3-1 och då hade det bara spelats 4:35 av denna andra perioden. Så ja, en intressant matchutveckling och det var ju 2 tidiga mål också i den första perioden som då Brynäs gjorde de bägge. Så ja, och känslan var ju i alla fall att Linköping i kraft av sitt reduceringsmål av Arvid Degerstedt, hans första balja i SHL-karriären förvisso, liksom fick en energi och en injektion av positiv bemärkelse och anda i deras form av att kunna anfalla och attackera och sådär. Men bara liksom ett par minuter då efter det där målet så kommer Brynäs i en omställning och så är den där tvåmålsmässiga ledningen för Gästrike-gänget återigen ett faktum. Så ja, dystert för Linköping i det här läget där Brynäs fortsätter trumma på. Det spelat 6 minuter den andra perioden. Brynäs leder 3-1 mot Linköping.
4: Rekordsnabb andra del i Växjö där bortalaget Malmö leder med matchens enda mål. Petter Westerheim här i öppningen på den andra perioden. Det är en nästintill total klasskillnad de här lagen emellan så här långt i matchen. Malmö dikterar och styr matchen egentligen över hela isen 60 meter. Även om hemmalaget de senaste minuterna har skapat några halvchanser. Dennis Rasmussen, den rutinerade landslagsmeriterade VM-meriter i massor, hade en stor chans för ett par minuter sedan. Det är egentligen det enda som Växjö har haft. Hemmalaget har bara haft 5 puckar ner mot målvakten Oskar Blomgren i Malmö så här långt. Vad är det som gör Malmö så bra i spelet? Jo, det är den hängivenheten, den totala förmågan att spela för varandra. Det är ett tydligt tecken hos Malmö den här kvällen. Vi lägger till också en puck i stolpen, klockrent till vänster om hemmamålvakten Janne Kokkonen. Så nära var skåningarna 2-0. Det kunde faktiskt ha varit mer än 2-0 för Malmö. Så mycket bättre är gänget än Växjö leder just nu med 1-0.
10: Här är SM-finalen i Speedway igen. Det är paus inför heat nummer 10. Det är underläge för hemmalaget i Västervik. Mikael Thunberg tappade greppet här. Vad är det som hänt?
11: Ja, men det är små marginaler och fick 2 5-1 emot oss. Vi tog en 5-1 innan där så då hade vi 4 poängs ledning och sen åt de upp det. Så det gäller att vi måste försöka svara snabbt här nu. Men det är tufft. Det är en SM-final. Stenhård fighter ute på banan och ärligt kommer det vara små marginaler som avgör där.
10: Just de där 2 hitten där Dackarna tog 2 raka 5-1 och leder nu alltså med 4 poäng. Är du lite överraskad att det blev just i de hitten?
11: Nej, det är så. Det är start. Alla är så jämna så det, alla kan slå alla. Så att, små marginaler, det är deras reserver tar poäng och sen är det GP för att inte ta poäng. Och lika här, det blandas och ges kors och tvärs och det finns ingenting som är förutsägbart utan det är stenhårt.
10: Du samlade ju gänget här i pausen. Är det någonting ni kan justera eller vad
11: ja,
10: sa
11: det
10: du till?
11: Det vi pratar om, det är inställning av cykeln och jag försöker peppa och vända inställningen nu, liksom att vi ska gå på, så att det är bara att kämpa.
10: Strax dags för hit igen här i Västervik där SM-finalen pågår och där Dackarna leder med 4 poäng.
4: Ja, det är Malmös kväll i SHL ishockey nu 2-0 på borta is mot Växjö den här gången. Ni vet killen som varit borta med mängder av skadeproblematik, Patrik Norén. Lägger pucken i vänster position 5-6 meter innanför den blåa linjen. Toucha tror jag via en hemmaspelare och ställer Adam Åhman, Växjömålvakten. Men det är på inget sätt orättvist. Det är Malmö som gör allt rätt där ute på isen. Tempofattigt och svårt och trubbigt. Växjö skapar i stort sett ingenting. Malmö leder. Det är 9 minuter kvar mellan perioden i Småland. 2-0 för skåningarna.
5: Läget i övrigt är ju följande. Frölunda Färjestad 1-1. Linköping Brynäs 1-3. Timrå Örebro, där har man också satt igång i andra perioden 1-1. Och mellan Rögle och Djurgården efter 3 minuter av den andra perioden där fortfarande mållöst 0-0. Strax också till Champions League-fotbollen, dryga kvarten av den andra halvleken. 1-0 Inter mot Häckens damer. Här är Ekot.
6: Svenska ungdomar dricker mer energidryck än sina jämnåriga i övriga Norden, visar Livsmedelsverkets nya studie. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har nu slutat.
12: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
13: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
23: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
13: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
23: Flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
6: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, det rapporterar P4 Malmöhus. Falsklarmet skapade mycket oro bland malmöborna och orsakade stora kostnader för polisen som trodde att kvinnan var död när de hittade henne liggandes med ansiktet mot marken. Den 19-åriga kvinnan säger att det var hennes tvångstankar som ledde fram till händelsen. USA:s president Donald Trump tycks nu backa något från sitt beslut att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut att inte släppa in dem.
5: Och vi släpper gärna in dig, Johan Hellström, från Ekot igen runt klockan 21. Annars Sportextra.
18: Radiosporten med Champions League.
3: 20 minuter in på den andra halvleken i premiärmatchen i ligafasen. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som pressar på ordentligt för kvittering. Men den saknar kvaliteten i de avgörande momenten. Lider också av att offensiva kraften Tabby Tindell, den skickliga amerikanskan, i ett skadedrabbat Häcken tvingas spela högerback och lite för defensiva positioner. Häcken vinner nu högt upp på offensiv planhalva, ett inkast från höger. Inter försvarar sig väl, men frågan är om det kommer att hålla, för rätt som det är så, om det här spelet fortsätter, så kommer det att komma fram en riktig målchans för Häcken som nu kastar in bollen i offensivt straffområde, Maja Bodin. Bollen hamnar utanför Inters försvarsområde, där kommer lyftningen in i straffområdet och straffpunkten. Majestätisk är den bosniska mittbacken Milinkovic när hon nickar undan. Häcken med nytt inlägg, ny möjlighet för Inter att nicka bort bollen ut ur det egna straffområdet. Inhoppade William Stotti får bort bollen. Häckens återerövringsspel har ofta varit starkt i matchen. Nära att det är så nu också, men lite för tufft spel från Häckens Tabby Tindell gör att det blir frispark för Inter på egen planhalva och varning för Häckenspelaren när vi har spelat 21 minuter av andra halvlek. Ja, men Häcken spelar fortsatt bra. Det gäller bara att utnyttja de möjligheter som finns och att slå bort den sista passningen eller avsluta för svagt. För om de får bort de små detaljerna, ja, små, men de detaljerna, då finns möjligheten att kvittera. Men det är Inter som leder alltjämt till Champions League-fotbollen i Italien.
5: Strax dit igen och strax givetvis ut till andra perioden i SHL i socken. Senast i nytt där, Linköping Brynäs utökat till 1-4. Gävle-laget ångar på just nu i den matchen.
18: Radiosporten med Speedway.
9: Tionde hitet mellan Västervik och Dackarna. Det är 4 poängs ledning för Dackarna i SM-finalen. Men det är en 5-1 för Västervik när förarna kommer ur den första kurvan. Och det är Max Frick och det är Anton Karlsson som är först ute på banan. Men de är på inget sätt i någon sorts ensam majestät, utan det finns en attack bakom ifrån de båda Dackeförarna, främst ifrån dansken Andreas Lyer, han som har kört fullt så här långt i den här matchen, men nu ser ut att för första gången inte vinna ett hit. Fast den där är han uppe och hotar ganska ordentligt, Lyer, men det är fortfarande så, med snart bara ett varv kvar att köra, att det är 5-1 läge för Västervik och därmed utjämnat i matchen. ett varv kvar att köra. De båda Västerviksförarna fortsatt i ledningen. Frick, Lyäger kommer fram, men då kör de och ställer sig jämsides nästan på bortre långsidan och stänger så att dansken inte kan komma förbi. Och han kan inte komma förbi på sista rakan heller, utan Västervik vinner hitet med 5-1. Och då är det utjämnat i den här matchen igen. Då är det 75 lika efter 10 körda hit. Det här är ju... alltså det är precis allt vad man kan önska sig av jämnhet när det gäller en SM-final i speedway. Ska det fortsätta så här hela vägen så vore det ju nästan till otroligt. 75 lika. Västervik, tackarna.
18: Radiosporten med ishockey.
0: Nu är målnollan spräckt i Ängelholm och ni hör av ljudnivån i hallen att det är hemmalaget Rögle som har gjort mål på Djurgården. Tjecken Lubos Horky är det som är målskytt. Han var en av Rögles vassare målskyttar även förra säsongen, men den här gången får han, ska vi nästan säga, otillbörlig hjälp av Djurgårdsbacken Jesper Pettersson som helt enkelt skänker pucken till Lubos Horky framför mål. Pettersson tror att det är en lagkamrat som står där eller något. Jag vet inte vad han tänker med. Men han skänker pucken till Lubos Horky som då blir helt totalt fri med Magnus Hellberg i Djurgårdskassan och sprätter upp den i krysset omtagbart för duktige Hellberg. Och 1-0 till Rögle. Djurgården har fortfarande inte gjort mål i SHL.
4: Det skulle till ett numerärt överläge. Växjö har reducerat på hemmaplan mot Malmö 1-2. 14 minuter spelat av den andra perioden. Blott 9 sekunder behövde killen från Osby från början. Giganten backen Joel Persson bara löp till pucken efter vunnen tekning. Förblir

0: förvärven i Brynäs den här säsongen, som därmed fick göra sitt första mål i SHL-karriären. Nu är det dessutom spel nummer ett, överläge för Brynäs, och kvällen är kämpig för Linköping. Man ligger under 4-1 mot Brynäs, halva den andra perioden är spelad.
1: Radiosporten med Speedway.
2: Och den otroligt jämna SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. 75 lika har vi efter 10 körda hit. Vi är framme vid det 11:e. Dackarna väljer samma koncept som förra gången Bastian Pedersen skulle ha kört. De plockar bort honom och ersätter honom med reserven Thomas och Jonasson istället. Jonasson som alltså har kört ihop 8 poäng så här långt. Han kommer i det här hitet tillsammans med Artem Lagota emot Sengota och Tanga i hemmalaget. Och det är Sengota som är först in i kurvan, och så kommer det på ytterskant Tangate också. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt så att det är 4-2 läge, och så smiter Jonasson förbi också, så det är 3-2. Fast det slås tillbaka ganska snabbt ifrån Västerviksförarna, men nu är det kamp om första platsen också i det här hitet. Så att just nu är läget 4-2 Västervik, men det är väldigt, väldigt små marginaler förarna emellan. Först där ute på banan Gregor Sengota, men han är väldigt kraftfullt attackerad av Artem Lagota, men Lagota kommer inte förbi. Snart ett varv kvar att köra, och då är det 4-2 läge. Kan Lagota ändra på det möjligtvis? Han dyker innanför Västerviksföraren i kurvan. Kommer han ut i ledning? Det gör han. Vi har nu ett 3-3 läge, med Västervik kommer tillbaka. Sengota kommer tillbaka på den bortre långsidan, men det är jättetufft. Det kommer att bli en målfot och finish igen, och jag skulle säga att det är Dackeföraren som är först i mål, och i så fall skulle det vara 4-2 Dackarna i det här hitet. Men eftersom att jag har sagt fel en gång förut i motsvarande läge, så tror jag att vi kanske ska vänta på att domaren får så småningom lugna ner sig i den här situationen och komma till ett beslut om hur det här hitet faktiskt slutade. Vi har antingen ett lika läge, eller också har vi en tvåpoängsledning för Dackarna. Domarna har fortfarande inte fattat något beslut om vem som var först i mål i det just avslutade hitet.
3: Från Speedway till ishockey, från SHL, herrarnas högsta liga i landet, och pärlan till match i Skandinavien med Göteborg. Frölunda Färjestad står i det här rivalmötet med 9 minuter spelade av den andra perioden, alltjämt 1-1. Färjestad i offensiv zon är där i stort sett hela tiden. Lagets målskytt Lodin nu på högerkanten i höjd med teckningscirkeln jagas av 2 stycken Frölunda-spelare. Frölunda har fått bättre ordning på sitt defensiva spel i egen zon i den andra perioden jämfört med den första, men det är till priset av att de inte har något anfallsspel överhuvudtaget. Frölunda har ännu inte skjutit ett enda skott på mål i den andra perioden. Sensationella besked ju från ett och kring ett traditionellt hemmastarkt lag. Men Frölunda är inte alls färdigt som lag på samma sätt som Färjestad är. Färjestad många fler, mycket mer etablerade spelare. Frölunda många spelare med många resor att göra. Läge här nu för Jansson att skjuta. Lasse Johansson räddar för Frölunda 1-1 i matchen.
0: 5-1, det är vanligt förekommande siffror vad gäller Speedway också nu i ishockey från Östergötland. Brynäs kör över Linköping, och det grövsta. Nu är alltså ledning för Gävle-laget med 5-1. En bit in, ja, vad ska man säga, 14 minuter in i den andra perioden. Och frågan är vad Linköping egentligen sysslar med. Det är fri lejd för Brynäs i varenda anfallsvåg egentligen. Och jag försöker titta ner på Linköpings tränarbänk där, och Anders Ante Karlsson som är tillbaka i Linköping den här säsongen som huvudtränare efter att ha varit borta en säsong har nog en hel del att tänka på. Då ska vi nämna i den här kråksången att målvakten Marcus Högberg inte alls har varit dålig eller någonting i den stilen, även fast han har släppt in 5 puckar. Noterbart i alla fall det är att det är Gustav Hillström som gör karriärens andra SHL-mål den första den här säsongen, när Brynäs alltså gjort 5-1 mot Linköping.
4: Strax mer SHL ishockey. Kan nu ge exakta siffror från Speedway. Det fanns ju en viss tveksamhet där poängmässigt. Men nu vet vi, 78-78, sammanlagda läget efter 11 körda hit här i mellan Västervik och Dackarna. Vi vet ju att det sammanlagt är 15 hit som ska köras enligt programmet. Det här är Timrå och SHL ishockeyn hos dig, William.
5: Och de exakta siffrorna 1-1. Det är lika läge alltjämt med 8,5 minut kvar att spela av den andra perioden. Det har inte hänt speciellt mycket mer än att Örebro just spelat sitt första numerära överläge utan större framgång.

0: Det var ett hårt jobbande Timrå. Det har utdelats fler utvisningar men kvittade sådana. Det gör att det här var det första numerära överläget i matchen. Det var ju det som fällde Örebro till mångt och mycket i deras hopplösa premiär här för några dagar sedan när det blev 7-0. Då var det ju fyra raka mål i numerärt underläge. Det var mål 2-5 man släppte in i just den spelformen. Och då kändes det ju hopplöst. Det är frågan om man ska behöva prövas i just den spelformen här idag. Det har man inte gjort än. Det är 1-1, 7,5 minuter kvar mellan Timrå och Örebro.
1: Radiosporten med Champions League.
2: Interhäcken, damernas Champions League-fotboll.
3: En älgvarning på riksväg 70 mellan Mora och Rättvik. Närmare bestämt mellan Mora och Fu i båda riktningarna. Älg vid vägen alltså. Riksväg 70 mellan Mora och Rättvik. Ganska nära Mora då mellan Mora och Fu i båda riktningarna. Så för en älg som rör sig vid och på vägen.
2: Fram till målchanser har varit för dålig i samtliga tillfällen nästan för Häcken. De har haft några chanser att avsluta också, men det har varit för klent. Så att, bra spel Häcken, men alldeles för dåligt i de avgörande lägena. Det är alltså 13 minuter och så är det tillägg på det för bland annat att Landy Egbuka, amerikanska 22-åringen i Häcken, har legat ner en liten stund nu. Så blir det lite drickapaus och taktiksnack hos de båda lagen. 1-0 inte mot Häcken.
4: Och nu har vi mellan Rögle och Djurgården 2-0 som vi alldeles strax ska ge bilden av. Joel Kjellman gjorde det för Rögle som alltså har 2-0 nu mot Djurgården.
5: Och i SM-finalen i Speedway så är vi framme vid det 12:e heatet. Det är andra så kallade reservheatet och förarna har precis kommit iväg från starten och just nu är 3-3-läge. Först för Västervik Viktor Palovaara och efter honom de båda Dacke-förarna. Men nu kommer attacken där borta ifrån Eivon van Dijk. Han som vi hörde blev intervjuad för en liten stund sedan. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt 3-3-läge. Sist på banan Anton Karlsson, hemmaförare, men han är inte långt borta han heller. Nu rycker Palovaara ifrån. Så frågan är om inte det här 3-3-läget kommer möjligtvis att hotas bakifrån i så fall. Om Anton Karlsson skulle kunna ta sig förbi någon av de båda Västerviksförarna eller någon av båda Dackeförarna. Fortfarande 3-3, men då kommer Anton Karlsson där borta och attackerar Thomas och Johansson. Förarna in i sista kurvan. Jonasson omkull och tar med sig den andra föraren. Och då är ju frågan vad domaren gör med det här. Om man fryser hitet eller om man möjligtvis kommer att starta om det så småningom. Det är Thomas och Jonasson ligger kvar där borta. Anton Karlsson som Jonasson tog med sig i fallet åker omkull i samma läge, men han är uppe och står i alla fall och då har vi inget resultat för det här 12:e heatet. Antingen att domaren fryser det eller att det blir en omkörning. Men det är fortfarande inget resultat i hit 12 i alla fall. Utan vi ligger kvar på 78 lika där vi var för en liten stund sedan.
4: Kommer tillbaka dit när det ordnat upp sig där igen. SM-finalen i Speedway alltså. Vi har i fotbollen mellan Inter och Häcken fortfarande 1-0-ledning för Häcken. När vi ju är inne i den sista kvarten av den matchen. Vi hörde om Rögle-Djurgården, Andreas, i SHL i socken. Jag berätta, det kan ju vara matchavgörande rent av.
6: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt lång videobedömning. Pucken var nämligen högt ovanför ribban nere hos Magnus Hellberg i Djurgårdsmålet. Och det var eventuellt, det var det man tittade på, om det var en Rögle-klubba som var för hög när den petade in den där pucken. Det visade sig sen vid den noggranna videobedömningen att det var den, visserligen en Rögle-klubba väldigt hög, men det var inte den som petade in pucken, utan det var Joel Kjellman, nyförvärvet från Färjestad. Han har ju varit i en himla massa SHL-klubbar tidigare, Malmö och Brynäs och vad det är. Kjellman som petade in den nere i visen, så det var absolut ingen hög klubba, men upprört var det i Djurgårdslägret, ett Djurgårdsläger som ju fortfarande inte har sett ett enda mål den här SHL-säsongen. Det är ju en knepighet definitivt för stockholmarna. 0-3 mot Björklöven i premiären, 0-2 underläge nu mot Rögle på borta is. De har ju blivit av med, tappat all alla sina bästa målskyttar från den förra säsongen. Ni minns väl juniorerna Viktor Eklund och Anton Frondell och Viggo Björk och backen Joel Aledja. Det var ju de som gjorde målen i Djurgården förra SHL-säsongen. Ingen av dem är kvar. Så egentligen kanske inte så himla konstigt att de inte gör några mål. Nu har det gått 4,5 period utan att de har gjort det. 2-0 till Rögle halvvägs in i andra.
5: Och det 12:e hitet, domaren valde att frysa hitet i den ställning som var när förarna gick omkull i den sista kurvan. Det var ju så att Viktor Palovaara, hemmaföraren, var först, närmast jagad av Eivon van Dijk från Dackelaget. Och så var Anton Karlsson trea i hitet och så gjorde Thomas och Jonasson ett vildsint omkörningsförsök i sista kurvan. Körde omkull, tog med sig Västerviksföraren Karlsson i fallet och domaren bedömde att eftersom att han var sist där i det läget, Jonasson, när han tog i för mycket, så beslutade domaren också att han skulle vara sist. Således 4-2 i heatet för Västervik och nu då 2 poängs ledning för hemmalaget efter 12 körda heat, när vi ska ha en liten traktorpaus för banpreparering igen innan de sista heaten ska köras. Och så ska det bli i ordning på luftstaketet där borta, och dessutom så vitt jag kan se så har inte Thomas och Jonasson, han som förorsakade kraschen, rest sig upp ännu utan är kvar där borta i kurvan. Så att det kommer att gå ta en stund innan det blir någon mer speedway i Västervik. Men just nu 2 poängs ledning för hemmalaget. 82 emot 80.
2: Här är Champions League-fotbollen från Monza. Inter 1-0 mot Häcken. Hemmalaget, de blåsvartrandiga, just nu inne i en väldigt, väldigt stark period. Häcken riktigt illa ute vid flera tillfällen. En dubbelchans för tyska före detta landslagsspelaren. Ett i VM och ett i EM-slutspel har 32-åriga Lina Magul gjort. Först en nick, återigen ribbträff, andra i den här andra halvleken. Returen rakt ut till tyskan som tryckte på ett skott. Jennifer Falk, målvakten i Häcken, hade hunnit resa på sig och gjorde en fotparad. Det fick hon göra ytterligare en gång någon minut senare. Då var det ett tungt, tungt interskott som var nära att resultera. Häckens intensiva press har kommit av sig. Inter vassare när det gäller att skapa målchanser. Det är 7 minuter och 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid när Inter nu också i 1-0-ledning mot Häcken i den här Champions League-premiären får chansen att kasta inkast mitt på offside planen. Var precis framför Häcken-bänken där tränaren Lena Sadiko står och helt i svart och med svart keps och manar på sina rosa vit dressade spelare hur de ska agera för att till att börja med få ordning på sitt eget spel igen, så att de inte bara är tillbaka pressade utan att de också kan komma till anfall för att försöka få till en kvittering. För det är 1-0 till Inter mot Häcken efter 83 minuter i Monza. Ja, men det är ju den arenan där Noel Törnqvist numera spelar sin fotboll, målvakten.
1: Radiosporten med ishockey.
7: För Färjestad fram till 2-1 borta mot Frölunda i SHL i ishockey. Målet i den 14:e minuten av Joakim Nygård. Han som åker skridskor så himla fort och här gjorde sitt första mål för säsongen. Han vann en duell efter en, eller kring, mot en retur från målvakten Lasse Johansson mot unge finländsk anfallaren Max Westergård i Frölunda. Var helt enkelt kvickare och starkare. Han först på pucken och rakade in den förbi Lasse Johansson från nära håll. 2-1 till Färjestad. Totalt sett i matchen välförtjänt sett till spel. Fördelning. Färjestad är mycket, mycket bättre offensivt än vad Frölunda är och också sett till de målchanser som vi skapade. Men å andra sidan lite ologiskt att det kommer just nu, för Frölunda har mycket bättre koll på Färjestad i den andra perioden än vad de hade i den första och har dessutom börjat skapa egna chanser för att göra mål mot slutet här av den andra perioden. Det som vi spelat, det var inte alls fråga om det de första 8-9 minuterna här i andra perioden. Färjestad totalt sett bättre än Frölunda och leder med 2-1.
8: Och det är färdigspelat efter 2 perioder i Växjö. Det är 2-2 mellan hemmagänget och Malmö. Bortalaget hade 2-0, men inom loppet av 22 sekunder kom de båda Växjömålen. Och kaptenen, det är ju lite av rollen i ett lag, Joel Persson, visade vägen och gick i bräschen för hemmalaget Växjö. Dels gjorde han 1-2 på egen hand i spelnumerärt överläge efter blott 9 sekunder på Malmöutvisningen. Och 22 sekunder senare spelade han fram till Olivier Nadeau, fransk-kanadensaren som är ny i Växjö den här säsongen. Spelbilden efter de båda hemmamålen jämnare än vad det var under 14-15 minuter i mellanperioden när Malmö ägde allt egentligen och hade bud på 3 och 4-0 innan reduceringen kom. Det känns som en mycket oviss slutdel mellan de här båda lagen. Jag vill ändå plussa för ett heroiskt kämpande Malmö som gör det på ett femstjärnigt sätt. Det finns mycket mer att plocka ut i Växjö. Kanske kommer det i slutperioden.
9: Här är SM-finalen igen i Speedway, Västervik-Dackarna, och där Västervik nu leder med 2 poäng efter det dramatiska 12:e heatet. Fortfarande så att Thomas H. Jonasson kikas till där i kurvan av sjukvårdspersonal. Anton Karlsson med i det där heatet där ni plockade då ledningen i den här finalen. Hur ser du på den där situationen när Thomas H. Jonasson kör in i dig?
10: Ja, jag ligger utanför hela tiden och bygger fart och sen så satsar jag in i sista kurvan och han har ju alla möjligheter att slå på gasen, men han fortsätter ju bara framåt och det finns ingen plats för båda och jag var ju först, så att det är lite oturligt att det ska behöva gå dit, men som sagt, det final är tufft, så att jag får köpa det idag.
9: Lite oroväckande också att titta bort mot den här kurvan.
10: Ja, det är ingen fara tror jag, utan det bara kör vidare, men det är tufft som sagt och nu har vi ett litet övertag i alla fall, så jag hoppas vi kan förvalta det.
9: Hur ser du på den här dramatiken? Det svänger fram och tillbaka.
10: Ja, men det är väl så det ska vara. För egen del hade jag gärna haft lite fler poäng, men det är tufft och jag hoppas att vi som sagt vi kan bibehålla den här ledningen nu framöver. Det är tuffa hit framöver, så att, ja, vi får se.
9: Hur gärna vill du ha en guldfest här i Västervik igen?
10: Ja, det var kul förra året, så jag hoppas på ett år till.
9: George.
10: Tack.
4: Det där kan man fatta, vilken dramatik alltså om en stund här i Sportextra. Förändrat i SHL i socken, Timrå Örebro 1-2. Patrik Karlqvist senast där för Örebro som alltså tagit ledningen. Och nu Jonas, och nu Champions League där i Italien, slutminuter.
2: Ja, men det är 3 minuter kvar och så är det väl en 4-5 minuters tillägg också. Det är 1-0 till Inter mot Häcken. Ingenting i nuläget talar för att Häcken ska ta poäng i den här matchen. Och nu kommer de nog förmodligen att drabbas av en utvisning också. Domaren ska springa ut och varkolla Jennifer Falks klumpiga insats när det var på väg att bli ett friläge för haitiska inhopparen i Inter, Brittany Ruffino. Jennifer Falk var lite sent ute, försökte ändå sparka till bollen, men hon träffade ju bara Ruffino, så domaren blåste ingenting, gjorde ingenting av det, och jag satt här och tänkte det där måste ju vara en målchansutvisning för Jennifer Falk, landslagsmålvakten. Skulle det bli så att hon får kliva av, så är det blott 16-åriga Hanna Karlsson som får kliva in i Häckenmålet. Och dessutom blir ju i så fall Jennifer Falk avstängd i nästa match som är mot Juventus hemma om en vecka. Och jag såg att tänka mig att domaren kommer till någon annan slutsats. Och i så fall ska det också bli frispark möjligen för inte i ett väldigt farligt läge. Det var inte inne i straffområdet. Nu har domaren från Kroatien, Martinčić, bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet som väntat för målvakten Jennifer Falk. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra. Häcken har gjort en fin match i stora stycken. Inter har gjort målet, Inter har skapat de heta målchanserna. Häcken har varit för svaga i de avgörande lägena. Vi väntar närmast på, om inte det domslutet ändras, en hörna för Inter så här i slutminuten utan ordinarie matchen. Nej, det blir en frispark då, precis som vi trodde. Någon meter eller ett par utanför straffområdet, och då måste ju Häcken dessutom göra ett byte. Men det tar lite tid här innan vi får spela igen i Monza. Det är 1 minut kvar utan ordinarie matchtid. Vi närmar oss då 6 till tilläggsminuter. Så att jobbigt läge för Häcken.
0: –13 sekunder kvar av den andra perioden av SHL ishockeyn i Timrå, där hemmalaget nu är i underläge mot Örebro. Senaste målet Patrik Karlqvist. Jättefin passning över centrallinjen, och så kunde han göra sitt första mål för den här säsongen. Det är numerärt överläge för Örebro som kommer att inleda den tredje perioden, eftersom att man inte lyckades göra mål på de 1 minut och 16 sekunder som man fick chansen här i slutet av den andra, när Marcus Hardegård sitter utvisad. Så ska vi inleda den tredje perioden. Då kommer vi också göra det med ledning för Örebro. De leder med 1-1 borta mot Timrå.
2: 1-0 underläge för Häcken borta mot Inter i den första Champions League-matchen. Klockan tickar upp på 90. Tilläggstiden börjar räkna. Vi har inte fått besked om exakt hur många minuter det är. Påminner det om att Jennifer Falk, landslagsmålvakten, utvisad målchansutvisning och frispark nu för Inter. Tyskan Lina Magull är det förmodligen som kommer att ombesörja det här. Det gjorde hon första gången. Men det finns också Glione, en av de insatta spelare, inhoppande spelarna för Inter. Magull fram mot bollen, skjuter där. Och målvakten Hanna Karlsson är det som ser till att rädda för Häcken. Och det var hennes första ingripande då i matchen. Har inte stått i allsvenskan, men nu får hon göra Champions League-debut eftersom landslagsmålvakten Jennifer Falk alltså fått det röda kortet. 7 tilläggsminuter. Det är drygt 6 kvar att spela. Inter med bollen då i Champions League premiären mot Häcken. Ett olyckligt resultat, ett olyckligt utfall när det gäller målvaktssidan då för Häcken inför mötet med Juventus. För nu ökar pressen. Det är 18 lag med i Champions Leagues ligafas. 12 tar sig vidare från gruppspelet. 6 poäng krävdes förra året när det var premiär för den här formen, när det inte var fyrlagsgrupper alltså, för att få bland de 12 bästa, och Häcken har tufft motstånd. Nu är bollen inne i Häckens straffområde. Hanna Karlsson kan se bollen rinna förbi henne, och det blir istället så att Häcken försöker få undan bollen, men de lyckas inte med det. Det är bara Inter nu. Det har varit så de senaste 10-12 minuterna. Häckens krafter har verkligen försvunnit, och de springer och springer och springer. Den har inte närheten av att vinna bollen. Ja, nu gör de det i alla fall. Ska det kunna bli en offensiv framstöt med en spelare mindre på planen? Tilde Karlsson, 19-åringen som hämtades från Alingsås i försäsongen och som startade i Allsvenskan senast mot Eskilstuna, men hoppat in i den här matchen. Får fram bollen också, får hjälp där möjligen. Nej, inlägget från Anna Anbegård hittar fram till också det inhoppade lagkamraten Joy Omewa, och det där är en bra möjlighet för nigerianskan, men hon får inte riktigt kontroll på bollen utan det blir Interboll istället. 2 minuter utav de 7 tillagda spelade i Champions League-matchen mellan Inter och Häcken, och det är Inter som leder med 1-0.
7: Från den fotbollen till den här ishockeyn från Skandinavien med Göteborg i SHL. 1:29 kvar av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-1 till Färjestad. Båda målen. Först 1-0 Filip Hasa, Frölunda i första perioden. Viktor Lodin kvitterade för Färjestad, och nyss 2-1 Färjestad, Joakim Nygård. Jag fastnade lite där för att Erik Torell, Frölundas anfallsspelare, har uppenbarligen på något sätt krockat med en Färjestadsspelare och leds av isen i detta nu av läkarpersonal från Frölundas bås. Vad är det som har hänt? Domarna har en konferens vid mittlinjen. Torell på väg ut i avbytarbåset. Var det något oschysst? Var det otur? Eller vad var det för något? Inget spel just nu i Skandinavien med Göteborg. Färjestad klart bättre än ett blekt Frölunda, leder med 2-1. Gör detta Färjestad, kanske blir det numerärt överlägespel för Frölunda snart.
4: Vad vi vet är att det är mellan Rögle och Djurgården med ganska mycket speltid kvar av andra perioden. 4,5 minut, alltjämt står 2-0 till Rögle. Och nu är vi riktigt nära slutsignalen. Det här är Champions League-fotbollen.
2: Ja, men 3,5 minut kvar i Monza. Inter leder alltjämt 1-0 mot Häcken och kommer nu på högersidan, offensiv planhalva. En möjlighet för Glione att ta sig in i offensiv straffområde. Magull skjuter, tyskan men utanför, och Hanna Karlsson håller fortfarande nollan. Blott 16 år gammal och fått ersätta landslagsmålvakten Jennifer Falk, utvisad, målchansutvisad precis innan klockan tickar upp på 90. Och ingenting talar ju för att Häcken ska göra mål och ta en viktig första poäng i det här ligaspelet då i Champions League. Det är mindre än 3 minuter kvar att spela. Inter går framåt, framåt, framåt, men Hanna Karlsson får tillbaka bollen nu i sin gröna målvaktsrätt. Där kommer den långa, svepande bollen in på offensiv planhalva att löpa på för Tabby Tindell, som har klivit upp som offensiv kraft med 2,5 minuter kvar att spela utav matchen i Monza, som Inter leder mot Häcken i Champions League-fotbollen med 1-0.
1: Radiosporten med ishockey.
6: Nu har de gjort mål i SHL även den här säsongen. Det tog ju en evig tid för Stockholmslaget Djurgården att göra det första målet. Det är Noel Gunnler som gör det mot Rögle med 3,5 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården är numerärt överlägen. Noel Gunnler, nyförvärv tidigare i Luleå och Brynäs. Bland annat, han har också varit över i Nordamerika och spelat hockey. Tilltrasslad situation kan väl säga att det var framför Kalle Klang i Rögle-målet. Gunnler fick till slut dit en backhand och pucken under Kalle Klang. Och Djurgården har efter alltså nästan 5 perioder skott mållösa. Men nu har de gjort mål, men Rögle leder ju matchen 2-1.
4: Det är ett ganska långt uppehåll på grund av olycka i SM-finalen i Speedway, men alldeles strax bör de 3 sista hiten komma till oss. De helt avgörande mellan Västervik och Dackarna, siffrorna sammanlagt. 82 för Västervik, 80 för Dackarna, men alltså fortfarande ingen Speedway igen på grund av den där olyckan och de följder som blev av det.
2: Häcken har bara 1 minut och 15 sekunder på sig att göra mål mot Inter i Champions League-fotbollen i Monza. 1-0 till Inter. Häcken gör ett försök i alla fall, men får nu en frispark emot sig på mittplanen. Där fanns det många Häckenspelare på väg framåt, men danska mittfältaren, 20-åriga Pernille Sandvig, och många unga spelare i Häcken, var lite för brysk i en närkamp där med frispark för Inter som sätter igång spelet. Den spanska mittbanken Ivana rullar ner bollen till målvakten Runar Stottir. Väldigt, väldigt stabil i den här matchen. Lyfter in bollen på sig i planhalva, 40 sekunder kvar. Utav de tillagda 7 minuterna. Inter vinner boll mest hela tiden och har 1-0 mot Häcken. Spelar in bollen centralt, lite snävt, men Interspelarna hetas på andra bollen och vinner den också. Ner på vänstersidan att arbeta på för Glione. Glione tar in bollen i offensivt straffområde med hjälp av Lebihan. En fransk inhoppare. Hon lyfter bollen mot Häckens mål. Hanna Karlsson är där och plockar ner den. Sätter igång spelet snabbt. Lång utspark. Då gäller det att löpa för Anna Anvegård och vinna den här närkampen. För klockan tickar upp mot 7 minuter extra utav matchen den andra halvveken. Och det är alltjämt 1-0 till Inter. Klockan är på 97 minuter i detta nu. Vad gör domaren? Stoppar hon pipan i munnen? Nej, det gör hon inte. Jo, nu stoppar hon pipan i munnen och blåser av. Väldigt mörk start för Häcken i det här Champions League-slutspelet. Inter vinner med 1-0 efter ett ganska svagt försvarsspel. Häcken spelade stora delar av matchen ganska bra. Skapade inte de där superheta målchanserna förutom vid ett tillfälle när Alva Selerud hade nästan till öppet mål men fick bollen högt över. Och så har vi med oss 2 ribbträffar bland annat från Inters sida. Härnäst om en vecka Juventus hemma på Hisingen för ett Häcken som alltså får klara sig utan sin landslagsmålvakt Jennifer Falk då i Tyra Tomli utvisade den här matchen. Inter vann över Häcken.
4: Tack för det, och det bevakades av Jonas Enarsson denna afton. Paus gäller efter 2 spelade SHL-perioder mellan Linköping och Brynäs 1-5. Växjö-Malmö 2-2. Timrå-Örebro 1-2. Inte riktigt paus, men nyhet nyss. Djurgården har gjort mål alltså borta mot Rögle. 2-1 till Rögle. Och så det här i Göteborg.
7: De avslutande 35 sekunderna av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. De 2 stora klubbarna med stora budgetar, ofta hög svansföring, som älskar att besegra varandra, som så gärna vill göra bättre ifrån sig den här säsongen än de senaste. Båda 2 åkte ut i kvartsfinal säsongen som gick. Färjestad mycket bättre än Frölunda idag, mycket mer färdigbyggt som lag, fler färdiga spelare. Frölunda många oerfarna som måste ta stora kliv för att kunna komma upp på Färjestadspelarnas nivåer, och därför är det också rimligt att Färjestad leder med 2-1. Spelmässigt har de en mycket större ledning, ifall ni förstår vad jag menar. Det som är bra för Frölunda är att de här i den andra perioden fått bättre ordning på sitt defensiva spel. De har fått bättre koll på sina samhandlingar, att de gör saker tillsammans än vad fallet var i den första perioden då Färjestad var klart och tydligt mycket bättre. Och sammantaget är Färjestad bättre än Frölunda. De vinner fler teckningar, de vinner fler närkamper, de slår fler lyckade passningar, de har roligare och de leder med 2-1.
4: Tack för det, Christian. Och det gör ju Rögle också med minuten kvar av den andra perioden hemma mot Djurgården. Och nu säger vi äntligen Speedway igen.
5: Och det handlar om det 13:e heatet i SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. Och där är Patrik Dudek, Dackeföraren, den stora stjärnan, ute och kör. Men han kör ju inte bra idag. Han har kört ihop 2 poäng så här långt och just nu 4 poängsledning. Eller 4-2-ledning för Dackarna. Trots det är det här heatet som fortsätter att vara 4-2 eftersom att Dackeföraren Mattias Nilsen håller sig först där ute på banan, men han är hårt ansatt utav Mats Hansen ifrån hemmalaget Västervik. Men det ser ju ut som om Dackarna var på väg att slå tillbaka. Han håller ut där igen och Dodek försvarar sin tredje plats i heatet. Betyder att vi med ett varv kvar att köra har 4-2 Dackarna i det här heatet, och därmed skulle vi ha med två heat kvar att köra exakt jämnt i den här finalen. Men då kommer Västerviks förare och kör förbi där, så vi har 3-3 för en stund. Men bra fart på Mattias Nilsen igen, och då är han före och så kommer det bli tätt in i mål. Men det är de Dackarna, det är Dackeförarna som är etta och trea i mål, och då skriver vi 4-2 för Dackarna i detta 13:e heat. Och det går ju inte, de skiljs ju inte åt. Då har vi 84 med två heat kvar att köra. Först det 14:e vanliga heatet och sen nomineringsheatet där lagen ska ha ut sina bästa förare. Och det är ju ganska tydligt att GP-föraren Patrik Dodek hos Dackarna, Dodek, han ligger nia i GP-serien, VM-silvermedaljör för ett antal år sedan. Han har kört ihop 3 poäng på sina 4 heat och ändå håller Dackarna lika läge i den här matchen. Det är imponerande. Det är inte de som borde ta poängen som tar dem. Det är andra och det är lika. Det är helt jämnt med 2 heat kvar att köra i SM-finalen.
4: Tack för det. Vilken avslutning vi har att vänta oss. Vad gäller speedwayen och alltså senaste nytt är Champions League-fotbollen för Häcken är slut för den här kvällen. Inter vann på sin italienska hemmaplan med 1-0. Målet som föll redan i den 5:e minuten. Det är nu paus mellan Rögle och Djurgården också. 2-1 till Rögle i den matchen. Och samtidigt smyger redan Växjö-Malmö igång vad gäller tredje perioden, så det kommer vi tillbaka till om en stund. Apropå ishockey.
11: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
12: Enastående!
11: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
13: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
11: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
14: Ishockey där, fotboll här. Utöver Häcken så har det spelats ytterligare matcher. Det blev ju förlust för Häcken mot Inter i Champions League-fotbollen på damsidan. Bayern München och Manchester City spelade också med samma matchstart. 2-2 slutade den matchen. Manchester City ju med svenske tränaren André Jeglet. I övrigt rör igång 3 möten nu klockan 9, det vill säga om en kvart. Arsenal tar emot det danska Köge. Där finns det 2 svenskor från start i Arsenal, Stina Blackstenius och Smilla Holmberg. Och utöver det 2 svenskor när Real Madrid tar emot PSG. Real Madrid med Felicia Skröder och Bella Andersson. Det sista mötet är Juventus mot Benfica.
4: Emanuel Nashad och Bengt Schött i sportstudion. Men i fokus nu av alla som jobbar ikväll för Radiosporten, ja men det är ni, det är Per Karl och det är Johan Bengts. För det är ju så spännande, Per, kring det ni upplever i Västervik. Ja men ge oss hela bilden, vad gäller nu?
5: Nu gäller att det är 84 lika, det vill säga helt lika mellan lagen med 2 heat kvar att köra. Och förarna framme vid startlinjen för det 14:e heatet. Och det är ett 3-3-läge ut på den bortre långsidan. Det kommer en attack från den sistplacerade Dackeföraren. Det är en Dacke först och det är en Dacke sist. Och så är det 2 Västerviksförare däremellan. Och det är Andreas Lyell som är först, dansken. Han har Max Frick och Ron Tangate närmast bakom sig och han håller den positionen. Och spänningen med det här är ju att SM-finalen alltså kommer att avgöras i det sista heatet. Kanske rent utav att det kommer att behöva tillgripas tilläggshit eller extra hit eller sudden death eller kalla det vad ni vill för att den här SM-finalen ska avgöras. Nu kommer en attack från Västerviks sida och så plötsligt är det 4-2 Västervik i heatet. Men han kommer tillbaka där borta på långsidan, dansken Lyell. Och så är det jättetufft in i sista kurvan. Men frågan är om Tangate är före. Det kommer att bli jättetufft in, men det är 4-2 Västervik. Eller möjligen 3-3, för det var återigen en sån där upphinningssituation där den andra Dackeföraren Laguta var väldigt nära att komma i kapp i det sista. Men fortfarande inget beslut från domarnas sida i det här fallet. Nu måste det tänkas igen. Men vi har antingen ett fortsatt lika läge eller också har vi en tvåpoängsledning för Västervik inför det sista heatet. Det är spännande med speedway och det är tufft och det är jättespännande när det blir så här att domarna inte kan avgöra, utan han måste sitta och tänka och titta på reprisbilderna för att bestämma hur heaten ska sluta. Vi återkommer med vad det står. Det var lika inför det här heatet. Det kan fortsatt vara lika, eller också är det en knapp hemmaledning.
9: Mm. Håll koll på protokollet där du, Pelle, så kan jag ge en bild här nere från depån när man tittar ut över arenan. Underbar syn. Det är inte ofta man ser det på en speedwayarena när hela vallen, hela läktarna och hela arenan är fylld av supportrar och fans. I den sista kurvan, där är Dackarnas flagga och Dackarnas supportrar, men det är väldigt många som har kommit hit för att se det här derbyt och den här SM-finalen. Och de flesta stod ju och hoppade verkligen när Västervikförarna gick upp i 4-2 övertag, men alla ställde sig ner igen när den här målgången kom, och frågetecknet då om det verkligen var poängövertag för hemmalaget eller om det är ännu ett lika hit. Det är i alla fall en stor dramatik de som har tagit sig hit som får uppleva under den här kvällen, och det kommer vara intressant in i det sista.
5: Mm, och domaren bestämde sig till sist för att Laguta han förbi upp på andra plats i heatet, eller upp på tredje plats i heatet i den där sista kurvan, och det betyder att det här heatet slutade 3-3 som så många andra hit i den här matchen. Det kan inte vara mycket jämnare än så här, därför att det betyder att det står 87-3 inför det så kallade nomineringsheatet, det 15:e heatet där SM-finalen ska avgöras. Och nu är det nervöst hos lagledarna där nere hos Johan, för nu ska de bestämma vilka förare de ska använda i det här heatet. Det är ju rimligen de som har kört bäst i den här matchen som ska ut och köra, och det är ju lite spännande så tillvida att exempelvis Dackarnas stora stjärna Patrik Dodek så här långt har underpresterat någonting alldeles våldsamt. Det kommer att avgöras i det 15:e heatet, eller ja, det är inte säkert att det kommer att avgöras i det 15:e heatet, för skulle det sluta 3-3 så är det helt lika, då är det 90-3 efter 15 körda heat, och då kommer det att tas till extra hit, så kallad sudden death förlängning för att avgöra vem som är svensk mästare i speedway.
9: Och här i depån hittar jag en som har ju varit med om det här med att vinna SM-guld och hur man resonerar som lagledare. Jerker Eriksson för Smederna här och kikar på SM-finalen. Det är helt lika nu inför det här nomineringshittet. Hur funderar man och tänker man som lagledare i det här läget?
12: Ja, men det är klart, nu är det allting ställs på sin spets nu, så ett hit kvar, kanske knappt fördel då hemmalaget som får välja startspår, men man går med de gubbarna som dels klart har varit heta för kvällen, men på den här banan så bör man ha lite rutin och inte förivra sig heller. Blir man lite överladdad så är det väldigt lätt att ge bort sig, så att det gäller att nog att hitta de här som är påställda men ändå har nerverna under kontroll och även har kylan och kunna... Vi såg här i förra hit att det går, även om man kommer efter lite som tangate, bygga upp farten och verkligen göra en attack. Inte försöka köra om i varje sväng.
9: Spänt är det ju hos alla. Hur spänt är det som lagledare? Eller det gäller att vara cool, va?
12: Ja, men nu är det ju påslag på både Törnberg och Andersson i depån, så är det ju, och även på förarna. Men ja, vi var ju här i samma läge förra året och det avgjordes i sista heatet också. Det är klart att jag kan inte säga att man njuter kanske, men det är, på något sätt gör man ju det ändå. Men ja, det är puls på.
9: Kort då, vilka vinner?
12: Ja, jag säger Västervik då.
9: Var kort svar men lång fundering.
12: Ja, men det är bara att titta hur matcherna har varit, så att då förstår du bara, för det är inte helt lätt att tippa.
9: Snart ska det avgöras här i Västervik. Stort drama.
4: Makalös spänning. Just nu så ägnas tid åt att nominera förarna, ja, till det där 15:e och avslutande heatet. Vi hinner därför vända oss till ishockeyn. Jag kan berätta Linköping Brynäs 1-6 utökat för Brynäs Linus Ölund. Det här är i en jämnare match.
8: Återtagen ledning för Malmö på borta is i Växjö klockan 4 minuter 40 sekunder i den avslutande perioden. Finske superanfallaren i SHL-mått räknat, Lauri Pajuniemi, stänker in sitt andra mål den tidiga SHL-hösten. Kedjan med landsmannen Kokanen och Oskar Eklind, den sistnämnde nyförvärv i Malmö inför säsongen, med ett långt, tungt, jobbigt och motigt byte för Växjö som till slut inte kunde stå emot längre. Malmö 2-0, Växjö 2-2, nu Malmö igen 3-2.
7: I SHL i socken i Östergötland så är det ett Linköping som faller igenom totalt. Nu är det Brynäs som gör 7-1 efter bara 5 minuter in i den tredje perioden. Och jag tittar ut på läktarplats och nu börjar Linköpings publiken få nog. De som ju firade seger i premiäromgången just i den här hemma arenan. Då man slog ett förvisso bottentippat av många experter och tycker inför säsongen Timrå med 3-2. Men känslan när man pratade runt med folk inför var att det är en positiv stämning i Linköping just nu, som ju de senaste säsongerna inför den här har brottats med svaga resultat och spelet på hemmaplan har stundtals varit liksom extremt kritiserat och ifrågasatt. Men sen hörde man då publiken i samband med 6-1-målet. Vi ska säga det var Linus Ölund och nu var det Axel Andersson som gjorde 7-1-målet. Publiken i alla fall som har Linköpings sympatier, de skrek och i frustration visa hjärta LHC, och man förstår att de är förbannade. Brynäs leker i Östergötland. 7-1 står det nu. Det har spelat 6 minuter i den tredje perioden.
0: Mycket jämnare är det när vi nu har tagit oss an den tredje och sista hela perioden i Medelpad. Det är ledning för Örebro med 2-1 mot Timrå. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden och det är ju ett bekant läge det här för Timrå som var i just den här sitsen, alltså uddamåls underläge i matchen, just den som Pontus pratar om borta mot Linköping. Frågan är om de idag ska lyckas ta med sig poäng. Det blir i alla fall poängutdelande till något av lagen. Det är sista perioden, ledning i Örebro.
4: Och i övrigt inför tredje perioden Frölunda-Färjestad 1-2 och Rögle har 2-1 ledning mot Djurgården. Hörrni, nu ska en hel säsong få sitt avgörande.
1: Radiosporten med Speedway.
5: 8907 åskådare tittar på. Det står 87 lika inför det 15:e och sista heatet i SM-finalen i Speedway, där hemmalaget Västervik skickar fram Australien Rohan Changate och polacken Gregors Sengota. De har tagit 8 respektive 9 poäng i sina körda hit. Artem Lagota, han är också polack, och Mattias Nielsen, han är dansk. Det är vad dackarna ställer upp med i det här heatet. De har också tagit 8 respektive 9 poäng. Och frågan är om det är någon fördel då av att hemmalaget har kunnat välja banor och har valt att ställa sina förare på bana 1 och 3, alltså innebanan och den näst yttersta banan. Det är Changate, Australien, hemmahörande i någonting som heter Curry Curry i Australien, som kör ifrån innerspåret. Han har närmast utanför sig danske Mattias Nielsen, sen på nästa bana Sengota och allra längst ut Lagota. Så det är 2 polacker längst ut och nu gasar vi för ett avgörande av den här Speedway-säsongen. Och där går tejpen upp och där förarna iväg. Och det är Västerviks fördel 4-2 ut ur den första kurvan, men då kommer som skjuten ur en kanon Lagota på ytterbanan och just nu har vi ett 3-3 läge. Ska det hålla sig i mål? Det är tätt Speedway, men just nu 3-3, vilket skulle betyda att vi får ta till förlängningshit för att avgöra den här SM-finalen. Först på banan Rohan Changate, han kör för Västervik. Därefter 2 stycken Dacke-förare och sist i hitet så har vi Sengota, den polske föraren ifrån Västervik. Men nu kommer det en attack där ifrån Mattias Nielsen. Men han tar sig väl inte förbi. Nej, det gör han inte. Utan det är fortfarande australisk och Västerviks ledning. Och nu är det dessutom kamp om sista platsen i heatet när vi närmar oss den sista kurvan. Det kommer en ny attack från Mattias Nilsen. Kan han komma förbi? Kan Västervik föra den längst bak komma förbi? Nej, det kan han inte. Men det var väldigt tajt mellan ettan och tvåan i heatet. Men jag tror mig nog kunna säga att det här var ett 3-3 heat. Och i så fall kommer vi att fortsätta köra speedway till den här kvällen. Men nu ska ju domaren titta på det här igen. Men vågar han verkligen besluta att Nilsen hann ikapp där i sista leden? För i så fall skulle han ju avgöra SM-finalen. Just nu en andlös spänning. Det vi såg med ögonen skulle jag säga var ett 3-3-läge. Men jag har som sagt sett fel tidigare i den här finalen. Och domaren vill se reprisbilderna innan han bestämmer sig för hur det här heatet ska sluta. Johan i depån, vad ser man, vad tänker man och vad känner man?
9: Ja, det är väl fortsatt nervöst som det har varit hela kvällen. Och väldigt ovisst, det har ju varit det efter flera hit. Och visst var det väl Pelle, visst var det väl Artem Laguta som var uppe och hotade bakom där i kampen om segern precis över mållinjen.
5: Ja, så var det.
9: Artem Laguta, gul förare i bortalaget Dackarna. Och nu är det nervös väntan hur det där slutade helt enkelt. Det är ingen som vet, tror jag.
5: Nej, det är ingen som vet. Det är bara domaren som vet. Han sitter och tittar på reprisen nu. Han, Dackeföraren, uppledande Australien Rowan Tungate på målrakan. Om han gjorde det, då är Dackarna svenska mästare i speedway. Skulle... Röd, gul, vit. Det är 3-3 hitet. Vi kommer att fortsätta en liten stund till med att köra speedway. Vi har nu 90 lika efter 15 körda hit. Nu vidtar utslagstävling. Lagledarna ska nominera 3 stycken par. Man ska alltså använda 6 förare. Sen kör man 1 hit först, avgörs det inte i det hitet kör man 1 till, avgörs det inte i det hitet kör man 1 till. Är det fortfarande inte avgjort efter 3 körda förlängningshit, då kommer det ett 4:e förlängningshit där lagen bara ställer upp med 1 förare vardera. Och då kan det ju inte gå på något annat sätt än att det avgörs.
4: Och vad kan vi räkna då på väggklockan här tills vi får nästa viktiga grej hos er i den här SM-finalen, Per?
5: Ja, det är ju en ny nomineringsprocess, så att det kan nog ta 5-6 minuter skulle jag kunna tänka. Men jag har aldrig varit med om det här förut. Jag är inte säker på att det överhuvudtaget har hänt förut i en slutspelsmatch där man har blivit tvungen att ta till förlängningshit. Det har säkert varit så någon gång, men jag kan inte dra mig till minnes att det skulle ha varit så.
4: Det är någon form av historisk händelse får man ändå slå fast då?
5: Ja, det får man väl ändå säga. En så här jämn SM-final har vi inte sett på evigheter någonsin.
4: Men okej, då har vi fått klartecken från er att vi kan ägna oss åt en del annat innan det där verkligen ska avgöras. Exempelvis så blir det ju en P4-kväll efter oss också.
15: Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre? Ett jobb? En kärlek? En plats? En ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Längtan kan både vara motor och plåga. Så, vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
14: Karlavagnen här i P4 21.40 med Olof Wretling ikväll.
1: Radiosporten med ishockey.
0: Från Timrå där hemmalaget fortsatt ligger under med 2-1, men hade en puck inne, ett skott från Anton Vedin som letade sig in vid den bortre stolpen, men som dömdes bort sen av domarna eftersom att Reed Gardiner, nyförvärvet i Timrå, backade in mot målvakten Jonas Arntzen och därför så dömdes det bort. Det har varit en hel del videobedömningar i den här matchen, så snart är det slut i batteriet på den där skärmen som domarna använde sig av. Den här gången så ledde det till bortdömt mål och då får Timrå fortsätta att jaga. Det gör de fortsatt ganska så förtjänstfullt. De har skjutit dubbelt så många skott som Örebro har i den här matchen. Så har det sett ut egentligen hela tiden. Men det är lite giftigare när bortalaget Örebro tar sig fram och de har ju lyckats göra dubbelt så många mål också. Det är ju det som räknas i slutändan. Frågan är hur det här ska sluta. Om Timrå kan komma ikapp för säsongens första poäng. Just nu har Örebro alla 3 med 14 minuter kvar att spela.
7: Här är Östergötland där Linköping har fallit samman totalt den här SHL-kvällen. Nu är det ju Brynäs som leder med 8-1. Ja, ni hörde rätt. 8-1, senaste målskytt i raden för gänget från Gävle, Oskar Lindblom. Och man får väl säga att Linköpings seger i den första matchen mot just Timrå gav ju inga direkt stora växlar att Linköping är något superlag. Okej, det är tidigt på säsongen, absolut. Men Brynäs å sin sida, de åkte ju på den där stjärnsmällen mot giganten, SM-guldvinnande förra säsongen. Skellefteå vann ju med hela 7-2 mot Brynäs. Och känslan kring Gävle-laget var, vilken formnivå har vi att förvänta oss av Brynäs den här säsongen? Men med dagens besked, 8-1 mot Linköping, så kan vi nog slå fast att Brynäs kan bli att räkna med även det här året. Så det är 9 minuter kvar, det kan bli mer. Så är känslan i alla fall. Brynäs leker i Östergötland.
6: Tredje perioden igång i Ängelholm och det tog bara 30 sekunder innan Rögle utsatte ledningen mot Djurgården. Nu 3-1 målskytt stockholmare i Skåne, Albin Sundsvik, som dagen till ära dessutom har förlängt sitt kontrakt med Rögle. Det firade han genom att göra 3-1 ganska ohotad. Djurgården hade precis blivit fulltalig efter en sen utvisning i den andra perioden och gick lite bort sig och tappade bort Albin Sundsvik, som tackade för det genom att mycket elegant skicka upp pucken i krysset bakom Magnus Hellberg. Är Rögle på väg mot första segern för säsongen? Möjligen. I sådana fall är Djurgården på väg mot den andra raka förlusten. 3-1 i inledningen av den tredje.
0: Och det är istället Örebro som gör matchens fjärde mål här i Timrå. 3-1 ledning nu för bortalaget. Milton Oskarsson på en retur som Fredrik Dickor lämnar efter sig. Och i det öppna målet bakom målvakten så gör Oskarsson det där målet som är hans första för säsongen och vrålar ut sin glädje. Det är blott 16:e skottet på mål det där som trots allt går in, och tredje målet för bortalaget Örebro, samtidigt som hemmapubliken skanderar att det är en domarskandal. Det har varit flera domslut som har gått emot de rödklädda. Hemmalagets supportrar vill poängtera då att det också har varit felaktiga domslut. Det var ju framför allt ett mål som dömdes bort. Nu blir det första numerära överläget för Timrå. Då får de chansen. Men de ligger under med 2 mål. 12 minuter kvar att spela.
14: Vi tar oss från SHL-hockeyn till Champions League-fotbollen. Det är ju premiäromgång i damernas ligaspel. Tidigare idag förlust för Häcken mot Inter. Men nu sena matcherna igång och Felicia Skröder, den svenska landslagsanfallaren, målskytt omgående för sitt Real Madrid efter 2 minuters spel. 1-0 via Felicia Skröder för Real Madrid mot PSG. Matchen inne i sin fjärde minut och det är alltså ledning för Real Madrid med 1-0.
4: Vi har nu mellan Frölunda och Färjestad i inledningen av den tredje perioden 2-2 kvitterat mål av Frölunda, Henrik Tömmernäs där. Linköping Brynäs hela 1-8. Den ledningen skojar man inte bort, den som Brynäs har. Växjö Malmö 2-3 står det, uddamålsledning Malmö. Timrå Örebro 1-3, ledning Örebro. Och Rögle Djurgården, där har Rögle här i sista perioden tagit ledningen med 3-1. Vi har i Speedway, i SM-finalen, ett fullständigt magiskt spännande läge där ytterligare ett 16:e hit behövs för att skilja dem åt. Vart går SM-guldet, Västervik eller Dackarna? Det här är senaste från dig, Johan Bengts på plats.
16: Ja, det är ju ett oerhört drama som kommer utspela sig och som utspelar sig här under den mörka himlen i Västervik. Tur att vädret är med oss, och det är alltså sudden heat som gäller. En liten härlig bild som jag ska ge ifrån depån. De skulle då lotta singlas lant om startspåret i det här första då utslagsheatet. Problemet då i detta kontantlösa samhälle är att det var ingen som hade ett mynt någonstans som jagade febrilt, och när de väl skulle då hitta ett mynt och singla det, ja då kastade de det på Radiosportens reporter, undertecknad. Det tog ett tag, Mikael Holmstrand, ordförande i elitföreningen då, Elite Speedway. Vilken härlig syn vi fick vara med om här.
17: Ja, det är drama på alla plan verkligen ikväll.
16: Men de fick till det till slut. Eller det var så att det var Mikael Törnberg, tror jag, som gick in och tog tag i slanten och singlade, för de hade lite problem där. Vad säger du om den här kvällen?
17: Nej, men det har ju varit en fantastisk kväll för Speedway, inte minst en propaganda. Västervik börjar starkt, Dackarna kommer tillbaka, så ofattbart spännande in på de sista mållinjen här.
16: Hur mycket trivs du en sån här kväll som ordförande för klubbarnas då förening när det är, som jag gav en bild då, att det är helt fullt på ovalen runt om på varenda vall?
17: Ja, men verkligen, det är ju riktig propaganda för sporten som sagt, och det var nästan 8000 förra året, i år är det ytterligare 1000 personer här, så det är fantastiskt för sporten, och vi har ju ökat publiksiffrorna successivt i flera år, och det är inte alla idrotter som kan stoltsera med.
16: Och så blir det då när man sitter och gör en plan över hur slutspelet i Speedway ska se ut, för ni har ju ett speciellt upplägg där med kvartsfinalerna där det inte är 8 lag utan bara 6. Men fram till en final, att det får gärna avgöras i det sista hitet. Ja. Nu har du fått som du har velat, eller?
17: Ja, men precis. Det är ju optimalt för alla inblandade. Utom möjligtvis de här stackarna som håller på ett lag och håller på att få hjärtsnörp.
16: Vad tror du då? Nu ska sia inför de här 3 avgörande hitten. Där alltså kan då avgöras i det första, i det andra eller i det tredje. Nytt upplägg. Vad tror du om det?
17: Ja, men hemmaplansfördel brukar ge utslag så småningom. Dackarna har också, om jag har förstått hela rätt, en förare kort nu efter en olycka här. Och det kan ju också kosta på såklart. Men det har svängt så mycket ikväll så osvuret är bäst.
16: Vi får se hur det går. Vilken klubb som tar hem SM-guldet.
8: Det är mycket Småland, dels Speedwayen där mellan Västervik och Dackarna här i ishockeyn. Utjämnat Växjö mot Malmö med 6 minuter kvar av den tredje perioden i spel. Numerärt överläge än en gång. Och det är firma Joel Persson och kanadensaren Nado. Den sistnämnde styr in andra målet den här kvällen fram till lika läge på 3. Det var en olycklig situation för Malmö, dubbelutvisning, Kaski och Kokanen i samma spelsituation. Och det här innebär ju att den första tvåan skrivs av då på ena Malmökillen, och då väntar ytterligare 2 minuter numerärt överläge. Vissa problem med sekretariatet att få upp rätt tid och annat där uppe på den stora mediakuben i Växjö. Det är bekräftat i alla fall att det är utjämnat i 3-3. Det är hyperspännande slutminuter som är kvar. Ska Växjö vända till deras fördel? Inte helt rättvist i så fall. Domarna ute i sekretariatet, många spelare ute och åker av sig på isen. 3-3, det väntar, om jag har räknat rätt, jag hoppas och tror det, 2 minuter ytterligare numerärt överläge för hemmalaget Växjö som har utjämnat.
7: I Skandinavien med Göteborg räknar vi mål i SHL-matchen mellan Frölunda och Färjestad och kommer fram till att det är 4 mål gjorda av 2 för vardera laget. Nyss kvitterat för Frölunda, Henrik Tömmenäs ju med Färjestad som moderklubb. Väldigt fint framspelad av Filip Hasa, backkompisen, han som gjorde det första målet för Frölunda i matchen. Vände och vred på högerkanten i offensiv zon, och Färjestad har en liten eller en stor, hur man nu vill, oförmåga att komma rätt i egen zon utan puck, och nu hittade han en stor yta och där var Tömmenäs, och Tömmenäs höll i och höll i på sitt lite segdragna geniala sätt vid blålinjen, och till slut så var luckan där och så hittade bara han den. Ingen annan hade gjort mål där genom den djungel av ben och skydd och hjälmar och allting framför Larmi i Färjestadsmålet. 2-2, nästan obegripligt att Frölunda har oavgjort i det här läget i matchen, för Färjestad har varit så mycket bättre, men det är så mycket oavgjort just nu i Göteborg.
4: Och det är väldigt oavgjort just nu i svensk speedway. I SM-finalen, den så avgörande, där ett 16:e hit måste tas till. Kanske blir det ett 17:e. Det är alltså tilläggskörningar mellan Västervik och Dackarna, eftersom det är helt jämnt poängmässigt efter dels första finalen och även den här i Västervik. Och ge oss bara en bild, Johan, kring hur långt vi är ifrån ett 16:e hit just nu i speedwayen.
16: Inte alls långt, för nu börjar de varva upp i depån inför då det första sudden-heatet. Är det något lag som vinner nu så är guldet i hand. Blir det lika 3-3, ja, det fortsätter det med ytterligare ett sudden-heat. Max 3 sudden-heat innan det blir ett 4:e då, där en förare från vardera lag möts. Men just nu är 2 förare från vardera lag på väg ut på banan.
4: Så vi har det där hitet inom, ja, titta på ditt armbandsur, när är det dags för dramatiken?
16: Jag ska kolla, de har inte satt igång den 2 minuter klockan än, så det kan dröja upp på 2 minuter fortfarande innan hitet är igång.
4: Här, ekonyheter som Johan Hellström ger oss.
18: Idag inleddes en rättegång i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, tror på en fällande dom.
19: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
20: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig.
18: Det var reporter, där var Isa Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det här uppger regionen efter att 800 journaler granskats som kopplats till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
4: Stort tack för det, Johan, vad gäller Ekonyheter. Nu är det dags för vad som kan bli det slutliga avgörandet i Speedway ikväll.
5: För att processen är den att först körs det ett heat. Man har alltså nominerat 3 stycken par ifrån vardera laget. Först körs det ett heat, blir det 3 tredje heatet, kör man ett till. Skulle matchen avgöras i det här heatet, ja då är den avgjord, då vet vi vem som är svensk mästare. Och i det här 16:e och första heatet kommer hemmalaget med Australien Max Frick och Ruan Tungate, alltså en helt australisk uppställning. De startar ifrån banorna 2 och 4 och på innerspåret för

0: Möjligtvis kan tvinga sig upp till en tredje plats i hitet och i så fall näka Dackarna SM-guldet. För just nu är SM-guldet på väg mot Målilla. Och det är ju jätteledning han har där ute Lagota. Men kampen om de andra platserna, de ligger som ett pärlband där borta. Först en Västerviksförare, sen en Dacke och sen ytterligare en Västerviksförare. Och vi påminner om att om inte en av Västerviksförarna tar sig förbi den sista Dackeföraren så är SM-guldet på väg till Målilla. Och det ser så ut på väg in i den sista kurvan som att Dackarna skulle ta hem det här. Först en Dacke och så är det Västerviksförarna som klämmer sig emellan. Och vi har 3-3 i det här hitet och vi får köra ett hit till. Fantastisk spurt där på slutdragan utav Rowan Changate som klämde sig förbi Andreas Lier. Och vi skriver 3-3 ännu en gång och då har vi 93 lika och då får vi ta ett hit till så småningom här. Jösses, vad spännande!
1: Ja, men det är som man saknar ord i den där SM-finalen. Och, ja, och vi återkommer och bygger upp givetvis nästa hit. Så småningom när chansen ges, vi måste ta tillvara tiden här också till det här mellan Växjö och Malmö. Det är bara ett par minuter kvar hos dig Magnus i SHL-spelet och 3-3 har du ju.
2: Ja, det är ju jämnt mellan de här båda lagen. Malmö dominerade halva matchen, Växjö har lyft sig en aning i alla fall den andra delen av matchen. Det har varit några halvchanser. Spelet nummer ett överläge har burit frukt för Växjö den här kvällen. Tacka kaptenen Joel Persson för detta. Och kanadensare nyförvärvet då, Nadeau, som är en injektion. Jag tror han kan bli sevärd. Han har ett vass skott, rappa avslut och en precision i skotten. Även om han har styrt in två puckar så har vi sett prov på hans vassa skotten här ikvällen. Det är ett par minuter kvar av ordinarie tid. Mycket pekar mot förlängningsavgörande. Jag hade ju Malmö förresten i öppningen i Jönköping när de besegrade HV71 på borta is i lördags. Växjö kanske går aningen hårdare än Malmö som är rädda om den poängen man har. Ett par minuter kvar i Malmö. Förlåt, i Växjö är vi och ingen annanstans. Småland, inte Skåne. 3-3.
3: 30 sekunder kvar av förnedringen i Östergötland. Brynäs har nu 9-2 mot Linköping. Och frågan är, som man ställer sig inom ramen för hur galen ishockey kan vara, att hur har det här gått till egentligen? Jo, Brynäs har ju förvisso varit alldeles briljanta och vinner ju med stora siffror naturligtvis. Men att det kan rinna iväg på det här sättet, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Vi ska säga tröstmål i alla fall för Loke Kranz i Linköping innan sen den rutinerade centerspelaren Johan Larsson satte 9-2. Och frågan är om det kan bli tvåsiffrigt. Det är teckning i offensiv zon för Brynäs som verkligen har spelat mot ett enda mål den här kvällen. Stor seger för Brynäs. Linköping faller ihop den här kvällen.
1: Och mellan Timrå och Örebro 1-4. Ytterligare utökat för Örebro.
4: Radiosporten med Speedway.
0: Ska det avgöras nu då? Andra förlängningshitet. Det kan som mest bli fyra sådana, men i det sista sådana så ska det bara bli en förare från vardera laget. Så då måste det avgöras. Men nu är det återigen två par. Hemmalaget, Västerviks par där ute på banan, Mats Hansen och Gregor Sengota mot det Mattias Nilsson och Patrik Dudek ifrån Dackarna. Och då ska ni veta det att Patrik Dudek har kört generaluselt hittills i den här finalen. Han har plockat 3 stycken enpoängare. Han är alltså Grand Prix-förare. Han är stjärna. Han är den Dackarna värvade när de var skadedrabbade i somras. Nästan inte använde, men plockade in för att förstärka upp i finalen. Ska Dudek bli den som avgör efter att ha haft en jättedålig kväll fram till nu? Tejpen upp, Dudek slår de andra iväg, men Patrik Dudek hamnar längst ut i kurvan och det är just nu ett 4-2-läge i Västervik hitet, men det är det inte längre för Dudek kör förbi och de båda Dackesförarna placerar sig som 2 och 3 i hitet. Men nu är det kamp om den sista platsen mellan Patrik Dudek och Gregor Sengota. Och nu är Dudek nere på sista platsen igen, så nu är han uppe i mitten, så nu har vi 3-3 läge ännu en gång. Snart 2 varv kvar att köra, och det är dessutom attack i täten. Så att Dackarna är först i hitet just nu, fast den bara tillfälligt på ägen in i kurvan. Vi har just nu 4-2 Dackarna när det snart bara är 1 varv kvar att köra. Först där ute på banan Mattias Nilsen och så sen är det kamp bara längre bak och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i Speedway.

0: Patrik Dodek kör på sista biten på väg in emot mål förbi sin Västerviksförare. Och de båda Dackeförarna jublar. Dackarna, femma i grundserien från mållilla mästare i speedway.
1: Och i Dackarnas depå kan de inte tro att det är sant. Morgan Andersson och Thomas H. Jonasson som ju kraschade och skadade sig i tävlingen. Och det är på, eller en jättekram, Morgan Andersson. Du tar SM-guldet igen i fjol här för Västervik. Nu i Dackarna i Västervik. Vad säger du?
2: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
1: Sätt ord på hela den här kvällen.
2: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt.
1: Tack. Ja, en glad lagledare Morgan Andersson. Med historien alltså att han vann SM-guld. Efter många år i Västervik i fjol som lagledare här. Men fick ju lämna ganska så dramatiskt. Dagen efter guldet fick han lämna och därifrån hamnade då i Dackarna. Dackarna som har varit ganska uträknade den här säsongen. Tar sig till final via slutsmederna och sen då vinna den här tillställningen i Västervik. Jag ska se om jag kan hitta någon mer här i det här gänget. Det är en röra här nere i precis efter mållinjen där alltså Dackarna firar SM-guld. Thomas, ta några ord till Radiosporten. För det första, hur mår du? Thomas och Jonasson.
3: Hej, tjena.
1: Hur mår du?
3: Jag mår inte så jävla bra, men det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta ord. Ja!
1: Inte så snällt när lagkamraterna kommer att dunka dig i ryggen nu, va?
3: Ja, nej, det känns för varje dunk känns, men den är fan värd alltså. Wow. Wow.
1: Du gick omkull där i en rejäl krasch och kördes ut av ambulansen men hoppade ut den här i depån. Och få uppleva det här nu när du stannade kvar på arenan.
3: Nej.
1: Sätt ord på hela kvällen.
3: Nej, det går inte. Det är jättesvårt att sätta ord på kvällen. Mer än att det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag och ett guld i Bauhausligan eller lite sen Bauhausligan. Det vet jag inte om jag hinner med. Så det här är en otroligt mäktig upplevelse.
1: Vi följer med dig in mot depån. Här får Thomas och Jonasson också en guldhatt. Prestationen att Dackarna, att ni vinner guldet den här säsongen.
3: Förlåt?
1: Prestationen att ni lyckas vinna guldet den här säsongen.
3: Ja, men alltså herregud, vilken jävla resa. Den har varit lång, det har gjort ont. Det har varit förare som har fått kommit in och fått gå ut i laget och tillbaka från skador och alltså det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow.
1: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på det.
3: tack så mycket. Thomas.
4: Stort tack för det, Johan Bengts, där i jublet som pågår kring Dackarna, mållilla laget alltså, i SM-finalen där Västervik till slut blev förlorande lag.
5: Står det 3-1 till Rögle eller står det 4-1 till och med till Rögle? Det är frågan som drygt 6 000 åskådare ställer sig i Ängelholm. Linus Sandin har i alla fall styrt in ett 4-1-mål för Ängelholmslaget, men omedelbart var djurgårdare lagkapten Marcus Kryger fram och protesterade hos domaren och menade på att Sandin stod inne i målgården och störde Magnus Hellberg, djurgårdens målvakt, när han styrde in den med skridskon. Vi får väl se helt enkelt, Bengt, om den där målgingen verkligen är befogad eller inte. De tittar på det här målet, vi får väl se.
6: Och Växjö tog bonuspoängen. Det var 3-3 mot Malmö efter 60 minuter. Ett stort nyförvärv gjorde sitt första mål från Ilves i Tammerfors. Mattias Mentikivi styr in pucken fram till avgörandet för Växjö. efter några minuter av den här förlängningen. Det finns en del bitar att plocka med sig från den här kvällen i Småland. Malmös oerhört imponerande 30 minuter av matchen, ledning 2-0 och en total dominans. Och sen Växjö, vi har sett det många gånger. Det finns inget lag som är så svåra att räkna på. Helt utspelade, stillastående, skapar ingenting. De vänder matcher från ingenstans den här gången via ett numerärt överläge av kaptenen Joel Persson. Och det är klart att det är en styrka, och det har de burit i många år i Smålandsishockeyn hos Växjö. Fyrafaldiga svenska mästare, den relativt unga föreningen i SHL-sammanhang. De lyckades bärga 2 poäng via segern i förlängning mot Malmö.
4: Och bulletinen nu mellan Rögle och Djurgården är att det blev bortdömt det senaste där. Så 3-1 till Rögle är vad som fortsatt gäller. Och det här är Timrå ikväll.
7: Där alldeles nyss blev 5-1 till Örebro som utökar med bara 11 sekunder kvar av den här matchen och kommer att vinna borta mot Timrå här ikväll. Han som inledde målskyttet ser ut att även avsluta det, kapten Robin Salo, och 3 poäng till Närkelaget alltså, som kommer att ta sin första seger för den här säsongen efter den där väldigt tunga hemmapremiären. Så ljusnar det nu på borta is istället med 5-1 alltså. Med spel nu så är det bara sekunder kvar och då väntar man ut. Hälften av publiken gick vid 4-1, resten gick vid 5-1. Det är tomt i arenan när det nu blåses av. Andra raka förlusten för Timrå, men seger den första för Örebro, 5-1.
4: Och det är slut mellan Linköping och Timrå. 2-9, häpnadsväckande stor Brynäs-seger alltså på borta is ikväll.
8: SHL från Göteborg.
9: Där det är 9 minuter kvar att spela av tredje perioden i holmgången Frölunda-Färjestad. Det är ännu en sån, ännu en kraftmätning. Det har ju varit hur många sådana som helst genom decennierna. De här lagen emellan som älskar att besegra varandra och som verkligen inte vill ge sig. Det är 2-2 här kontra Frölunda i numerärt underläge. Nästan ett friläge som trollas fram av Henrik Tömmernes, senaste målskytt i matchen. Men han får inte in pucken till Max Friberg, lagkompisen som var på väg mot den bortre stolpen hos Färjestads målvakt Emil Larmi. 2-2, 8-39 kvar att spela. Färjestad i numerärt överläge, alltså det som är deras kanske allra bästa gren. 5 mål av de 7 senast mot Örebro i premiären när de vann med 7-0 och var så där älskvärt förkrossande i sin offensiv. Kommer ju numerärt överläge eller under avvaktande utvisningar som var på väg att bli numerär överlägen, eller som ändå var det då med utplockad målvakt. Ja, ni vet. Nu är de i offensiv zon. Nu skjuter de genom Marcus Johansson vid den bortre stolpen utanför över. Tar tillbaks pucken. Bergqvist axel för Färjestad i blålinjen ut till Lodin, en av målskyttarna. På vänsterkanten för Färjestad in med en puck som studsar framför Lasse Johansson. Utmärkt i Frölunda-målet idag. På fel sida stolpen för Färjestad som tar returen. Upp till Bergqvist i blålinjeposition på vänsterkanten. Lodin går ganska sakta nu. Byter kant. Marcus Johansson får pucken på skridskon. Kan inte behandla den med klubban. 35 sekunder kvar att spela. Och sen så går passningen fel. Och Frölunda får genom Noah Hasa ut pucken ur egen zon. Harden åker ner i offensiv del av banan. Fastnar på Viktor Lodin som tar över. Åker in i mittzonen. Krockar med Niklas Lasu, Frölunda-spelaren. Ni hörde kanske hemma publiken som tyckte att det var väldigt felaktigt gjort hur han stoppade Hasa där i läget. Lodin får ändå in pucken i offensiv zon. Färjestad på högerkanten nu. Öby Olsen, den nya norrmannen som gjorde så många poäng i Almtuna i Allsvenskan förra säsongen. Upp i backposition så småningom till Ejdsell på högerkanten. 5 sekunder kvar att spela. Inget gnistrande numerärt överläge. Kommer ett skott? Nej, dragning från Ejdsell som går fel och Frölunda får ut pucken i mittzonen. 7:15 kvar att spela. Jättemycket tid kvar att spela och klockan är ju snart 9:30 och det har varit en sån match med mängder av avblåsningar, jättemycket videogranskande, mycket gurgel, många saker som skulle rätas ut och vem hade längsta näsan där och ska du verkligen göra det och så kom igen spela nu då, så går det 11 sekunder till nästa avblåsning och så hålls det på så där och så är det därför 7 minuter och 3 sekunder kvar att spela av den tredje perioden inför 11 449, inte riktigt utsålt i Scandinavium idag, 2-2 mellan Frölunda och Färjestad.
5: Det är knappt 5 minuter kvar av tredje perioden mellan Rögle och Djurgården. Det står 3-1 till hemmalaget. Senaste Rögle-målet, 4-1-målet av Linus Sandin, alltså bortdömt. Sandin störde målvakt Hellberg i Djurgården och därför inget mål. Det var den andra långa videogranskningen i den här matchen förra gången. Det var videogranskning då godkändes ju Joel Kjellmans 2-0-mål. Nu ska dessutom Rögle få chansen att spela i numerärt överläge en stund. Rögle som har liksom backat hem efter 3-1-målet och låtit Djurgården ha väldigt mycket puck, dock utan att egentligen skapa någonting. Det är norrmannen Mattias Emilio Pettersen som åker ut för en förseelse i offensiv zon. Och det brukar inte hockeytränare tycka om. Där ska man inte ta några utvisningar. Det är ju liksom det defensiva laget som ska stå för det hårda spelet där, medan det mera tekniskt anfallande laget ska slippa sånt. Men Emilio Pettersson åker ut. Rögle får alltså chansen 5-4. Det har de inte lyckats göra några mål i den spelformen hittills i den här matchen. Men nu ställer de upp, vinner tekningen dessutom. Everberg, den evige bakom Djurgårdskassan, försöker styra spelet. Rögle har pucken. Lobos Horky, tjecken, som inledde målskyttet här i afton, till Everberg. Everberg bakom mål. Joel Kjellman finns framför, får inte pucken av skäggige Everberg, istället upp till blå linjen utan att någon Rögle-spelare kommer åt att skjuta. Det finns inget liksom läge, för det är bra försvarat dessutom av bortalaget Djurgården i det läget med lagkapten Marcus Kryger. Men Rögle tar omedelbart in pucken igen, skott från han som har ett sånt härligt namn, Carson Coolman, Rögle-spelaren som kom förra säsongen och var bra. Här skjuter han en bra bit utanför, sen blir han av med pucken så att Djurgården kan skicka ner den i offensiv zon och låta tiden på Emilio Petterssons utvisning försvinner ut i intet för ett hemmalag som ivrigt häklackande blir av med pucken igen och bjuder Djurgården på en målchans till och med. Nej, nu slarvar de till det, Rögle. Håvard Schalsten på pucken i fint läge och skapar väl dessutom då, fixar så att, eller åker han ut själv i det läget? Ja, det är en Djurgårdsutvisning till. Okej, den såg jag faktiskt inte komma. Joe Snively åker ut för en tripping när han vinner pucken så att den där chansen uppstod helt enkelt. Så då ska Rögle spela 5-3. De leder med 3-1. Det är 3:40 kvar av tredje perioden. Oj, vad många tre det blev där.
4: Och här några siffror till slutresultat som vi har klart och tydligt. Linköping-Brynäs 2-9. Växjö-Malmö 4-3 till Växjö efter förlängning, och mellan Timrå och Örebro 1-5. Det blev stor Örebro. Seger där. Och med 4,5 minut kvar i Göteborg 2-2. Helt lika mellan Frölunda och Färjestad.
5: Rögle 5 utespelare, Djurgården 3. Dessutom Rögle-ledning 5 med 3-1. Och så får Everberg chansen framför kassan. Han missar, eller ska vi säga att Magnus Hellberg räddar. Och då är det 30 sekunder kvar på 5-3-läget. Sen kommer den första Djurgården, Mattias Emilio Pettersen, in. Och det kommer bli 5-4-spel för Rögle som återtar pucken in i offensiv zon. Spelar runt, runt, runt. Det går ju alltid ner tempot när det är 5-3-spel. Fredrik Olofsson försöker komma till skottläge, gör inte det. Spelar runt istället, kommer skottet. Kommer rakt i plocken på Magnus Hellberg. Djurgårdens överlägset bästa spelare den här kvällen i Ängelholm. Det hade varit helt andra siffror än de 3-1 som stod där uppe på den stora skärmen om inte Hellberg hade storspelat. Det är 2:56 kvar av tredje perioden. Det är 8 sekunder kvar av 5-3. Tre läget för hemmalaget som tittar lite grann på varandra inför att pucken ska släppas och liksom lite undrande. Varför har vi inte utnyttjat det här läget bättre? Varför spelar vi så långsamt? Nu ska i alla fall pucken släppas. Olofsson mot Kryger i tekningssituationen. Vem vinner den? Kryger lägger sig på pucken, får inte den med sig men får den tillbaka till en lagkompis. Men då gör han det med handen och det får man inte göra. Och då ska tekningen gå om. Det är longörer i matchen i Ängelholm just nu. Djurgården på väg mot andra raka förlusten. Inledde med 0-3 hemma mot Björklöven. Rögle på väg mot första segern. Torska i första mötet borta mot Luleå med 4-2. Nu är pucken i spel igen. Rögle har den uppe vid blå linjen. Fredrik Olofsson igen. Den här gången passar han över till Bristedt. Bristedt skjuter där först. Då är det bra nära, men då är Hellberg där igen. Nu kommer första djurgårdaren in. Det är 5-4-spel för Rögle. Nya skott kommer från Schelin. Hela klubban går av. Schelin blir av med pucken. Djurgården kan skicka ner den i Rögle-zonen och möjligen ett läge. För Schelin går omkull när han ska hämta en ny klubba. Och då bjussar han Djurgården på ett fint läge. Mattias Emilio Pettersson, han precis som kom in. Men då är Kalle Klang, Rögle-målvakten, vaken. Blev en lite märklig situation där. När Schelins klubba gick av och sen gick han omkull och sen fick Djurgården en chans. Men inte ens den lyckas de utnyttja, stockholmarna, som har väldigt, väldigt svårt att göra mål. Trubbigt, trubbigt är det. Nu är det Rögle igen med 25 sekunder kvar av det numerära överläget. Fredrik Olofsson till Schelin, till Bristedt. Bristedt får inte med sig pucken. Dålig puckmottagning av Leon Bristedt som sen slarvar tillsammans med lagkamrater ut pucken. Och då kommer nog det här numerära underläget att grejas av Djurgården. Men matchen ser definitivt inte ut att grejas eftersom Rögle leder med 3-1 och det är snart bara en och en halv minut kvar. Ingen jättebra hockeymatch från något av lagen. Det har varit lite segt i skridskoåkningen tycker jag och i passningsspelet. Men det kanske är lite tidigt på säsongen att börja dra några slutsatser utifrån det.
9: I Göteborg är SHL ishockey mellan Frölunda och Färjestad. 2:21 kvar av den tredje perioden. 2-2 i matchen. Nästan märkligt att Färjestad inte har en 2-3-4 målsledning med tanke på hur bra de varit, framförallt i det offensiva spelet under stora sjok av tid i den här matchen. All heder åt Frölunda som naglat sig kvar, klöst sig kvar i matchen, i händelserna och inte seglat iväg med flera insläppta mål. Lasse Johansson bra i målet. Ett försvarsspel som blivit bättre för varje period faktiskt, även om det ännu inte är bra. Båda lagen fortfarande bättre i offensiv zon än vad de är i defensiv zon. Men Frölunda har lyckats ta detta till ett 2-2-läge. Bra det för lagmoralen och av lagmoralen. Nu vinner de teckning i offensiv zon. Tömmernes skjuter ner pucken i sargen att jobba på för lagkompisar med 2-14 kvar att spela. Färjestad undrar med pucken till ännu en icing-avblåsning som kommer där. Pucken över hela banan, nu teckning i Färjestads zon, 2-10 kvar att spela. Och så går ännu mycket mer tid i den här segdragna historien tidsmässigt. För det är ganska sent på tisdagskvällen nu, även i Göteborg ju. Och det är 2 minuter och 10 sekunder kvar att spela och 2-2 i matchen. Inget av lagen vill såklart förlora. De älskar ju att besegra varandra, de här två stora rivalerna. De två F-lagen i västra Sverige som historiskt har så många heta drabbningar mellan sig. Och det märks också ju längre matchen har hållit på. Det är allt bättre tryck i närkampsballongen. Det är allt hårdare nävar som kommer upp i närkamperna. Det är allt mer grinigt och det är allt fler intermezzon och skärmytslingar vid tekningar och annat när de står nära varandra och andas i varandras näsborrar, spelarna från de båda lagen. Nu tekning i Färjestads zon med 2-10 kvar att spela. Det har inte hänt någonting på väldigt länge i matchen. Där släpps pucken och där kommer den loss ut mot sargen till Max Friberg. Kaptenen i Frölunda spelar två passning till Tömmernes i vänsterbacksläge. Håller ändå kvar pucken i offensiv zon ner att åka på för Max Westergård som har den för Frölunda bakom förlängd mållinje. 1:55 kvar av den tredje perioden. Westergård in med pucken framför mål. Där har Larmi stängt då den finländska målvakten i Färjestad vid sin högra stolpe och blockerar pucken med 1:53 kvar att spela. 11.500 lite knappt i Skandinavien med Göteborg. 2-2. Inte så där väldigt välspelat kanske i tredje perioden. Men så spännande ju mellan Frölunda och Färjestad.
4: Verkligen, vi har bara 20 sekunder kvar att spela i Ängelholm och 3-1 ledning kvarstår för Rögle mot Djurgården. Det är väl en trend om att det blir 3 poäng Rögle och 0 för Djurgården denna afton. Och nu är det till och med de absolut döende slutsekunderna av den matchen. Dackarna jublar i svensk speedway i det andra tilläggshitet så avgjorde Dackarna från Målilla finalen, SM-finalen i speedway mot Västervik.
9: Dackarna där, stackarna blir det här för det laget som förlorar ju mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-2. Inget lag vill ge sig. Ett lag kommer att förlora på ena eller andra sättet. Det är kvar att spela 1:35 kvar. 1:35 av ordinarie tid i den tredje perioden. Pucken just nu i offensiv zon för Färjestad. Tappar en närkamp vid sargen. Frölunda loss med pucken. Också ut ur zon. Ja, igenom mittzonen. Bra fart här in i offensiv zon så småningom till Poistola som skjuter i magen på målvakten Larmi som står rätt och blockerar pucken för Färjestad med 1:24 kvar att spela av tredje perioden. Det var ändå en vass chans för Frölunda där i en kontring där de kom 2 mot 2 försvarande Färjestadspelare. Och inte heller i det läget kändes det som att Färjestadspelarna exakt visste vad de skulle göra för att avstyra möjligheten för motståndarna. De övertygade inte defensivt Färjestad som är så mycket bättre offensivt och det är ju härligt. Bara det kan man ju tycka för det bjuder ju in till show och upplevelse oavsett vilka de möter. Antingen rasslar de iväg till en 7-0-seger som mot Örebro i premiären på hemmaplan eller så blir det spännande och sevärt och nästan lite svårförklarat att de inte vinner det här också med 7-0 mot Frölunda på bortaplan. Men där ju Frölunda är kanske en vassare motståndare som också har högre höjd i sina individuella lådor än många andra lag kanske. Även om nog inte lagspelet är så där fenomenalt välfungerande. Tidigt på säsongen som det är ju. 1:14 kvar att spela. Färjestad med ett helt misslyckat uppspel. Ola Niklas Mattsson, Adam, pucken ut i det egna båset när han tänkte sig spela sarg och ut och ny teckning i Färjestads zon där med Färjestad med sina vita, svettdrypande tröjor och mossgröna inslag på axlar, byxor och damasker och Frölunda med sina signalröda tröjor och sina ganska dovt gröna byxor och arminslag och sådant. Rött och grönt mot vitt och grönt, teckning i offensiv zon för rödgröna Frölunda. 1:14 kvar att spela i Skandinavien i Göteborg, 2-2 i matchen mellan de här eviga kombatanterna. Teckningen vinner Frölunda, upp med pucken i backposition. Skott kommer där av Hasa som gjort ett mål och spelat fram till ett annat. Av de två Frölunda presterat, skottet täcks av Färjestadspelaren. Ner med pucken i sarghörnet. 1:04 kvar att spela. Färjestad lyfter, chippar ut pucken i mittzonen. Där är det minuten kvar att spela. Och duell vinns av Joakim Nygård förstås för Färjestad. Han vill ha utvisning. Han är ju så väldigt snabb på skridskorna därför förstås. Men han får inte med sig den utvisningen och här kommer Frölunda istället. Snidaren, tekniken, formstarke Henrik Tömmenäs. Mål i båda de två inledande matcherna den här säsongen. In med pucken i offensiv zon för Frölunda. 42 sekunder kvar att spela. 2-2 i matchen. Färjestad loss med pucken. Snyggt av Sohorna. Ut ur egen zon. Sätter igång Lodin, en av Färjestads målskyttar i matchen idag. Det står ju 2-2. Lodin ner i sarghörnet i offensiv zon. 31 sekunder kvar att spela. Frölunda vinner den närkampen också. Tom Nilsson ut med pucken ur egen zon för Frölunda. In till Liam Dover Nilsson. In i offensiv zon. Missar passningen till Poistola framför målet. Färjestad undan ut i mittzonen. 20 sekunder kvar att spela. 2-2 i matchen. Kommer det sista skott mot mål? Ja, det kommer från Frölunda där. Larmi lämnar retur. Tom Nilsson som sköt jagar efter returen. Får inte tag på den pucken över sargen till teckning i mittzonen. Med 12,8 sekunder kvar att spela. 2-2 i matchen. 26-20 till Färjestad i skottstatistiken. 42-26. Har ni hört? Nästan dubbelt så många teckningsvinster för Färjestad i matchen. Och all statistik sammantaget genom de tre perioderna säger att Färjestad ska vinna den här matchen. För de har plusvärden överallt. Bra gjort av Frölunda att lyckas armbåga sig till det här 2-2-läget med 12,8 sekunder kvar av den tredje perioden och alldeles tydligt på väg mot förlängning i det här läget. Detta är Sveriges Radio P4. Det är hockey från Göteborg denna kväll när Dackarna blivit svenska mästare i speedway. Strax, Karlavagnen, strax. Håll i hästarna. För nu, precis där är klockan 21.40 om en liten stund är det er tur. Vi tackar för den lånade tiden. Pucken in i offensiv zon för Frölunda. Ingen ordning på det spelet. Bara 3 sekunder kvar av ordinarie tid. Och där är den tredje perioden slut. Det blir 2-2 och förlängningsspel i Göteborg.
4: Just det, och då är det ju så att säga bara bonuspoäng på spel och besked om vart den poängen går får vi i dels ja, i Sveriges radioappen men också i vår sammanfattning i radio klockan 22.10. Christian Olsson såg den matchen. Slut i övrigt ikväll i SHL i socken Linköping-Brynäs 2-9, Växjö-Malmö 4-3 och Timrå-Örebro 1-5, stor Örebro-seger. Och så har Rögle besegrat Djurgården med 3-1. Fotbollen också, tidigt den här kvällen. Inter vann över Häckens damer 1-0 i inledningen på Champions League-spelet. Och så speedwayen.
10: Ja, det som får ses som någon form av huvudrätt den här kvällen. SM-finalen i speedway där Dackarna blev svenska mästare efter ja, nästan en historisk rysarfinal. 2 tilläggsheat krävdes för att avgöra och vi hör hur det lät i Sportextra för bara några minuter sedan.
0: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig så att just nu är det vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
10: Mm, så lät den här Per Karl refererade in DSM-guldet för Dackarna och kort därpå reporter Johan Bengts ute på fältet fick tag i Morgan Andersson, lagledare i Dackarna.
2: Jävla drama va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
1: Sätt ord på hela den här kvällen.
2: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt.
1: Tack.
10: Mm, Morgan Andersson där, numera lagledare i Dackarna. Men förra året lagledare i Västervik där han vann SM-guld. Men efter några dramatiska former fick lämna dagen efter. Och ja, kanske var det den där lilla passningen i slutet. Thomas H. Jonasson, förare i Dackarna, han kraschade ju under loppet men var ändå väldigt glad efter SM-guldet i Dackarna.
11: Det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
1: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på.
11: Tack så mycket, tack.
4: Ja, stort tack ska ni ha alla som hängt med oss fram till nu. Tack, Halavagnen kommer om 30 sekunder till er. Vi har satt ord på den här kvällen med fotbollen, med SHL i socken och med den där makalösa speedway-dramatiken. Emanuel Nasche där, Bengt Skött här med allt som växer fram i sociala medier och i Sveriges radioappen. Astrid Einarsson och Astrid Johansson. Tekniker den afton från vår sida, Tobias Karlsson och Jari Henninen. Vi andas ut nu, Emanuel. Vi gör det. Hej så länge.
12: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. P4. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen. Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Oskar Lindros längtar ihjäl sig i Bara mellan oss. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll ska vi prata om vad du längtar efter. Slussen, den är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på vår Facebook där det finns massor med fantastiska kommentarer och idéer och drömmar om vad vi längtar efter. Och då säger jag välkommen till Helena.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar.
0: Vad längtar du ihjäl dig?
1: Ja, musiknörd som jag är och älskar live-musik. Så jag längtar efter alla konserter som jag ska gå på i höst och vinter.
0: Åh, jag ser riktigt framför mig hur du har skrivit in dem i almanackan och räknar ner och sådär.
1: Exakt.
0: Vilken står på tur då? Vilken är närmast i tid?
1: Den närmaste är nu 2 oktober och då är det ett finsk band. Det är ett Elmamanna-band som kommer till Sverige som jag har lyssnat på i många år. Så det ska bli riktigt spännande att se, för jag har aldrig sett dem live.
0: Åh, då är det extra pirrigt att få gå på konsert med några som man har lyssnat in sig på.
1: Precis.
0: Blir man ju nyfiken, vilka är det då?
1: De heter Västerinnen.
0: Och hur upptäckte du dem?
1: Ja, det var faktiskt ett tv-program. De hade liksom en paus, ungefär som På spåret. Mm-hmm. Då hade de ett mellannakt och jag fattnade direkt.
0: Men ett 11-mannaband, det måste ju vara ett jäkla drag.
1: Ja, men det är det. Helt underbar musik.
0: Ja, men du Helena, vi tjuvlyssnar lite grann. Jag blir nyfiken. Jag tror Örjan här, han säger att han har något på gång.
1: Trevligt.

0: Är det här någon dänga, Helena, du känner igen?
1: Absolut. En utav de bästa.
0: Åh, vad härligt. Jag blir nyfiken så där när du målar upp de här konserterna du ska gå på så där. Vad gör musiken med dig och vad är det som får dig att vilja se dem live?
1: Ja, men alltså, man blir så glad i själen. Det är ungefär som att gå på spa. Du blir liksom alldeles renad i själen. Man blir så lycklig. Endorfiner bara sprutar i kroppen.
0: Är du typen som står längst fram vid kravallstaketet eller perfekt i mitten för att se allt eller tryckt längst bak?
1: Nej, jag är någonstans där i mitten och försöker liksom smälta in. Jag gör inte så jättemycket väsen av mig, utan jag super in allt det jag kan.
0: Mm. Kvällens program handlar ju så där om längtan och så där. Vad är det musiken gör med dig? Du nämnde det här med spa och så där, men berätta, vad gör det veckorna innan med dig och så?
1: Ja, men alltså, musik överhuvudtaget gör en lycklig. Är man ledsen, då sätter man på musik. Är man glad, då sätter man på musik. Man spelar musik. Man tar fram gitarren ibland och plinkar lite. Alltså, musik är ju livet, enligt mig i alla fall.
0: Och vad bär det här efter då, det här finska 11-mannabandet då? Vad har du i kalendern?
1: Efter det så är Per Persson och hans nya pack. Då får jag åka ända bort till Karlstad, bara för att titta på dem.
0: Ja. Då är du ju inne, vi sänder ju Karlavagnen från Karlstad.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Och efter det då, efter Per Perssons och hans nya pack, vad blir det då?
1: Sen blir det Lars Winnerbäck.
0: Och allt det här ska du hinna innan julen, höll jag på att säga, innan nyår heller?
1: Jajamän.
0: Är det svårt att få tag i de här? Jag tänker på sådär, vi är också sådär, vi brukar ju se konserter. Jag tycker också själv väldigt mycket om att gå på konserter. Är du sådär att du hänger på knappen så att du verkligen sådär, den här, när de släpper biljetterna?
1: Nej, inte alltid. De här riktigt stora som Bruce Springsteen och de här, då måste man ju hänga på låset. Men inte alltid, som sagt. Det brukar finnas så här biljetter som man brukar få tag på. Och sen så är det så här att eftersom man följer grupperna eller artisterna, då brukar man få så här att man kan köpa dem i förköp, bara för man är ett stor fan.
0: En pre-sale, som det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men du, en fråga här då, Helena. Om du då får drömma, vilken konsert eller artist är det någonting som du verkligen längtar efter sådär? Någon dröm?
1: Ja, min största husgud är ju alltså Bruce Springsteen. Men det går ju inte liksom... Jag kan lyssna allt från jazz till hårdrock. Jag har en väldigt stort spektra när det gäller musik. Allt hänger på dagsformen, vilket humör man är på och sånt där. Så, ja.
0: Och det var fint. Och det är konserternas liksom, som lockar då, att få stå där och se det live.
1: Ja, och sen själva sammanhållningen. Se alla människor som är där för en enda sak. Det är att liksom se artisten. Mm. Det är underbart.
0: Åh, vad fint beskrivet. Jag förstår. Det är liksom nästan större än själva bandet, utan att få stå där och uppleva upplevelsen live-upplevelsen helt enkelt.
1: Exakt.
0: Åh, vad häftigt. Vad viktigt i dessa streamingtider och nedskärningar av kulturinstitutionerna och sådär, att verkligen live är fortfarande grejen.
1: Ja, exakt. Vad hemskt det är liksom att man drar ner på kulturen så mycket. Jag tycker inte om det.
0: Helena, tack för att du ringde in och delade med dig av din längtan att stå i mitten, lätt dold och omgiven av massa människor och uppleva saker tillsammans.
1: Tack själv.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Och nu ser jag framför mig hur Helena studsar runt på vardagsrumsgolvet i Stockholm när hon fick höra Västerinen, Ytterinen, Tomila, Teile, Mörkväg. Jag ber om ursäkt för uttalet, men jag gör så gott jag kan. Och jag kanske faktiskt längtar efter att lära mig fler språk. Kanske är det någon där ute som skulle vilja dela med sig av sin längtan att kanske lära sig ett nytt språk. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ring in till Slussen, den är öppen på 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi om vad vi längtar efter. Ingrid skriver på vår Facebook: jag längtar till skaldjurskryssningen till Åland imorgon och äta alla dessa läckerheter. Så, jag tror att det är 5 år här. Så gott! Och Åsa skriver: tills de stickande insekterna slutar bitas för i höst. Ja, vad är det vi går och längtar ihjäl oss efter? I det stora och i det lilla. Nu blir det Ekot som ger oss 22 nyheterna ikväll, presenterade av Ola Janåker Dunkers. Vi ska få en direkt rapport från New York. Vi syns på andra sidan Ekot.
1: Först i Ekot klockan 10 ska vi till New York, där president Trump varit i hetluften idag i samband med att FNs generalförsamling möts. Bland annat vände han sig återigen mot Iran. Och med oss nu är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som är i New York. Gina, vad sa han i det här talet?
2: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
1: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
2: Ja, det har ju kommit, det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
1: Efter Trumps tal då signerades det här uppmärksammade avtalet om Grönland. Vad vet vi om det här avtalet nu när det skrivits på?
2: Ja, det var ett trepartsmöte där Trump och Danmarks statsminister Mette Frederiksson deltog tillsammans med Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och tillsammans skrev de 3 under det här nya avtalet. Och det sätter ju punkt för en period av dramatiska utspel från Vita husets sida. En period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande. Nu blir det ett avtal som inte innebär ägande utan som innebär att USA kommer att etablera 2 nya militärbaser på Grönland.
1: FNs generalförsamling har ju nu då är på plats i New York för att ha möte här några dagar. Vad väntas hända härnäst?
2: Ja, nu fortsätter det här högnivåmötet. Det är ju en lång rad världsledare som är på plats som håller varsitt anförande i plenisalen. Och de här förberedda talen, de är förstås viktiga. Men det som är kanske ännu viktigare, det är de här mötena som sker vid sidan av. Det är mängder av bilaterala möten i korridorer och konferensrum där vi har sett flera exempel idag. Bland annat har Trump träffat Ukrainas president Zelensky. Och senare ikväll så reser Donald Trump tillbaka till Washington för nästa internationella höjdarmöte. För där ska han ta emot Kinas högsta ledare Xi Jinping som kommer till USA imorgon.
1: Så vår korrespondent Gina Lindberg på plats i New York. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. EU lyfter sanktioner mot 2 ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike, som enligt uppgift krävt detta för att få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt, men efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Idag inleddes huvudförhandling i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och han tror på en fällande dom.
3: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
4: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. Men först ska domstolen ta ställning till ifall den grupp som företräder barnen, den ukrainska Helsingforsgruppen för mänskliga rättigheter, har rätt att företräda barnen i domstolen. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig. Mark Klamberg menar att utgången i domstolen i första hand är symbolisk.
3: Egentligen det största problemet är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut.
1: Så professorn i folkrätt Mark Klamberg och reporter det var Isak Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha frisk förklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Idag kom beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. En av de som anmält det misstänkta valfusket berättar nu om vad han bevittnade.
5: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
6: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och 3 kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de 3 kvinnorna var hård.
5: Sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
6: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökning eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
6: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot.
1: Ekot har utan framgång sökt Mohammed Ali för SVT. Tillbaka visar han anklagelser om valfusk. Reportrar, det var Mattias Plejel och Lisa Linder Lindberg. Det misstänkta valfusket i Dalarna, det skulle kunna leda till omval där. Det som krävs är att man kan bevisa fusk och som kan ha påverkat valresultatet. Så här beskriver statsvetaren Jan Theorell det misstänkta valfusket.
8: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagits in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
9: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
8: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats med ledd av den nuvarande oppositionen.
9: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
10: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol. Men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur från 17 grader i söder till 10 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. Jag heter Ola Jonaker Dunkus.
11: Och här är Radiosporten efter att Västervik och Dackarna gjort upp om guldet i den helt avgörande SM-finalen ikväll, där det krävdes 2 förlängningshit för att ta fram en vinnare.
12: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
11: Per Karl var det som refererade när Dackarna blev svenska mästare i speedway ikväll, och reporter Johan Bengts fick korta på tag i Dackarnas lagledare Morgan Andersson som sa så här.
13: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
14: Sätt ord på hela den här kvällen.
13: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt.
14: Tack.
11: Morgan Andersson, numera lagledare i Dackarna alltså, men med ett förflutet i Västervik. Han vann ju SM-guld för 1 år sedan som lagledare i Västervik, men fick efter det lämna under dramatiska omständigheter. Vi fortsätter med fotboll, där Häckens damer inledde Champions League-ligaspelet med förlust ikväll. Italienska Inter vann på hemmaplan med 1-0, och vi hör här Häckens Anna Anvegård.
15: Jättetuff match. De får in ett mål där. Jag vet inte om det är första kvarten kanske, så det är klart att det är tufft att få. Sen tycker jag att, ja, men vi skapar ändå chanser att göra mål, men jag tycker att vi behöver vara mer skarpa i sista tredjedelen.
11: Till simning, där Radiosporten ikväll kan berätta att det inte blir något kortbane-VM i Kina i december för superstjärnan Sara Sjöström. Mer om det här ämnet kan du höra i appen Sveriges Radio. Till sist, de 5 matcher i svenska hockeyligan har spelats ikväll med följande slutresultat. Frölunda-Färjestad 3-2 efter straffar. Linköping-Brynäs 2-9. Ja, 2-9. Rögle-Djurgården slutade 2-1. Timrå-Örebro 1-5. Växjö-Malmö 4-3 efter förlängning.
16: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan både vara motor och plåga, så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kvällens Karlavagn så pratar vi om längtan. Det där som vi går och längtar efter. Slussen, den är öppen. Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller gör som massvis med andra. Skriv på vår Facebook. Och man kanske också kan läsa lite grann så där under låtan om du ligger där med telefonen. Så kan du läsa alla fantastiska längtan som finns där. Och man blir väldigt inspirerad. Många som längtar till julen redan. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anders.
1: Hej du, hej du.
0: Hej du,
1: hej Olof.
0: Hej, hur står det till?
1: Jo då, det var bra.
0: Ja, vad härligt, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från en liten by i Småland som heter Yxered.
0: Ah, där tror jag inte att jag har varit. Ja,
1: det ligger mellan Västervik och Vimmerby ungefär, ute på landet.
0: Vad mysigt.
1: Ja, det är mysigt här.
0: Ja, vad sitter du där ute på landet och längtar efter då?
1: Jag har ju bara för, vad ska jag säga, ett par månader sedan, jag gick till hälsocentralen och tog ett PSA-prov.
0: Mm.
1: Som många gubbar i min ålder gör och ska göra. Och sen fick jag komma och ta ett PSA-prov till, det är ju bara ett blodprov. Och efter det så hörde urologen in i Västervik av sig och jag fick komma dit. Och de ville kolla ytterligare så då fick jag åka på magnetröntgen i Oskarshamn. Och nu förra veckan så var jag inne och gjorde lite grundligare undersökning. Utav en bra läkare där i Västervik va? Så hon kollade, ja. De kollade på prostatan, hur stor den är och de tar vävnadsprover.
0: Mm.
1: Och det jag sitter och väntar på, det är svaret på de här vävnadsproverna.
0: Ja, är det en tärande väntan?
1: Nej, det skulle jag inte säga överhuvudtaget va? För att väldigt många, eller ja, det är ju den cancerformen som mest män blir mest drabbade av överhuvudtaget. Va?
0: Mm.
1: Men jag har läst en bok som jag fått låna av en kompis i Västervik som där de berättar att även om man får förhöjda värden och så vidare, de kan se det, så behöver inte alla drabbas av liksom att det blir en cancer helt enkelt.
0: Nej.
1: Och det är det jag hoppas på.
0: Verkligen.
1: Att det ska bli ett negativt besked där.
0: Ja, det får vi verkligen se till att det blir. Och vad att gå så där och vänta, det är som du både låter på röst,

0: efter när du berättar så känner du dig lugn. Och längtan i det här fallet, det är ju såklart ett besked som gör att du kan lägga det bakom dig.
1: Ja, visst. Precis. Nej, men det är en sån här sak som är väldigt viktigt för äldre gubbar i min ålder då.
0: Mm.
1: Att liksom göra de här proverna, att man går dit och får koll på det. För alla gubbar, vad jag känner, jag har kompisar som har råkat ut för det här på olika sätt, har opererat och en del fått strålning. Och, men alla lever ju idag, va? Så att jag har förhoppning att det slutar lyckligt för mig med.
0: Mm. Och det känns ju också som, Anders, att i din berättelse här så bor ju också någonting av att man ska inte ta ut någonting i förskott.
1: Nej.
0: Heller. Det, man kommer ju någonstans att oroa. Det är en konst. Jag besitter den tyvärr inte själv, men du verkar göra det, att man inte ska ta ut, man brukar säga måla fan på väggen eller ta ut det negativa innan.
1: Nej, precis. Och så har jag ju egentligen känt hela livet, va? att jag ser hellre positivt på saker än tänker negativa tankar. Och alltså, jag är 77 år. Jag har inte så väldigt långt kvar, hur eller hur. Men jag har liksom haft ett jättehärligt liv. Jag har en underbar fru. Jag har fina barn, härliga barnbarn. Alltså, det är bara att njuta varenda dag, va? När man får träffa dem och vara med dem. Så att jag har inget negativt att säga om livet överhuvudtaget. Och Jag tror det kommer att sluta bra på slutet här ändå.
0: Och jag blir nyfiken, Anders. Du säger då att det här är ett förhållningssätt som du har haft hela livet. Hur hittade du det och hur tror du att det kommer att du har det tankesättet?
1: Åh, det är ju väldigt svårt.
0: Ja, men om vi får gissa då.
1: Nej, men alltså att man fokuserar på bra saker. Och jag tänker på någonting som jag tänkte på för när jag var 55. Att jag ska ha roligt varenda dag i livet. Liksom, man vet att livet tar slut någon gång. Mm. Men tänker man positivt och jag ska se till att ha kul. Det jag jobbar med, det jag gör med mina vänner och familjen och alltihopa. Va? Mm. Att det ska vara roligt. Det försöker jag ta ut varenda dag helt enkelt. Jag är ute och träffar folk.
0: Vad har du haft för roligt idag, Anders?
1: Ja, jag har haft mycket. Jag har varit på en sväng i Vimmerby och snurrat runt och varit inne och pratat med, hälsat på kompisar som behöver lite hjälp och sånt där. Nej, eller överhuvudtaget ett besök. Och nu har jag suttit i min ledverkstad ett par timmar här och pysslat lite med saker som jag tycker är roligt.
0: Ja, spännande. En läderverkstad.
1: Ja.
0: Vad gör du då?
1: Ja, du. Det är svårt att beskriva. Ja. Nej, men jag har jobbat med läder i 50 år.
0: Så att
1: det har varit ett intresse hela livet. Va? Och då gör man små saker eller stora saker eller som jag håller på med ikväll. En komplicerad knut som heter gorillaknut. Eller monkey knot som man säger på engelska då.
0: Mm-hmm.
1: Och det sen försöker jag sälja dem på olika sätt. Va? Butiker, turistbyråer och vad som helst. Va? Men liksom man har något roligt att sysselsätta sig med. Det är viktigt.
0: Knutar är ju väldigt vackra.
1: Ja.
0: Jag klättrar ju väldigt mycket och där finns det ju väldigt mycket knutar och de är ju väldigt vackra.
1: Ja, det finns. Tänk de här knutarna som alla sjömän har suttit och pysslat med.
0: Ja.
1: När de varit på sjön och inte haft något annat för sig.
0: Men Anders då, om vi får avrunda här då, så ska du få en liten annorlunda fråga här då. Nu bestämmer vi, du och jag, att det här kommer att gå bra, att din längtan. Och vad är det för knut du kommer att fira i läderverkstaden, eller vad kommer du att skapa då i läderverkstaden när det längtan är över efter ett bra besked?
1: Ja, vad ska vi säga om det? Jag har ingen aning vad jag Alltså jag har lite beställda grejer, va? Jag spikar träskor och gör lite konstiga saker, va? Och kan man göra ett par träskor och verkligen när man åker till den här kunden och ser att foten passar i den här träskon, då blir jag lycklig, då blir jag glad.
0: Ja, oh, vad härligt. Du låter som en liten livsnjutare, om jag får säga det.
1: Ja, man får passa på så länge man kan.
0: Jag sitter ju här och får bita med tunga. Jag skulle vilja beställa ett par träskor, men det får vi ta någon annan gång.
1: Ja, det får vi göra.
0: Tack för att du ringde, Anders.
1: Ja, men håll bra, Olof, på jobbet.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Lobato längtar efter syrener. Vem gör inte det när de blommar ut och doften sprider sig i trädgårdarna? Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, det här med längtan, det skapar trygghet och mening när vi drömmer oss bort eller längtar till en händelse eller en plats. Orkar vi hantera vardagens stress och tråkiga måsten? Vad längtar du efter? Ja, du som lyssnar. Ring in och berätta. Vår sluss, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen Gina till Karlavagnen.
1: Jo, tack ska du ha, Olof.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Åsele. I Västerbotten.
0: Ja. Jo, det är mina hemtrakter, fast det är ju mer inåt landet det här.
1: Ja. Jag vet.
0: Och vad längtar Gina efter då?
1: Ja, jag har bott 50 år i Sverige och jag längtar hem till mina egna hemtrakter. Kilvold, Ulust, Kyrkor, Dottinghem där jag är född.
0: Och vilket land är vi då?
1: Holland, Nederland.
0: Aha, då är vi...
1: Men jag har bott här nu i 50 år. Vi gifte oss 76 i Stockholm. Det var i oktober, 23 oktober. Och två år senare föddes vår dotter Erika. Så jag har massor med minnen, massor med tankar. Och rest varje år flera gånger till Holland med flyg. Och träffat många, många människor också på tågresor. Och så har mycket att... Men sen att hemlängtan kan vara så otrolig att man längtar alltid till sin far och mor som inte finns längre. Man ser dem framför sig och man tänker, tänk om man vore tillbaks. Men den tiden har ju försvunnit så att man måste acceptera det. Och sen är man själv gammal och till åren kommer.
0: Är det någon speciell plats, alltså så där, när du har besökt dina hembygder?
1: Dottinghem, nära Arnhem, nära tyska gränsen också. Uh-huh. 30 kilometer ifrån, jag är från Silvolde. Jag träffade min man, han var fotbollsspelare, han spelade fotboll i Silvolde. Och Åslepojkarna var där och då sa min man, det här är alla mina bröder. På en dansafton vi var. Så att, och det var ju den tiden att det var ju Abba och det var 17, Queen 17 eller vad det var, någon låt som jag hörde. Och vi hade en låt i Holland som var Arne Jansen som sjöng flickor med, eller meisjes med råda hår, flickor med röda hår. De kunde kyssa. Och det var den här mannen, han sjöng den afton och jag träffade min man på en dansbana i Tebukors i Händringen vid tyska gränsen. Och han hade då de Åslepojkar som spelade fotboll med sig och den kvällen gick ingen buss tillbaks till Silvolde och så de for dem en gammal brandbil blev de upphämtat från hotellet där de bodde. Och jag var från Silvolde så att jag hade tre männing med mig. Så att, och så på cykeln och väntade. Då hade han sin ölglas på ryggen och sa, I come from Sweden. Och jag hade ju dansat med han och vi skulle träffas nästa dag. Och jag sa, jag kunde visa han Silvolde och... Så på det viset gjorde jag kontakt och jag sa vi kan sitta och prata med varandra.
0: Det var kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, vi dansade och sa I come from Sweden och jag tänkte är det Schweiz eller vad pratar han om egentligen?
0: det hade varit närmare.
1: Men jag var så nyfiken och sen på hotellet där han bodde då besökte jag och det. På kvällen då följde han med hem till oss och då sa min mor, det är bra, jag vet vars du har. Jag säger, jag tar en svensk pojke med hem, ja men det är bra. Då vet vi i alla fall vars du har. Men det är sådana där grejer.
0: Men du Gina, nu ska det handla om dig tycker jag och vad du längtar efter. Vad händer?
1: Jag med jobbade dig? På äldreomsorgen där. Jag började jobba och jag fick fast anställning på en gång och... när jag var utbildad barnsköterska. Men som när jag var då 19, då får jag, det var nyfiken. Alltså, min svärföräldrar kom med husvagn och hämtade mig med alla mina prylar. Och sen kom jag till Husby. Och där bodde vi. Vi hade ett rum och kök i Husby.
0: Vad hände med...
1: Han jobbade med barn i Rinkeby och han skrev på fönster: hej alla glada barn i Rinkeby. Han var fritidsföreståndare plötsligt, för han hade sökt det arbete. Han fick också den, han var bara 26 år. Jag var 19 då. Men i Stockholm,
0: du, Gina,
1: då, i Husby.
0: Nu är jag lite nyfiken på din längtan. Vad händer med dig när du är hemma i ditt Holland?
1: Ja, du vet... Att se himlen, att se cykling, att tandem och cykla och att sitta med familjen, att sitta vid ett bord och gemensamt äta en brödbit och berättar och fina de har affärerna öppet på fredagkväll. Alla affärerna i Holland är öppet till 9 varje fredagkväll. Och man ser ungdomarna som går skolan och arbetar kanske till klockan 9 och får en extra peng för sin, därför att de studerar och kanske kan tjäna en slant. Men den här trevnaden med kyrkklockorna och rottonstolar och utesitta och alla dessa trevliga människor. Och jag pratar med varenda en, för jag älskar ju människor egentligen. Jag pratar... Ja, otroligt och fantastiskt är det där. Jag har så fantastiskt fina stunder där. Så att jag, och de har så mycket 2 gånger i veckan marknaden och du kan träffa människor.
0: Åh, vilka bilder du målar upp, Gina.
1: Ja,
0: och då får vi verkligen hoppas att även om du inte flyttar, att du får besöka dina platser igen. För det låter som att det är någonting i dig som verkligen...
1: Ja, hela mitt liv. Jag har bott nu 50 år och du kan veta det. Jag tänker på Sylvia Sommerlätt. Jag tänkte, men vad ska hon längta hem till sina, det man haft förut, alla dessa vänner och skolan och kompisar och trevliga stunder och så gemütligt och så enkelt.
0: Tack, Gina. Och då får jag tacka dig för att du ringde in och delade med dig av din längtan.
1: Tack så mycket.
0: Ja, tack för har du bra i Åsele nu, Gina?
1: Ja, Åsele, ja, bra. Ja, jag vet inte, jag har skrivit en gång ett litet kort till dig längre tillbaka i tiden, men jag hoppas du har fått det. Men jag har skrivit till många fler människor.
0: Ah, lite, vad fint.
1: Både lite utåtriktat, men jag vet inte om du har fått mitt kort. Men det får vara den dagen. Den
0: men nu fick jag ju prata med dig.
1: Ja, jag är jätteglad för det. För jag brukar oftast vara ibland i Umeå och jag brukar vara fladdra överallt. Jag
0: men det är bra.
1: Sitter i bussen och ut och reser här också. Här är det fantastiskt fint också i Västerbotten, så det är ingen fara med det, men... Har men du... om man vill ta sin stark öl, då går man ju själv ut på en sätter sig på en pizzeria eller sätter sig på en restaurang i Umeå eller sådär. Det är ju vackert här också. Men längtan är alltid att någon gång få komma hem igen. Att sitta där under ett träd och bara gasa solen på en. För att den här året har varit fruktansvärt mycket regn.
0: Ja, vad tråkigt. Den längtan du bär på, den kommer att föra dig till den plats du vill. Tack för att du ringde in, Gina, och ha en trevlig kväll.

0: Michael Jackson, Beat It. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och då säger jag välkommen, Lena.
1: Ja, tack du.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västerås.
0: Och vad längtar Lena i Västerås efter?
1: Jo, jag längtar efter att boken ska komma ut. Jag har ett provtryck framför mig här. Och det kommer att ta ett par veckor högst då. Så har jag böcker i min hand.
0: Och det är någonting du har skrivit själv då, antar jag?
1: Ja, jag både skriver och illustrerar.
0: Ah.
1: Och det är en diktsamling.
0: En diktsamling. Och om du tittar på framsidan då, vad heter din diktsamling?
1: Den heter Vart tog vägen vägen?
0: Vart tog vägen vägen?
1: Japp.
0: Är det en debut eller har du skrivit böcker och diktsamlingar tidigare?
1: Dikter har jag skrivit som har varit i vissa tidskrifter och lite sådana här saker, även illustrerade. Men det här är första boken.
0: Och vad kan du beskriva din längtan? Det är väldigt blottläggande att ge ut en diktsamling, kan jag tänka mig.
1: Ja, det är det. Det är egna tankar och känslor och sådär. Men sen har jag ju jobbat med människor i kris i hela mitt liv.
0: Mm.
1: Jag har jobbat på en brottsofferjour och den första i Sverige som tog sig an mord och sexbrott. Och då var det över hela landet.
0: Mm.
1: Och med missbrukare och mentalpatienter och lite av varje. Sista jobbet jag hade, det var en begravningsbyrå, och det är också att möta människor.
0: Var det det som fick dig att börja skriva, att du kände att du ville få ur dig det här?
1: Ja, man har tystnadsplikt.
0: Mm.
1: Och så möter man människor i alla möjliga situationer. Och då har det varit min biktfara, låt mig säga, att skriva vad jag känner utan att avslöja någonting om någon annan.
0: Mm.
1: Utan vad man känner i mötet, så att säga.
0: Mm. Vill du läsa någonting, Lena?
1: Ja, jag kan väl läsa med tanke på det här jag önskar mig. Eller längtar efter.
0: Mm.
1: Så tycker jag att jag står inför någonting nytt. Och det är väl det jag kan läsa då. Den heter Gå.
0: Mm.
1: Livet och du går vidare. Om du använder dina egna fötter. Livet går vidare. Om du törs lyfta ena foten från det fasta, trygga underlaget. För att ta nästa steg till det okända mot nya vyer.
0: Wow.
1: Det är en utav. Mm.
0: Och har du gjort en illustration till den också, eller?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad har du...
1: Jag har fotograferat av mina fötter mot ett golv. Och ena foten är det skugga under, för att den har lämnat det fasta underlaget. Och den andra foten är på underlaget.
0: När du skriver och... Kommer illustrationerna först, eller kan det vara liksom att det kommer från två håll, eller är det texterna och bilden som möts, eller hur funkar din process?
1: Det är så att jag kan få en tanke i huvudet eller få någonting som jag måste skriva ner, så att jag ser till att jag har papper och penna nära mig jämt.
0: Mm.
1: Och så skriver jag ner och jag har just då vad jag känner på. Och sen jag har fått ner det, då kan jag få en bild.
0: Mm.
1: Som jag måste göra.
0: Och din längtan nu, det är helt enkelt att den här, nu har du ett provtryck och sen så ska den, och när går den i tryck?
1: Den går till, om den inte har gått idag så går den imorgon.
0: Oj.
1: I tryckeriet.
0: Ja, vad spännande. Kommer du ha någon sån här release på den? Någon tillställning?
1: Ja, det kommer att bli på stadsbiblioteket här i Västerås.
0: Mm.
1: Så blir det boksläpp då, som man läser och presenterar och så.
0: Mm.
1: Och det datumet är inte fastställt i och med att jag vet inte riktigt när boken kommer, men ungefär en 14 dagar tar det.
0: Vad är det pirriga i att ge ut en bok, en diktsamling?
1: Det är väl många gånger att man får vara lite naken. Därför att jag inser ju hur mer jag har jobbat med människor. Och själv är jag psykoterapeut i botten. Att vi alla är... Ja, vi går på maskerad på något sätt. Vi har en mask på oss och under ytan så den stora stödde jag kanske är den svagaste. Eller ja, så vi hävdar oss och vi har våra roller. Och då tycker jag att det vill jag klä ut av.
0: Och den här pirrigheten då att öppna sig och sådär, är den bara positiv eller finns det någon lite sådär, finns det något tvivel?
1: Ja, alltså det finns ju vissa saker som jag inte vill lämna ut som man skriver. De skriver jag bara för mig själv, utan man måste ju ha balansen där, för att är man inte proffsblottare så ska man inte bli det heller.
0: Nej.
1: Men väldigt mycket, om man törs säga saker, så får man höra att oj, så där har jag också tänkt, från människor som man inte kunde tro det om.
0: Verkligen.
1: För vi har ju en grund och en botten allihop som jag tror det, ja, vi skulle vinna på om vi öppnade oss och var den vi var, osminkade.
0: Vi ligger undan presentationen av oss själva och möter varandra uppriktigt.
1: Ja, men precis. För det är egentligen bara det äkta som gäller inombords om man ska leva. Och det ska man väl om man inte ska gå på maskerad.
0: Nej.
1: Och sen så tycker jag väl också att i många sammanhang när det är svårigheter så kan man hitta förbi dem. Kan jag läsa om det?
0: Ja.
1: Nu slutar jag. Den heter Liv.
0: Så det är Liv?
1: Liv, ja.
0: Ja.
1: Snön har smält, vårbäcken pålar, men inte skulle den påla så om det inte låg stenar i dess väg. Då skulle den flyta tyst genom landskapet som om den vore död. Solens strålar skulle då inte kunna spela i dess fall och du skulle inte höra bäcken.
0: Åh, det var jättefin.
1: Det är ju liksom man hittar nya vägar förbi och så pålar och så blir det livet av det.
0: Mm.
1: För stenarna, det är ett motstånd som bara finns där.
0: Ja, det var så jag också läste den.
1: Mm-hmm.
0: Tack Lena för att du ringde in och delade med dig och ett stort lycka till med boken och dikterna Var tog vägen?
1: Ja, tack ska du ha. Det var trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Jag skulle vilja höra fler dikter, men vi så långt program har vi inte.
1: Nej. Vi får väl förlänga då.
0: Ja, vi kör en extra timma bara du och jag, Lena.
1: Ja, får göra det.
0: Ja. Ja, det är bra.
1: Men det var kul som var.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Klara Hammarström, Gravity. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om Det längtar jag efter. Gina längtar tillbaka till sitt land i Holland. Anders längtar efter att bli friskförklarad. Helena efter att få gå på vinterns alla bokade konserter. Och nyss Lena som längtar efter att hennes bok ska få komma i tryck. Hennes diktsamling som vi fick ta del av. Ja, ring in du också och dela med dig av vad du längtar efter. Ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Jörgen.
1: Hej Olof.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Sandviken.
0: Från Sandviken, och vad längtar du efter Jörgen?
1: Jag längtar efter att kunna bli någorlunda återställd efter en stroke.
0: Ja.
1: Det är ju så här att när man får en stroke så har man ett liv före och ett liv efter. Och i mitt fall då så var jag en ganska duktig pianist och organist och spelade med en massa olika band. Jag har haft ett jobb som jag suttit som chef för ett väldigt stort kontrakt i Västernorrland med järnväg då. Och 14 januari 2025 då tog allting slut. Därför att då fick jag en stroke och hamnade på sjukhus. Jag fick lära mig gå igen, jag fick lära mig prata igen, fick lära mig en massa saker, och jag har fortfarande inte fått tillbaka rörelse förmågan i höger arm och hand och inte känsel heller, så att jag kan inte spela piano, jag kan inte spela orgel, jag kan inte använda dator, jag kan inte jobba, jag är sjukskriven och jag längtar så väldigt mycket tillbaka och kunna göra allt det jag gjorde innan stråken.
0: Jag förstår, och när du säger högerhanden då, kan du spela med vänsterhand?
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och hur känns det då?
1: Jo, om man säger så här, jag kan ju, du vet, jag har ju varit väldigt duktig på att lira och typ White Shade och Pale då. Och den använder man ju höger hand då och gör i stort sett allting med för att uttrycka musiken i en sån låt då. Man har ju vänster hand liksom och uttrycker liksom kompet och så här va, men det blir inte samma sak då. Jag blir så frustrerad när jag inte kan uttrycka mig själv och inte kan göra det jag är van att göra. Och det sitter i hjärnan, gör jag en sak, men handen gör en annan sak.
0: Mm. Ja, jag har vänner som har råkat ut för samma sak, och just det där som du beskriver har jag hört andra också säga. Och hur hanterar man det som du beskriver där, att hjärnan tänker men kroppen vill inte?
1: Man tränar.
0: Ja.
1: Det jag kan göra, och det är samma sak, jag tränar varje dag 2-3 timmar. Och sen då har jag även fått då en hjärntrötthet som gör att när det blir väldigt jobbigt och när det blir många saker på en gång som ska sortera i huvudet, så då blir jag väldigt trött. Samma sak när jag kommer in på typ stora affärscentra och det är väldigt mycket människor, då känner jag bara att jag vill bara fly därifrån och komma ut i bilen och åka hem.
0: Ja, jag förstår. Och den här träningen då, ser du en får du en progress i det? Ser du att du gör framsteg?
1: Ja, det har jag känt faktiskt. Och det är ju så här att jag går ju på rehab då, och jag har ju gått då hela förra hösten, under våren har jag gått, och nu då på torsdag så startar höstträningen igen då fram emot oktober, november någon gång då, och så blir det uppehåll då, men jag känner att ja, man gör vissa framsteg, men det är ju så här att nerverna behöver hitta tillbaka till varandra för att få signalet i hjärnan för att kunna få och det kan ta 2-3 år. Så nu är det 1,5 år ganska precis sen jag fick min stroke då, och ja, jag kan bara känna att jag får kämpa på, ja, ja, men jag längtar. Som sagt, det var ju det programmet handlade om.
0: Ja, men jag verkligen. Och du sätter ju ord på det. Det känns ju som att du använder dig av ditt intresse då, musiken, av då,
1: ja,
0: att gå den vägen. Att då också, ja, kunna känna då lusten att, och det här tydliga målet att jag ska tillbaka.
1: Ja. Och det är så här att jag sitter någon timme varje dag och tränar med orgel som jag har. Jag har både orgel och piano och flera då, och keyboards och allting som tränar. Så att jag håller på att tränar. Jag kan inte göra min... Allting går ju så väldigt mycket saktare. Och det var det jag menade med att hjärnan vill en sak då. Jag är väldigt duktig på att spela lite blues och jazz och så här. Och, och de här snabba överlöpningarna på tangenterna, det är ju, funkar inte då. Men det är samma sak då. Det som tog kanske en timme att göra på datorn före stråken, det kan ta 5 timmar för mig att göra med pekvinvalsen då.
0: Ja.
1: Ja, om du förstår. Och det är därför jag är inte anställningsbar. Därför att allting tar ju för lång tid.
0: Hur är det då, om vi backar då till musiken? Hur känns det att lyssna på musik då? Blir du trött av det också?
1: Jag lyssnar jättemycket. Jag lyssnar så mycket på musik så vi kan inte ana, Olof.
0: Ja, jag förstår. Men det är väl bra hjärngympa, tänker jag.
1: Ja, du vet, jag är ju 60-70-tal fan då av alla då, typ Beatles, Rolling Stones och alla de här, ja, du vet, alla de här 60-talsbanden och även 70-tal då, det har ju liksom, ja, det är mitt hjärta.
0: Ja, vad härligt. Du, Jörgen, nu är det så att jag måste vara så oförskämd och säga att vi närmar oss Ekot, så att jag tackar så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja. En sak, Olof. Mm. Jag är västerbottning. Jag kommer från Vilhelmina.
0: Ah, men vad härligt. Du har ett tjockt pannben. Tack för att du ringde, Jörgen. Ja, sköt om dig.
1: Ja,
0: lev och må, Jörgen. Ja, nu blir det alldeles strax Ekot med Ola Janåker Dunkers. Och vi ska börja i USA. Och vi syns med längtan på andra sidan.
2: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
3: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotar att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
2: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
3: Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
2: Sa Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Donald Trump, han tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. Här i Sverige kommer då beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm enligt uppgifter till Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
4: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
5: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
4: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
5: Skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
4: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
2: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén i samtal med Daniel Klar. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Inför påvens besök i Frankrike växer kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som hjälpt offren.
6: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
7: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
8: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
7: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
8: Solution, c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
0: Kalavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, vad går du runt och längtar efter? Är det att huset ska bli klart? Eller att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss ikväll. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

Yazoo, Only You. Visst är det speciellt det där med längtan? Jag visste inte att jag längtade efter Annie Lennox underbara röst. Men så var det så att man började längta efter att höra mer. Ja hörni, längtan, det kan vara mycket. Längtan efter kärlek. Längtan att bli färdigutbildad. Längtan efter ett jobb. Längtan efter barn. Längtan att barnen ska växa upp. Längtan efter en plats. Längtan att huset ska bli klart. Längtan efter att bli vuxen. Längtan, ja, det är din och min drivkraft och motivation. När vi känner saknad eller förväntan aktiveras den där hjärnans belöningssystem och det ger oss massvis med energi att förändra eller uppnå något. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta. Och du vet ju var du ska ringa. Och slussen är öppen. Så lyft telefonen och ring in på 020 22 10 30. Jag heter Olof Retling och du lyssnar på Karlavagnen. Och vi längtar ihjäl oss.

0: Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi längtar i Karlavagnen ikväll. Gör som jag, går ut på vår Facebook och läs. Vi har snart 200 fantastiska meddelanden om längtan. Millan skriver, jag längtar att få träffa min son imorgon som bor 20 mil ifrån mig. Eva skriver, ett bastubad, punkt. Roland skriver, jag längtar efter att få lägenheten såld så jag får flytta till min älskling och hennes dotter. Ja, vad är det du längtar efter? Skriv på vår Facebook eller ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till en Lulebo.
1: Tjena.
0: Är det Lule som ringer?
1: Ja, det är Lule som ringer.
0: Vad trevligt, Margareta.
1: Ja.
0: Och vad längtar du efter?
1: Ja, men vet du, nu kommer det. Nu är det höst. Då är det innebandy, mina barnbarn spela.
0: Mm-hmm.
1: Och du vet, jag är ju synskadad. Men då har jag ett barnbarn här i Luleå. Han spelar, vad heter det, innebandy. Och du, jag har en väninna som jag lärde känna 68. Så vi är ju tajta.
0: Uh-huh.
1: Så hon har ju också mindre barnbarn då. Så hon brukar fara och titta på sina barnbarn. Och så råkar Joel vara där då, för de skulle spela senare. Och då var min dotter där då och hjälpte till åt sonen. Och så hon är min, vad ska jag, reporter om jag säger.
0: Aha, hon sitter där och håller referatet och berättar.
1: Hon är ju hemma hon hos sig.
0: Ja.
1: Och då har hon någonting som hon kan... Jag vet ju inte om det, men hon kan se då de spelar.
0: Och det låter ju, Margareta, som att du är på sport hela tiden.
1: Ja.
0: Vad mysigt. Och så
1: ja,
0: sitter,
1: men
0: och så
1: du vet, mina egna barn har ju spelat också då de var mindre.
0: Mm.
1: Så nu är det barnbarnen, så gör ett himla jobb, vet du. Och nu börjar de här äldre att spela.
0: Och är det innebandy för hela slanten, eller?
1: Nej, innebandy är det för Joel här då. Och så har jag en pojke som är barnbarn som är 19 år och bor i Göteborg. Han spelar basket.
0: Aha.
1: Och så har jag två barnbarn i Jönköping. Och sonen, pappan, han är tränare åt dem då.
0: Ja.
1: Och så har jag två småttingar här då, småttingar. En är 15 och en blir 13. De spelar fotboll.
0: Så då är det helt enkelt längtan efter att

0: få sitta på de här matcherna och följa barnbarnens resa då genom matcherna som gör dig glad.
1: Ja,
0: att få...
1: den här som är Joel då. Han har tittar ju Tora på åt mig. Hon ringer till mig, hon ringde idag. På lördag spelar han dem i Umeå.
0: Mm-hmm.
1: Och så tittar kan hon se det, så då pratar hon med mig och berättar. Nu är Joel mål.
0: Vad härligt. Men ja. Du, Margareta, åker du med ner till Luleå då, eller tittar du på datorn och så får du berättat vad som, hur matchen går, eller?
1: Nej, jag bor ju i Luleå och den här väninnan, hon bor 4 kilometer ifrån mig.
0: Jo, men jag tänkte, du sa att de spelade i Umeå.
1: Ja, nej, det kan jag inte.
0: Nej, men...
1: För du vet, jag ser ju inte folk ordentligt.
0: Men du har ju en reporter som berättar hur matchen går.
1: Jo, men hon åker inte heller ner.
0: Nej.
1: Men då det här i Luleå, då sa hon en gång åt mig att jag kommer till dig och så tar vi färdtjänst. Och så då Joel spelar här i Luleå, då ska vi fara.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, jag längtar.
0: Hur går det?
1: Det här är det bästa jag vet.
0: Har du spelat mycket i, eller har du liksom hållit på med idrott själv?
1: Nej.
0: Så det här kommer
1: när... Det är ungarna.
0: Ja, vad härligt. Hur går det för
1: dem? Ja, Eva-Lena, vet du, hon spelar ju basket och hon var 14. Och mamma nått pojken som är 19.
0: Mm.
1: Och så vi... Hade hon, de haft någonting köpt i Stockholm. Hon var 14. Och så kom hon hem och sur. Och då sa jag, hur är det? Ja, jag är valt till bästa spelaren, men det vill jag inte vara, så jag har sagt bort mig. Då hade tränaren tagit med sig yngsta barnet sitt i tåget. Kivtaget. Så de här stackarna fick ju se, hon gömde ju den då kontören kom. Mm. Så det var färdigt där då.
0: Men det är väl något att vara stolt över om man blir matchens lirare?
1: Ja, men du vet, tack vare att människan hade gjort så där, det var inte okej.
0: Okay. Nej, men då förstod jag inte din historia.
1: Nej, tränaren.
0: Ja.
1: Var ju med och hon hade smugglat in sin yngsta dotter.
0: Ja.
1: Och åka med till Stockholm.
0: Ja.
1: Det gillar hon inte.
0: Vad är det som gör att du blir så full av härlig energi av att få ta del av de här matcherna då? Är det spänningen eller är det hur det går för dem och laget?
1: Ja, det är spänningen och jag får ringa och gratta dem som bor söderut.
0: Ja, härligt.
1: Ja, jag har alltid velat vara. Vi var ju mycket då ungarna spelade. Och, så jag säger det här. Man får tacka de här frivilliga
0: själarna. Ja, eldsjälarna.
1: Ja, som tar hand om våra barn.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen blir de vuxen och går vidare.
0: Ja, verkligen. Rörelseglädje.
1: Ja, de blir inte, hör man aldrig någonting om.
0: Tack Margareta för att du ringde in och slog ett slag för alla dessa ideella krafter som gör att våra barn får göra sina idrotter.
1: Ja, så vi vet vad vi har om.
0: Ja. Hälsa Luleå.
1: Ja, jag ska göra det. Ha det bra.
0: Hej då Margareta.
1: Trevlig kväll, hej då.
0: Trevlig kväll.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder det 35 minuter till. Visst är det härligt? Och vi pratar om det underbara ordet längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier och dela med dig av din längtan. Och då säger jag välkommen Joakim till Karlavagnen.
1: Ja men hej, hej.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västmanland gör jag. Men lite, det låter lite som Dalarna säger de många gånger, men Västmanland.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och vad längtar du efter?
1: Jag längtar ju efter min grabb jättemycket. Fast jag träffade han idag gjorde jag på hans fotbollsträning. Men ja. Så var det så, jag tyckte det var lite häftigt. Jag satt och skrev och ritade lite och gjorde en teckning till min lilla plupp som ville ha en teckning av pappa. Och så var det vad man längtade till. Och då var det en självklarhet att prova att ringa.
0: Vad härligt. Vad bra. Ja. Vad bra. Och gillar du att rita eller?
1: Ja, men det har ju blivit mer nu att jag tycker om det ännu mer och kommer på det med under tiden jag umgås med min son. Mm. Så han har ju fått ett jättestort intresse i att rita och måla och tycker det är jättekul. Så det är ju, det är helt fantastiskt när man sitter där och ritar tillsammans, så det är så häftigt.
0: Mm. Och när ni, när ni gör det då, lyssnar ni på musik och vart sitter ni?
1: Vi sitter faktiskt i köket oftast, mer än i hans rum faktiskt. Men sen blir det också att ibland har vi lite radio på. Sen ibland brukar jag fråga lilla plötten, ska vi stänga av radion och bara sitta och mysa och prata lite medan vi ritar? Ja, men vi gör det pappa.
0: Ja, härligt.
1: Så, ja, men exakt. Det beror lite på vilket mode vi är på, tror jag.
0: Och var det så att du hade gjort ett självporträtt? Eller var det en bild till...
1: Nej, men precis. Jag gjorde, eller det har jag gjort tidigare faktiskt. Då har jag gjort ett självporträtt som jag snurrade ihop lite. Det var en bild på både mig och Adilian. Lite allt vad vi gör tillsammans. Basketbild och lite fotboll. Det var lite blandat. Mm. Men nu har jag faktiskt gjort en Spiderman-teckning. Med en bild och försökte rita av hur Adilian skulle se ut och provade lite. Och det var rätt så främ, tycker jag.
0: Är det den stora idolen för honom, Spiderman?
1: Ja, men du vet just det här med Spiderman. Det är just, har ju blivit jättepopulärt. Det har nog varit det, fast inte alls lika mycket. En annan var liten och var det mer Turtles.
0: Men, ja, visst ja.
1: Men Spiderman, det är ju en favorit. Absolut är det.
0: Mm.
1: Det är häftigt.
0: Men vad härligt att ni har hittat just tecknandet tillsammans. Det kändes ju som en väldigt, väldigt fin stund.
1: Ja, men det är såna, de här fina och lugna stunderna som verkligen behövs också för, ja, men för alla barns utveckling. Och just få den här lugna, viktiga tiden att man bara kan sitta ner tillsammans och ta vara på tiden och varandra. Mm. Kärleken med varandra är ju så otroligt viktig. Mm. Och men det är fantastiskt. Vi brukar ju även vara ute mycket i skogen och sådär. Och sen mycket fotboll och så. Jag har ju själv hållit på elitnivå, fast på innebandy när jag var yngre. Mm. Och han har ju också fått ett väldigt stort intresse av just sport med. Men jag sa, det spelar ingen roll om du vill rida häst eller när du blir stor, då kommer pappa sitta där ändå.
0: Ja, eller hur? Du kommer säkert bli tränare, låter det som.
1: Ja. Ja, men det har väl blivit lite nu när man är så engagerad som jag är och intresserad av alltihopa i min sons liv liksom, och utveckling. Mm. Som på träningarna till exempel då när man är med. Ibland glömmer man nästan bort. Du vet, klockan är 5, de har varit på förskolan med trötta och barn är barn. Du vet, de skriker på varandra och liksom så här, då tänker man, fotboll, här bollen. Men du vet, det är kids, låt dem rulla lite och låt dem brottas lite. Va fan, det är nu man lär sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så jag brukar vara med och ställa mig mål eller har gjort någon gång. För att det var väldigt rörigt och då kände jag, men vet vad, om man har en liten övning, man kanske bryter av med en liten lugn stund att man ställer sig i led och sen får man skjuta en straff på en målvakt. Mm. Det var inga konstigheter, så det var bra. Mm. Det var kul.
0: Och när du inte är med din son, då längtar du efter honom. Det hör jag på dig.
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och det har varit mycket i mitt liv man har gått igenom och varit med om. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket själv under den här resan, vem jag verkligen är idag.
0: Mm.
1: Oavsett vad som sägs och det pratas och så vidare, så får man får tänka på vad man har, så får man kämpa på. Och så länge man är medveten själv, vad som stämmer eller inte, liksom, så får man kriga på.
0: Och vad heter det? Det känns ju också som att så där, när man hittar saker, jag tänker bara liksom på min egen son och sådär, så har han blivit, mina döttrar, de gjorde väldigt, väldigt intresserade av att dansa. Och där var det så där mycket att man som förälder inte riktigt, du vet, man, då man är i danssalarna och så drar man för gardiner och då fick man som aldrig riktigt vara med sådär. Men man fick ju såklart se uppspelen och sådär. Men min son, han både liksom intresserad av lagsport och även individuell idrott, och då har man möjligheten att verkligen vara med och stötta då, med, man kan vara assisterande tränare och sådär, och det är väldigt, väldigt givande, man får väldigt, det är häftigt.
1: Ja, men verkligen. Och sen är det väl, ja, förlåt, vad
0: sa nej, kör Joakim.
1: Nej, men kör du.
0: Nej, men det är du som ska surra. Nej, men jag bara tänker på det där att få vara med i någons utveckling och följa ett lag och som du säger lära finter eller nu kan vi göra den här övningen.
1: Jag förstår ju precis vad du menar med, men det blir ju svårt med bakom draperier med vid dans kanske på, det blir ett annat sätt liksom.
0: Ja, men det finns så mycket man kan göra, man kan hjälpa till och just det där. Ja. Jag har haft ett samtal tidigare ikväll också just här om ideella krafter, att skapa en plattform, en arena för barn att utöva sina idrotter på.
1: Ja, men precis. Verkligen. Det är viktigt. Och framförallt den här tiden. Jag är väldigt intresserad av självutveckling och liksom våga. Liksom, jag är en känslomänniska. Liksom, jag kommer alltid stå för vad jag gör och vem jag är. Liksom, just det här som är så viktigt också, att det här negativa sidorna man har och positiva sidorna, just det här med tankar och känslor och sånt. Man säger ibland att det är så svårt, och är det bäst om man skiljs eller går ifrån varandra när barn är litet, är nog bäst eller inte, beroende på vilken ålder. Men här är det ju så stor skillnad liksom. För utvecklingen börjar redan på en gång. De här positiva tankarna, blir du påminn om det positiva mer liksom. Till exempel tiden man är hos mamma, istället för kanske att tänka att han har inte frågat efter pappa eller sagt att han vill ringa. Nej, men påminn liksom. Ska vi ringa pappa en sväng och säga godnatt, så att det slipper bli den här. Du skapar liksom inte det här oron på samma sätt, förstår du? Mm. Det är en effektiv grej.
0: Mm.
1: Och det är ju så otroligt viktigt. Och jag tror ju att så stora delar av utvecklingen till hur det ser ut idag, så mycket elände som är, men just det här att hur viktigt det är med den här positiviteten.
0: Mm.
1: Och framförallt att man verkligen ser och hör barnet finns där. Jag tror det är otroligt viktigt.
0: Ja, men det är väl klart.
1: Det är ju så svårt just det här med, om du ska vända de här negativa tankarna och känslorna som vi alla har liksom.
0: Mm.
1: Och ju äldre du blir, vi säger som i vuxet skede liksom. Och så här är det ju, att oftast när du tänker på, när du får den här känslan, när det blir så här som en liten klump i magen på det positiva, du skrattar med magen liksom, du ler. Men just det här när du när det blir automatiskt, att du ska inte behöva, du ska liksom kunna få de här positiva tankarna oftare och på ett mycket enklare och effektivare sätt, att det blir så att, och då kontrollerar du även och vet att varför blir det så liksom. För då har du byggt det redan från som liten.
0: Och hur hittar du, vad är ditt verktyg då för att hitta det positiva?
1: Mitt verktyg, nu låter jag som att jag är världens trevligaste kille här i telefon och positivaste
0: du världen. Låter väldigt trevlig.
1: Jag är, den jag är och Joakim som jag är, det är den som pratar nu och den jag vill vara.
0: Mm.
1: Oavsett liksom att det har varit rörigt, så får man inte glömma bort att jag kommer alltid vara den jag är. Och jag blir ju en ännu bättre person för min omgivning och för andra, så länge jag är medveten själv om mina brister och vem jag är och kan stå för det liksom, och jobba därifrån.
0: Mm.
1: Och sen är det ju viktigt framförallt att inte lägga ner sin vikt på att spekulera i eller analysera i varför är hon så eller varför tänker hon så. Ja, men till exempel som mamma. Jag skulle aldrig klandra henne och mena det på något sätt. För jag har ju av någon anledning skaffat världens finaste barn med en helt fantastisk tjej, och det är ju hon på alla sätt och vis.
0: Mm.
1: Även om jag har haft ett tidigare beteende när man har sagt saker som man inte borde och så vidare. Men det kommer surt efter, helt enkelt. Men det viktigaste är att oavsett om jag skulle panta burkar eller om jag skulle hitta en gammal cykel och skrota den, så kommer jag alltid varje minut och sekund med min son var den bästa pappan för han. Och ge han all positivitet så att han får utvecklas och skapa en trygghet när han blir äldre.
0: Men då har du ju världens finaste livsmål då.
1: Ja, men det har vi faktiskt. Och jag har ju det trots allt liksom att kämpa på.
0: Ja, fint.
1: Så fundera på att jag kom back i fotboll 40 år och jag kom back. Och det roliga är att min son sa, pappa, nu ska vi spela i samma lag. Ja, men självklart älskling. Ja. På mitten, pappa på högerkanten.
0: Ja, för tusan. Men du måste köra, börja med att grundträna och se till nu så att knän och hälsenor håller då för en comeback.
1: Jo, men det är ju det där som, jo, det är det som är lite, du vet, som jag har ju slitit av korsbandet. Det året vi gick upp i elitserien innebandy, man skulle få spela på tv, det var så häftigt och man gav allt. Då var det en minut kvar av träningen så trampade jag av korsbandet.
0: Ah.
1: Och där gick ju min värld liksom. Det är ju, jag har alltid sportat och det var ju hemskt. Men det är mycket skador i de där sporterna. Men vi spelar väldigt mycket fotboll. Jag får hoppas att han inte får pappas knän bara. Nej, och köpa korsbandsskydd till han direkt. Inte nästa gång.
0: Ja, men det finns massa bra, men det är just det där om du ska göra comeback så ja, du pratar med någon
1: mamma
0: som har
1: pappa, väl. Man har pappa, de flesta säger, nu får du ge det Kalle liksom. Det är dina knä, men du vet man har inte insett det än, eller man har nog det, men det är svårt att tänka så.
0: Ja.
1: Det är ju lungsport. Det är ganska kul också.
0: Ja, men du Joakim, tack för att du ringde in och fantastiskt berättat om kärleken och längtan efter sitt barn och att ge allt för drömmen om förverkligandet.
1: Ja, men det var jättetrevligt att jag fick vara med och komma fram. Och sen framförallt till alla andra som lyssnar och sånt. Jag brukar lyssna ganska ofta ibland. Eller så här sent brukar jag inte ens vara vaken. Men är man i en situation där det är tufft och kämpigt och så går det oavsett. Det går att komma tillbaka.
0: Fint budskap, Joakim.
1: Kanske åka ut och ta en kaffe i skogen och plocka svamp. Jag har letat efter kantareller nu hela sommaren och önskat att det skulle regna, men jag hittar en.
0: Du, vill du höra någonting? Jag satt på en middag med min svampspion.
1: Det är nu...
0: Det avslöjar jag absolut inte. Men jag ska säga, just nu så exploderar det i skogarna, för nu är det blött och fuktigt och kantarellerna, de hoppar upp i påsarna.
1: Ja, men har de verkligen gjort det?
0: Ja, de säger det. Spionerna säger det.
1: Ja, men det där, för det finns ju olika det där. Men jag satt faktiskt och läste igår, nu ska inte jag babbla på här, men jag läste faktiskt igår om skillnaden till, det finns ju den här tvillingkantarellen som ser nästan likadan ut, eller det gör den inte, men den är ganska snarlik, om jag vet vad jag menar. Ja. Är det narkkantarell det heter?
0: Du, jag blir lite nervös för att säga fel, men det finns ju en där, men om man är osäker, fråga någon som kan, skulle jag säga.
1: Ja,
0: och fråga inte ChatGTP utan fråga någon som vet.
1: Ja, för jag tänker just så här, skillnaden då, den växer ju så otroligt mycket just den, och då blir man så här, då funderar på vad skillnaden var liksom, varför inte växer lika enkelt som den kantarellen liksom, men det stod att det var väldigt mycket olika kärnor och grejer i jord och mark och. Men jag la inte så mycket vikt i det. Då hade jag suttit och ritat kantarell hela kvällen.
0: Var försiktig, Joakim, hör jag.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett bra program. Och önskar er lycka.
0: Ja, detsamma. Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Simon & Garfunkel, Cecilia. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om längtan. Längtan är märkligt. Det kan handla om något stort, en människa, en plats, ett annat liv. Men lika ofta längtar vi efter små saker, eller hur? Fredag, kaffe, sommaren, att någon ska ringa. Ibland vet vi exakt vad vi längtar efter. Ibland känner vi bara att något saknas. Och kanske är längtan just det. Avståndet mellan där vi är och där vi vill vara. Frågan är bara, blir vi lyckligare när vi kommer fram? Eller börjar vi genast längta efter något nytt? På vår Facebook så skriver Mona: längtade till fjälls. Så skönt att kunna genomföra. Och åkte till mitt själsliga hem idag. Guldvärt att få tanka energi inför den kommande vintern här. Det är en hel kvart kvar på vårt Karlavagnen om längtan. Kasta dig på telefonen eller skriv på Facebook. Vill du ringa och prata med mig? Ja, du ringer på 020 22 10 30.

0: Laura Walks, Dancing with Tears in My Eyes. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vad pratar vi om ikväll då? Jo, ikväll så pratar vi om längtan. Ni vet, den där härliga känslan i kroppen av att man har någonting som man vill mer än någonting annat. Och nu ska vi få lyssna och prata med någon som verkligen längtar efter något. Välkommen Ulrika till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag tjuvläste lite grann här vad vi ska prata om. Jag blev väldigt, bara spritter i kroppen. Dela med dig Ulrika, vad är det du längtar efter?
1: Jo, det är så här att på onsdagar så är jag en av tre körledare för personer med funktionsnedsättning. Vi har det i Söderhamn, vi är 8-10 personer och plus ledare då, och plus assistenter som sjunger. Vi rör oss, vi dansar, vi har sånguppvärmningar, vi gör alltihopa och alla sjunger på sitt sätt. Det är vissa sjunger med ord, vissa sjunger med tecken, vissa rör sig och så är vi kör bakom, så alla är med.
0: Åh, vad härligt.
1: Alltså, det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Jag skulle vilja se någon sjunga med tecken. Vilken grej.
1: Ja. Faktiskt så har... Jag har en son som har en funktionsnedsättning och han har inget tal. Mm. Men han sjunger med hjälp av sina assistenter en låt som heter Du har något som inte andra har. Anti-Jante-sången. Och då är resten av kören står ju då bakom och sjunger med tecken och så är det två stycken som sjunger med ord.
0: Wow, det ska jag vilja se.
1: Ja, och så sen har vi stödtecken till de flesta låtarna för att när vi då har gjort den här kören varje onsdag, vi träffas ju alltså varje onsdag, då har vi någonting som vi kallar för FUB-talang. Och då är det alltså Gävle och Bollnäs och Söderhamn som träffas och så har vi en stor talangtävling. Vi har delfinaler i varje ort och så har vi en stor talangtävling. Alltså det är helt otroligt.
0: Vad är det som gör att du längtar så mycket efter det här då?
1: Ja, men alltså man kan vara jättetrött en onsdag. Och så åker du dit och du får så mycket glädje, du får så mycket kärlek. Man ser utvecklingen hos alla, värmen, gemenskapen. Det finns ingenting som är fel, utan alla gör rätt. Mm. Och det är det, och ingen dömer någon annan liksom, utan det är bara ren och kärlek. Ren kärlek.
0: Och de här, de som är med i kören då, hur, vad känner de för sina onsdagar?
1: Alltså de längtar ju till onsdagarna för att de får träffa sina kompisar. Det är en gemenskap som är helt fantastisk. Alla stöttar varandra. Om det är någon som kanske har en dålig dag så hjälps man åt och så blir den personen på bra humör och så går den upp och sjunger, vet du, allt vad den har liksom.
0: Ja, härligt.
1: Du vet, fångad av en stormvind med tecken.
0: Ja, eller hur? Alltså,
1: ja.
0: Och beskriv hur tecknar man medan man sjunger. Alltså hur är det liksom, finns det då tecken för liksom, är det texten man textar, man stormvindstexten,
1: ja,
0: liksom?
1: Precis, man, då är det ju en person som sjunger och så står vi i kören bakom och så har vi stödtecken för, ja men fångad av en stormvind och då gör man liksom stormvind. Vi har våran konferensier till exempel, han sjunger antingen Stockholm i mitt hjärta eller sträck ut din hand. Och då har vi liksom Stockholm i mitt hjärta. Då gör vi tecken Stockholm och så hjärta och så blandning av sött och salt. Du vet, alltihopa. Och vi får med oss publiken. Alltså det är stor uppslutning när vi har vår delfinal. Det kan vara 100-150 personer i publiken.
0: Jag tänkte just på det. Har ni uppträtt mycket eller?
1: Ja, den här kören eller den här talangtävlingen eller vad man ska kalla den. Vi har ju då fått ett namn som heter Gröna kören. Mm. Så vi har uppträtt på dagis till exempel. Mm. Sjunger barnsånger. Vi har uppträtt på vissa dagar här i Söderhamn som man har event på stan. Väldigt uppskattat. Stor uppslutning. Alla är så glada. Mm. Så att vi är med på mycket. Vi blir tillfrågade mycket om vi vill komma och sjunga. Liksom.
0: Ja, men det förstår jag. Vad har ni för liksom, nästa... Vad står på repertoaren nu då?
1: Ja, nu håller de ju på att välja då, låtar som vi ska börja med. Men till exempel Caroline av Ugglas är en favorit hos en av våra deltagare. Arvingarna har vi ju hos en av våra deltagare. Sen har vi Astrid Lindgren. Sen har vi också mycket pop och disco. Schlager. Mora Träsk.
0: Ja, visst ja.
1: Smurfarna.
0: Visst ja, smurfsången ja.
1: Ja, precis. Det är liksom bada, bada, bastu. Det är allt ifrån himmel och jord. Och en del trollar. En del dansar. Så att, nej men det är en otrolig häftig dag. Man kommer hem alltså så himla glad och börjar städa när klockan är 8:30.
0: Vad tar du med dig hem därifrån då? Liksom hur, kan, alltså det här otroligt, du beskriver någonting otroligt otvunget. Någonting som är, det finns inget rätt och fel. Det finns inget som heter misslyckande. Utan vi bara kör. Så känns det när du berättar.
1: Ja, men precis. Och jag menar, det är lite så jag lever mitt liv med min son också. Det är gratis att vara snäll. Och det kostar ingenting. Och om alla bara kunna förstå den glädjen som vi har under de här 2 timmarna. Och man kan förmedla det ut till resten av världen. Så skulle världen nog bli en bättre plats. För i de här personerna som vi har i gruppen finns det inget ont. Och det är liksom så härligt. Man kan vara sig själv. Jag behöver inte komma dit uppsminkad. Jag kan komma dit i träningshållsbyxor och en t-shirt liksom. Och de tycker om mig som jag är. En kram. Alltså det är, ja, det är så mysigt.
0: Jag förstår att du längtar efter dina onsdagar.
1: Ja.
0: Vad härligt.
1: Det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Man blir sugen på att se någon gång.
1: Ja, det finns ju på internet.
0: Jaha! Då kan man googla eller söka där, så kan man söka då på Grön kör kanske.
1: Ja, och FUB Talang Söderhamn, där får man också fram våra talanger. Och du vet att få stå och sjunga Eloise och dansa. Helt, alltså jag kan inte sjunga. Jag har en dotter som kan sjunga, men jag kan inte sjunga. Men de där onsdagarna, herregud. Jag sjunger, vet du, så att det är, ja, det skrålar. Men jag har så roligt.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Tack Ulrika för att du ringde in och delade med dig med av så mycket härlig livsenergi.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, och glöm aldrig, det är gratis att vara snäll.
0: Det är gratis att vara snäll. Det är det.
1: Det är det.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma till dig. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: Det var Taylor Swift, Up All Light. Ja hörni, vilket fantastiskt program vi fick till ikväll i Karlavagnen i P4. Vi har pratat om längtan. Och gå ut på vår Facebook och läs om du inte har något som du längtar efter och få inspiration. Ikväll har Maja Kling och Stefan Garud suttit i Slussen. Filippa Kålstrup, dialogredaktör. Örjan Bengtsin, tekniker, producent Mattias Holm. Ekot med Mats Karlsson Lennart. Och efter det Vaka med Frida och Robert.
1: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.
2: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
3: På vilket sätt då menar du?
2: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
3: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
2: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrer och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folket sätt att leva.
1: Det var Annika Nordin som intervjuade Jan Hallenberg. Det lilla landet Moldavien som ligger mellan Rumänien och Ukraina har utlyst ett 60 dagar långt nödläge efter ovanligt kraftig torka. Och bakgrunden är att vattenstånden i landets viktigaste floder är så låga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Robert och Frida är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
6: Du är tillbaka. Det var någon som smsade igår. Då stod det tydligen Robert och Frida i appen. Aha. När man lyssnade på Vaken.
5: Vilken miss.
6: Så skrev Mårten det. Var det meningen att Robert skulle vara tillbaka? Men det tog sin tid att nyktra till efter att Luleå råkade vinna SL-mat.
5: Ja, nej. Jag hade tagit höjd för att jag behövde vara lite extra ledig. Ja. Vi kan ju återkomma till det. Eller nej, vi kan prata lite om det ändå nu. För att jag var ju på den där matchen. Premiärmatchen mot Rögle. Mm. Rögle som är typ favorittippade.
6: Ja.
5: Om man
6: som
5: inte
6: kom tvåa förra året.
5: Ja, precis. Om man inte tror att det är Skellefteå som ska vinna i år igen så tror man ju typ att det är Rögle. Mm. Det vill säga finalisterna i förra säsongen.
6: Alltså det var tråkigt att tippa så.
5: Ja, visst är det lite trist. Men det är
6: det ofta enkelt.
5: Det känns också som att det ofta inte blir som experterna tippar. Så det kan man ju bli lite glad för. Ifall man då inte är en av de tippade lagen.
6: Just det.
5: Men jag satt ju där och tittade på den här matchen. I första perioden blev det 2-0 till Rögle. Och du ser att jag har ett sånt munsår här nu.
6: Ja.
5: Jag kände ju bara hur realtid, jag får ju det när jag blir stressad. Jag bara i realtid bara svullna upp ett munsår. Det var så jävla stressad över det där. 2-0 första perioden i det här laget som alla favorittippar. Jag har fått sms av Gullmaj också, du vet vad en kära lyssnare är. Som ett stort Rögle-fan innan. Och hon är ju så himla snäll och du vet så här, om hon är bästa lag vinna och det. Och jag bara satt där och tänkte, det här kommer aldrig gå. Jag har ändå varit på dem. Kan ha varit på de sex första sex senaste premiärmatcherna som Luleå Hockey haft. De har ju vunnit alla.
6: Så de vet,
5: jag sitter ju där sen, men då vinner de det här. Mm. Jag går ju alltid härifrån med i dur med lätta steg.
6: Mm.
5: Men då när det blev 2-0 mot det här då supertippade Rögle så kände jag att uppförsbacken var brant.
6: Och det förstår jag. Men de hade ju premiärnerverna.
5: Ja. För Luleå grejer.
6: Ja, det är också kul det man ser mer än ditt munsår. Det är ju det du alltid gör när du får munsår, att du försöker odla en mustasch.
5: Ja.
6: Det gör det inte bättre.
5: Men nu ser jag bara obehaglig ut. Ja. Pervers nästan.
6: Men det är som att jag börjat på slutspelsskägget redan nu. Det är lite obehagligt faktiskt.
5: Ja, men grattis Luleå Hockey.
6: Ja, grattis.
5: Och kämpa på Rögle.
6: Ja, och alla andra.

0: Gravity heter låten. Det är Klara Hammarström som sjunger och spelar här i Sveriges Radio. Bitte skriver, vi möts på lördag, tror jag. Då antar jag att hon är ett Brynäs-fan.
1: Ja, det hoppas jag. Annars är det ju bara rakt av ett hot.
0: Att vi möts på lördag, jag Bitte.
1: Vi möts på lördag. Jag kommer stå utanför din port.
0: Jag fick ju ett sånt vykort en gång från någon lyssnare. Ja. Där det bara stod så här, våga ta semester. Och då visste inte jag ifall det var så här, ja men våga ta sitt semester. Mm. Var ledig, unna i det. Eller våga ta semester.
1: Usch, vad vagligt.
0: Sen visste inte jag ska tolka det. Nej. Om det var något hot eller något.
1: Där hade det behövts en emoji för att förstå känsloläget. Du, nu blir det blåljusnyheter. Mm-hmm. Det händer grejer i Jämtland nämligen. Så här rapporterar P4 Jämtland.
2: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Det är ändå en tjuv med lite hjärta på något sätt.
1: Men är det inte lite väl att polisanmäla det här?
0: Ja, det är ju, jag tycker att det är ett slöseri på skattebetalarnas pengar att hålla på och göra såna
1: samma.
0: Jag kanske ska göra samma sak, för jag noterade idag, jag har ju sån här, eftersom jag då är vegan, så har jag då havremjölk i en kyl här på Sveriges Radio. Och en sån där liters förpackning, det dricker ju inte jag upp på, det tar ju lång tid för mig att få i mig en sån, för jag dricker inte så vansinnigt mycket kaffe här.
1: Nej.
0: Men jag vet ju att det är min, för jag skriver ju alltid veganska slagord på förpackningen.
1: Passa på, du försöker värma några till din vegansekt.
0: Ja, och nu de senaste gångerna har jag bara stått för djuren blir vegan på den.
1: Ja.
0: Och nu tog jag upp den. Jag minns ju att jag köpte den här kanske precis innan jag åkte iväg till Luleå förra veckan. Då. Mm. Och då var den ju full. Nu var det lite kvar i botten. Och du vet, också så här som att någon har tagit under den hela tiden. Varit så här, jag tar inte allt, ja. Så det finns kvar lite grann.
1: Klassiker.
0: Men det blir man nästan mer irriterad.
1: Ja, verkligen. För då lyfter man upp den och så flyger den upp plötsligt.
0: Ja, och så har man
1: ett kryddmått för.
0: Och så har man typ sett att den står där i kyldörren som man tänker att man har i alla fall. Hade den bara varit borta, då vet jag. Men någon har tagit, det är helt okej. Okay.
1: Ja.
0: Då får jag bara köpa en ny.
1: Ja, men polisanmäl det. Herregud, så kanske kan man inte hålla på. Men jag tycker också att det här påminner om när jag stal Dovrekakan för ett år sedan ungefär. Då stal jag ju en kaka här från köket och sen skickade jag ut ett förlåt-mail.
0: Just det.
1: Jag menar, herregud, hade jag kunnat sitta fängslad nu typ?
0: Ja, på vatten och bröd.
1: Ja, kanske.
0: Undrar om jag hade fått smuggla in en sån här fil till dig då i ett bröd.
1: Så att jag tar mig ut.
0: En bågfil.
1: Det var ju en nyhet här om veckan. Usch, jag kommer verkligen inte kunna återberätta den här.
0: Försök.
1: Men det var en kille som satt i fängelse i Italien tror jag, som har rymt från fängelse 3 gånger. Och sätten han har rymt på, det var de här klassiska som verkligen sågas ut. De enda hade knutit ihop lakan.
0: Ja, toppen.
1: Och en gång så var det också att de andra fångarna hade byggt en mänsklig pyramid så att han kunde hoppa ut över muren.
0: Ja, då så saknade sig att han hade tagit en sked och grävt en tunnel under, du vet, sängen där han bara liksom haft sängen för hålet i marken.
1: Jag kände också att hela samhället utvecklas i en rasande takt. Har inte fängelserymningarna kommit längre än liksom ihopknutna lakan?
0: Mm, eller inbakad fil i en sån pan-rish.
1: Exakt, men det var det som det funkade tydligen.

0: Eller liksom 47 koppar kaffe.
1: Du är lite för rädd för energidryck med för hög koffeinhalt.
0: Men det är framförallt att jag tycker att den smakar skit. Jag tycker alla smaker jag testat är så fruktansvärt söta.
1: Det är alltid så ananas och banan. Ja. Alltså, så konstiga smaker.
0: När Sofia Dahlén jobbade här en sommar. Vi jobbade tillsammans.
1: Vi har aldrig sett så mycket burkar.
0: Nej, men alltså, det var ju helt sinnessjukt. Så att man förstår ju hur hon kan ha så mycket energi. Och så sa hon alltid det. För ibland gav hon mig en. Så sa hon det. Frida, du måste dricka den här långsamt under hela natten. För att annars blir man liksom helt galen. För det är så stark.
1: Vi blev livrädd en gång. Vi hade ett, det var när jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg. Så var det typ fixades en fest som, alltså, och det hade inte med Sveriges Radio att göra då. Men en fest som vi var på, det var så inbjudat till. Och då var det sponsrat av ett energidrycksmärke. Och då var det liksom en kyl med fri tillgång till den här energidrycken. Ja. Och det var ju typ så här en av första gången som jag drack det där. Jag vet inte, bara drack in i helvete många burkar. Och sen så typ träffade jag någon sån sponsorsmänniska efter och pratade om det där. Så sa jag, jag har säkert druckit 10 stycken. Ja. Då tittade hon på mig och sa, förskräckt, och sa, drick vatten. Gå och drick vatten. Och då livrädd att jag skulle dö av så här hjärtstillestånd, ja, eller någonting.
0: Men det var ju mycket skrämselpropaganda i början när de kom. Och nu är det väl lite tillbaka där, för nu har det också kommit mycket starkare energidrycker. Mm. Och det är ju yngre och yngre personer som dricker det.
1: Ja, det är 75% av svenskarna, 15-19 år, som säger att de dricker varje vecka. Och det här innebär då att de ungdomarna som dricker det här är de som dricker mest i hela Norden. Alltså vi svenskar då. Och en förklaring tror man då är det du är inne på, att det är ganska slappa regler när det gäller det där i Sverige. I Norge och Danmark finns det till exempel begränsningar hur mycket koffein de här dryckerna får innehålla. Det har vi inte här. Och Nej. Där får man inte heller rikta reklam till unga, vilket jag tror man får göra här.
0: Okej. Det var ju, jag kände mig otroligt gammal sist när du och jag var med och tävlade i landskampen. Tävlade vi mot två komiker som var kanske, alltså i min ålder, de var inte mycket yngre. Men du och jag kom där med varsin pappmugg med det äckliga automatkaffet, pissjummet. Sitter de där med varsin energidryck?
1: Jag försökte sprätta den precis innan den skulle börja. Jag började också tänka så här, men om du ska dricka där för att man ska liksom komma igång för att göra den här prestationen som vi nu ska göra då, överleva landskampen. Så ska man väl egentligen dricka den där typ en timme innan. Ja. För det måste väl ta ett tag för det där koffeinet att vandra genom kroppen och sen typ omsättas till någon sorts energi.
0: Sen var det också du och jag som vann.
1: Det var det.
0: Där fick gamla automatkaffet en poäng alltså.
1: 1-0 till automatkaffet. Ja. Jag tänkte att vi kan göra en liten gallup och se hur många procent av nattradiolyssnarna som bälgar i sig såna grejer. Jag tror att den är ganska låg.
0: Tror du det?
1: Jag tror att den är ganska låg. Jag tror inte att vuxna människor håller på så mycket med energidryck.
0: Men jag tror att vissa gör det. Jag vet att när jag har kört den här vakenflashen så är det en kille som alltid skickar en bild, dagens frukost, så är det en kex, choklad, en energidryck. Det är underbart. Så att en del tror jag dricks, kanske särskilt bland nattarbetare. Eller?
1: Ja, jag är ju ingen rökare, men jag vet att det var någon som pratade med mig om att min frukost är alltid en cigarett och Coca-Cola. Och då var jag så här, det låter ändå jävligt häftigt att ha det som en frukost.
0: Ja, faktiskt.
1: Vakenhetsradio.se är mejladressen. 72250 ifall man vill smsa in. 02099 55 00 ifall man vill ringa in. Men gallupen är ju ganska enkel. Dricker du energidryck, ja eller nej?
0: Exakt.

0: sena Spyro med Great Expectations här i Vaken med Robert och Frida. Det börjar trilla in lite energidrycksvar, såg jag.
1: Ja, det gör det.
0: Vi kan återkomma till det. Jag vill också, det lät som att jag var lite raljant, som att inga vuxna människor dricker energidryck. Jag fattar att många vuxna gör det. Mm. Och det är helt okej att göra det.
1: Ja, vi dömer ingen.
0: Verkligen inte. Det är bara det att vi gör inte det.
1: Det är snarare om man gör det så hänger man med och är lite down with the kids.
0: Exakt.
1: Hello fellow kids.
0: Jag är ju också som, jag dricker ju bara extrema mängder vanlig läsk. Mm. Med socker och sådär.
1: Ja.
0: Det gör ju ingen vuxen människa.
1: Jo, det gör vissa vuxna också.
0: Som att alla bara dricker så här, light zero läskar.
1: Ja, jag tycker det är olika. Jag dricker ju utan socker. Men det varierar väl.
0: Ja.
1: Gud vad jag är diplomat idag.
0: Ja, verkligen. Det har
1: man får göra som man vill.
0: Heja på vilka lag man vill.
1: Ja. Heja alla.
0: Men vi vet alla att du också hejar på Luleå Hockey.
1: Nej, men jag byter ju lag varje säsong. Luleå Hockey hejar jag inte på. Sen lite eftersom jag vill att du ska vara glad. Men...
0: Ja, du sa att du hade kollat resultatet så fort matchen var klar.
1: Ja, men det var ju bara för att veta...
0: Vilket sinnesvärde jag kommer vara i.
1: Hur kommer det vara att komma till jobbet på tisdag kväll? Jag vill vara mentalt förberedd.
0: Ja, det är bra. Du, till någonting helt annat. Känner du till den digitala skådespelerskan Tilly Norwood?
1: Nej.
0: Hon har fått ganska mycket uppmärksamhet nu på senaste tid för att hon är ute och gör någon som PR. Hon, men den här digitala... skådespelaren.
1: Jo, då liksom, det är ingen riktig.
0: Nej, det är en AI.
1: Jaha.
0: Det är en AI och de har släppt en långfilm där hon har huvudrollen. Mm. Sett klipp från den. Ser ju sinnessjukt bra ut.
1: Okay.
0: Och sådär. Och nu då är hon ute på en PR-turné där hon då pratar om den här filmen.
1: Men vad då är det då? Alltså ett hologram?
0: Nej, men det är som ett Zoom- eller vad säger man, som ett videomöte, som en videointervju de gör. Hon är ju aldrig med i studion, för det kan hon ju inte vara, utan de pratar ju med henne via en länk.
1: Mm.
0: Och nu senast så var hon hos Piers Morgan och den intervjun var initialt var ganska stel, för hon då AI-karaktären är hon, för det första så tar det väldigt lång tid för henne att svara, det är långa alltså långa pauser innan hon börja prata. Mm,
1: men det kan det ju vara när man gör en intervju på länk.
0: Ja, och så sen så allt hon säger är ganska platt och intetsägande. Men någonstans mitt i den här intervjun så börjar hon helt plötsligt att prata kantonesiska istället. Vilket jag tyckte lät... Och det här är ju inget, någonting som varken Piers Morgan eller den här, jag vet inte, det är någon till tjomme som sitter här och gör den här intervjun med henne. De kan ju inte det här språket, de vet ju inte vad det är som händer. Men vi kan lyssna bara hur det låter.
2: The other actors in the film Misaligned, are they real or are they like you?
0: Long is not.
2: Are they real human beings?
3: It's an interesting point, Tom. My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
2: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
3: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me.
2: Did you get that, Piers?
4: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again, you seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
3: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
4: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
3: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
0: Och chockad själv till det.
1: Alltså vad man känner igen det här från olika AI-chattbottar. Nej men är så, nej men nu har du hittat på det, men, stämmer inte. Oj, det var ett litet misstag, en liten hiccup från mig.
0: Men just till det sättet man pratar på, för det är exakt så här som jag har fått in det där i min bil och som AI-assistent. Idag så ville jag att den skulle kolla upp öppettiderna för en butik som jag skulle till.
1: Mm.
0: Och jag ställer frågan, så lång paus. Du vet att det börjar så här, jag skulle kunna ta upp telefonen och typ slå upp det själv under den där pausen då, och hitta det. Och så att jag börjar också så här, ja, du vet, ställa frågan igen. Och då börjar hon ju prata, och då börjar vi prata i mun på varandra och då är hon tyst igen och såna saker. Det är ett väldigt, väldigt karaktäristiskt sätt hur vi kommer liksom kommunicera tror jag i framtiden, ja, ifall det ska vara så här med de här AI-assistenterna.
1: Verkligen. Men man blir ju också, eller jag blir lite glad när man hör en AI som inte har kommit längre än så här. Nu när det är så mycket hot med AI och vad de kan göra mot världen och så vidare. Och det känns, Tilly känns inte som ett hot.
0: Nej, hon känns inte felfri.
1: Nej. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Eminem, Lose Yourself. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det handlar om att älgar har olika personligheter.
1: Ja, i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges lantbruksuniversitet, så har forskarna undersökt älgar i älgens hus utanför Bjurholm och sett att det kan skilja sig åt i till exempel dominans, sällskaplighet och tolerans mot människor hos älgarna.
0: När märks det som tydligast då?
1: Jo, men framförallt vid utfodring, för då behövde älgarna närma sig människor för att komma åt maten. Och där de mer dominanta älgarna, de tog ofta större plats, kunde tränga undan mer undergivna älgar och verkade också mer bekväma i närheten av besökare.
0: Och den här, vad ska man använda en sån här kunskap till?
1: Jo, men enligt forskarna så kan den här vara viktig för älgparker runt om i Sverige. Det finns ungefär 30 stycken. Där besökare kan komma nära älgar i olika grader. Och om man vet mer om individernas beteende, älgarnas beteende då, så kan aktiviteter och skötseln av de här anpassas bättre. Både för djurens bästa och för människors säkerhet helt enkelt. Men forskarna går nu vidare och ska undersöka personlighet hos vilda älgar. De här har ju varit på älgens hus. Och de ska göra det med hjälp av rörelsedata. De ska GPS-märka älgar helt enkelt.
0: Och vad hoppas man hitta där då?
1: Jo, men de vill se om älgar har återkommande beteenden i hur de rör sig och använder landskapet. Till exempel om vissa individer håller sig till särskilda områden eller rör sig mer än andra. Och om sådana mönster kan kopplas till just personlighet.
0: Och på sikt så kan det då få betydelse för älgförvaltningen?
1: Jo, men det är forskarnas förhoppning. Om man förstår mer om hur olika älgar beter sig som individer, så kan de också få ny kunskap om både arten och hur den bäst kan förvaltas.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig?
1: Vi frågade ju om du som lyssnar dricker energidryck. Robert har ju en fördom att ingen över 19 gör det. Man får inte dricka det som vuxen. Men det verkar ha fel, Robert. För det är jättemånga som dricker energidryck. Åsa skriver, jag har en jobbakompis som dricker minst en energidryck om dagen och han är över 60. Så skriver Christian, jag häller i mig en energidryck varenda jobbnatt, annars håller jag mig inte vaken på tidningsrundan. Kompletterar med en flaska vatten och choklad eller mackor. Laila dricker inte energidryck, hon skriver, ingen energidryck för mig, har aldrig smakat på någon och så får det bli. Kranvatten är den bästa drycken, åtminstone i Luleå.
0: Mm.
1: Har ni extra gott kranvatten?
0: Jättegott.
1: Vad är det som är speciellt med det?
0: Ja, det är bara gott.
1: Ja,
0: gå och dricka.
1: Titti skriver, druckit en energidryck.
0: Man blir inte så pigg av kranvatten i och för sig.
1: Nej.
0: Inte mycket koffein i det.
1: Nej, men Laila tycker ändå att det är bäst. Smakade en klunk en gång och blä, aldrig mer. Leif vill inte heller dricka energidryck. Nej, skriver anonym. Ulf skriver, finns inte på kartan. Jag var nästan upprörd, Ulf. Och Mårten skriver, finns ingen anledning alls att dricka någonting med koffein i. Man blir piggare och mår bättre av att bara dricka vanligt vatten.
0: Och det ligger väl någonting i det, för att det tror jag också de tog upp i den undersökningen, att vet, unga dricker det där för att orka med liksom skolan. Men då handlar det om att de sover sämre och så orkar de ändå inte med skolan. Så det blir som en ond spiral. Och så tror jag att det blir så också att vänjer kroppen med det höga koffeinintaget, så slutar du ju ge verkan till slut. Och så måste du väl trumfa det med ännu mer. Sådär.
1: Ja, men och jag kan absolut tänka mig att det blir en ond cirkel. Man tänker, åh, när jag är så trött, dricker man jättemycket energidryck. Omöjligt somna, där man är lika trött dagen efter.
0: Ja.
1: Så det är väl en avvänjningsperiod som krävs.
0: Men så ganska hög procentandel då i alla fall som
1: välja i sig. Anna dricker sällan, men det händer.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se eller 72250. SMS-numret. Börja med vaken i ett mellanslag och sen dela med dig.

0: korta vägar.
1: The Cult med She Sells Sanctuary. Där måste man artikulera ordentligt för man ska säga det där.
2: Det gjorde du bra.
1: Tack så mycket. Håkan Bergholt från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Jag hörde att du sa någonting om en Europaväg här.
3: Ja, egentligen är det nästan bara Europavägar. Och jag inleder på E22 nere i Bleke mellan Karlshamn och Ronneby. Där är vägen avstängd på grund av en trafikolycka och det är efter Karlshamn Östra och riktning mot Kalmar. Snabbt förbi Kalmar tas upp ut efter kusten på E22 då. Och då mellan Kalmar och Mönsterås, mellan Ålem och Åknebäck i riktning norrut mot Oskarshamn. Där är vägen också avstängd på grund av en singelolycka, viltolycka. Det ska tydligen vara ett vildsvin de har kört på där. Där fanns det prognos om att den skulle öppna nu vid halv, så det kan vara så att den har öppnat då, men... Vi hoppar lite grann uppåt till E4 mellan Södertälje och Nyköping. Där mellan Höle och Vagnhärad har vägen varit till och från avstängd på grund av bärgning efter en lastbilsolycka. Återstår en del reparationsarbeten, så där är det nog bara ett körfält öppet nu, just nu. Södergående riktning ner mot Norrköping. Mm. Annars har det varit väldigt mycket älg under kvällen. Mm-hmm. Extremt mycket älgar. Det är sällan man har varit med så mycket älgsamtal och meddelar från Trafikverket om älgar.
1: Är det någon speciell period som gör att de är igång?
3: Ja, men det är väl lite grann sånt. Och dessutom är det lite älgjakter på olika ställen. Liksom.
1: De flyr för sina liv, ja.
3: Ja, men till exempel uppe vid Persön, norr om Luleå, så var det en viltolycka här. En älgkalv som blev påkörd och älgkon blev träffade i bakändan och smet i skogen och det var eftersöksjägare och sånt där. Som, ja, men det är mycket älg som inte rör sig. Surahammar har fått massa samtal om att det var älgar och sånt där. Och nu senast, jag vet inte om det är en eller flera älgar som rör sig nere i Boråstrakten, nere vid trafikplats Kråkered, det ligger strax söder om Borås. Och där passerar både riksväg 41 och riksväg 27 genom Kråkered. Och där är det älgar som inte rör på sig. Det kan vara samma älg eller det kan vara flera olika. Så att det är mycket vilt.
1: Pass på med andra ord.
3: Verkligen.
1: Håkan Bergholtz, 020 999 444. Det är telefonnumret till dig.
3: Snyggt.
1: Du ska tack.

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die.
1: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskauktion.
0: Tyckte det var nyss jag hörde det där.
1: Jag tycker också det. Att det blev så, sålde de inte än i våras också. Kan vara så att det är två säsonger. Jag vet inte. Men det var i alla fall fiskauktion, hummer låg på bordet. Har du någon gissning om vad kilopriset blev?
0: Nej, men det är väl här som alltid blir jättehögt. Mm. Fast det blev väl typ inte så högt. Det var någon gång det började gå ner. Var det under liksom coronan eller var det under... Kanske inflationen stod som högst? Eller?
1: Ja, det verkar variera lite. Men vi kan lyssna på vad det blev för P4 Göteborg direkt sände. Såklart.
0: Såklart.
2: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Som om man tittar på Bingolotto.
1: Precis! Men jag tänkte, det är liksom Leif Loket i bakgrunden. 53 000! Tackar! 4 kilo kattmat! Tycker det var så kul. Men ja, det har som sagt varierat. Rekordet, det står sig sedan 2012.
0: 70 någonting va?
1: 102 000.
0: Oj, 102. Ja. Det är nästan dubbla, ja, dubbla det där.
1: Jättemycket. Men nu var det två stycken som vann den. Och mycket av pengarna går till välgörenhet. Så det är väl det som motiverar folk också att betala så mycket.
0: Jo.
1: Så nu var det till, jag tror det var Sjöräddningen och Prostatacancerförbundet.
0: Är en hummer man bara köper? Eller köper man typ en hel säck med hummer? Eller vad säger man?
1: Alltså man säger alltid årets första hummer.
0: Ja, då är det bara
1: och sen
0: en
1: är det kilopriset.
0: Då?
1: Ja, men jag menar det är massa fiskar ute. Det måste ju vara fler än en hummer som säljs.
0: Och jag menar, en hummer väger inte heller ett kilo. Så att...
1: Nej, eller det kan den väl göra.
0: Kan den det?
1: Kanske.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Så stor är den väl inte?
1: Jag vet inte. Vad då, tänker du att det är som saffran? Att kilopriset är skitdyrt? Ja. Men så köper man ändå bara 2 gram.
0: Ja.
1: Och så är det inlåst i kassan som man inte ska sno.
0: Man måste fråga i kassan för det.
1: Ja.
0: Efter.
1: Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som vet mer om hummerreaktionen.
0: Ja, lär oss om hummer.
1: Ja, mejla vaken@sverigesradio.se. Yeah.

0: Sleaford Mods, West End Girls i Sveriges Radio och Vaken. Vi ska tillbaka till Göteborg, Frida.
1: Mm.
0: Sommaren har ju inte ens officiellt hunnit ta slut.
1: Har den inte det?
0: Ja, inte officiellt har den.
1: Men vadå, tänker du på den låten juli, augusti och september, härlig sommar är det då? För min svägerska är besatt av att det är sommar i september endast på grund av den låten. Hon tycker liksom det är facit.
0: Ja, nu, jag ska gärna ställa till det. Jag ska strunta i de här meteorologiska mätningarna som man gör.
1: Ja.
0: Utan vi ska gå efter den låten.
1: Ja.
0: Så, september ut är det sommar fortfarande.
1: Men okej, det är sommar enligt meteorologin.
0: Ja, jag tror det.
1: Mm.
0: Och det är 3 månader kvar till julafton. Men redan har julmusten börjat dyka upp i butikshyllorna.
1: Förvånar mig inte det minsta.
0: Bland annat i Göteborg.
2: Aldrig för tidigt. Det kunde börja tidigare.
3: Du, om du skulle sätta en skala på julmust 1-10?
2: Ja, det är 10. 11.
4: Monica Alvén köpte med sig en flaska, men hemma går åsikterna isär. Hennes partner tillhör de som hellre väntar på musten några månader.
2: Han säger att det är alldeles för tidigt och att det är liksom en skam att man säljer så här tidigt.
3: Men du tycker inte det?
2: Nej, det här är helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så att det fick betyget 11.
1: Ja, 1-10, 11.
0: Krossa skalan. Alice Lundberg och Hans Andersson på P4 Göteborg var det som hade varit och pratat med kunderna ute i butikerna.
1: Men jag vet att du gillar julmust väldigt mycket. Hur känner du kring det?
0: Jag älskar julmust jättemycket. Mm. Och blir glad. Jag tycker inte att det är för tidigt. Det är så, folk blir så himla provocerade av att det är jul. Jag tror att det är det som också typ lockar en lite grann.
1: Ja, jag kan känna
0: man tycker att det är lite, ja, men då tycker jag att det är lite mysigare.
1: Mm.
0: Bara för att det är så jäkla stigmatiserat.
1: Ja, och hur kan det finnas så fruktansvärt starka känslor kring det? Det är ju konstigt.
0: Nej, jag förstår inte det.
1: Men jag vill minnas att jag såg julmust i min lokala matbutik alltså en månad sedan.
0: Ja, påskmust kanske det var.
1: kanske är det jag som minns fel. Men kul att Göteborg...
0: Jag var ju hemma i Luleå nu, jag var hemma hos min mamma. Och så vet du vad, hon har liksom en bastu som nu bara fungerar som en sorts tillhälle för mat.
1: Oj, men så är det ju alltid folk som har bastu.
0: Ja.
1: Det blir ett förråd.
0: Ja, det blir ett förråd. Och där hade hon massa dricka så bara, jag bara, men titta, must har mamma. Hon bara, jaha. Så skrepte henne så bara, hände ingenting. Alltså det är typ pös ingenting. Så den var ju helt avslagen, ja. Att den var så gammal. Men jag drack den ändå, den var god.
1: Ja.
0: Jag gillar avslagen dricka. Alltså.
1: Var bra. Men jag har säkert berättat om det innan, med en kollega på P4 Örebro. Hon köpte ju alla julgrejer i början av januari.
0: Ja, det är så
1: för då började de rea ut det. Så det var pynt, det var presentpapper och must. Vi fick ju också, det var ju kanske i mars, så kom Lasse på trafiken in här med pepparkaksmuffins.
0: Just det.
1: Som också var så helt utredade.
0: Ja, men jag tycker det enda som är, för vi har också gjort det där någon gång, varit på varuhusen och köpt pyntet i alla fall billigare. Man är inte så sugen i januari på att köpa pyntgrejer. Det där brukar vi också prata om, att vi vill ju gärna packa bort det på typ annan dag jul.
1: Ja, men jag får ju fysisk smärta.
0: Så alltså. Det är väl det liksom som tar emot lite grann. Men annars, det är ju en smart grej. Jag tror också vi har liksom fortfarande kvar litervis med glögg exempelvis.
1: Mm.
0: Redo att dricka.
1: Ja, den blir inte gammal. Men kul att Göteborg är framkant.
5: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Årets val och valrörelse blev en dimridå av spel, slogans och splittrade flöden. Så skriver fem medieforskare på DN Debatt. De fem forskarna har låtit över 100 andra ledande forskare sammanfatta sina intryck. Och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på. Och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången. I speedwayens slutspel besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
4: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål! Dackarna är svenska mästare i speedway.
5: Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
6: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Ah, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
3: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det här var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: Ja, det var inte illa det. Vaken med Peter och P4 är det som står på i radioapparaten hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Ja.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Vi hade lite diskussioner här kring hur stor en hummer är. Du gissade väl något, Hector?
0: Nej, men inte ett kilo i alla fall. Det känns tungt.
1: Vi har fått klarhet här. Mikael skriver, en hummer väger normalt runt 1 kilo. Aha. De kan bli mycket större, upp till cirka 4 kilo.
0: Oj.
1: Och så skriver någon annan här, jag tror att en normal hummer brukar ligga på cirka 500 gram, men de kan bli stora och väga flera kilo.
0: 500 gram hade jag tippat också.
1: Ja, men sen det är väl skalet som väger. Sen, jag menar, det är inte mycket kött egentligen i en hummer. Eller, det är, jag är ingen hummerexpert. Har jag ens ätit hummer, eller på att säga. Men jag menar, det är ju väldigt mycket skal. Ja, jag jassar absolut på. Vi har också fått svar kring energidryck.
0: Just det.
1: Vi undrar ju om du dricker energidryck. Andreas, 49 år, skriver, jag dricker 6-8 monster varje dag. De gånger jag druckit något annat de senaste 15 åren är lätträknat. Det är ändå otroligt. 6-8, då blir man speedad. Mm. Rebecca skriver, nej usch och fy, ingen energidryck för mig. Inte direkt hälsosamt för kroppen. PS, härligt med veganska slagord på havremjölken.
0: Tack.
1: Och så skriver Rickard, använder energidryck i nödfall om jag till exempel ska köra långt. Är man sparsam så funkar det utmärkt, föredrar dock hederligt svart kaffe.
0: Det är en sån grej som jag önskar att jag kunde dricka.
1: Svart kaffe?
0: Ja, helt svart. Mm. Det känns enklare, tycker jag.
1: Ja, jag tycker också
0: det. Behöver inte bli av med havremjölken som står i kylskåpet här på Sveriges Radio. Men framförallt så behöver man inte hålla på att köpa, eller att det hela tiden ska finnas.
1: Ja, nej, men jag vet.
0: Det är en extra dimension. Och speciellt då när man inte dricker vanlig mjölk, att det ska som... För det är inte alltid det finns.
1: Ja, men jag tycker det känns lite mesigt också. Alltså jag själv dricker ju helst med mjölk. Jag kan dricka svart. Ja. Men helst med mjölk. Men det är alltid lite så, oj, fanns det mjölk? Jag tycker inte om det. Jag vill vara en sån som dricker svart kaffe. Ja. Jag ska börja med det. Det blir mitt nyårslöfte.
0: Jaha.
1: Alex, ja, jag kom på det nu. Mm. Alex skriver, jag öppnade en precis nu. Mums.

0: Shakespeares Sisters, I Don't Care, här i Vaken med Peter och P4. Det är onsdag idag och när jag kom till jobbet så stod det i ett sånt dokument vi har, Ordvits onsdag, som du hade skrivit. Och då kommer jag ihåg att vi pratade om det här förra veckan, du och jag, eller förra veckan, du och jag. Och sa att vi borde tillägna någon dag till ordvitsar.
1: Och så tänkte jag, jag måste skriva upp det för annars kommer vi glömma det. Och det hade vi gjort, för jag såg också ordvits onsdag.
0: Vad
1: är det? Något Robert har skrivit in.
0: Ja, men ja, så att rutinen är ganska enkel. Vi vill ha era bästa ordvitsar.
1: Ja, har du någon?
0: Vakenhetsradio.se eller 020-95500. Jag föredrar nästan att ni ringer in och talar in dem själv på telefonsvararen.
1: Ja, det
0: för det är någonting, ja, det blir också bättre när man liksom, när man kan sin ordvits och levererar den. Men jag tycker också att det är lite jobbigt att läsa upp skämt och ordvitsar.
1: Ja, okej. Okay. Men det är också ibland så kräver ordvitsen en viss leverans och kanske att man ska säga något på ett speciellt sätt.
0: Just det.
1: Så att det är bäst att ringa in dem.
0: Typ som den här, hur många tyskar bor i Göteborg?
1: Görmänni.
0: Den kräver ju att man...
1: Ja, den kräver absolut. Och också den som passar väldigt bra om man ska dra den för dig. Hur tröstar man en vegan?
0: Jag kan inte.
1: Soja, soja, ingefära. Ja, just det. Nu sa jag i för sig bara soja, soja, ingefära. Så att det var kanske ingen vidare leverans.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är roligt.
0: Men är det dina favoritordvitsar där, eller?
1: Jag vet inte om jag har någon favorit...
0: Jag tror inte heller jag har någon favorit. Jag höll på med stand-up ett tag. kort period i mitt liv. Och då, jag visste typ inte hur man skulle göra. Så då tror jag att mitt första skämt, eller jag vet att mitt första skämt var en ordvits. Mm. Jag sa typ att jag borde bli optiker. Jag är ju väldigt intresserad av linser och så, för jag är vegetarian. Och då var det typ någon sån överste kucku som liksom kunde väldigt mycket stand-up. Som sa till mig så här, det där med ordvitsar, det gör vi inte på en stand-up-scen.
1: Är det sant?
0: Ja, och så körde jag någon gång till och sen slutade.
1: Men den var väl jätterolig?
0: Nej, men ja, men det hör inte hemma på en stand-up-scen. Nej, i alla fall. Det fick jag klart för mig.
1: Men efter i natt kanske vi båda har varsin favoritordvits.
0: Kanske. Vi får se. Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ordvits onsdag är som stundar.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är inte över, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är onsdag idag och vi vill ha era bästa ordvitsar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som man får maila till. Vill du ringa in dem så är det till 020 99 55 00. Då är det en telefonsvarare du kommer till. Du får jättegärna ringa in dina ordvitsar så att vi får med liksom hela leveransen och paketet. 020 99 55 00.

Meghan Trainor med Get In Girl. Och ni Facebook-sidan för Böven, den måste jag också slå ett slag för. Där har vi ett kommentarsfält. Jag tror vi är uppe i en 75 stycken ordvitsar där nu. Där finns det klassiker som Jonas, varför får jag inte bryta av en gren när Agneta fällt skog? Sara skriver, fördelen med sydväst är den stora nackdelen. Och Kristina skriver, vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna.

0: Vad är det för skillnad på en andakt och en andjakt? J kanske du säger. Nej, det är för enkelt. Det är så här att under andakten knäpper man händer och under andjakten knäpper man änder. Vad ger ni mig för den dubbelvitsen, undrar Åke i Laholm.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Technotronic, Pump Up The Jam här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi säger välkommen till Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en tävling om feta björnar.
1: Ja, för att det är Fat Bear Week som har dragit igång i Katmais nationalpark i södra Alaska. Och det är då en årlig internettävling där människor från hela världen röstar på vilken brunbjörn som har lagt på sig mest under sommaren, Robert. 16 björnar tävlar mot varandra i ett utslagssystem och publiken då över hela världen kan följa de här björnarna via livestream. Det finns väldigt många kameror och då kan man jämföra de här björnarna med före- och efterbilder, eller man kan se dem och sen rösta. Björnarna vägs inte. Det är väldigt svårt att ta de här björnarna och sätta på en
0: bara våg. Okulär besiktning.
1: Precis, för det är ju... Ja. Istället så väljer många sin favorit baserat på björnarnas utseende eller bakgrundshistoria.
0: Vad är poängen med den här tävlingen?
1: Jo, men man kan ju tycka att det är humoristiskt och där är lite humor i det också. Men i grund och botten så handlar det om att sprida kunskap om brunbjörnar och deras liv. Att björnarna blir riktigt stora inför vintern, det är ju avgörande för deras överlevnad. De äter väldigt mycket under sommaren och hösten. De kan äta ungefär 30 fiskar om dagen. Och de gör det för att bygga upp fettreserver eftersom de då går i det och varken äter eller dricker på flera månader.
0: Hur stort har det här fenomenet blivit?
1: Jo, men det har blivit väldigt stort. Förra året kom nästan 2 miljoner röster in från över 100 länder, så det har liksom spritt sig över stora delar av världen. Och en del följer den här tävlingen ungefär som ett sportevenemang. Det finns favoriter, det finns nykomlingar, utmanare. Och förra årets vinnare, Chunk, som är tippad att vinna även i år, i fjol så vägde han ungefär 500 kilo.
0: Oj. Och
1: vinnaren utses på tisdag nästa vecka.
0: Får vi hålla koll på det. Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Magnus Kocko med allt just nu här i Sveriges Radios vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6 håller vi på. Det är ordvitsar som står i fokus, tror det eller ej. Ordvits onsdag har vi döpt natten till. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mailadressen du använder dig av för att maila in dina ordvitsar. Vill du ringa in dem får du jättegärna göra det. Telefonnumret är 020-99-5500. Sen finns ju också vår Facebook-sida att använda sig av. Den når du genom att gå in på Facebook och skriva vaken med P3 och P4. Det är inte svårare än så. Jag pratar lite samtidigt som jag själv försöker surfa in, för det har kommit in ganska mycket kommentarer där. Bland annat så har vi fått från, nu ska vi se om jag får fram här. Ja, men Marcus har skrivit: vad sa Fidel Castro när han besökte frisören? Klipp bort allt, men låt Che Guevara

0: Lizzo med Truth Hurts i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är ordvitsar som står på agendan och här kommer en från Karin. Och det här är också det här då med att jag helst vill att ni egentligen ska ringa in dem, för då kan ni det där med staccatot, eller vad säger man? Rytmen som ska sägas i för att det ska bli bra. Jag gör ett försök i alla fall. Karin har skrivit då: ska vi sjunga sången om räkan? Trygga räkan ingen vara. Mogge skriver: jag skulle dra ett skämt om sex, men det blev för utdraget.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Rockstar.
1: Nickelback med Rockstar. Kristina skriver, tänkte dra ett skämt om golfare men kom på att man inte får skämt om folk som har handikapp. Anita drar till med, vad gör radioprataren när hen är arg? Hen sänder ut dåliga vibbar. Och sen har Daniel skickat in en drös, här är några av dem. Titta, där går snickarmästaren. Hur vet du det? Såg på hon. Och om du fryser, ställ dig i ett hörn för där är 90 grader. Och så kommer den här också. Det finns en verktablett som stavas med 3 O. En palett ordvitsar från Daniel. Fortsätt gärna hör av er med era ordvitsar. Antingen så gör du som Kristina, Anita och Daniel hade gjort. Skriv dem som kommentar på vår Facebook-sida. Är det så att du själv letar lite ordvitsar till helgen eller någonting, kan du gå in och inspireras där. Det finns som sagt en hel drös av dem. En del mer och mindre rumsrena. Eller så tar du och mejlar in dem på vakenhetssverigesradio.se eller ringer och talar in dem på en telefonsvarare 020 99 55 00. Nu är det dags för det här.
2: Bästa vi har.
1: Ja, vi har kommit fram till natttävlingen Nattjakten där 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är helt enkelt att lista ut vad. Gör du det så har du chansen att vinna någonting från prisbotten, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av 3, den låter så här.
3: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden från The Doors. Låten heter Light My Fire. Tänd min eld, så översätter vi den. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Vaknet Sverigesradio.se, maila dit när du tror att du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Sunshine Anderson, Heard It All Before. Fram till nyheterna klockan 2 blir Brandon Flowers med Plans. I vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Borlänge är många förvånade över att det utreds valfusk i stan. Flera personer i stadsdelarna Kärna Ängar och Jakobsgårdarna som P4 Dalarna pratat med har inte hört talas om hur det misstänkta fusket har gått till. Och de tror inte att något sånt kan hända i Sverige. En av dem är Halima.
3: Absolut, Borlänge inte gör så. Ingen gör så. Nej, absolut.
4: Utredningen kring valfusk är kopplad.